0: در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد گرفت و بحث بر سر اورانیوم غنی‌سازی شده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم هم در واقع کاملا در متن مذاکرات وجود داره و به آینده موکول نشده. اینها خب یک تجدید نظری در مقایسه با روزهای گذشته محسوب میشه و میبینیم که وضعیت کاملا مبهم هست. اگر به همین شکل پیش بره که تهران هم نسبت به اونها واکنش نشون داده، چه بسا به زودی اساسا توافق یا اون تفاهم‌نامه هم امضا نشه و این حالت تعلیق همچنان ادامه پیدا کنه. هرچند پاکستان به عنوان میانجی همچنان امروز نواز شریف ابراز خوشبینی کرده که احتمال دستیابی به این توافق وجود داره، ولی همونطوری گفتم اظهار نظرها در تهران و واشنگتن این چشمنداز رو دستکم فعلا پیش روی ما نمی‌گذاره.
1: ممنونم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. بعد از وصل شدن اینترنت جهانی به کاربران در ایران، بسیاری از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام میگن اینترنت هنوز به وضعیت قبل برنگشته و در بعضی موارد دسترسی همچنان محدوده. شماری از کاربران هم با خوشحالی از اینکه بعد از ماها دوباره تونستن به شبکه‌های اجتماعی وصل بشن، به کشته شدن شمار زیادی از مردم در جریان اعتراضات اشاره کردن و بابت از دست رفتن اونها ابراز تأسف و خشم کردن. بخشی از این پیام‌ها رو بشنوید.
2: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد، ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
3: بعد چند روز اینترنت‌ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
1: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با مثال قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس شما واکنش ها رو، واکنش کاربران شبکه اجتماعی رو بعد از دوری تقریبا 3 ماهه از اینترنت چطور دیدید؟
4: واکنش‌های فوق‌العاده متفاوتی وجود داره. از کسانی که هنوز از غم کشتار دیماه سبک نشدن تا کسانی که احساس میکنن بعد از حدود 3 ماه خاموشی اینترنت انگار از بند انفرادی اومدن به بند عمومی، هنوز هم محدودیت براشون وجود داره. عده‌ای خوشحالن از این که همین حق زخمی شده قبلی بهشون برگشته، چون این حق اینترنت قبلا هم فیلتر بوده و بنابراین حق زخمی بوده و حالا باید برای حق زخمی که نصف نیمه برگشته خوشحال باشن. یعنی خوشحالیشون با یک نوع غم هم همراهه. عده‌ای هم با خشم همراهن و از خارج کشوری ها، از اینایی که رفتن برای بوم زدن توی سر مردم خوشحالی کردن، نمیدونم از تلویزیون ایران اینترنشنال که از نظر اونا حامی جنگ بوده، از همه اینا ناراحتن و این خشم خودشون رو بیان میکنن. عده دیگری هستن که ناراحتن از اینکه چرا بمبارونا قطع شده و اتصال دوباره برقرار شده و بهشون نوعی نومیدی دست داده که انگار پس به نتیجه نرسیده. همه اینا روی هم هست، به علاوه اینکه وضعیت استیصال هم بر سراسر زندگی مردم سایه انداخته و این وضعیت تعلیق و نمیدونیم چی میشه هنوز برقراره. در کنار همه این مواردی که گفتم، طبیعتاً طنز مخصوص ایرانی ها وجود داره در مورد کانفیگ، در مورد بله برون، یعنی بیرون اومدن از اپلیکیشن بله و چیزهای از این دست، همه اینها در اونجا وجود داره و خب اینا نشوندنده تنوع تجربه های متفاوت مردمی هستن که با هم دیگه فرق دارن در این زمینه.
1: یه اشاره خودتون کردید، به نظر میسته که این همون الگوی تکراری جمهوری اسلامی تا اندازه که یه حق طبیعی رو میگیره و بعد با شرایطی نصف و نیمه پس میده و الان خب این اینترنت شاید یکی از مهمترین اونهاست، برای که زندگی تقریبا همه ایرانیان هم به شکلی بهش گره خورده. چه تأثیری این میذاره روی همین رابطه متزلزل و شکننده‌ای که بین حکومت و جامعه وجود داره؟
4: ببینید، این رابطه انقدر خراش برداشته، انقدر ترک برداشته و شکاف انقدر عظیم شده که با چیزهای از این دست ترمیم نمیشه. در نتیجه این شکل از بازگشت اینترنت هم برای بسیاری از مردم یادآور همین روش قبلی حکومته که در بسیاری از موارد به مرگ میگیره تا در نهایت مردم به تب راضی بشن. ما میدونیم که مسئله اینترنت چیزی نبوده که حالا تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد قطع بشه و تحت تاثیر این اوضاع احوال بخواد برقرار بشه. یه ایده کلی امنیتی و سیاسی بوده، سالهای زیادی از دولت آقای روحانی هم عملیات اصلی شروع شد برای اینکه اینترنت ملی یا اینترنت داخلی یا یک نوع اینترنت در واقع جانشین اتصال مردم به اینترنت بشه و یک نوع کره شمالی متفاوتی از لحاظ ارتباطی در ایران درست بشه. در 98 یک بار این تجربه شد، در 1401 تجربه شد این بار، و در جنگ 12 روزه با شدت بیشتری تجربه شد به لحاظ عملیاتی تا ببینن چقدر این هم موفقه و کم کم بر مشکلاتش غلبه کنن و بتونن تمام ترافیک رو منتقل کنن به اپلیکیشن های داخلی و مردم به طور کلی از اینترنت بین‌المللی محروم بشن. حالا تحت تاثیر برخی از فشارهای مقطعی، شاید تحت تاثیر نیاز به اینکه اعتراضات بالا نگیره، ناچار شدن که بپذیرن اینترنت برقراره. ولی اون شکافی که موجب شده اینترنت رو روی مردم قطع کنن، یعنی اینکه این حکومت یا این دولت ملت رو از آن خودش نمیدونه و ملت هم این دولت رو از آن خودش نمیدونه، این دولت بی ملت و ملت بی دولت، این شکاف سر جاش هست. فقط حالا گاهی اوقات کمتر میشه یا بیشتر، بنابراین از این بابت شاید بگیم چیزی به طور اساسی تغییری نکرد.
1: یکی از بهانه یا بهانه اصلی که حکومت برای قطع اینترنت مطرح میکرد موضوع امنیتی بود، به خاطر اینکه در وضعیت جنگی بودن. اما میدونیم که یک نگرانی دیگر هم طبیعتاً هماهنگی بین معترضان، اعتراضات جامعه، انعکاسش در افکار عمومی هست. چقدر فکر میکنید که الان همین باز شدن نصف و نیمه میتونه این خطر رو برای حکومت دوباره زنده بکنه که معترضان آرام آرام صدای خودشون رو بیابن و از شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای مبارزه با حکومت استفاده کنن؟
4: ببین، حتی مدافعان حکومت، بسیاری از تحلیلگران نظامی میدونستن که قطع اینترنت ارتباطی به مسائل امنیتی نظامی نداره، چون معمولا شبکه‌های نظامی متفاوت از این شبکه‌ای است که معمولا مردم استفاده میکنن، بنابراین شاید اون توجیه نادرست و مشخصا ناسوابی بوده. ولی در این حال این رو هم میدونن که ممکنه مردم از این موقعیت استفاده کنن. چیزی که این رو تشدید کرد کشتار دیماه بود. اونها نمیخواستن که این کشتار در این حد وسیع و فجی برسه به بیرون از کشور. اونجا عمدتا رفتن به سراغ قطع اینترنت و اینکه مردم در داخل هم نسبت به همدیگه بیخبر بشن، چون اون چیزی که موجب اون اعتراضات شد، یعنی علل عمیق نارضایتی مردم از اوضاع، ندیدن چشماندازی برای بهبود، ندیدن نشانه و امیدی در حکومت که بخواد از این خر شیطون اینجور حکومت داری دست برداره، همه اون عناصر رو لوازمی که باعث شد مردم آماده اعتراض باشن کماکان سر جای خودش باقی است. فقط یک نوع ترس به اصطلاح آشکاری با آوردن حامیان جمهوری اسلامی به خیابون با صورت مسلح و تهدید اونها در رسانه‌های رسمی وجود داره. به محض اینکه این ترس فروکش کنه، دوباره ممکنه دامنه اعتراضات یه جایی یه جوری که کسی پیدا نشد نتونه دقیقاً پیش بینی کنه بالا بگیره. بنابراین ابزار ارتباطی اون نوع از اعتراضات که ممکنه اینترنت باشه در شرایط بعدی هم احتمالاً دچار اختلالی خواهد شد که تا الان شده. بنابراین مشکلات امنیتی برای حکومت وجود داره، ولی نه اون مشکل امنیتی که حکومت ادعا میکنه در مورد دشمنان خارجیشه، بلکه اون از دشمنی ملت با خودش در هراسه و بنابراین سعی میکنه رابطه اونها رو از طریق قطع ارتباطات اینترنتشون محدود کنه تا دشمنشون نتونن استفاده کنن.
1: ممنونم از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از نفوذ گسترده امنیتی اطلاعاتی و سایبری علیه ایران و پیامدهای جنگ 40 روزه خبر داده. در این بیانیه آمده طی ماه‌های گذشته اقداماتی مثل ورود سلاح و تجهیزات ارتباطی از جمله استارلینک، ناامنسازی مرزها، عملیات خرابکارانه و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی شناسایی و خونسا شده. همینطور وزارت اطلاعات از بازداشت ده‌ها متهم به همکاری با موساد، داعش و گروه‌های تجزیه طلب خبر داده و تاکید کرده طرح‌هایی برای ترور مقامات ارشد و حمله به مراکز حساس ناکام مونده. وزارت اطلاعات همینطور رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو بخشی از جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده و به نقش اونها برای شددهی به افکار عمومی اشاره کرده. در بخش دیگری از بیانیه نسبت به پیامدهای جنگ 40 روزه و شرایط امنیتی کشور هشدار داده شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال دور جدید اعتراض‌های خیابانی مطرح شده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. مراد، ترجمه این هشدارهایی که وزارت اطلاعات میده چیه؟ نگران چه هستند دقیقا؟
5: نگران قیام مجدد مردم هستند و این بیانیه مفصل و بسیار مفصلی هم که وزارت اطلاعات داده به نظرم بیشتر گزارش شکست تا روایت فتح، چون اونها میخوان بگن این یک روایت فتحیه که وزارت اطلاعات داشته. در دنیا هر کاری رو موقع میخوان بگن موفق بوده یا شکست خورده شاخص براش دارن، برای کار اطلاعاتی هم همینطوره. چند تا شاخص اصلی وجود داره که نشون میده برخلاف ادعای این بیانیه وزارت اطلاعات و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی شکست خوردن. اولین شاخص اینه که در یک جنگ اطلاعاتی، جنگ نظامی، شما به عنوان سرویس اطلاعاتی چقدر میتونی مقامات سرویس اطلاعاتی رقیب رو بکشی یا اسیر بکنی یا هر کار دیگه ای، و اونها چقدر میتونن از مقامات اطلاعاتی شما بکشن. خب 3 رؤسای سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کشته شدن، اینا نتونستن هیچ کدوم از رؤسای اطلاعاتی سگانه اسرائیل یا حتی آمریکا رو بکشن. شاخص بعدی اینه که چقدر نهادها و مقرها و ساختمان های اطلاعاتی شما ایمنن و چقدر میتونید ساختمان ها و مقرها اطلاعاتی حریف رو از بین ببرید. خب وزارت اطلاعات بمباران شد، دوبارم بمباران شد در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و جمهوری اسلامی نتونست این کار بکنه. 3 شاخص دیگه دست کم وجود داره اگه بخوام خلاصه بگم. یکی اینی که شاخص کار اطلاعاتی موفق اینه شما مانع ترور مقامات ارشد کشورتون در حین یک جنگ بشید. خب اونا خیلی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی مثل خامنه ای، لاریجانی، شمخانی رو کشتن و اینا نتونستن متقابلا مثلا نتانیاهو یا ترامپ یا مقامات اونها رو بکشن. یه شاخص دیگه اینه که در حین جنگ شما چقدر فرمانده‌های ارشد و کلیدیتون رو مسئول نگه می‌دارید، حفظشون می‌کنید که جنگ رو اداره کنن، و چقدر فرمانده‌های طرف مقابل می‌کشید. این هم کاملاً برعکس بود و جمهوری اسلامی شکست خورد. یه شاخص دیگه اینه که در حین جنگ شما چقدر میتونید فضای مجازی که الان در عصر کنونی خیلی مهمه دیگه، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اون روایتی که درباره جنگ داره میشه، چقدر میتونید این رو در اختیار داشته باشید. و فضای مجازی از جنس حرف زدنه، از جنس صحبت کردنه، از جنس استدلال کردنه. جمهوری اسلامی چون حرفی نداشت، استدلالی نداشت، گفت کل شبکه رو میارم پایین، اصلا میبندم، و این بستن نشون داد که واقعا حرف حسابی ندارن. من الان جاش نیست و بعدا در برنامه سیاست مفصل عرض خواهم کرد. شاخص های متعدد نشون میده که برخلاف ادعای وزارت اطلاعات کاملا یه شکست بزرگ اطلاعاتیه. یه جمله عرض کنم، جمهوری اسلامی بیش از شکست تکنولوژیک و بیش از شکست عملیاتی و بیش از شکست نظامی، شکست اطلاعاتی خورد. اگر شکست اطلاعاتی نمی‌خورد، نه این جنگ با اینقدر مقامات کشته می‌شدن، نه اینقدر نهادهای مهم بمباران می‌شدن.
1: ولی خب این نقطه قوت جمهوری اسلامی هم نیست، درسته؟ چون بالاخره طبیعیه که شاید از نظر اطلاعاتی نتونه با ایالات متحده و اسرائیل رقابت بکنه، اما با نامتقارن جنگیدن بالاخره شرایط رو فرسایشی کرد، تنگه هرمز رو به دست گرفت، آمریکایی‌ها رو آورده به پای میز مذاکره. نمیشه اینطوری تصور کرد که درسته از نظر اطلاعاتی شکست خوردن، اما از نقطه نظر نظامی با فرامنطقه‌ای کردن جنگ وضعیت رو تا اندازه‌ای حداقل برای بقای خودشون تونستن حفظ بکنن.
5: اینجا بحث هزینه و فایده است که شکست و پیروزی با هزینه و فایده معنا پیدا میکنه. اینی که جمهوری اسلامی میگه من با نبرد نامتقارن این کار کردم، نتیجه جنگ رو باید دید. نتیجه جنگ چی بوده؟ نتیجه جنگ این بوده که اقتصاد ایران ضعیفتر شده، به لحاظ نظامی آسیب‌های بسیاری به کشور وارد شده، خیلی از مقامات ارشد کشته شدن، فرماندهان کشته شدن، حکومت از یه حکومتی که روی زمین بوده تبدیل به یه گروهی شده شبه حکومتی زیر زمین، دشمنهاش بیشتر شدن، در دنیا یارگیری ها بیشتر علیه شده. نمیشه فقط گفت یک کشور، یک ارتش فقط موقعی میتونه یک تنگر رو ناامن کنه به پیروزی رسیده. نه، تعداد دشمنایی که در خلیج فارس علیهش بیشتر شدن خیلی بیشتر از اهمیت تنگه هرمز اهمیت داره. اینی که امارات رو با سرعت بیشتری به سمت اسرائیل هل داد و الان اسرائیلیا در خلیج فارسن، سامانه های پدافندیشون در خلیج فارسه، نیروهاشون در خلیج فارسه، در حالی که در 46 سال گذشته اینطور نبود. مجموع یک پیروزی و یک شکست در یک جنگ و با توان اقتصادی، توان نظامی، توان دیپلماتیک، توان عمومی کشور و اینی که شما چقدر به دشمنت آسیب زدی و اون چقدر به شما آسیب زده ارزیابی میکنن. جمهوری اسلامی فقط سقوط نکرده، وگرنه خیلی از عرصه‌های دیگر رو باخته. منتها جمهوری اسلامی نظامیه که هزینه فایده براش معنا اصلا نداره. مثلا میگه من رهبرم کشته شده، کشته شده. 52 تا مقام هم کشته شده، کشته شده. در حالی که اگر یک حکومتی بود حساب کتاب داشت، میگفتن چرا اینجا اتفاق افتاده؟ این همه صنایع که بمباران شدن، پتروشیمی، فولاد، اگر کشوری بود که نظامش حساب کتاب داشت، میگفتن چرا این همه بمباران شده؟ چرا این همه مقام کشته شده؟ چرا وضع اقتصادی بدتر شده؟ چرا وضعیت دیپلماتیک کشور بدتر شده؟ این ملاک پیروزی یا شکسته، نه اینی که یک کشور میتونه یک تنگه بین‌المللی رو ناامن کنه یا نه. اصلا میدونید ناامن کردن تنگه هرمز بیشتر حالت روانی هم داره دیگه، یعنی کشتی‌ها عبور نمی‌کنن چون میگن یک پهباد، یک موشک یه جای شلیک میشه میاد به ما میخوره. ناامن کردن نشانه قدرت نیست، همونطور که موقعی که یه لات یه کوچه رو ناامن میکنه با نوچه‌هاش نشانه قدرت و نشانه پیروزی نیست، فقط نشانه اینه که میتونه وضعیت رو ناامن بکنه.
1: ممنونم مراد ویسی، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فاکس نیوز نوشته تهران و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حالا با تهدیدی تازه در دریای سرخ روبرو شدن. بنا به این گزارش، واشنگتن در نظر داره همکاری امنیتیش رو با سومالیلند در شاخ آفریقا گسترش بده، منطقه‌ای جدای طلب در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب، جایی که حوثی‌ها پیشتر بارها کشتی‌های تجاری و نظامی رو هدف قرار دادن و حالا با ادامه ناامنی در تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش اهمیت بیشتری پیدا کرده. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته با جزئیات بیشتر. اردوان،
6: در واقع اون چیزی که آمریکا الان راجبش انجام در واقع جمهوری اسلامی نگران کرده، کاری که آمریکا داره اونجا انجام میده. آمریکا پیش از این پایگاه خودش رو در جیبوتی داشت، جایی که نیروهای آمریکایی مستقر بودن و احتمالاً خیلی از امکانات رو میتونست بهره ببره. اما پس از اینکه نفوذ چین در جیبوتی افزایش پیدا کرد، عملاً آمریکایی‌ها ایده خودشون رو در شاخ آفریقا تغییر دادن و بعد مسئله سومالیلند مطرح شد. اما سومالیلند چرا نگرانی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه؟ گزارش فاکس نیوز تاکید میکنه جمهوری اسلامی در این زمینه کاملا ابراز نگرانی کرده و حتی نیروهای مورد حمایت خودش یعنی حوثی ها رو تحریک کرده که نسبت به مسئله حضور آمریکا در سومالیلند عکس العمل نشون بدن. حوثی های یمن تاکید کردن که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در منطقه به خصوص در بندر بربره، جایی که در واقع گردانندگان یا کسانی که در حال حاضر در سومالیلند دارن اداره میکنن این بخش، به آمریکایی‌ها پیشنهاد کردن که مستقر بشن، گفتن ممکنه به اون سومالیلند یعنی اون منطقه خود مختاری که البته هنوز آمریکا به عنوان یک اسم یه بخش استقلال یافته هنوز به رسمیت نشناخته، اما همکاری اطلاعاتش رو با اونا داره انجام میده. حوثی‌ها گفتن به اونجا حمله خواهند کرد و نکته مهمتر این که تمام تلاششون رو برای برهم زدن معادلات بازی در باب المندب بخوان به کار بگیرن. این چرا برای جمهوری اسلامی نگرانی بزرگه؟ به این دلیل که جمهوری اسلامی همیشه با حمایت حوثی‌ها منطقه ناامن را از منطقه خلیج فارس گسترده تر می‌کرده و با وجود این نیروی نیابتی این نگرانی رو در منطقه بارها به خصوص بعد از 7 اکتبر ایجاد کرد، کاری که حوثی‌ها تونستن معادلات بازی رو در ترابری‌های آبی در باب المندب به هم بزنن. حالا ما می‌دونیم که آمریکا از سال 2023 دست کم در 3 سال گذشته کاملا ارتباط اطلاعاتی داشتن با سومالیلند و همچنین خود سومالیلند مالیلند، گردانندگانش میگن حتی این امکان رو دارن که پایگاه‌های آمریکایی رو در بربره که بندر بسیار مهم هستش با مجاورت باب المندب رو در اختیار نیروهای آمریکایی برای نشست و برخاست هواپیماها و همچنین استقرار نیروهای دریایی آمریکایی ایجاد بکنن. نکته مهمتر پیشنهاد اساسی است که اونها دارن میکنن در ارتباط با دپو کردن یا ذخیره کردن موشک‌های استراتژیک تاماهاک. ما میدونیم که نیروهای آمریکایی برای تجهیز کردن کشتی‌های خودشون به موشک‌های تاماهاک دست کم باید 2 هفته از منطقه دور بشن. با وجود بندر بربره عملاً این مسئله به 1/3 زمان کاهش پیدا میکنه که برای آمریکایی‌ها مهمه. با وجود استقرار آمریکایی‌ها در سومالیلند و بندر بربره، در عمل حوثی‌های یمن امکان ناامن کنندگی پرقدرت خودشون خود به خود از دست خواهند داد. و نکته دوم اینه که پایگاهی که اسرائیلی‌ها هم به اون کاملاً اعتقاد دارن که باید مستقر بشن، میتونه یک منطقه خطر در سمتی برای جمهوری اسلامی باشه که تاکنون خطر به این معنا محسوب نمی شده. وجود پایگاه مستقر در بربره عملا دست جمهوری اسلامی را از منطقه باب المندب و دریای سرخ خود به خود کوتاه خواهد کرد و این یک اتفاق استراتژیک برای جمهوری اسلامی هستش که اگر نتونه مسئله را حل بکنه، در عمل بخش عمده از قدرت خودش رو به عنوان نیروی نیابتی در دریای سرخ از دست خواهد داد.
1: ممنونم از تو، خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساعت پیش دادگاه یکی از همدستان کارولین ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه امروز جاناتان لوتولت اهل نیویورک رو به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریویرا پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. مسیح علی نژاد هم در این جلسه حضور داشت. همکارم مریم رحمتی از روبروی دادگاه عالی نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر در مورد آنچه که در این دادگاه گذشت. مریم،
7: همونطور که تو اشاره کردی، مجرم دیگری به نام جاناتان لوتهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد در همین دادگاه فدرال منهتن ساعاتی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. در ادامه پرونده‌های دیگری که مربوط میشه به سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در خاک ایالات متحده آمریکا، دادستان‌های آمریکایی در این دادگاه گفتن که این فرد قبلا با همکاری با ریورا معروف به پاپ و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران در برنامه‌ریزی برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسنادی که در دادگاه منتشر شد که جزئیات تکان دهنده هم داشت، متهمان محل زندگی خانم علی نژاد و همچنین رفت و آمدهای اون رو در این مدت زیر نظر گرفته بودند و تا قرار بود که این طرح در جریان یکی از برنامه‌های سخنرانی خانم علی نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا خنسا شد. مقام‌های آمریکایی و دادستان‌ها میگن متهمان در ازای دریافت $100,000 پول برای اجرای این عملیات استخدام شده بودن و بخشی از برنامه هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت آمد و محل حضور خانم علی نژاد بوده و این پول از سوی سپاه پاسداران در واقع به این افراد قول داده شده بوده. همچنین باید بگم که کارلا ریورا چندی قبل در همین پرونده در همین دادگاه و در همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان‌ها میگن که او و هم دستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بودند. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین اومده که این شبکه بر علاوه بر مسیح علی نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بودند. یعنی همین افراد قرار داشته که طرح ترور دونالد ترامپ رو هم اجرایی بکنه. اما میدونیم فرداد که این اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. در سال 2021 4 مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای برنامه ریزی برای ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک متهم شده بودند، تحقیق که طبق اسناد دادگاه قرار بود با انتقال او به ونزوئلا و سپس به ایران اجرایی بشه. مقامات آمریکایی میگن این افراد ماها خانواده و همچنین رفت آمدهای علی نژاد رو زیر نظر گرفته بودند. دقیقاً یک سال بعد هم مردی مسلح با کلاشینکوف در نزدیکی خانه علی نژاد در بروکلین بازداشت شد، پرونده‌ای که بعدها به بازداشت و محکومیت چند عضو شبکه‌های جرایم سازمان یافته روسی مرتبط شد که اون افراد هم بین 20 تا 25 سال زندان در همین دادگاه از سوی قاضی دریافت کردند. به هر حال پرونده امروز از اونجایی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که همزمان شده با ادامه مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و خود خانم علی نژاد هم اینجا حضور

0: با جمهوری اسلامی، این رفتار جمهوری اسلامی، این رفتار سرکوبگر رو در واقع متوقف نخواهد کرد. نه تنها جمهوری اسلامی داره صدای مردم رو در داخل سرکوب میکنه، جوانان ایران رو داره اعدام میکنه، بلکه تلاش میکنه که صدای مخالفان خودش رو در خارج از کشور و حتی اینجا در خاک ایالات متحده آمریکا هم در واقع خفه بکنه و تلاش بکنه که صدای مخالفان به دولت مردان مخصوصا آمریکایی نرسه. و اینجا به هر حال قرار هست که در ماه‌های آینده هم یک پرونده دیگری مرتبط با طرح ترور علیه مسیح علی نژاد در همین دادگاه بررسی بشه. فرداد
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از روبروی این دادگاه در منهتن نیویورک. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا در این روز عید قربان به عربستان سعودی بریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از مکه، اینجا مناست در عربستان سعودی، جایی که امروز میلیون‌ها زائر مسلمان در مراسم رمی جمرات در روز عید قربان در این هوای گرم عربستان سعودی جمع شدند. یکی از مهمترین مناسک حج هست. مقامات سعودی میگن امسال با استفاده گسترده از فناوری هوش مصنوعی، دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های کنترل جمعیت، مدیریت حرکت زائران در منا و اطراف پل جمرات رو دقیق‌تر از سال‌های گذشته انجام میدن. تعدادی از ایرانیان هم علی‌رغم وضعیت ناامن منطقه، روابط نچندان حسنه جمهوری اسلامی با کشورهای آسیای خلیج فارس و طبیعتاً 40 روز جنگ به این مراسم رفتن. می‌بینید که تعدادی از مسلمانان دارن در این مراسم به سنگ بزرگ یا چمره بزرگ سنگ پرتاب میکنن در یکی از آیین‌های معروف مسلمانان که معمولاً هم در همین روز عید قربان انجام میشه. در همین حال حضور زائران از ده ها کشور مختلف هم در مراسم امسال گزارش شده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مکه در عربستان سعودی به پایان میبرم.

وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ترامپ، گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز، همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. تهدید مجتبی خامنه ای به نابودی اسرائیل در 15 سال آینده، وزیر خارجه اسرائیل مجتبی را به سرنوشت علی خامنه ای ارجاع داد.

جزئیات تازه از نحوه کشته شدن تعدادی از جاویدنامان انقلاب ملی. حمیدرضا حدادی بعد از اصابت گلوله بدون رسیدگی پزشکی در درمانگاه جان باخت. ماموران سرکوب از پشت بام دادگاه فولادشهر به سپهر موسوی‌فر شلیک کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده حملات تازه‌ای رو علیه یک سایت نظامی در ایران انجام داده که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شده. همزمان این مقام آمریکایی اعلام کرده نیروهای ایالات متحده چندین پهپاد ایرانی رو که تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در منطقه بودند رو رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال کانال‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرواز هواپیماهای آواکس سوخرسان و جنگنده‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با تهران گفته از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه هیچ نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرده تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی اون رو کنترل نمی کند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی بد نمی کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمی‌دم. برای کل دنیا انجام میدم.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، از تو بیشتر بشنویم راجع به آخرین تحولات در خلیج فارس و تنش‌ها و حملات سنتکام.
2: خب گلاره، در مورد جلسه کابینه ای آقای ترامپ که امروز برگزار شد باید اشاره کنم که تا دیروز بسیار خوشبینانه به نظر می رسید که بر سر یک چارچوب اولیه یک تفاهمی به وجود اومده، اما امروز کاملا بالعکس نشانه هایی وجود داره از اختلافات اساسی میان واشنگتن و تهران. همونطور که در خبرها آمد، آقای ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و اگر صبر اون تموم بشه و اگر خواسته های امریکا تامین نشه، ایالات متحده بر میگرده و کار رو تمام خواهد کرد. این رو در حضور پیت هکست و مارکو روبیو گفت، وزیر جنگ و وزیر امور خارجه، هر دو تایید کردن. آقای هکست گفت نیروی ارتش امریکا در واقع آماده است و دستاوردهای جنگ رو برشمرد و گفت که اگر توافق حاصل نشه گزینه نظامی همچنان روی میز هست. آقای روبیو هم تاکید کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم است در جهان و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید هست ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما در مورد مطبوعات امریکا به خصوص نیویورک تایمز که یادداشتی منتشر کرده بود در مورد دارایی‌های بلوکه شده ایران و اینکه ایران به دنبال گرفتن امتیاز اقتصادی است از این توافق، باید اشاره کنم که آقای ترامپ صراحتاً به نوعی پاسخ داد به این دغدغه‌ها، به این سوالات و گفت که اگر حتی ایران بیاد ذخایر اورانیوم غنی شده رو هم پس بده، واگذار بکنه، هیچ پولی به اونها داده نخواهد شد، تحریم ها لغو نخواهد شد، تحریم ها کاهش پیدا نخواهد کرد و این یک پاسخ صریح بود به چنین پرسش هایی. در کنارش اشاره کرد که تنگه هرمز میبایستی کاملا باز بشه، به حالت سابق برگرده و اشاره کرد که نه عمان نه ایران اونها نمیتونن اجازه داشته باشن که کنترل تنگه رو به دست بگیرن و این یک آبراه بین المللی است. در واقع به عمان هم اشاره کرد، انتقاداتی داشت به اینکه عمان هم باید بپذیره که خواست خواسته های واشنگتن رو بهش عمل کنه. در ادامه آقای ترامپ میپردازه در واقع به مسئله انتخابات میان دوره‌ای و همونطوری که در صحبت‌هاش پیش از گزارش من شنیدید گفتش که صبر داره، عجله‌ای نداره. این حالا این توافق، این جنگ از ابتدا تا به الان 3 ماهه که یه بازه زمانی 3 ماه هست. او گفت من عجله‌ای ندارم، صبر می‌کنم. انتخابات میان دوره‌ای هم بر روی تصمیمات من در قبال ایران هیچ تأثیری نخواهد داشت و تا جایی که بتونم به اون توافق خوب دست پیدا بکنم صبر خواهم کرد. اما همچنان همونطور که آقای روبیو هم گفت گزینه نظامی بر روی میز هست. بنابراین ما الان یه تصویر شفاف و روشنی نداریم از اینکه الان کجای جریان هستیم، اون توافق خوب دست پیدا خواهد کرد یا اینکه شاهد افزایش تنش ها خواهیم بود.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر خیلی متشکرم از توضیحاتت. اما پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. به گفته هگزت نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار است.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. رسیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقداری پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمیکنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات اونها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تا 24 ساعت گذشته همه چیز خبر از نزدیکی به توافق میداد بین واشنگتن و تهران. حالا اما اظهارات مقامات آمریکایی رو داریم، لحن تندی داشتن و البته تازه ترین دور حملات سنتکام در خلیج فارس. به نظر شما چقدر این حملات اهرم فشار آمریکا هستند برای رسیدن به توافق یا نه؟ نشان از عمیق‌تر شدن اختلافات و احتمالاً بازگشت به گزینه نظامی دارند؟
4: قطعاً هر نوع تحرک نظامی و هر نوع زد و خوردی که انجام میشه به خطر میندازه آتش بس رو، بسی به ابعادی که داره میتونه که به هر حال تاثیرگذار باشه. ولی تا الان حداقل مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقات گفتید دومین اتفاقی است که در هفته گذشته رخ میده و زد و خوردی میشه و حمله که میشه، پاسخی ندادن که مثلا بخواد که کلیت مذاکرات رو زیر سوال ببره. اون چیزی که امروز ما از جلسه آقای ترامپ و کابینش در واقع دریافتیم این هستش که علارغم اینکه صحبت میشه که پیشرفت‌های جدی شده یا خیلی نزدیک هستن که به یک تفاهم‌نامه برسن جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی همچنان یه سری موارد وجود داره که در خصوصش تفاهم نشده. یعنی ما وقتی که به اظهار نظرهایی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن در تهران در خصوص آزاد شدن دارایی‌هایی که در اختیار آمریکا هست یا در خصوص برداشت شدن تحریم‌ها و حتی در مورد تنگه هرمز و اونو در کنار اظهارات آقای روبی، آقای هکست و آقای ترامپ میذاریم، خب میبینیم همچنان یک دریایی از اختلاف نظر وجود داره. حالا ممکن استش که اون چیزی که دارن تفاهم میکنن حداقل یک چیزی هستش که به کلیاتی میپردازه که فرصت میده به دو طرف که در یک بازه 60 روزه بتونن روی جزئیاتی تفاهم کنن، از نظر زمانبندی، از نظر ترتیب اجرای درخواست ها روش کار بکنن. ولی حداقل میشه گفت الان از لحن آقای ترامپ میشه اینجوری برداشت کرد که اون چیزی رو که میخواستن دریافت نکردن از تهران. ولی آقای ترامپ یک جوری در این جلسه خواست که افراد صبر داشته باشن و از نظر زمانی مقایسه کرد حتی جنگ رو با جنگ ویتنام و جنگ عراق که اونها جنگایی بوده که سالها طول کشیده و این جنگ فقط 3 ماه ازش گذشته و از این جهت خواست مقایسه بکنه که اگر قرار هستش که به یک توافقی رسیده بشه ممکن است که یک مقداری طول بکشه. بنابراین از این جهت میفهمیم که حداقل زیاد نزدیک نیستن به پل زدن به اختلافایی که بین دو طرف وجود داره.
0: پس آقای معماریان با این حساب شما این حملات سنتکام رو چطور میبینید؟ آیا نشانه رفتن به سمت گزینه نظامی هستند یا نه؟ فکر میکنیم بیشتر اهرام فشاره؟
4: چنین اقداماتی که نیروهای نظامی آمریکا انجام میدن، حملاتی که ممکن است انجام بدن در خلیج فارس، در تنگه هرمز و بخون که مواضع سپاه پاسداران رو در منطقه بزنن که مثلا ممکن استش بگن که اینها نیروهایی هستن که رفت و آمد کشتی‌ها رو با مخاطره مواجه میکنن، یا اگر قایق‌های تند رو مثلا بفرستن به وسط تنگه اونها رو مورد هدف قرار بدن، یا اگر اقداماتی انجام بشه که به هر حال زد خوردی اونجا انجام شه، فقط از این جهت هستش که ممکن هستش که مقامات آمریکایی بخواد که این پیام رو برسونن که اگر که سپاه پاسداران بخواد مواضع خودش رو مستحکم‌تر کنه یا از آتش بس استفاده کنه برای اینکه به هر حال یک مقداری نفوذ خودش رو بیشتر بکنه و خط و نشون بکشه اینجور و خلاص بخواد که از این فرصت آتش بس استفاده کنه، اونها اونجا همچنان هستن و اگه لازم باشه از نیروی قهری استفاده خواهند کرد. من به نظرم بیشتر در این حد هست چون که در آمریکا حداقل ما در طی چند روز گذشته رو ندیدیم که ایالات متحده بخواد که میز مذاکره رو ترک کنه، هرچند دو بار در وسط میز مذاکره در وقتی که در حال مذاکره بودن به ایران حمله شده، ولی حداقل الان میتونیم بگیم که میخواد اظهارات آقای ترامپ نشون دهنده این هستش که تمایل بیشتری وجود داره که این مذاکره دنبال بشه و انتظارشون این هستش که به هر حال در یک زمانی کوتاهی به این تفاهم‌نامه برسن. ولی خب چون دو بار قبلا وسط مذاکرات حمله شده، بازم ممکنه دفعه سوم اتفاق بیفته، ولی برداشت من این نیستش که چنین اتفاقی ممکنه بیفته.
0: قطعاً در 24 ساعت گذشته همه چیز خبر از نزدیک شدن به توافق میداد. آقای معماریان این گزارش حیوم رو چطور میبینید؟ مبدأ بر این که ترامپ پیشنویس تفاهم نامه با تهران رو برای رهبران منطقه از جمله نتانیاهو فرستاده، فکر میکنید نقش اسرائیل و کشورهای منطقه در ادامه روند مذاکرات چی باشه؟
4: آقای ترامپ در طی هفته گذشته بارها به این مسئله اشاره کرده که موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز مسئله آمریکا نیست، آمریکا به نفت تنگه هرمز احتیاج نداره، نفتی از تنگه هرمز عبور کنه احتیاج نداره و این رو به خاطر کشور دیگه انجام میده، از کشور از جمله کشورهای متحدش، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. بنابراین یکی از دلایلی که در واقع آقای ترامپ داره این کشورها رو وارد میکنه، همونطور که دیدیم در طی روزهای گذشته، یکی از دلایلش این است که میخواد اونها رو در واقع یک جوری وامدار چنین تصمیم بکنه و اونها رو مشارکت بده در این تصمیم. به هر حال ایالات متحده هزینه بسیار زیادی در این جنگ متحمل شده، ممکن است یه بخش از این هزینه ها رو قرار باشه کشورهای عربی متحمل بشن و اینکه آقای ترامپ در طی روزهای گذشته حداقل دو بار در خصوص این مسئله صحبت کرده که کشورهای عربی باید که به پیمان ابراهیم بپیوندن و حالا این صرف نظر از واکنش عربستان و ترکیه و پاکستان اینا که با مخالف هستن با چنین اقدامی، ولی یکی از دلایلش درگیر کردن این کشورها هست از جمله اسرائیل که به هر حال خب یکی از طرفای حمله بوده به ایران، که وارد این شگفت زده نشن و در واقع در جریان قرار بگیرن. ولی در این حال برای کشور عربی مسئله درگیر کردنشون، بحث هزینه های جنگ، بحث پیمان ابراهیم، موضوعات دیگه در هر حال مسئله هستش که اونها رو ترجیح میده ترامپ درگیر کنه و بگه که مسئله فقط آمریکا نیست، مسئله کشور دیگه هم هست.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای معماریان. وزارت خارجه فرانسه میگوید پاریس برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش میکند و در حال رایزنی برای تشکیل یک ماموریت بین‌المللی با هدف بازگشایی این تنگه است. به گفته این وزارتخانه ماموریت بین‌المللی در تنگه هرمز صرفاً دفاعی خواهد بود و هدف آن همراهی کشتی هاست. این وزارتخانه اعلام کرده فرانسه شروط خود را برای رفع تحریم‌های اروپا به تهران اعلام کرده و با مقام‌های جمهوری اسلامی هم در تماس است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز هنوز به سطح پیش از جنگ باز نگشته. بنابراین گزارش پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند 1404 میانگین تردد روزانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بین 125 تا 140 بود. اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود 11 کشتی بوده. اما همزمان با افزایش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه بار دیگر کاهش یافت. بر اساس تازه‌ترین معاملات قیمت نفت برنت دریای شمال، یعنی شاخص بین‌الملل نفت، موقتاً حدود 5% افت کرده. گزارش‌ها حاکی است نفت برنت اکنون در محدوده 95 دلار معامله می‌شود که نسبت به ماه گذشته حدود 15 دلار کاهش داشته. البته این گزارش
5: 24 ساعت گذشته مهمترین سیگنال به بازارهای جهانی انرژی رو در واقع صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داده، جایی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه به مذاکرات با ایران هر فرصتی برای موفق شدن خواهد داد. همین گفتگو و همین صحبت پس از طرح موضوع اما اگرها در مذاکرات برای بازارهای انرژی امروز یک پالس مثبت محسوب شده و در واقع با همین گفتگوها در 24 ساعت گذشته دست کم قیمت نفت 5% کاهش پیدا کرده. اگرچه در کنار اون ارزش بازار بورس هم بهبود از خودش نشون داده، ولی در عمل نکته خیلی مهم این هستش که با چنین وضعیتی هستش که سرمایه داران در حوزه انرژی بر این باور هستن که یک توافق موقت احتمالاً شانس بیشتری رو پیدا کرده. نکته مهمتر نیستش که بازارهای فعلی ترجیح میده الان نه روی جنگ بلکه روی احتمال باز شدن دوباره تنگه هرمز شرط بندی بکنه، تنگه که 20% نفت و انرژی جهان از اونجا عبور میکنه و برای این بازارها بحرانهای زیادی رو پس از آغاز جنگ ایجاد کرده. نکته مهمتر نیستش که گزارش ها نشون میده که در مذاکرات فعلی باید چند مسئله جدی روشن بشه: مسئله بازگشایی تنگه هرمز، مسئله عبور امن کشتی های تجاری، مسئله توقف حملات دریایی و در نهایت ورود جمهوری اسلامی به بحث مذاکرات به طور قطعی. و البته هنوز روشن نیست چیزی ممکن اتفاق بیفته یا نه، و حداقل چنین وضعیتی نشون میده که با گفته آقای روبیو امید بازار بر نسش قیمت‌ها کاهش پیدا کنه. در نهایت بزرگترین مشکل این هستش که آقای ترامپ هم از طرف دیگه در ارتباط با بحث تعرفه پاسخی کاملا متناقض داده و گفته اگر عمان و جمهوری اسلامی میخوان پولی بگیرن اونها رو منفجر خواهد کرد. نهایت فرانسه اعلام آمادگی کرده که به ائتلافی برای عبور هم کمک بکنه.
0: یک رسانه اروپایی با استناد به یک پرونده محرمانه گزارش داده اتحادیه اروپا کشورهای عضو رو برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران تحت فشار فزاینده گذاشته. به گزارش یوراکتیو، دولت‌های اروپایی تحت فشار هستند تا با وابستگان نظامی جمهوری اسلامی که متهم به فعالیت تحت پوشش دیپلماتیک هستند برخورد کنند.
6: مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر نسبت به آنچه که نفوذ اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در قاره اروپا از آن نام برده میشه هشدارهای بسیاری دادن و در همین چارچوب هم تأکید میکنن که جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای به دنبال ضربه زدن به یهودیان، منافع اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران پرداخته. در گزارش محرمانه‌ای که اخیراً منتشر شده و رسانه یوراکتیو به اون دسترسی پیدا کرده، به کشورهای اروپایی توصیه شده افرادی که به عنوان وابسته نظامی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند و عضو سپاه پاسداران هستند، این افراد باید در واقع تحریم شده و اخراج بشن از اتحادیه اروپا و در کنار اونها افراد و در واقع کسانی که به عنوان دیپلمات هستند و ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارن هم همین سرنوشت باید در مورد اونها اجرا بشه. این گزارش در واقع تأکیدی هست بر این که در واقع کشورهای اروپایی باید جمهوری اسلامی رو همچنان تحت فشار قرار بدن و اخراج این افراد به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی یک رژیم منزوی هستش و نمیتونه که به اقدامات خودش در کشورهای اروپایی ادامه بده. در همین چارچوب هم اشاره شده به نام یکی از وابستگان نظامی که در لهستان هست به نام محمد نقی‌زاده و کشورهای اروپایی و نهادهایی که این گزارش رو تهیه کردن معتقدن که افرادی مثل او میتونن که در تامین مالی و حتی اجرای نقشه‌های تروریستی در اتحادیه اروپا مؤثر بشن و خب طبیعتاً این گزارش یکی از نگرانی‌های هستش که در اتحادیه اروپا داره مطرح میشه. اما با این حال این گزارش میگه که کشورهای اروپایی اگرچه که بعد از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به دنبال این هستن که روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی باز تعریف بکنن، اما برخی از کشورهای اروپایی با این پیشنهاد یعنی اخراج وابستگان نظامی وابسته به سپاه پاسداران مخالفن و برخی هم با اون موافقن و علت اختلاف رو هم در مسئله تنش‌های دیپلماتیک میدونند.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی ترامپ، گفته شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. تأکید مجدد فرانسه بر لزوم بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز، همزمان در پی افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج برای اولین بار اسرائیل را مستقیما تهدید کرد و با اشاره به وعده پدرش گفت این کشور تا 15 سال آینده نابود می شود. در واکنش وزیر خارجه اسرائیل رهبر نظام را به سرنوشت علی خامنه‌ای ارجاع داد. مجتبی خامنه‌ای سابقه طولانی در تأمین مالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دارد. مجتبی پور محسن گزارش می ده.
7: اعلام جنگ رسمی مجتبی خامنه‌ای به اسرائیل از مخفیگاه، پاسخ به درخواست ترامپ از جمهوری اسلامی برای پیوستن به پیمان ابراهیم، رهبر غایب و زیرزمینی نظام وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد. ادامه کابوس جاه طلبی خامنه‌ای ها از جیب مردم ایران، 21 سال سابقه مجتبی در تأمین مالی گروه‌های نیابتی و دشمنی با جهان، رمزگشایی از دو پیام نعیم قاسم، زنبیل حزب الله لبنان برای 24 میلیارد دلار پول حاصل از توافق با آمریکا، بلوف‌های مقوایی بیخ گوش موساد، مجتبی خامنه‌ای در چه شرایطی اسرائیل را تهدید می‌کند؟
8: ببین اسمش، قیافش، معمای سیدیش، بعد اینکه یه نخ سلول چیز نداره، یه دونه سلول لیبرالی و غربگرایی نداره، یعنی خود آقای کپی پیسته، بعد جوان
7: 80 روز پس از این کمپین جمهوری اسلامی برای فروش مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر نظام، او در آستانه پایان سومین ماه زمامداریش همچنان مخفی شده و هیچ فیلم و فایل صوتی از او بیرون نیامده. فقط هر از چند گاهی پیامی مکتوب منتسب به این رهبر مخفی جمهوری اسلامی منتشر می شود. در تازه ترین پیام او به مناسبت فرارسیدن ایام حج وعده نابودی اسرائیل در 15 سال آینده را داد، با اشاره به سخنان 10 سال پیش پدرش.
9: بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت.
7: از آن زمان روز شماری در یکی از میدانهای تهران نصب شده که شمارش معکوس برای نابودی اسرائیل را نشان میدهد. ساعاتی پس از انتشار پیام مجتبی خامنه ای، وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس به او یادآوری کرد که پدرش هم چنین حرفی میزد. او با جمله‌ای طعن‌آمیز از سومین رهبر نظام پرسیده کجاست؟ به نظر میرسد تهدید اسرائیل به نابودی واکنش مشتبه خامنه‌ای یا سپاه پاسداران به نام او به نوشته اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال است. او در این پیام از همه کشورهای منطقه خواست به پیمان ابراهیم عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا گفت این کشورها از حضور جمهوری اسلامی در این پیمان استقبال کردند. اگرچه در روزهای اول هفته فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده بود، اما این سریع‌ترین موضع‌گیری مشتبه خامنه‌ای علیه اسرائیل است. پیامی که نشان می‌دهد توافق بین واشنگتن و تهران هم نمی‌تواند ریشه ناامنی در خاورمیانه را خشک کند. میل جنون‌آمیز جمهوری اسلامی به تسلط بر منطقه و حذف اسرائیل. مشتبه خامنه‌ای در پیام اخیر خود آمریکا و متحدانش در خلیج فارس را هم تلویحاً تهدید کرد و وعده اخراج آمریکا از منطقه را داد. با این حال تهدید مستقیم اسرائیل به نابودی معنای دیگری دارد. اینکه رهبر سوم جمهوری اسلامی در جنگ طلبی نه تنها تفاوتی با پدرش ندارد، بلکه از یک جهت متعصب‌تر است. او در حالی اسرائیل را تهدید می‌کند که پدر، همسر، خواهر، داماد و خواهرزادش در حمله هدفمند اسرائیل کشته شدند و خودش هم از بیم ترور مدت هاست مخفی شد، تا جایی که حتی برخی شهروندان معتقدند اون مرده. نتانیاهو در روز 20 جنگ گفته بود مشتبه خامنه‌ای هرگز قدرت پدرش را نخواهد داشت.
10: فکر میکنم اقتدار و کنترلی که خامنه‌ای داشت قرار نیست به کسی منتقل شود، نه به مشتبه اگر آنجا باشد و نه به هیچ کس دیگر. فکر میکنم رژیم در حال ترک برداشتن است. این اتفاق یک شبه رخ نمیدهد.
7: با این همه ستیز مشتبه خامنه‌ای با اسرائیل و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی سابقه دست کم 21 ساله دارد. پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات سال 84 با کمک مشتبه، تأمین مالی حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی به شکل تصاعدی افزایش، زمانی که مشتبه تمام امکانات کشور را در اختیار قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه قرار داد. او در این حمایت چنان ثابت قدم بود که بر اساس سندی که در ویکیلیکس فاش شد با احمدی نژاد در سالهای پایانی ریاست جمهوریش به مشکل برخورد. بر اساس این سند و به گفته یک مقام وقت وزارت خارجه، مشتبه و متحدانش در سپاه پاسداران به طالبان سلاح می‌دادند و در ازایش مواد مخدر می‌گرفتند و می‌فروختند و بخش قابل توجهی از پولش را به حماس و حزب الله می‌دادند. در یک مصاحبه قدیمی منتسب به مشتبه خامنه‌ای که به تازگی منتشر شده، او حمایت از حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با اسرائیل و بسیج خاورمیانه برای حفظ بشار اسد بر کرسی قدرت در سوریه را از کرامات و معجزات پدرش دانست.
11: نه کلامات بکنه تیو از اونا، نه چیزهای عجیب و غریب که از بعضی موارد مثلا همه یکی شو آقای رسول الله دفت کردن برای بحث جنگ 33 روزه یا مثلا بچه ها نه.
7: حالا البته نه از تاک خبری هست نه از تاک نشان. نصرالله کشته شده، بشار اسد سقوط کرده و در مسکو روزگارش را در تبعید می‌گذراند و جسد علی خامنه‌ای پس از 88 روز هنوز در یخچال است و حتی جرأت دفن کردنش را هم ندارد. اما ظاهرا مشتبه خامنه‌ای از این همه درس نگرفته و در بیانیه اخیرش مدعی پیروزی حزب الله لبنان در جنگ با اسرائیل شد. گروه شبه نظامی که دبیر کلش در ماه‌های اخیر دو بار برای نشستن بر سر سفره رهبر تازه نظام اعلام آمادگی کرد. او یک شنبه مدعی شد جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای توانسته آمریکا و اسرائیل را خار و ذلیل کند. نعیم قاسم دو هفته پیشتر در پیامی به رئیس حوزه‌های علمی ایران گفت حزب الله قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی است که با دستور خمینی و علی خامنه‌ای و از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به این گروه رسیده. او مدعی پیروزی مشتبه خامنه‌ای شد و برای دریافت کمک بیشتر زنبیل گذاشت. پولی که به نظر میرسد به زودی به دست جمهوری اسلامی میرسد. وقتی طبق توافق احتمالی واشنگتن با تهران آمریکا قرار است 24 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. بخشی از امتیازات بزرگی که ترامپ قرار است به تهران بدهد و حتی هواداران نظام هم باورشان نمیشود.
12: این متن شاید بشه گفتش که در ظاهرش توازنی به نفع خواسته های آمریکایی ها نداره، بیشتر توازن و در واقع بخش ها و بند هایی که محقق کرده به نفع در واقع خواست های جمهوری اسلامی در حوزه چارچوب مذاکرات.
13: من یه دیگه بگم، در واقع شما این نگرانیتون یا اسمشو من بذارم بدبینی اینه که میگید انقدر این متن اینوریه که
14: ما عادت نداریم.
7: یقینا بخش قابل توجهی از این پول به جای رسیدن به مردم ایران خرج احیا یا بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در غزه، لبنان، یمن و عراق خواهد شد. وقتی سومین رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بر ویرانه‌های جبهه مقاومت پدرش جاه طلبی‌های مشابه را پی بگیرد، کسی که نه فقط با آمریکا و اسرائیل بلکه حتی با متحدین جمهوری اسلامی هم دشمنی دارد. 5 سال پیش شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه پیشین صدا و سیما، در کتاب خاطرات خود از ملاقات با مشتبه خامنه‌ای پرده برداشت و گفت او در این دیدار حتی سلطان قابوس، حاکم پیشین عمان و از متحدان سنتی و حکومت ایران را هم مهره انگلیس دانست. پیام اخیر مشتبه خامنه‌ای و تهدید مستقیم به نابودی اسرائیل در عرض 15 سال نشان می‌دهد که او همان مسیر پدرش را می‌رود. نابودی منافع ملی و منابع عمومی ایران به نفع ایجاد ناامنی در منطقه. با این تفاوت زمانی که علی خامنه‌ای وعده نابودی اسرائیل را می‌داد، با حزب الله و حماس پشت مرزهای اسرائیل بود و سوریه حائلی بزرگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. حالا همه آنها به خاطره تبدیل شدند و موساد تا خود تهران پیش آمده و نفوذش در جمهوری اسلامی آنقدر عمیق شده که به نظر مشتبه خامنه‌ای حالا دو وظیفه مهمتر از تهدید اسرائیل دارد. دو کار خیلی سخت: پیدا کردن منفذی امن برای بیرون آمدن از مخفیگاه و دیدن آفتاب و بردن پدرش از یخچال به گور. مشتبه پور محسن، لندن.

0: ایران اینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارش‌ها و ثبت رویدادها در جریان قتل عام مردم ایران در اعتراضات دیما است. اطلاعات رسیده جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام حمیدرضا حدادی روایت می‌کند. حمیدرضا حدادی جوان 19 ساله اهل شاندیز، شامگاه 18 دی ماه بعد از اصابت گلوله به درمانگاه شاندیز منتقل شد، اما از آنجا که دستور تخلیه درمانگاه صادر شده بود او بدون رسیدگی پزشکی جان باخت. حمیدرضا حدادی فوتبالیست بود و به گفته نزدیکانش آرزو داشت مسیر حرفه‌ای خود را در فوتبال دنبال کند. بعد از کشته شدن حمیدرضا نیروهای حکومتی تلاش کردند او را به عنوان شهید معرفی کنند، اما خانواده‌اش با این موضوع مخالفت کردند. به گفته این منبع نیروهای حکومتی بدون رضایت خانوادش برای اون مراسمی در مسجد برگزار کردند، اما اعضای خانواده در اون مراسم حضور نداشتند. تصاویری ببینیم از شعرخوانی بر مزار جاویدنام حمیدرضا حدادی.
1: به گمان دشخیمان به خاک سپرده شده، چشم تانکور که از خاک گذشتند و به افلاک رسیدند. حمیدرضای من گیتارش هرگز صحنه ندید، اما نوتهایش با تصویر و خاطراتش مرز شکست و جهان را دور زد. مادرانشان، وای چه لحظه ای بود وقتی که خشم و حسرت بدنهای نازنینشان را به لرز انداخت. می دانم همان دم عرش هم ایستادن را فراموش کرد.
0: سپهر موسوی فرد، جوان 18 ساله، شامگاه 19 دی در فولاد شهر هدف تیراندازی ماموران سرکوب قرار گرفت و سپس با شلیک تیر خلاص کشته شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، سپهر موسوی فرد زمانی که ماموران از پشت بام دادگاه فولاد شهر به سمت مردم تیراندازی می‌کردند، مجروح شد و به زمین افتاد. به گفته منبع نزدیک به این جاوید نام، یکی از سرکوبگران با تیر خلاص سپهر موسوی فرد را به قتل رساند. با هم تصاویری ببینیم از جاوید نام فاطمه عباسی که در فضای مجازی منتشر کرده.
2: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فاطمه عباسی، اصفهان عزیز.

مصطفی پور رمضان 44 ساله شامگاه جمعه 19 دی در شهرک جهان نمای کرج با اصابت تیر جنگی از پشت به ناحیه سر و گردن جان باخت. او که پدر 3 فرزند بود و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مصطفی پور رمضان حدود 7:30 شب بعد از شنیدن صدای اعتراضات از خانه خارج شد و به خانواده‌اش گفت برمیگردد، اما به دست ماموران کشته شد. شدت تیراندازی اجازه کمک رسانی به اون را نداد و به مدت 1.5 ساعت در محل حادثه رها شده بود. تصاویری ببینیم از مراسم یادبود جاویدنام مصطفی پور رمضان بر سر مزار او در منطقه کرج.

امیر حسین احمدی شریف جوان 23 ساله شامگاه 19 دی در کرج مقابل چشمان مادرش تیر خورد و کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال بعد از شلیک گاز اشکاور جمعیت پراکنده شد. نیروهای حکومتی ناگهان تیراندازی را آغاز کردند. شلیک از بالای ساختمان کتابخانه جنگل انجام شد و گلوله به پیشانی امیر حسین اصابت کرد. بعد از کشته شدن امیر حسین پیکر او ابتدا به خانواده تحویل داده نمی‌شد و از خانواده درخواست پول شده بود. با این حال به دلیل حضور یکی از عموهای او که مجروح جنگ ایران و عراق بود، خانواده توانستند پیکر رو تحویل بگیرند. تصاویری ببینیم از مراسم گرامی داشت جاوید نام امیر حسین احمدی شریف بر مزار او در کرج.

0: قطع اینترنت برای دانشجویان ایرانی تبار در کانادا فقط به معنی بیخبری از خانواده نیست. افزایش مشکلات معیشتی خانواده ها، قطع دسترسی به سیستم های انتقال وجه و افت شدید ارزش ریال این دانشجوها رو با مشکلات مالی و روانی شدیدی روبرو کرده. دولت های استانی و فدرال کانادا امکانات کمی رو برای دانشجویان در نظر گرفتند که همچنان پاسخگوی نیازهای اصلی اونها نیست. مهسا مرتضوی در یک گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته. با هم ببینیم.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمی کنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تأثیر میذاره. دوستام عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزها رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
3: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند.
1: حالا شروین عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
4: انجمنای دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو، تا یورک، تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم ای جنریتد با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
5: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خب به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهد بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: برای من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
11: اومدم. پس من شروع.
12: سلامی دوبار.
13: بغل سازمان ملل. ایو.
14: بوکسل.
15: لس آنجلس.
16: کلگری.
17: بلی.
18: کنگره آمریکا.
19: بیروت.
20: تمام.
21: با ما بمانید.

0: شنبه 15 مصر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو باکره و دیگران نباز، خدا تو را آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنن. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدن. اما بخش عمده‌ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارش‌هایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارند و کماکان در حال مذاکره است. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در ریاست جمهوری بگه. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعاً برای ترمیم زیرساخت‌های جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملاً میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه‌ای که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات، باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستن، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با اعراب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ، و البته نشون دادن و اعتراف به این که حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یکدیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوش آمد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. الهه محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت مزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دیما. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه ای ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم،

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی اون رو کنترل نمی‌کند، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران اون رو متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند. ساعتی پیش گفتگوی داشتیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. میگوید ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی گزینه‌های فراوانی در اختیار دارد، اما مهم این است که آیا اقتدار و اراده هم برای پرداخت هزینه سیاسی و انسانی دارد یا خیر.
1: ایالات متحده گزینه‌های زیادی داره، مسئله اینه که آیا اقتدار و آیا به قول معروف اون توان سیاسی، اون اراده سیاسی برای دادن کمی هزینه رو داره که بعضی از این گزینه ها رو عملی بکنه یا نه. ایالات متحده قوی ترین، مجهز ترین، زبده ترین و آزموده ترین ارتش تاریخ دنیا رو داره. هر پنج قوه، زمینی، هوایی، دریایی، نیروهای تفنگدار دریایی و نیروهای فضا، در تاریخ همچین نیروهایی با تجهیزات اینطوری، با همچین قدرت عملیاتی، قدرت ضربت و قدرت گرفتن و قدرت ماندن و قدرت آوردن ثبات نبوده. مسئله اینجاست که هزینه سیاسی و احیانا هزینه انسانیش رو آیا آقای ترامپ حاضر بده یا نه. متوقف کردن حملات علیه جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ بود. بله، جمهوری اسلامی ممکنه نتونه موشک جدید بسازه، ولی بسیاری از این موشک‌ها رو از زیر زمین دوباره میاره بیرون، دوباره این لانچرها یا پرتابگرها رو آماده میکنه، دوباره سعی میکنه موشک پراکنه. هیچ وقت چه که آقای ترامپ میگه که نیروی دریایی ایران یا نیروی هوایی ایران، یعنی هیچ کدوم برای ایالات متحده یا برای دنیا محلی از اعراب نداشته. کدوم نیروی هوایی، کدوم نیروی دریایی؟ مثلا اون توان موشکی جمهوری اسلامی بود که مشکل ساز بود و با این توقف اجازه دارن که اونها یک نفسی بکشن. پس بریم سر گزینه ها. ایالات متحده اگر میخواهد گزینه‌ای داشته باشد، باید هر کاری هم که میکنه سریع انجام بده. ماه نوامبر، الان آخر ماه مه هستیم، یه ماه جون مونده، یه جولای میاد، یه آگست داریم، سپتامبر، اکتبر هم دیگه عملا خلاص شد، چون اولین سه شنبه هفته نوامبر ما انتخابات میان دوره‌ای داریم. میمونه تا اول ژانویه که مجلس جدید بیاد سر کار. اگه مجلس دست دموکرات‌ها بیفته، به مراتب سخت‌تر خواهد شد هر کاری برای آقای ترامپ. چرا؟ چون مجلس قدرت اختیار تصویب بودجه داره، پول دست اونهاست و میتونن پول ارتش رو ندن، میتونن بودجه وزارت دفاع رو یا وزارت جنگ رو کاملا ملغا بکنن یا توقیف بکنن یا تعطیل بکنن یا به تأخیر بیندازن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد دست کم 30 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی و پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری سال گذشته توسط کمیته انضباطی محکوم شدند. احکام بدوی برای شماری شامل اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها و برای دیگران منع موقت از تحصیل است. خبرگزاری مهر گزارش داده دقایق قبل یک ساختمان اداری در شهر فرودگاهی خمینی تهران دچار حریق شده. این آتش سوزی در یک ساختمان اداری گمرک این شهر به وقوع پیوسته. مدیر عامل شهر فرودگاهی خمینی گفته آتش سوزی مهار شده و این حادثه تلفات جانی نداشته. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه عید قربان گفت از مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا که قرار است جلوی جنگ را بگیرد ابراز امیدواری می‌کند و خواستار دستیابی به توافق عادلانه است. او تاکید کرد برخی منتقدان در گذشته منتقد این موضوع بودند، حالا با این دیدگاه موافق شدند. عبدالحمید بزرگترین خیرخواهی برای کشور را شنیدن حرف مردم و جلب رضایت آنها دانست و گفت کشور و حکومت متعلق به مردم است. اینجا در واشنگتن سناتور ریک سکات از حزب جمهوری خواه تاکید کرده ایالات متحده به رهبری ترامپ به هر شکل مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. سناتور سکات گفته یا به توافقی می رسیم که این برنامه را متوقف کند یا اقدام نظامی قاطعی انجام می شود.
2: واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده. این جمهوری خواه عموما حمایت میکنن از تصمیم ترامپ رئیس جمهور از اولیه بود. واکنش‌ها در کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر اساس خطوط حزبی تفکیک شده، یعنی جمهوری‌خواها حمایت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه و دموکرات‌ها مخالفت می‌کنن از تصمیم ترامپ هرچه که باشه. اما در ابتدای امر وقتی ترامپ خبر از احتمال توافق با جمهوری اسلامی داد که در واقع به عنوان عقب‌گرد ترامپ در این مذاکره قلمداد شد، یک شوکی وارد شد. خیلی از جمهوری‌خواهانی که به طور سنتی سرسپردگی دارن ترامپ حمایت میکنن در ابتدای امر مخالفت بسیار شدیدی کردن، مثل سناتور لیندزی گراهام و سناتور تد کروز. اما همین افراد هم الان برگشتن به همون خطوط حزبی خودشون و تایید میکنن اقدام ترامپ رو هرچی که باشه. اینها میگن این مذاکره قرار هست در امتداد همون جنگ باشه، یعنی هر آنچه که در جنگ به دست نیامد در این مذاکره حاصل میشه و هدف اصلی هم عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست. مشخصا سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا از حزب جمهوری خواه این رو روز چهارشنبه در مصاحبه با مطبوعات گفت. تاکید کرد که ترامپ بسیار واقف هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و از این بابت هیچ نگرانی در بین جمهوری خواهان نیست. اما سناتور لیندزی گراهام که مشخصا در ابتدای امر به نوعی معماری کرده بود این جنگ رو، اون هم روز چهارشنبه پستی منتشر کرد و تاکید کرد که تصمیم ترامپ حتی در خصوص توافق هم اگر منجر به دستاوردی مثل صلح ابراهیم بشه، یعنی مسیر درستی طی شده. تاکید کرد که مهمترین نکته‌ای که ترامپ در جلسه کابینه روز چهارشنبه گفته، به این جلسه ارجاع داد، این بوده که گویا در واقع عضو شدن عربستان سعودی به عنوان یک اولویت هست برای آمریکا در این توافقات صلح ابراهیم. و سناتور لیندزی گراهام از حزب جمهوری خواه تاکید کرد که به شدت از این ایده استقبال میکنه، به این جهت که گسترش توافقات ابراهیم در خاورمیانه به معنی گسترش صلح در خاورمیانه است و این مسئله میتونه دستاورد این جنگ باشه. این نگاهی هست که دموکرات ها به شدت باهاش مخالفند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ده ها نفر در السالوادور علیه ادامه وضعیت اضطراری دولت نایب بوکله تظاهرات کردند. معترضان با راهپیمایی در خیابان ها و حمل پلاکارد نسبت به تداوم 50 ماهه وضعیت اضطراری و بازداشت های گسترده اعتراض کردند. آژانس فضایی روسیه اعلام کرد دو کیهان نورد این آژانس روز چهارشنبه 27 مه در ایستگاه فضایی بین‌المللی راهپیمایی فضایی انجام می‌دهند تا سخت افزار تازه آزمایش تابش خورشیدی را نصب کنند. قرار است این دو فضا نورد طبق برنامه پیش از 5 ساعت در فضای باز راهپیمایی داشته باشند. شیوع ابولا در شرق کنگو بر تامین کالا و داد و ستد اثر گذاشته و محدودیت‌های حمل و نقل و تدابیر مرزی معیشت مردم رو مختل کرده. کمیته بین‌المللی نجات اعلام کرده شیوع بیماری در جمهوری دموکراتیک کنگو سریع‌تر از تلاش‌ها برای مهار آن گسترش می‌یابد. سازمان جهانی بهداشت هم گفته بیش از 900 مورد مشکوک به ابتلا به ابولا و 220 مرگ مشکوک در این کشور ثبت شده. اما فاکس نیوز گزارش داده تهران و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حالا با تهدیدی تازه در دریای سرخ روبرو هستند. بنا به این گزارش واشنگتن در نظر دارد همکاری امنیتی با سومالیلند در شاخ آفریقا را گسترش دهد، منطقه جدایی طلب در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب، جایی که حوثی‌ها پیشتر بارها کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف قرار دادند.
3: فاکس نیوز در گزارشی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از تشکیل یک ائتلاف بین منطقه جدایی طلب سومالیلند و ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است. این گزارش با اشاره بر اینکه این منطقه جدایی طلب موسوم سومالیلند که در مجاورت باب المندب یکی از استراتژیک ترین مناطق در دریای سرخ قرار دارد، پیشنهادات رو به ایالات متحده آمریکا درباره استفاده از بندر استراتژیک بربره داده است. بزرگترین مسئله برای جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که ایالات متحده آمریکا با این پیشنهاد میتواند نیروهای دریایی و هوایی خود را در این بندر که کاملا مشرف بر دریای سرخ است مستقر کند. جای نگرانی برای جمهوری اسلامی در اینجا هستش که نیروهای حوثی یمن که تاکنون به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان ایجاد ناامنی در منطقه را داشتن، با وجود استقرار نیروهای آمریکایی در بندر بربره در عمل چنین امکانی از دست خواهند داد. آمریکا پیش از این در جیبوتی مستقر بوده است، اما با توجه به نگرانی‌هایی که به وجود آمده در ارتباط با حضور بیشتر چین در جیبوتی، به نظر می‌رسد آمریکا هم از پیشنهاد سومالیلند دارد استقبال می‌کند. با چنین شرایطی خواهد بود که حتی این جدای طلبان پیشنهاد استقرار موشک‌های تماهاک آمریکایی را در بندر بربر دادند. با چنین شرایطی برای تأمین موشک‌های تماهاک برای کشتی‌های آمریکایی عملاً دو هفته پیش از این زمان لازم بوده. با استقرار در این بندر عملاً زمان به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی هستش که از طرف دیگر با استقرار آمریکا جمهوری اسلامی امکان ایجاد مانور و انتقال امکانات خودش رو به حوثی‌های یمن از دست خواهد داد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مسئله آمریکا و مسئله مبارزه با تروریسم برای اون با این تغییر مورد توجه خواهد بود. پیش از این گزارش‌های دیده شده که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی از سال 2023 مشغول ارتباط با این گروه‌ها در داخل سومالیلند بودند و به نظر میاد حالا استقرار نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی میتواند یک خطر بزرگ برای جمهوری اسلامی در دریای سرخ و باب المندب باشد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده تا دقایق دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: شنبه 15 مصر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شمشاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: توجه به خسارتی که در دوران جنگ اخیر سیستم توزیع برق در کشور دیده، ما حدود 5000 مگاوات برق کسری داریم الان، یعنی باید بازسازی کنیم تا بتونیم دوباره تولید کنیم. در قبال این کم بود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و کمبود منابع انرژی و این واقعیت که منبع اصلی تولید برق در کشور ما سوخت‌های فسیلی هست، دو راه حل باقی میمونه: یا به گونه‌ای برخورد بشه که برق برای تأسیسات صنعتی، کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی تامین بشه تا چرخه اقتصاد بگرده، در اصلی در زندگی شهروندان اخلال ایجاد بشه، یا در زندگی شهروندان اخلال ایجاد نشه ولی کن چرخه تولید دچار اخلال بشه. در هر دو مدل ما دچار رکود تورمی عمیق تری خواهیم بود و تولید ناخالص داخلیمون کمتر میشه، یعنی حجم کالاها و خدماتی که برای اولین بار در کشورمون تولید میشه کاهش پیدا خواهد کرد و خب در نتیجه هم تورم ساختاری افزایش پیدا میکنه، قیمت ها جهش پیدا میکنه و اگر این برخورد صورت بگیره که به نظر من در هر صورت دولت بهای برق رو افزایش خواهد داد به خاطر دست دادن صادرات نفت و درآمدهای ارزیش، این به این معنیه که توان خرید و تأمین نیازهای اساسی زندگی در کشور کاهش پیدا میکنه و خانوارهای بیشتری با چالش‌های روزمره تأمین مایحتاج عمومیشون مواجه خواهند شد. در ظرف چند ماه تورم افزار گسیخته‌تری خواهیم داشت چون یک کالاهای اساسی تولید نمیشن به دلیل فقدان برق، چه عرضه بیشتر کاهش پیدا میکنه و از اون طرف هم مواد اولیه، کودهای شیمیایی، چیزهایی که براشون هم به پالشگاه و هم کارخانجات پتروشیمی و هم برق احتیاج هست تولید نخواهند شد و ما احتمالاً در تابستان با افزایش دمای هوا شاهد قطعی مستمر و مکرر برق در کشور خواهیم بود. دولت میتونه رو به مازوت سوزی بیاره و این بحران انرژی رو تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی و آلودگی هوا در شهرهای مختلف بکنه. در هر صورت وضعیت فعلی در صورت ادامه بحران سیاسی راه حل نداره و باعث آسیب‌های جدی و ساختاری به کشور خواهد.
1: این جنگ جنگی قدیمی است، دست کم از سال 84 که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید این درگیری بین جناح‌های مختلف حاکمیت به خصوص اصولگرایان تشدید شد. علی خامنه‌ای در زمان حیات خودش تلاش میکرد با اینکه گاهی دست این گروه و گاهی دست اون گروه رو دست برتر قرار بده به نوعی تعادل ایجاد کنه در مقاطع زمانی مختلف بر اساس اقتضائاتی که در ذهنش بود. حالا که اون کشته شده و در غیاب رهبر سوم که عملا وجود نداره و در پیام‌های مکتوب منتسب به او هم چیزی دیده نمیشه که بتونه مشخص بکنه یا فصل الخطابی باشه برای اینکه این درگیری‌ها خاتمه پیدا کنه، روز به روز این افزایش پیدا میکنه. در برنامه دیشب عرض کردم خونریزی سیاسی که در جمهوری اسلامی در جریانه. از روزی که باقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده به اسلام آباد رفت انتقادها شروع شد و امروزی که اینجا نشستیم برخی او را متهم به خیانت میکنند. امروز به کانال تلگرامی نزدیک به سعید جلیلی نوشته بود او رحم اجاره‌ای غربگرایان، پیشتر روحانی بود یا کسان دیگری. طبیعتاً در چنین فضایی که باقر قالیباف انتقادات زیادی هم بهش میشه در مورد اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و متهم به پنهانکاریه، تلاش میکنه با توجه به اینکه در حاکمیت نسبت به سعید جلیلی و طیف او دست بالا رو داره، سعید جلیلی همفکران و نزدیکان او رو حذف بکنه. انتقاداتی که اینها به قالیباف میکنن سطحی داره که شاید پیشتر کمتر مقامی در جمهوری اسلامی اینگونه مورد هجمه قرار گرفته بود. متهم به خیانت شده، متهم به عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه‌ای شده. حتی نمایندگانی انتخابات رئیسه مجلس رو تحریم کردن. در این فضا او طبیعتاً تلاش میکنه که رقبای خودش و منتقدین رو حذف کنه. البته تاکید کنم این به این معنا نیست که باقر قالیباف چهره معتدل و معقول، نه، او یکی از فاسدترین چهره های سیاسی جمهوری اسلامی است، اما در این فضا، در فضای مذاکره، در فضای قطعی اینترنت، میدونیم سر وصل کردن اینترنت هم چه داستان ها و انتقاد هایی وجود داشت. این جنگ قدرت طبیعتاً ادامه پیدا میکنه به دلیل اینکه هم فصل الخطابی دیگر در جمهوری اسلامی وجود نداره، هم بحران ها و شرایط انقدر پیچیده و بزرگه که طبیعی است که این اتفاق رو به رشد باشه و احتمالاً افشاگری های بیشتری رو هم خواهیم دید.
2: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
5: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم.
6: جنگ بر سر اینترنت علیه مردم یکی از جنگ هاییست که ما باهاش مواجهیم. حالا توی این جنگ مجموعه نام ها و آدم ها و منافع دارن با هم دیگه می جنگن. اسما رو نگاه کنید: شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وزارت ارتباطات برای خودش یه بخش داره درباره فضای مجازی، قوه قضاییه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره در فضای مجازی، سپاه بخش امنیت سایبری داره برای فضای مجازی. یعنی یک مجموعه بر سر جنگیدن با مردم و محدود کردن مردم تا این لحظه با هم دیگه رقابت داشتن. حالا خود این که شما هر وقت خواستید اینترنت رو قطع کنید، هر وقت خواستید وصل کنید با فیلتر، هر وقت خواستید هر چقدر پول بگیرید، هر وقت خواستید آدمهایی رو مشخص کنید که به اون آدمها اینترنت بدید، به یه عده دیگه اینترنت ندید، خود این فضای تحقیرآمیز رو بذارید کنار دعوایی که اینا با هم دیگه دارن بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی. مجموعه اینها نشون میده که تا این لحظه بعد از 88 روز قطع اینترنت، گویا بخشای مالی دیگه براشون نمیصرفه. چون من گزارشایی رو دیشب میخوندم که اپراتورهای مربوط به سپاه، مرتبط با سپاه، دارن ضرر میکنن. یعنی بخشش به خاطر اینه، بخشش هم به خاطر فشار افکار عمومیه که براشون بحران امنیتی درست نکنه. در مجموع همین قدم هم برای از سر ترس برداشتن، نه از سر ابتکار. البته همین هم باید غنیمت دونست و خوشحال.
7: آبراهای مهم جهان و میزان تردد از آنها نشان می‌دهد که اختلال در هر یک از این مسیرها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در این مسیرها کشتی‌های تجاری با تهدیدهایی مانند دزدی دریایی، حملات گروه‌های مسلح و همچنین تلاش کشورها برای اعمال قدرت، کنترل و نفوذ مواجه هستند. میزان ترافیک دریایی در تنگه هرمز پیش و پس از جنگ تغییر کرده. پیامد مسدود شدن تنگه ها به حجم تجارت عبوری، نقش آنها در تامین سوخت، میزان وابستگی کشورها و به ویژه وجود مسیرهای جایگزین بستگی دارد. حدود 8% کل تجارت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور می کند، اما کالاهای عبوری از آن حیاتی هستند. بیشترین حجم نفت خام و فرآورده های نفتی مایع پس از تنگه مالاکا از این مسیر ترانزیت می شود. تنگه هرمز مهمترین گذرگاه جهان برای انتقال گاز طبیعی مایع هم محسوب می شود. به همین دلیل از زمان جنگ ایران قیمت نفت حدود 40 دلار در هر بشکه افزایش یافته. برای مقایسه، در دوره جنگ غزه و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ این افزایش حدود 2-3 دلار بوده. از دیگر کالاهای حیاتی عبوری از تنگه هرمز کودهای شیمیایی هستند. کارشناسان در همین حال نسبت به کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی هشدار می‌دهند. با وجود اهمیت سوخت و کود، نکته مهمتر این است که برای حدود 80% تجارت عبوری از هرمز مسیر جایگزین وجود ندارد. ناامن یا مسدود شدن آبراه‌ها می‌تواند باعث افزایش هزاران کیلومتر به مسیر حرکت کشتی‌ها شود. برای نمونه، یک کشتی چینی در مسیر خود از تنگه باب‌المندب و کانال سوئز به آلمان حرکت کرد، در حالی که یک کشتی نروژی به دلیل نگرانی از حملات در دریای سرخ مسیر طولانی‌تری را انتخاب و آفریقا را دور زد تا به سوئد برسد. در این مقایسه پس از 30 روز کشتی چینی به دریای مدیترانه رسیده بود، اما کشتی نروژی در همان بازه زمانی هنوز در نزدیکی غرب آفریقا قرار داشت. در آبان ماه 1402 حوثی‌ها حمله به کشتی‌ها را در دریای سرخ آغاز کردند. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر ترافیک دریایی در کانال سوئز و تنگه باب‌المندب گذاشت. در نتیجه بسیاری از کشتی‌ها مسیر جایگزین را انتخاب کرده و از مسیر طولانی‌تر عبور از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا استفاده کردند.

مسیر ابر نفتکش هیوج متعلق به جمهوری اسلامی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ردیابی شده نشان می‌دهد این شناور از خطوط تحت نظارت و محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. ناوگان سایه ایران برای جلوگیری از شناسایی در تنگه مالاکا مسیر جایگزین را انتخاب کرده و برای رسیدن به چین از مسیر تنگه لومبوک عبور می‌کند.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: مکانیکم، یه دختر مکانیک. اینجا هم گاراژ منه.
1: یه عده میگفتن این کار جای دخترا نیست، میگفتن آچار بگیری دستت لاکات پاک میشه. همین الان هم میشنوم این حرفا رو، اما من میگم مهم نیست پوست دست چقدر نرمه، مهم اینه که عضلات مغزت چقدر قویه.
2: ما حیف شدیم، حیف بودیم، ما تلاشگر بودیم، شجاع، جسور. حیف جوونیمون که مفت چنگ اینا شد.
3: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
4: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
5: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
3: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
4: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
6: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
7: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
8: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
3: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
6: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
5: میزان 35 میلیون لیتر.
6: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
3: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
9: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
6: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
10: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وقتی شما نبودید، این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانیای خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستن که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمیکنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد. اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه.
0: بذارید درباره ابعاد مختلف این پدیده وقتی شما نبودید توضیح بدم. اول این که یه جور شهروند خبرنگاریه. یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن. دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دی ماه شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده. شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن، صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیمکارت سفید داد که من بهشون میگم سیمکارت خونی ها. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیمکارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که من از 18 دی دارم، کشتار مردم، و روایتی که از جنگ رو دارم، شما بیایید به جای روایت اکثریت مردم ایران اینو بگید. تمام اون کسایی که اینترنت پرو اینا گرفتن، من منظورم این نیست که اونا اینجوری انا. یه موقع مثلا فرض کنید یه تاجری رفته اینترنت پرو گرفته، یه ایمیلی زده که آقا این واردات صادرات ما چی شد. من خیلی با اون کار ندارم، اگرچه اصل اینترنت پرو تبعیض ها، وقتی مردم اکثریتشون ندارن شما میری میگیری، این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم. من با اونای کار دارم که حکومت رفتن سیمکارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدم هم نبودن، خیلی هاشون آدم های سرشناسی هن. غیر سرشناس هایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدم های اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیمکارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانوادهشون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانوادهشون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بود به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن. و اونا هم اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیم کارت سفید بودن و خوب کاری هم میکنن. بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت و حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، این هم ظلمه، تبعیض دیجیتاله. اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونیا همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه‌هامون رو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه‌هامون رو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت و حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیم کارت سفیدا و سیم کارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبوده. این یه بوده قضیه. یه بوده دیگه قضیه، ایرانی های خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوری ها که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم، دارن میگن که در اون دوره‌ای که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزون‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن؟ اون دوگانه‌ای که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شدن. کاملا اون پروژه 40 ساله رو، 47 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجع به داخل کشور نسخه بپیچن، باطل کردن. نشون دادن که ما یه ملتی. الان هم که دقت کردید در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوری ها به خارج از کشوری ها میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوری ها به داخلی ها. این نشون میده که ما یه ملتیم. جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوری ها چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونا هم دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت. و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناک. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد. ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن، دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشونو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارن میگن. یه ویدیوی به دست ما رسیده، اولوش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست، یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشونو بکنن اونور. ویدیو جدیدی رسیده به ما از خرم‌آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم‌آباد هم این جانیا چه کشتاری کردن در خرم‌آباد عزیز. همونطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم.
5: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
0: نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایل تو خاموش کن. گفت دیتای موبایلش رو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگه الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانیه خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن، ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم نه اصلاح طلب، و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقت شما هم نبودید اینجوری پا میگیره مال این که در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتول فتوهایی کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز، و یه جایی هم مثلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده، چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودش رو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد، رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضاییان کشته شد، رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی کشته شدن. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته شده بود، رئیس اطلاعات سپاه، و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن. رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه شاخص، اونا شما رو کشتن، شما اونا نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو 2 بار دفتر وزیر رو بمباران کردن، 1 بار در 12 روزه، نکشتن بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روزه اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی توش جلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیان بیرون. وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس اطلاعاتیه. تونستن این کارو بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه‌ای رهبر فرمانده کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. دو تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. دو تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلام علی رشید و علی شادمانی. دو تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. دو تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها، 52 تا کشته شد. رؤسای ستا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاونهاشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرمانده‌های نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً روی فضای مجازی کار میکنن دیگه، همه کار میکنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن، شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همزمان.
5: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
6: وای به تو زدن.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
8: هر روز آدامن زنده همه.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه ان شاء الله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم. گفت هیچ تحریمی رو از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
16: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%ه. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر می‌کردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر می‌کنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو می‌فهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم. گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجع به جاویدنامه بخونم. در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این روایت‌هایی که مردم عزیز از جاویدنامه برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم. از جمله 21 نفر که در پشت حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم. 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
8: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
9: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
8: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
10: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
8: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: محمد حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

وقت بخیر. 6 صبح ایران پنجشنبه 7 خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. با من تحمینا رستمی سرخط خبر. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه نهاد ناظر بر تنگه هرمز. اوفک میگوید همکاری با این نهاد جمهوری اسلامی ریسک تحریم دارد. تداوم اختلافات بر سر خلع سلاح شبه نظامیان نزدیک به تهران در عراق. از زیدی میگوید باید سلاح در دست دولت باشد. همچنین در ادامه این بخش خبری، عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که

0: تهران آن را متعلق به خود می‌داند، تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتن نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکرم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگزت با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگزت نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگزت با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش یافته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
2: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. استیو ویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر من مقدار پیشرفت و تمایل دیده شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. یک عضو تیم رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکراتی گفت سفر محمد باقر قالیباف به قطر درباره آزادسازی 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده موفقیت آمیز بوده. سعید آجرلو اعلام کرد بر اساس پیشرفت‌های فنی در قطر قرار هست بلافاصله پس از تایید تفاهم میان تهران و واشنگتن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت غیر قابل برگشت در دسترس بانک مرکزی قرار بگیرد.
3: با توجه به شروطی که ما گذاشتیم و در واقع مراحلی باید در این یادداشت تفاهم اگر بخواد اجرا بشه و اگر اعلام بشه یه سری شروط باید درآورده بشه. یکی از این شروط مسئله اموال بلوچه شده است که تقریبا طبق اعلام بانک مرکزی 24 میلیارد دلار و طرف ایرانی خواستار این بودش که نصف اون در دسترس ایران قرار بگیره. ما خود تجربه قبلی که داشتیم با آمریکایی‌ها اینا در واقع پول رو در قطر نگه داشتن و اجازه استفاده ندادن. تا جایی که من میدونم موفقیت‌آمیز بوده، یعنی گره‌گشایی شده از این کار و البته با این فرق که ما هر جایی که این به هم بخوره در واقع برمیگردیم به عقب، ولی این پول اموال نصف این اموال در دسترسه برای اینکه ما بتونیم استفاده کنیم اگه این تفاهم اجرایی بشه. دقیقاً به خاطر اون تجربه‌ای که وجود داشت در واقع یه تیم فنی از وزارت خارجه و بانک مرکزی رفتن یه جلساتی اونجا انجام دادن، بعد هم آقای قالیباف ملحق شد هم آقای همتی و آقای عراقچی برای دقیقاً برای همین مسئله. شما میدونستیم اینا بالاخره بعد عهدی میکنن زیرش میزنن و این مشکلات فنی رو رفع کنن، در این جهت حرکت کردن. بالاخره معلوم بود گره های کار کجاست و امروز اینا در واقع بعدشون اینی که این اموال ما در دسترس قرار میدیم تو حساب ها، یا جزئیاتش دیگه اگه وارد نشیم بهتره.
0: بیشتر گفتگو میکنم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه من هستن. درود آقای خلدی. در حالی که ترامپ میگه از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست، مقام های تهران همزمان دارن از آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده صحبت میکنن در همون روزی که توافق امضا بشه. این پیام های متناقض رو چطور باید تحلیل کرد؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانکهای خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دوره اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرست دادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم اینکه اینها شاید به ده‌ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: آقای خلدی، در گزارش ها آمده که ترامپ یکی یه نسخه از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی رو برای برخی از منتقدان منطقه خودش ارسال کرده. آیا این کار رو باید یک تلاش بدونیم برای اطمینان دادن به کشورهای منطقه درباره جزئیات این توافق یا پیامدهای اون؟
4: 100% و همزمانی درز کردن این خبر که پرزیدنت ترامپ داره با متحدانش در واقع مشورت میکنه، با اینکه ایالات متحده آمریکا ضربات مرگباری رو به سپاه پاسداران به خاطر اعمال مخالف آتش بسی که اینها مرتکب شدن در منطقه تنگه هرمز خواستن حالا مین بگذارن یا پهپاد بفرستن، اینکه توی سر اینها زدند، همزمانی در دادن این خبر با توی سر سپاه پاسداران زدند، نشون دهنده این هست که پرزیدنت ترامپ نمیخواد ماجرای پروژه آزادی که عربستان سعودی و دیگران ناراضی بودن از اینکه چرا باشون مشورت نشده تکرار نشه، به خصوص که اسرائیلی ها نگرانی های خودشون رو به پرزیدنت ترامپ گفته بودن. من فکر میکنم که باید دید که چه چیزی توی این پیشنویس وجود داره. من مطمئنم پرزیدنت ترامپ موضوعاتی رو که بسیار برای اسرائیلی ها و اماراتی ها حساس و احتمالاً به آسانی قابل قبول نیست براشون فرستادن که بتونن یک مذاکره ای بکنن تا اینکه ببینن با جمهوری اسلامی چجوری به این تفاهم نامه برای باز شدن تنگه هرمز میرسن.
0: خیلی سپاسگزارم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با من گفتگو کردند. وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان تنگه خلیج فارس وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. این سازمان اخیراً برای اخص عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز بپردازد خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. رویترز می‌گوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام ایالات متحده که نخواسته نامش فاش شود همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می‌آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه شدن. جناب سمیعی، وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش نهاد ناظر بر تنگه هرمز رو که از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده اخیراً تحریم کرده. اقدامی که به نظر میرسه به مخالفت واشنگتن با هر گونه کنترل یا دریافت هزینه از مسیر تنگه هرمز داره بیشتر تاکید میکنه. این اقدام همزمان با ادامه مذاکرات چه پیامی داره برای تهران و البته کشورهای منطقه؟
5: از ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این تحریم به نظر من صرفا یک اقدام اقتصادی یا یک اقدام حقوقی نیست. این در حقیقت یک پیام بدون چک و چونه ژئوپلیتیک هست، برای اینکه واشنگتن داره میگه هیچ بازیگری حتی جمهوری اسلامی حق نداره که بر یکی از حیاتی ترین شریانهای انتقال انرژی جهان یه نوع حاکمیت بخواد تعریف بکنه، به ویژه یک حاکمیت انحصاری. به نظر من سه تا پیام داره این عمل کرد. اولا به جمهوری اسلامی داره میگه امریکا حاضره درباره برخی موضوعات مذاکره بکنه، ولی کشتیرانی آزاد و امنیت تنگه هرمز یکی از اونها نیست. به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم داره میگه که ایالات متحده ضامن امنیت انرژی و رفت و آمد و تجارت بین المللی هست و در شرایط فعلی هم ایالات متحده حاضره که برای حفظ امنیت کشتی ها و امنیت مبادلات انرژی نهایت فعالیت خودش رو بکنه. ضمناً ایالات متحده داره به بازارهای جهانی هم این رو حداقل مخابره میکنه که ایالات متحده حاضره که هزینه سازی امنیتی در کاهش در تنگه هرمز رو از بین ببره، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد اونجا یک حاکمیتی رو حکمفرما بکنه که بیاد ازش استفاده بهینه بکنه. و ایالات متحده هم گفته این کار را اجازه نخواهد داد و این اقدامی هم که الان در گزارش ها دیدیم نشانگر این هست که ایالات متحده واقعا میخواد که به جمهوری اسلامی بگه این شوخی بردار نیست و این رفتار رو بایستی کنار بگذاره.
0: جناب سمیع، جمهوری اسلامی آمریکا طی روزهای گذشته در گفته که در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز اهدافی رو زده، در بندرعباس شاهد بودیم و چند پهپاد تهاجمی رو هدف قرار داده. با وجود اینکه واشنگتن این حملات رو داره دفاعی توصیف میکنه، چقدر این موضوع میتونه به نظر شما ادامه دار باشه؟
5: امکانش زیاده، برای اینکه ببینید این چیزیست که بنده اسمش رو میگذارم یک دکترین مهار کردن بدون جنگ گسترده. یعنی در حقیقت ایالات متحده علاقه ای نداره که بیاد این مسئله رو بیش از اون چه که هست فرسایشی بکنه. در هر درگیری اما میدونیم که دو تا احتمال وجود داره، یک احتمال بازدارندگی و عقب نشینی طرف مقابل است، دوم حملات محدود به یک یا دو تا عامل، که در حقیقت ایالات متحده باز داره کوشش میکنه که وقتی از عبارت دفاعی استفاده کنه داره پیام میده که ما علاقه به آغاز جنگ نداریم و این آغاز جنگ محسوب نمیشه. اینجاست که البته کاری مقداری به دشواری میخوره و اونم این هست که بسیاری از اوقات جنگ ها با تصمیم های سیاسی قطعی پیش نمیره، بلکه با انباشت درگیری های محدود هست که از کوره در میره و از آغاز به یک انتهای بدی میانجام.
0: بسیار ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با من گفتگو کرد. در تحولی کم سابقه در عراق، گروه شبه نظامی سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، با تحویل سلاح‌های خود در ساختار دولت عراق ادغام شد. نخست وزیر عراق با استقبال از این تصمیم اعلام کرد اقدام مقتدی صدر گامی مسئولانه در جهت تقویت حاکمیت ملی و انحصار سلاح در دست دولت است. علی الزیدی نیز تأکید کرد سلاح باید تنها در اختیار نهادهای رسمی و زیر نظر دولت باشد و از دیگر گروه‌های مسلح خواست همین مسیر را دنبال کند. مقتدی صدر بنیانگذار سرایا السلام اعلام کرد این گروه به طور کامل به دولت می‌پیوندد و ساختارهای غیر نظامی آن بدون سلاح به نهادهای رسمی تبدیل خواهد شد. همزمان گروه حرکت النجبا از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مدعی شد طرح محدودسازی سلاح شامل این گروه ها نمی شود و اختلاف ها بر سر این موضوع ادامه دارد. جزئیات بیشتر از همکارم تروسک صادقی.
6: مقتدی صدر رهبر جریان صدر در تحولی مهم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که شاخه نظامی جریانش یعنی سرایا السلام رسما از این ساختار سیاسی جدا شده، سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت دادند و در واقع به تحت نظارت فرماندهی نیروهای کل مسلح عراق در اومدن. صدر گفته که این اقدام به مصلحت دولت عراق، چرا که به گفته اون در حال حاضر خطراتی متوجه عراق هستش، از این فرصت استفاده کرده. مجدداً خطاب به گروه‌های تشکیل دهنده سازمان هشتر شعبی، گروه‌هایی که ما می‌دونیم وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند، گفته که از تصمیمات حزبی و طائفی دور بشن، اونها هم سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن، همونطور که به گفته خودش قبلاً هم بارها از این گروه‌ها همچین درخواستی رو کرده. خبر به قدری مهم و تأثیرگذار بود که در داخل عراق و در منطقه با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شد. بلافاصله نخست وزیر عراق علی زیدی استقبال کرد، تشکر کرد در واقع از مقتدی صدر و این رو گامی به نفع یا در واقع در راستای تثبیت سلاح در دست دولت خونده و مجددا همین خواسته رو خطاب به دیگر گروه‌های مسلح عنوان کرد. اما در داخل عراق دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. برخی بر این باور هستند که اقدام صدر یک پیام بسیار مثبت به آمریکا است، به برنامه‌ای که برای گروه های مسلح داره، به عنوان یکی از جریان‌های مسلح شیعی که هنوز هم قدرت خودش رو داره. پیام صدر در واقع گفته میشه در داخل عراق حمایت از برنامه‌های دولت علی زیدی هستش، و البته این هم گفته میشه که به هیچ عنوان خوشایند گروه‌های مسلح و حتی جمهوری اسلامی نخواهد بود، به این دلیل که صدر دست روی الگویی گذاشته که جمهوری اسلامی برای گروه‌های تحت حمایت خودش در داخل عراق برای اجرایی شدنش بارها مانع تراشی کرده.
0: بیشتر با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای قائدی. ادغام گروه شبه نظامی سرای السلام در ساختار دولت عراق رو تا چه اندازه میشه که یک نقطه عطفی بدونیم در مسیر محدود کردن نفوذ گروه های مسلح و تقویت حاکمیت دولت مرکزی عراق؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. این نقطه بسیار مهمیه، اما من فکر میکنم که نقطه شروعه. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدیم. دلیلش هم اینه که آقای مقتدی صدر یه کسیه که تلاش میکنه که بالاخره سیاست‌های مستقل از تهران رو پیگیری کنه، بنابراین تصمیمی که گرفته تصمیم آسونی بوده. ما باید ببینیم که آیا تصمیم مشابهی رو گروه‌های نزدیکتر به تهران، گروه‌های مثلا کتائب حزب الله یا جنبش نجبا هم خواهند گرفت یا نه، که من با توجه به واکنش‌های اولیه‌ای که این گروه‌ها داشتن فکر نمی‌کنم که به زودی این تصمیم رو بگیرن. مثلا چیزی اولوش 10-15 روز قبل آقای اکرم الکعبی دبیر کل جنبش نجبا توسط مقامات آمریکایی یک جایزه 10 میلیون دلاری براش در واقع تدارک دیده شد، و دیدیم که در بصره گروه‌های عشایر عرب اینها دور هم جمع شدن، تظاهرات کردند. در تهران نماینده‌های مجلس، کسایی مثل رئیس کمیسیون امنیت ملی، کسایی مثل اسماعیل کوثری یا مرتضی آقا تهرانی، اینها به شدت واکنش نشون دادن. اگر زمانی جنبش نجبا و اکرم کعبی و کتائب حزب الله و گروه‌هایی که بسیار نزدیک به تهرانند، اینها تصمیم بگیرن که سلاح رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن، در اون صورت ما میتونیم بگیم که یک نقطه عطفی هست. و یک مسئله دیگه هم هست، اونم اینه که تحویل دادن سلاح به تنهایی کافی نیست. این گروه ها نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، پارلمانی بسیار عمیقی دارن. باید ببینیم که جنبش سرایا و گروه آقای مقتدی صدر آیا بعد از اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل دادن، آیا وفاداری‌هاشون هم وفاداری‌های در سطح ملی و به دولت عراق خواهد بود، یا اینکه صرفاً محدود به گروه‌های شیعه است؟ می‌خوام بگم که الان موانع زیادی وجود داره، اما این نقطه به عنوان نقطه شروع نقطه بسیار مثبتی برای اتفاق خواهد بود.
0: ولی آقای قائدی، همزمان با همین تحول یک گروه‌های مثل حرکت النجبا که تاکید کردن که این شامل حال اونها نخواهد شد و بقیه گروه‌هایی که نیابتی جمهوری اسلامی محسوب میشن، اونها ممکنه که سلاح تحویل ندن، تاکید هم دارن روی این موضوع. این اختلاف چه تأثیر بر آینده نفوذ تهران داره و توازن قدرت بین گروه‌های شیعه در عراق؟
7: خب این خیلی سوال مهمیه. من فکر میکنم که اثر اولش اینه که یک شکافی بین گروه‌های شیعه ایجاد میکنه و این میتونه اون بلوک قدرتی که اینها در پارلمان دارن و در انتخاب‌های بعدی تحت تاثیر قرار بده و از رأیشون شاید یک مقدار در واقع کاسته بشه. این شکاف اثرات جدی امنیتی در آینده عراق خواهد داشت. مقامات عراقی نگران هستن که اگر که بخواد که این شکاف عمیق‌تر بشه، میتونه باعث بشه که حتی یک جنگ داخلی در عراق شکل بگیره. بنابراین دارن تلاش میکنن که این خلع سلاح گروه‌های عراقی یک مقدار با سرعت در واقع آرام‌تری اتفاق بیفته. یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که این گروه‌ها حتی اگر که سلاحشون رو در طول زمان هم تحویل بدن، همچنان تهران تلاش میکنه که از طریق نفوذ اقتصادی که این گروه‌ها دارن، نفوذ پارلمانی که دارن، نفوذ خودش رو در عراق دنبال کنه. و من از شکاف صحبت کردم. همین الان در عراق بین گروه‌های شیعی این اختلاف بالا گرفته. اونهایی که دارن سلاحشون رو در واقع تحویل میدن، صحبت از این میکنن که ملی‌گراتر هستن، در مقابل گروه‌هایی که سلاح نمیدن دارن اونها رو متهم میکنن به اینکه در مقابل آمریکا دارید شما عقب نشینی میکنید. بنابراین این اختلافات میتونه در آینده به شکل کلی وزن گروه‌های شیعی رو در سیاست، اقتصاد و موضوعات امنیتی در عراق به شکل جدی کاهش بده.
0: خیلی ممنونم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از شهر واشنگتن با من گفتگو کرد. و در خبری فوری، خبرگزاری رویترز از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سر تا سر کویت خبر داد. ستاد کل ارتش کویت با تایید حملات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. در این اعلامیه از شهروندان خواسته شده به مکانهای امن پناه ببرند و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پاپ لئو در اقامتگاه خود پشت فرمان نخستین خودروی تمام برقی فراری نشست. او که به علاقهش به خودروها شناخته می شود، همزمان با جان الکان رئیس فراری مدل جدید لوسه را بررسی کرد. الکان هم در اقدامی نمادین فرمان خودرو را به نام هدیه‌ای به پاپ اهدا کرد. حدود 300 نفر از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. یکی از اتباع غنا به رویترز گفته آزار و اذیت مکرر باعث شد این تصمیم را بگیرند. فلورینتو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره های این باشگاه فعالیت انتخاباتی اش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریکه ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات هست. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقا و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا که کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقام‌های بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش‌سوزی گسترده‌ای شد، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامیار، ارتش اسرائیل همزمان حملات خودش رو علیه حزب الله در جنوب لبنان و همچنین حماس در غزه تشدید کرده و حتی از ساکنان مناطق جنوب رودخانه زهرانی هم خواسته که این مناطق رو تخلیه کنند. این همزمانی عملیات ها چه پیامی درباره راهبرد منطقه‌ای اسرائیل به ما میده؟
8: بله، ببینید، مسئله بر سر اینه که اسرائیل الان وارد یک مرحله شده که میخواهد تأکید بکند از مبارزه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در چند جبهه هیچ حراسی دیگر ندارد. پیشتر بارها گفته میشد که اسرائیل تمرکزش رو روی یک جبهه خواهد گذاشت، یا روی حماس، یا روی لبنان، یا روی گروهایی که در سوریه بودن، یا خود ایران حتی. ولی الان مسئله بر سر اینه که این توان عملیاتی رو میخواد به رخ بکشه که در چندین جبهه در آن واحد میتونه عملیات انجام بده و دایره نفوذ خودش رو گسترش بده. حالا اتفاقی که داره میفته، همونطور که اشاره کردید در مورد رود زهرانی، این مسئله یک بُعد دیگری هم به خودش میگیره. یک مسئله عملیاتیش هستش که میاد اون منطقه حائلش رو گسترده تر بکنه و امنیتش رو بیشتر بکنه. دو، یک عملیات روانی است که به نوعی نشان میدهد برای خلع سلاح حزب الله دیگر محدودیتی برای خودش قائل نیست. چیزی که ما در روزهای گذشته هم در موردش بسیار صحبت کردیم، الان اسرائیل در واقع هم میره به سمت این که سه محور اصلی رو برای خودش در نظر بگیره. اول اینکه یک فرسایش مستمر ایجاد بکنه علیه نیروهایی که در شمال حزب الله لبنان و در غرب حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی هستند. دومیش بحث بازسازی این گروه هاست. در تمام دو سال گذشته بعد از 7 اکتبر هزینه هایی که به اونها وارد شده، تخریبی که انجام شده، نباید امکان بازسازی پیدا بکنه. و سوم اینه که اسرائیل مهمترین بخش بازدارندگی خودش رو دیگه نمیاد در مرزهای خودش تعریف بکنه، میبره بیرون مرزها تعریف بکنه، چیزی که در سالهای گذشته ما کمتر دیدیم. یعنی چیزی که پیشتر بوده در سالهای دورتر، الان ما اینو نمیبینیم. به نظر میرسه اسرائیل به اون سمت داره حرکت میکنه که برای خودش مناطق امنی رو در خارج از مرزهای خودش ایجاد بکنه.
0: کامیار، اسرائیل میگه که در حملات اخیر دو تا فرمانده اصلی حماس رو کشته و زیرساخت‌های حزب الله رو هم هدف قرار داده. ادامه این فشارهای نظامی چه تأثیری بر توان عملیاتی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در اون منطقه خواهد داشت؟
8: ببینید، اون بحث فرسایش که اشاره کردم پیشتر، اینجا در مناطق فلسطینی جنبه بیشتری به خودش میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه مشخصا اسرائیل الان دیگه روی بدنه نیروهایی مثل حماس یا جهاد اسلامی تمرکز نداره، روی فرمانده ها تمرکز داره. هر فرمانده ای از این گروه ها وقتی حذف میشه، فقط یک فرد حذف نمیشه، یک شبکه ای رو دچار اختلال میکنه. و مسئله بر سر این هستش که الان این فرسایشی که در نیروهای فلسطینی داره ایجاد میشه، یک پیامی هم داره. از اونجایی که سالهای گذشته بسیار تلاش شد برای این مسئله فلسطین رو به کشورهای عربی متصل بکنن، الان ما با یک پدیده‌ای به اسم پیمان ابراهیم روبرو هستیم. پیمان ابراهیمی که امریکا میخواد تلاش بکنه اون رو به هر نحو ممکن به تمام امور دیگری که به منطقه متصل هست وصل بکنه و اون رو پیوند بده. این پیوند حالا در این مرحله چرا اهمیت پیدا میکنه؟ این موضوعی که سران گروهایی که بسیاری از کشورها اونها رو تروریستی خطاب میکنن وقتی حذف میشن، یک به یک میاد یک شکافی رو ایجاد میکنه که این شکاف در واقع اونها رو از هم میپاشونه. حالا اسرائیل با این کار داره تایید میکنه که ما برای حذف این گروه ها و رسوندن به اون مرحله ای که ثبات در منطقه فلسطینی برقرار بشه رو بیشتر و بیشتر پیش خواهد برد.
0: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن همراه من بود. در ادامه رسیدگی به پرونده توطئه برای ترور مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی ظهر چهارشنبه دادگاه یکی از همدستان کارلایل ریورا معروف به پاپ در دادگاه فدرال منهتن برگزار شد. قاضی دادگاه روز چهارشنبه جاناتان لوتولت اهل نیویورک را به 10 سال زندان محکوم کرد. خود ریورا پیشتر در این پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. همکارم مریم رحمتی بعد از جلسه دادگاه با مسیح علی نژاد گفتگو کرد.
9: مسیح، این چهارمین باره که اینجایی، این دادگاه رو برای چی اومده؟ این دادگاه متعلق بود به لوتول که در واقع در همون پرونده‌ای که پرزیدنت ترامپ رو می‌خواستن ترور بکنن، فرهاد شاکری 2 نفر رو استخدام می‌کنه اینجا در خاک آمریکا، که این بار نه فقط مقابل خونه من بلکه در جایی که میرم سخنرانی می‌کنم هم منو تحت تعقیب قرار بدن و کارشون انجام بدن، همون کار کثیفی که با هزاران نفر در داخل ایران دارن انجام میدن. و جزئیات دادگاه خیلی وحشتناک بود. یعنی برای من یادآور همه اون لحظه هایی که همین جنایتکاران در داخل ایران در خونه ها رو میزنن، چون وقتی که گریزاری کرد در واقع این خلافکاری که مجرم حرفه‌ایه گریزاری کرد، گفت من اصلا نمیدونستم کیو میخوام بکشم، من خانواده دارم، من بچه دارم. قاضی تو چشماش نگاه کرد گفتش که اگر به خانواده و بچه هات میخواستی فکر کنی، واقعا نگران آینده بچه هات بودی، حتما باید قبل از اینکه جمهوری اسلامی به شما پول بده، قبل از اینکه در واقع پول بگیری از ریورا، اون موقع بهش فکر میکردی، نه اینکه خیلی حرفه‌ای پلاک ماشینتو عوض کردی رفتی جلوی در خونه مسیح النجات وایسادی، وقتی اونجا پیداش نکردی نگاه کردی در شبکه‌های اجتماعی ببینی کجا سخنرانی میکنه، جایی که تا وقتی تبلیغات رو دیدن که در دانشگاه فرفیلد تو کنتیکت هستن شما رفتین اونجا و حتی تلفنتو خاموش کردی که تحت تعقیب قرار نگیری. واقعا برای من جالب بود، از یه طرف دردناک بود که یک کسی که برای قتل استخدام شده یک ساعت دادگاه داشت، یک ساعت دادگاه داشت که التماس کرد، 4 تا وکیل داشت، ولی بچهای ما بدون دادگاه بدون وکیل اعدام میشن. خب اینا همش دردناکه. خب ما هم هممون تروماتایز شدیم، هممون با رنج بزرگی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. برای منم مضاعفه، از یه طرف مردم خودم میبینم چه بلای سرشون میاد، از یه طرف میبینم که در خود فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی چه جور جمهوری اسلامی موفق شده که بخشی از اپوزیسیونی که ادعای عدالت انتقالی داره رو وادار میکنه که این ترور رو انکار میکنن، ولی حاضر نیستن دو قدم به پاشون به زانوهاشون زحمت بدن تشریف بیارن تو این دادگاه‌ها، بشنون که دولت آمریکا، از دولت بایدن اگر قبول نمی‌کردید میگفتید اون رو قبول نداریم، الان دولت ترامپه، همون کسی که شما براش تشکر میفرستین، چرا نیومدین تو این دادگاه ها؟ چرا حاضر نیستین یقه جمهوری اسلامی رو بگیرین؟ درد میگیره دلم وقتی میبینم لابیای جمهوری اسلامی اینجا هستن برای توافق هسته‌ای دست میزنن، برای توافق هسته‌ای الان غن تو دلشون آب شده، توافق هسته‌ای که درش هیچ نشانه ای از حقوق بشر نیست، هیچ نشانه ای از حقوق بشر نیست، هیچ نشانه ای از ترورها نیست، هیچ نشانه ای از اعدامها نیست. بنابراین ما گیر افتادیم بین دولت‌های غربی و بین اپوزیسیون هزار شقه‌ای که فقط اسلحه مجازیشو به سمت ماها گرفته، بین لابیاش که اینجا در خارج کشور از اوباما بگیر تا بایدن بگیر تا ترامپ فقط دنبال توافق هسته‌ای هن. و ملت ایران باید بدونه که در تمام این مدت، در تمام این مدت حکومتی که در داخل ایران و خارج ایران ترور کرده مورد حمایت لابیاش در خارج کشور بوده و از طرفی ترورهاش هم مورد لابی در واقع مالکشی نه حالا فقط لابیاشون ولی بخشی از اپوزیسیون بوده و من اون بخش از اپوزیسیون رو مسئول میدونم که به قول شما 4 بار اینجا هستم ولی اونا نیستن. من 4 بار میام تو دادگاه که میگم این حکومت ما جنایتکاره، این حکومت ما قاتل استخدام میکنه، ولی به اندازه 40 باری که بخشی از اپوزیسیون که ادعای عدالت داره، ادعای براندازی داره، تمام این عملیاتی که دولت ترامپ اینجا فرستاده، نماینده دولت ترامپ اینجا دادستان فرستاده، دولت بایدن هم فرستاده، پس چرا شما این کار میکنین؟ اینه رنجی که بر مردم ما تحمیل میشه. جمهوری اسلامی که داره بر ما قدرت میکنه از ماست که بر ماست، از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. و من حتی نمیدونم شما چقدر از این گفتگوی من رو هم در ایران اینترنشنال پوشش میدین و چقدر میتونید کسانی که این ترور رو انکار کردن رو مسئول بکنین جلوی دوربین خودتون یا مثل پای میکروفون روزنامه‌نگاراتون وای میستن و اونایی که ادعای عدالت انتقالی دارن از ایرج مستاقی بگیر تا شباب واحدی بگیر تا تک تک اپوزیسیونی که به اسم ملیگرایی تهدید علیه ملت ما رو انکار کردن، شما پاسخگوشو میکنید یا نه؟ بله من اینجا تنهام، نگاه کنید به جز اف بی آی به جز دادستان کسی نیست. چرا؟ چون اصلا نمیخواستم بیام، چون قلبم درد میگیره که هر بار باید بیام تنها اینجا بجنگم بگم اینا اومدن جلو در خونه من، شواهد دادگاه، برید پول بدید الان با 15 دلار شما که پول زیاد دارین ماشاءالله، با 15 دلار برید پول بدید و تمام کیفرخواست رو بخرید و همه جا منتشر بکنید جزئیات عملیات جنایی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا. از من بدتون میاد، هیچ اشکالی نداره، جمهوری اسلامی دشمن همه ماست، با هر گرایش فکری، چه جمهوری خواه باشیم، چه مشروطه خواه باشیم، چه چپ باشیم، چه راست، این حکومت ما رو نمیخواد و میخواد در قدرت باقی بمونه به قیمت کشته شدن همه ما. هزاران بار اینو گفتم، ما زخم خورده یک حکومتیم و این حکومت دوام آورده چون دولت‌های غربی دارن میبینن که خود مردم ایران زخمی میشن ولی نه اپوزیسیونشون و نه چهره‌هایی که در واقع در خارج کشور نام و اسم و نشان دارن حاضرن علیه یک حکومت جنایتکار متحد بشن. مرسی.
0: یک بار دیگر به خبر فوری که داشتیم میپردازیم. خبرگزاری رویترز دقایق پیش از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در سر تا سر کویت خبر داده. ستاد کل ارتش کویت با تایید حملاتی به این کشور اعلام کرده سامانه های پدافند هوایی کویت در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 7 صبح ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
3: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
2: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
4: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
2: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
5: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
6: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
7: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
5: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
6: مسئله هستی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
11: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
12: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
13: روزانه 35 میلیون لیتر
14: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
15: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
16: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
17: جنگ بین مسئولین در صد اتصال اینترنت.
18: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
19: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
20: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
21: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
22: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
23: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
24: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
25: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: روایت‌های شما همیشه بخش مهمی از خبرهای ماست. حالا که بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفته، صدای شما بیشتر از قبل هم شنیده میشه. شهروندان در اولین موج از پیام‌های ارسالی خودشون به ایران اینترنشنال بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی تاکید کردند و از وضعیت بحرانی معیشت خود گفتند. مردم در پیام‌های خود بر موضوعاتی از جمله سفره خالی خانوارها، خشم اقتصادی از قطع اینترنت، ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی و تداوم مسیر انقلاب ملی حرف زدند. بخش از پیام‌ها رو ببینیم و بشنویم.
1: میگه اینترنتمون رو باز کردیم، با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم، بلا نسبت یخچالمون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی کنه، ما وادار به سکوت نمی شیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمیشد ولی کسی هم اعدام نمیشد. سفره‌ها هم بزرگتر میشد و مردم خوشحال بودن.
0: همکارم محسن مهیمن اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر به وضعیت دسترسی به اینترنت بپردازیم در ایران. مردم در پیام‌هاشون به چه موضوعاتی دارن اشاره میکنن، الان به چه شکلی میتونن دسترسی پیدا کنن؟ میدونم که فیلترینگ همچنان هست و وی پی ان و اینا رو باید استفاده کنن، درسته؟
4: خب این از اولین ساعتی که اینترنت به صورت محدود بازگشته به اون شرایط قبل جنگ که همچنان باید با فیلتر شکن مردم وصل بشن، موجی از پیام‌ها از داخل کشور داره به ایران اینترنشنال میرسه. قبلا میرسید ولی این چندین برابر شده پیام‌ها تعدادشون و یک تلفیقی از احساس خشم، ناامیدی از وضعیت کشور، شرایطی که در اون هستن، همچنان در کنارش امید به تغییر و اراده‌ای هست که در انقلاب ملی داشتن. من محور پیام‌ها چیزایی که تا الان شهروندان برامون فرستادن در چند دسته میخوام اشاره بکنم. یکی اینکه مردم دارن میگن که این اینترنتی که الان به این صورت به ما داده شده حقمونه، نه تشکر بکنید بگید چیز خاصیه، حکومت الان چیزی رو اهدا کرده به ما و باید قدردانش باشیم. این حق طبیعی ما بوده، 88 روز ما رو انگار بردن در سلول انفرادی از بند عمومی و حالا برگشتیم. اتفاق خیلی خاصی نیفتاده که بخوایم قدردان اون باشیم. بعد برمیگردن اشاره میکنن که از یاد نبردن چه اتفاقی افتاد، چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی، چه کسانی اینترنت پرو گرفتن، چه کسانی اومدن از حکومت دفاع کردن در این چند وقت. اینا رو دارن همچنان که در فضای مجازی داریم میبینیم که دارن میان در واقع به یک نوعی مقابله میکنن با کسانی که سعی کردن پروپاگاندا و بلندگوی حکومت ایران باشن در این چند وقت و دارن میگن شرم بر اینها و درود بر هموطنانی که نه اینترنت پرو گرفتن و نه حاضر شدن به سیم کارت سفید تن بدن. بخش دیگری از پیام ها داره اشاره میکنه به اون مسیر انقلاب ملی، دارن تأکید میکنن مردم که اون انقلابی که در دی ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما آغاز کردیم همچنان بر اون مسیر هستیم. در پیام‌هاشون اکثر این پیام‌ها با عبارت جاوید شاه در پایانش داره تموم میشه، این پیام‌هایی که به ما ارسال میشه و میگن بر اون شعارها همچنان ایستادیم و فکر نکنید که به ما اینترنت دادید، ما سکوت خواهیم کرد و تسلیم خواهیم شد. دارن خطاب به رهبران آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن، از یک طرف قدردانن، میگن تشکر میکنیم که دیکتاتور سابق ایران علی خامنه ای رو از مسیر ما برداشتی، ولی دارن میگن چرا مسیر رو نصف و نیمه رها کردی و مردم ایران رو الان دارین تنها میذارین و میخوان که کار جمهوری اسلامی تموم بشه. از طرف دیگه دارن اشاره میکنن که اون در واقع جاوید نام هایی که در انقلاب ملی از بین مردم رفتن، یادشون باید با این اینترنتی که برگشته بیشتر از پیش گرامی داشته بشه. میگن 40,000 نفر دیگه بین ما نیستن که آنلاین بشن، باید از الان بیشتر اسماشون رو تک به تک یادآوری بکنیم تا از افکار ما محو نشه. از شرایط اقتصادیشون دارن میگن که در این چند وقت بسیار بدتر شده، میگن ویدئویی که دیدیم که یخچالشون خالی است و میگن ما این مسیر رو فراموش نمی‌کنیم، مبارزه رو ادامه میدیم که تا از این بحران و این مسیر و این بحران معیشتی که برای ما ایجاد شده خارج بشیم و جمهوری اسلامی پروندهش یک بار برای همیشه بسته بشه.
0: امیدواریم. متشکرم از محسن مهمنی همکارم را در استودیو همراه من. در هفته های اخیر صدها دانش آموز با ارسال پیام های به ایرانی تو نشان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات آخر سال همچنین بلا تکلیفی درباره وضعیت کنکور سراسری اعتراض کردند. این نوجوانان میگویند به دلیل قطع اینترنت و تدریس مجازی کیفیت آموزش افت کرده و نباید از آنها امتحان های حضوری گرفته شود. ویدیوهایی از اعتراض های آنها در هفته گذشته رو ببینیم با هم.
5: Thank you.

0: همکارم سبا در خانه اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. داشتیم حتی در فضای مجازی در بعضی شهرها به صورت حضوری تجمع اعتراضی برگزار شد. دانش آموزا الان خواستشون چیه با توجه به اینکه به آن در آستانه امتحانات نهایی هم هستیم، در جاهای مختلف دارن چه خواستهایی رو مطرح میکنن، چه مسائلی دارن؟
1: فعلا الناس همونطور که اشاره کردی چند روز دیگه امتحان نهایی دانش آموزا شروع میشه، ولی هنوز تکلیف این امتحان ها حتی توی خیلی از شهرها مشخص نیست. حالا همونطور که ویدیوها رو هم نشون دادیم توی این بعضی از شهرها، بعضی از مناطق از جمله شهر کرد اعتراضایی هم شکل گرفته که خب با واکنش های نسبتا خشنی هم مواجه شده. دانش آموزا انتقادشون عمدتا به برگزاری حضوری امتحان هاست. کل کشور توی 5 ماه اخیر توی یک شرایط بسیار پر استرس، بلا تکلیف و یه جوری در آستانه انفجار بوده. خب طبیعیه که این شرایط روی بچه های 15-16 ساله اثر به مراتب حادتری داره. دانش آموزا میگن کل این پروسه آموزششون از همون آبان پارسال که با آلودگی هوا کلاس‌ها تعطیل شد، آموزش مجازی شد، بعد متصل شد به اعتراضات دی و بعد هم که جنگ اتفاق افتاد مجازی بوده و در این دوره آموزش مجازی حالا چه به خاطر زیرساخت‌هایی مثل ضعیف بودن اینترنت یا ناکارآمد بودن اپلیکیشن‌های آموزشی مثل شاد و حالا امثال اون به شدت کیفیت آموزششون پایین بوده و عملاً چیزی یاد نگرفتن. خیلی ها اشاره کردن از جمله والدین و حتی خود دانش آموزا اشاره کردن که در این دوره معلم سختگیری زیادی نداره و کل این پروسه آموزشی انگار که وابسته به نظارت والدینه. خب در نتیجه این ممکنه که اثرات خیلی متفاوتی داشته باشه. خیلی ها میگن که توی این امتحان، یعنی خیلی ها اشاره میکنن که امتحانات نهایی که دارن توی کنکورشون سهم و وزن موثری داره. خب میدونیم که خیلی ها توی ایران همچنان راه دست و پا کردن یک آینده نسبتا نرمال رو، شرکت توی کنکور، قبول شدن توی یک دانشگاه خوب میتونن، در نتیجه براشون خیلی این مهمه. دانش آموزی که توی این یک سال تحصیلی اخیر مدرسه نرفته میگه که تلاش حکومت برای عادی نشون دادن فضا با برگزاری حضوری امتحانا انگار یک جور تناقض بزرگه و این میتونه خیلی توی آیندهشون تاثیر داشته باشه. برداشت کلی از این پیاما اینه که انگار حکومت یه جورایی در حال انتقام گرفتن از دانش آموزایی که توی چند سال اخیر توی اعتراضات نقش فعالی داشتن، چه 1401 و چه 1404. حالا به نوعی حکومت توی اعتراضات زن زندگی آزادی با اون روند مسموم سازی مدارس دخترونه یک جور انتقام گرفت از دانش آموزای معترض و الان انگار داره با اون گرفتن آینده نرمال یک جورایی روند متنبه سازی دانش آموزها رو دنبال میکنه.
0: شکرم از توضیحات سبای در خانی همکارم در استودیو همراه من. قدرت خرید مردم هم در این چند ماه به مراتب کمتر از قبل و سفره‌ها هم کوچکتر از همیشه شده. خرید چند قلم کالای معمولی زیر چند میلیون امکان پذیر نیست و مردم بحرانی بی سابقه را تجربه میکنند. روایتی بشنویم از شهروندی که بعد از بازگشت از خرید از افزایش قیمت‌ها به شدت شوکه شده.
2: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم این خریدار رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: روایتاتون در ارتباط با وضعیت معیشتی در این روزها رو از طریق چتبات اینتل مدیا میتونید برای ما بفرستید. به ما بگید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی چه تأثیراتی داشته روی زندگیتون. ما پیاماتون رو به صورت مداوم داریم چک میکنیم، صداتون رو به سایر مردم هم میرسونیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مصطفی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

وقت بخیر. هفت صبح ایران پنجشنبه هفتم خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. اقدام خزانه‌داری آمریکا علیه نهاد ناظر بر تنگه هرمز. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری می‌گوید همکاری با این نهاد جمهوری اسلامی ریسک تحریم دارد. همچنین در ادامه این بخش خبری: ارتش آمریکا در حال فراهم کردن مقدمات حمله به کوبا. پولیتیکو میگوید پنتاگون منتظر چراغ سبز نهایی دونالد ترامپ است.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد ماند و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ، واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
1: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم، ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده، هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته، همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم، شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید، دارن کارشون رو خوب انجام میدن، ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی

0: درو کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم. برای کل دنیا انجام میدم.
1: پیتکست وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هکست با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هکست نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هکست با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفته اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش یافته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
2: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگه اتفاق تحقیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظرم مقدار پیشرفت و تمایل شده. ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
3: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملا چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگ هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش، این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید از روزگار برجام تا امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر گونه مذاکره‌ای دریافت پول‌های بلوکه شده‌اش در بانک‌های خارجی بوده و این مسئله نشان دهنده خاری و بیچارگی اقتصادی جمهوری اسلامی است.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید قراره به دستش برسه و در بانک‌های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم این که اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
1: وزارت خزانه داری آمریکا و سازمان تنگه خلیج فارس وابسته به سپاه پاسداران را تحریم کرد. این سازمان اخیراً برای اخذ عوارض عبور از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ایجاد شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید تلاش نظامی برای باجگیری دریایی نشان دهنده نیاز شدید جمهوری اسلامی به پول نقد است. او هشدار داده هر فرد یا نهادی که به هر شکلی عوارض عبور از تنگه هرمز بپردازد، خود را در معرض تحریم‌های مستقیم آمریکا قرار می‌دهد. رویترز میگوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود، همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهباد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می کرد. این مقام رسمی گفت آتش‌بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید آمریکا در تنگه هرمز اجازه باج‌خواهی به ایران را نمیدهد و نشان میدهد برای حفظ امنیت کشتیرانی و ثبات اقتصادی کشورهای منطقه در تنگه هرمز اگر لازم باشد هزینه خواهد کرد.
5: این تحریم به نظر من صرفاً یک اقدام اقتصادی یا یک اقدام حقوقی نیست. این در حقیقت یک پیام بدون چک و چونه ژئوپلیتیک هست. برای اینکه واشنگتن داره میگه هیچ بازیگری حتی جمهوری اسلامی حق نداره که بر یکی از حیاتی ترین شریانهای انتقال انرژی جهان یه نوع حاکمیت بخواد تعریف بکنه، به ویژه یک حاکمیت انحصاری. به نظر من سه تا پیام داره این عمل کرد. اولا به جمهوری اسلامی داره میگه امریکا حاضره درباره برخی موضوعات مذاکره بکنه، ولی کشتیرانی آزاد و امنیت تنگه هرمز یکی از اونها نیست. به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم داره میگه که ایالات متحده ضامن امنیت انرژی و رفت و آمد و تجارت بین المللی هست و در شرایط فعلی هم ایالات متحده حاضره که برای حفظ امنیت کشتی ها و امنیت مبادلات انرژی نهایت فعالیت خودش رو بکنه. ضمناً ایالات متحده داره به بازارهای جهانی هم این رو حداقل مخابره میکنه که ایالات متحده حاضره که هزینه سازی امنیتی در کاهش در تنگه هرمز رو از بین ببره، برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد اونجا یک حاکمیتی رو حکم فرما بکنه که بیاد ازش استفاده بهینه بکنه و ایالات متحده هم گفته این کار را اجازه نخواهد داد و این اقدامی هم که الان در گزارش ها دیدیم نشانگر این هست که ایالات متحده واقعا میخواد که به جمهوری اسلامی بگه این شوخی بردار نیست و این رفتار رو بایستی کنار بگذاره.
1: خبر فوری داریم. در یک خبر فوری سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله ارتش آمریکا به یک سایت نظامی جمهوری اسلامی در بندر عباس یک پایگاه هوایی آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده. ساعتی پیش هم آژیرهای خطر در سراسر کویت به صدا درآمدند و ستاد کل ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی به رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی مشغولند. و دولت کره جنوبی اعلام کرد پس از پایان تحقیق درباره حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده و سئول رویکرد سختگیرانه تری در قبال تهران در پیش خواهد گرفت. مقامات کره جنوبی گفتند شواهد نشان می‌دهد این حمله احتمالاً با موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه احضار شد. او هر گونه دخالت حکومتش را رد و این اتهام را بی اساس توصیف کرد. پیشتر با وجود گمان زنی ها سئول از انتصاب رسمی خودداری کرده بود. همراه میشم با توماج تاهباز همکارم از مقابل وزارت خارجه کره جنوبی. توماج اول از نتیجه تحقیقات کره جنوبی برامون بگو.
6: نتیجه تحقیقات کامل دولت کره جنوبی نشون میده که اون دوتا پرتابه‌ای که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فله بر نامو برخورد کرده بودن در تنگه هرمز هر دو موشک ضد کشتی از نوع نور بودن. موشک نور یک موشک کروز هست که جمهوری اسلامی رو از روی یینجی 83 چین در واقع کپی کرده و گفته میشه یکی از ویژگی‌های اصلیش هم اینه که در ارتفاع خیلی پایین میتونه پرواز کنه، فکر کنم 200 کیلومتر هم برد داره. کره جنوبی میگه چه موتور چه سیستم الکترونیک علائم به صورت کلا رنگ و اینجور چیزا قطعاتی که پیدا کردن همه نشون میدن که این موشک مال جمهوری اسلامی هست. در ضمن هر دو موشک هم در یک فاصله کوتاه با کلاهک انفجاری به یک نقطه برخورد کردن که نشون دادن به احتمال خیلی زیاد این حمله عمدی بوده، هرچند سئول در مورد قصد اون حرفی نمیخواد بزنه فعلا. این تحقیقات بیشتر سه هفته طول کشید. اما روز اول البته ترامپ گفته بود که حمله رو جمهوری اسلامی انجام داد، بعد حتی قانونگذار ارشد حزب هم گفتش که دولت نمیتونه شانه خالی کنه از اینکه در نهایت مسئولیت رو به گردن جمهوری اسلامی بندازه، چون مشخصه که جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داده. در نهایت پارک یونجو معاون اول وزیر خارجه دیروز گفتش که باید سعی کرد یه مفری باز کنه، گفته معلوم نیست عامل حمله چه کسانی بوده، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی‌ها یا گروه‌های نیابتی دیگه بوده. اما تا در مورد اینکه چرا ممکنه حوثی‌ها در تنگه هرمز حمله کنن به کشتی کره‌ای توضیحی نداد آقای پارک.
1: تو کره چه واکنشی تا الان نشون داده و انتظار میره که چه واکنش‌هایی در آینده نشون بده؟
6: خب سفیر جمهوری اسلامی ساعتی پیش احضار شد از سوی وزارت خارجه بلافاصله، یعنی بعد از این اعلام این چیزها. قبلا هم یه بار دعوتش کرده بودن ولی احضار رسمی نشده بود که حالا این بار مستقیما احضار شده. سعید کوزشی بعدا در جمع خبرنگارا هر گونه دخالت جمهوری اسلامی رو رد کرد، قبلا یه بار به تاکید رد کرده بود، بعد یه تردیدایی رو مطرح کرده بود، حالا ظاهرا بهش دوباره دستور دادن که رد کنه که اومد رد کرد. این اظهارات می‌دونید در حالیه که مخالفان جمهوری اسلامی در کره جنوبی بارها سعید کوزشی رو چه در کنفرانس‌های خبری چه در مصاحبه‌هاشون با رسانه‌های اینجا متهم کردن به پخش اخبار جعلی و دروغ و تبلیغ یکطرفه برای جمهوری اسلامی. مخالفان دولت کره جنوبی هم انتقاد کردن، از جمله یون سانگ هیون، از مخالفان از حزب کوکبینهین قدرت مردم مخالف دولت، گفته دولت با وجود اینکه میگه یه دیپلماسی باوقار رو دنبال میکنه اما عملا مقابل حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی موضع ضعیفی میگیره. آقای یون گفته که مسئله امنیت ملی کره جنوبی و دولتش رو باید واکنش خیلی تندتری نشون بده. با این حال تحلیلگرای کره در مورد موضع خیلی شدید کره جنوبی تردید دارن، اول اینکه خب با چه کسی در جمهوری اسلامی اصلا کره جنوبی قرار حرف بزنه، چه کسی اونجا نشسته با کره جنوبی حرف بزنه، و اینکه هنوز خب کشتی‌های کره زیادی تو منطقه هستن و دخالت کره در یک جنگ به رهبری آمریکا هم اقبال عمومی زیادی در کره جنوبی نخواهد داشت، چون احتمالاً یک واکنش خیلی شدیدی رو ممکن است کره جنوبی شاهد نباشه در روزهای پیش.
1: مجد طه‌باز همکارم مقابل وزارت خارجه کره جنوبی بود و با من همراه شده بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. کارشناس هواشناسی همچنین از وزش باد شدید همراه با گرد و غبار از امروز تا اوایل عصر یک شنبه خبر داد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آواربرداری، تعمیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحد‌های پتروشیمی به پایان رسیده. فارس مدعی شد اکنون تمام پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد روز جمعه اول خرداد ماه در نشستی آنلاین با شماری از فعالان و چهره‌های رسانه‌ای و هنری گفتگو کرده. به گفته دفتر شاهزاده رضا پهلوی بخش‌های بیشتری از این گفتگو در روزهای آینده منتشر خواهد شد. او در بخشی از این مصاحبه تاکید کرده در تجمعات ایرانیان خارج از کشور تمرکز می‌بایست بر انقلاب شیر و خورشید و پرچم ملی ایران باشد.
7: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه‌سازی‌های مختلف و یا تنش‌های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش‌ها سعی می‌کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متأسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملاً از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از سه حال خارجیست، یا قطعاً یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست، یا کسانی که از روی شاید کوتاه‌فکری یا بدور از سوء نیت، ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شغالهایی رو انجام میدن، یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این رفتار نه تنها مورد تایید من نیست، بلکه به نظر من بایستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باید باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته که چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. حملات تازه آمریکا به یک هدف نظامی در ایران. رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد این سایت تهدیدی برای نیروهای آمریکا و کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. به گزارش پولیتیکو، پنتاگون در حال فراهم کردن مقدمات حمله به کوبا است. بر اساس این گزارش، پنتاگون پس از ماه‌ها صرف استقرار نیروها و سلاح‌های مورد نیاز ایالات متحده برای حمله نظامی به کوبا، اکنون به تنها چیزی که نیاز دارد چراغ سبز نهایی دونالد ترامپ است. پولیتیکو میگوید حضور نظامی گسترده آمریکا در منطقه زمینه را فراهم کرده تا ایالات متحده پس از دستگیری نیکولاس مادورو و حملات به ایران وارد سومین درگیری نظامی بین المللی دولت ترامپ شود. با همکارم مهدی جدینیا که از استودیوی واشنگتن همراه شده بیشتر در این باره صحبت میکنم. مهدی، معنی چراغ سبزی که در این گزارش بهش اشاره شده چیه؟ باید منتظر چه اتفاقی باشیم؟
8: یک مرور اجمالی و کلی بر عمل کرده دولت 47 ایالات متحده نشون میده که دونالد ترامپ اون چیزی رو که به عنوان موزل سگانه در سپهر بین المللی مطرح کرده، یعنی حل موزل هاوانا، تهران و کاراکاس رو همچنان داره پیگیری میکنه. دستگیری مادورو نشون دادش که این مسئله رو به سرانجام رسون، به سراغ جمهوری اسلامی رفت و این جنگ همچنان ادامه داره و الان بحث کوبا رو مطرح کرده. خاطر نشان میکنم کمتر از 2 هفته پیش بودش که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده جان رادکلیف به هاوانا سفر کرد و این سفر بی سابقه از سوی رئیس سازمان CIA به کشوری که همواره دولت متخاصم شناخته میشه، عملا حاکی از این بود که این اتفاق این آخرین اقدامیه که ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ خواهد انجام داد در قبال کوبا، برای اینکه راه حلی مسالمت‌آمیز یا دیپلماتیک براش پیدا بکنه. ظاهراً جوابی که منتظر بوده ایالات متحده و واشنگتن از هاوانا دریافت نکرده و به نظر میرسه که حالا اقدامات هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه نظامی و همزمان داره به پیش میبره تا اهرمای فشار رو بر هاوانا بیشتر بکنه. و در این راستا میشه به عزیمت ناو نیمیتس به منطقه اشاره کرد که بعد از حضورش تو خاورمیانه به اینجا اومده و همزمان با رسیدنش راول کاسترو اعلام جرم شد علیهش و این ابزارها همه کمک هم اومدن تا نشون بدن که در این حال که دیپلماسی ایالات متحده داره پیش میبره از اهرم فشار نظامی هم داره استفاده میکنه و آماده باشه نیروهای ایالات متحده در منطقه علی‌رغم اینکه حجم عظیمی از نیروها در خاورمیانه مستقر هستن در این منطقه نشون میده که موزل دولت کوبا رو هم دونالد ترامپ میخواد برای خودش حل بکنه و اونا هم به اصطلاح چکمارک بکنه و در دفتر اقداماتی که انجام داده روی کشور کوبا به عنوان موزل دولت واشنگتن هم خط بزنه.
1: مهدی، اما بیش از 60 ساله که این استخوان لای زخم باقی مونده، اصلا چرا کوبا برای آمریکا مهم هست؟
8: ببینید، قرار داشتن یه دولتی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم ازش به عنوان فیل استیت، یعنی دولتی که تماما خاصیت و کارایی خودشو از دست داده و در حال فروپاشی در 90 مایلی به اصطلاح ایالات متحده، در فاصله بسیار کم، یه چیزی سفر دریایی کمتر از 2 ساعت میشه انجام دادش، از فلوریدا از میامی رفتش به هاوانا به کوبا رسیدش، این فاصله بسیار کم، این دولت متخاصم و در این حال از بین رفته به لحاظ ساختارهای مدنی، آب به سختی در اونجا تأمین میشه برای مردم، آب شب، برق مشکل اساسیه، مشکل بنزین، تامین بنزین و سوخت دارن، همون ونزوئلا براشون تامین بنزین میکرد و حالا از بین رفتن این یار و شریک باعث شده که با مشکل بنزین روبرو بشن و اساساً ساختارهای اقتصادی در کوبا از بین رفته. حالا وجود این همچین دولتی که حالت مخاصمه نجنگ نسلح با آمریکا داره در کنار ایالات متحده یه تهدید امنیت ملی به شما میره و ترامپ قصد داره در این دوره‌ای که دوره به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده است، موزل این 6 دهه مخاصمه با کوبا را هم به نوعی حل بکنه و اونم به سرانجام برسونه تا تو دفتر افتخارات خودشون چیزی که به عنوان اقدامات مؤثر و ثمر بخش بهشون اشاره کرده اینها هم بهش اشاره بکنه و از این موضوع عبور بکنه. مضافاً بر این که اقدامات دیپلماتیک بسیاری برای اینکه با نوه کاسترو فعلی به نتیجه برسن انجام شدش، با اون مذاکرات زیادی انجام شد، حتی مارکو روبیو ظاهراً باش دیداری انجام داده اونجوری که رسانه نقد کردن، اما هنوز این به نتیجه نرسیده و این اقدام نظامی به ظاهراً نشون دادن دندون شاید برای متقاعد کردن کوباست که از این قضیه صرف نظر کنه و کنار بکشه.
1: ممنونم ازت مهدی جدینیا، همکارم در استودیوی واشنگتن همراه هم بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پاپلئو در اقامتگاه خود پشت فرمان نخستین خودروی تمام برقی فراری نشست. او که به علاقه‌اش به خودروها شناخته می شود، همراه با جان الکان رئیس فراری مدل جدید لوسه را بررسی کرد. الکان هم در اقدامی نمادین فرمان خودرو را به عنوان هدیه‌ای به پاپ اهدا کرد. فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید در کنار برخی از اسطوره های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریک ریکلمه تاجر جوان 37 ساله رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمل 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر، ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده. KC-46 در کنار سوخت رسانی به جنگنده‌های نسل 4 و 5 قابلیت حمل 30 تن بار، انتقال سربازان و تخلیه پزشکی مجروحان را هم دارد. همزمان با بازگشایی محدود اینترنت در ایران، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسی از ادامه نارضایتی‌های گسترده مردم، بحران معیشتی و تداوم محدودیت‌های آنلاین گزارش دادند. گزارش‌ها گفتند بسیاری از ایرانی‌ها هنوز با اینترنت ناپایدار، سانسور و فشار اقتصادی شدید روبرو هستند و منتقدان سیاست اینترنت طبقاتی در ایران را به شدت زیر سوال بردند. علیرضا محبی در ملبورن بیشتر به این گزارش ها پرداخته. علیرضا، بازگشایی محدود اینترنت در ایران رو میدونیم که در رسانه های آسیا و اقیانوسیه بازتاب داشته، چطور بهش پرداختن، چه تصویری دارن میدن از نارضایتی مردم در داخل کشور؟
9: تخمین بازتابی که بازگشت محدود اینترنت در ایران در رسانه ها به خصوص رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته، تصویری رو از یک جامعه نشون میده که خشمگین هستش، خسته است و بی‌اعتماد نسبت به حکومت. به عنوان نمونه گاردین در گزارش خودش نوشته که بازگشت محدود اینترنت یک موج تازه ای از خشم مردم در ایران رو نسبت به گرونی و کمبود مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. مردم از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، مرغ و خب ناتوانیشون در ادامه یک زندگی عادی خبر میدن. گاردین در این گزارش ایران رو یک جامعه‌ای توصیف کرده که زیر فشار تورم و سقوط ارزش پول ملی خودش و بحران اقتصادی در حال فرسوده شدن هستش. این رسانه با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول هم نوشته که تورم مواد غذایی در ایران به حدود 140-200% رسیده و تورم کلی هم حدود 70% برآورد شده. ABC استرالیا هم قطعی اینترنت در ایران رو به عنوان طولانی ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ مدرن توصیف کرده و نوشته که میلیون ها ایرانی هنوز به اینترنت آزاد دسترسی ندارند. در این گزارش به واکنش های نت پلاکس و شرکت کنتیگ اشاره شده که گفتن ترافیک اینترنت همچنان بسیار پایین تر از دوران پیش از سرکوب اعتراضات دیما هستش و بسیاری از کاربران هنوز با اینترنت کند و ناپایدار روبرو هستند. ABC به شکل گرفتن اینترنت طبقاتی در ایران هم پرداخته که خب به گفته منتقدان فقط برای افراد و نهادهای مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی دسترسی رو ایجاد کرده و فعالان حوزه دیجیتال اون رو آپارتاید دیجیتال توصیف کردن. در آسیا چنل نیوز ایژیا هم گزارش میده که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران هنوز از ادامه قطعی اینترنت موبایل و محدودیت گسترده برای دسترسی به اینترنت خبر دادن. این رسانه سنگاپوری به نقل از فعالان حقوق بشری نوشته که قطع اینترنت در جریان اعتراضات ضد حکومتی دیما با هدف پنهان کردن ابعاد سرکوب و خب جلوگیری از گسترش اعتراضات مردم انجام شده و ایران همچنان راه زیادی رو داره برای بازگشت به وضعیت عادی. استریت تایمز، دیگر رسانه سنگاپوری، هم با اشاره به بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت جمهوری اسلامی نوشته که در صورت بازگشت اعتراضات یا شدت گرفتن دوباره بحران‌ها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی میتونه بار دیگه اینترنت رو قطع بکنه. این گزارش به خسارت سنگین وارد شده به کسب و کارهای آنلاین هم در ایران اشاره کرده. نوشته که بسیاری از فعالان اقتصادی بعد از ماه‌ها قطع اینترنت در ایران حالا باید دوباره از پایین تر از صفر شروع بکنن. در مجموع بازتاب این گزارش ها نشون میده که بازگشت محدود اینترنت در ایران بیشتر از اون که نشانه عادی شدن اوضاع باشه، دوباره داره عمق نارضایتی و خستگی مردم ایران از جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه، که خب رسانه ها هم به صورت دقیق دارن این شرایط رو بررسی میکنن و تصاویر و گزارش های بیشتری هم بیرون میاد و میتونن با مردم داخل ایران هم ارتباط برقرار بکنن و روایت های اونها رو بازنشر کنن.
1: ممنون به خاطر جزئیاتی که دادی. علیرضا محبی همکارم در ملبورن. قطع اینترنت برای دانشجویان ایرانی تبار در کانادا فقط به معنی بیخبری از خانواده نیست. افزایش مشکلات معیشتی خانواده ها، قطع دسترسی به سیستم های انتقال وجه و افت شدید ارزش ریال این دانشجویان را با مشکلات مالی و روانی شدیدی روبرو کرده. دولت های استانی و فدرال کانادا امکانات کمی را برای دانشجویان در نظر گرفتند که همچنان پاسخگوی نیازهای اصلی آنها نیست. مهسا مرتضوی در یک گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته. با هم ببینیم.
10: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
11: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالا بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستام عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
10: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
12: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند.
10: حالا شروین عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
13: انجمنای دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم بود با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
10: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
14: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه ها متاسفانه ایجاد میکنه.
10: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: یک بار دیگر به خبر فوری برمیگردیم. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله ارتش آمریکا به یک سایت نظامی جمهوری اسلامی در بندر عباس، یک پایگاه هوایی آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده. ساعتی پیش هم آژیرهای خطر در سراسر کویت به صدا درآمدند و ستاد کل ارتش این کشور اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی به رهگیری و مقابله با حملات موشکی و پهپادی مشغولند. پیشتر ساعتی پیش رویترز گزارش داده بود ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران بندر عباس انجام داده. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با من و خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما اگر به اینترنت دسترسی دارید تا اون زمان سری به وبسایت ما iranintel.com هم بزنید.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
1: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: بعضی برآوردها میگه که این 100 میلیارد دلار فقط اون مبالغی است که در بانک ها مسدود شده. اگر دارایی های ثابت رو در نظر بگیریم، ساختمان ها، سایر موارد، حتی تا 150 میلیارد دلار هم مجموع دارایی هایی هست که ایران در خارج از کشور داره. اما با در واقع این مذاکراتی که آغاز شده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، شدیداً جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که ما در همون ابتدای اون امضای تفاهم اولیه نیاز داریم که 12 میلیارد دلار از این مبلغ آزاد بشه، که حالا کانال قطر معرفی شده، حتی از کانال روسیه هم گفتن شاید این قراره که پرداخت بشه. اما در مجموع این نشون دهنده اوج بحرانی است که الان جمهوری اسلامی با اون روبرو هست برای دسترسی به منابع ارزی خودش. در همین گزارش هایی که وجود داره، عمده منابع ارزی ایران ناشی از صادرات نفت به چین هست در سالهای اخیر، حتی اعداد بالای 30 میلیارد دلار رو راجع به این میگن. داره اون مبالغ با بیشترش به صورت تهاتوری کالا از چین وارد میکنند. کالاها هم یه بخشی از کالاهایی هست که مثل خودرو یا کالاهای قطعات خودرو، سایر موارد که خودروهای چینی این روزها در بازار ایران خیلی پررنگ شدند. اما بخش عمده ای از اون به نظر تجهیزات نظامی است و زیرساختایی که برای موشک جمهوری اسلامی نیاز داره. الان در این جنگ اخیر ما کمی از ابعاد این قضیه رو دیدیم. در طول جنگ 5 کشتی از چین در واقع اون مواد اولیه تولید موشک رو آوردن، که نشون میده خب این بخش از تجارت که پنهان هم هست، یه بخش زیادی از اون دارایی‌های ارزی است که داره مصرف میشه به صورت تهاتوری. در مورد عراق هم همینطور هست، برق و گاز به عراق میره، منابع اونجا تهاتوری، در ازاش کالاهای اساسی به صورت محدود وارد میشه، که این هم نشون دهنده این هست که این چه بلایی بر سر منابع و دارایی‌های ایران داره میاره. اما به نظر میاد با توجه به اینکه این دارایی‌های چین و عراق به این صورت جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، بقیه کشورها رو که من نگاه میکردم، حتی شاید اون عدد 24 میلیارد دلار ارز در دسترس و قابل دسترسی هم الان عدد بسیار بزرگی برای جمهوری اسلامی است، که شاید یک سنگ بزرگ باشه در همون ابتدای اون مذاکراتی که میخوان انجام بدن. گزارشایی هم که داره منتشر میشه این هست که این موضوع از در واقع موضوعاتی است که هر دو طرف روی اون خیلی اختلاف نظر دارن و کماکان در حال مذاکره است. عبارت رو یادمون هست که نفت رو بر سر سفره مردم میاریم. این رو احمدی نژاد در سال 88 و قبل از اون 84 فکر کنم در اولین دوره که میخواست بیاد در ریاست جمهوری بگیره. عملا حالا این رو من بخوام ازش قرض بگیرم، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که نفت رو نتونسته بر سر سفره مردم بیاره. نفت رو بر سر سفره مردم عراق و لبنان و سوریه و سایر موارد شاید برده، نیابتی هایی که در منطقه ایجاد کرده، نفت رو صرف زیرساخت های موشکی و تجهیزات نظامی و سایر موارد کرده، به جای اینکه اون رو سرمایه گذاری کنه در حوزه اقتصاد و حوزه معیشت مردم. بنابراین آزادسازی این منابع ارزی در این شرایط وخیم اقتصادی احتمالاً یه اثر کوتاه مدت روی بازار ارز میتونه داشته باشه، کمی از این التهاب در واقع بسیار بالا در بازارهای مالی کم بکنه. اما حتی اگر این ارز، ما الان میدونیم که دیگه چیزی که از جمهوری اسلامی باقی مونده اون پاسداران حاکم به دنبال بقا هستن، بنابراین هر منابع ارزی در دسترسشون قرار بگیره قطعا برای ترمیم زیرساختهای جنگی، واردات تجهیزات موشک و سایر مسائل اولویت در واقع رژیم هست، برای اینکه بتونه خودش رو حفظ بکنه. اگر پولی هم به خزانه کشور وارد بشه، با توجه به اون فساد سیستماتیکی که در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی وجود داره، عملا میشه گفت اون چیزی که به سفره مردم در نهایت خواهد رسید متاسفانه ناچیز است.
1: وزارت اطلاعات بیانیه که داده تلاش کرده که یک تصویر توأم با اقتدار از جمهوری اسلامی تصویر کنه و البته مثل دیگر نهادهای حکومتی به نوعی رجزخوانی کنه. تا اونجای پیش رفته که ایران رو، جمهوری اسلامی رو، چهارمین ابرقدرت جهان توصیف کرده. یعنی با وجود جنگ 40 روزه و این آسیب‌هایی که به کشور و البته به نظام جمهوری اسلامی تحمیل شده، حالا میاد تعریف میکنه که ما در جایگاه چهارم قدرت جهان قرار داریم در کنار ابرقدرت‌های دیگه. اما این بیانیه جدای از رجزخوانی یا ادعاهایی که مطرح میکنه آکنده هست از تناقض، از جمله همین که از یک طرف وزارت اطلاعات تاکید میکنه بر اقتدار حکومت، بر جایگاه و ثبات نظام سیاسی، اما از طرف دیگه به شکل حیرت انگیز خودش یک گزارش مفصلی میده و ترتیب میکنه اینکه عالی ترین مقام های ارشد اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و و حتی میگه جایگزین‌های اونها کشته شدن در جنگ. تأکید میکنه که بسیاری از پایگاه‌ها، تأسیسات، صنایع نظامی، زیرساخت‌های حساس کشور در جنگ هدف قرار گرفته. و علاوه بر وزیر اطلاعات، باز تأکید میکنه که فرمانده کل قوا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم کشته شده. معلوم نیست این گزارش و این مستندی که خود وزارت اطلاعات داره ارائه میکنه چه نسبتی داره پس با اون جایگاه ادعایی که تأکید میکنه جمهوری اسلامی به مثابه یک ابرقدرت ظاهر شده، یا این تعریفی که از پیروزی جمهوری اسلامی ارائه میکنه در فضای پس از جنگ چه نسبتی داره با واقعیت‌های اجتماعی امروز ایران. یک کشور پیروز چگونه به اینجا رسیده که حالا یک بسته پنیر کوچک باید 250,000 تومان قیمتش باشه، یا هر لیتر شیر 60,000 تومان قیمتش باشه، یا یارانه‌ای که حکومت داره میده مساوی باشه با 2 کیلوگرم گوشت مرغ، یا 2 لیتر روغن برای پخت و پز، یا یارانه ماهانه معادل 1 کیلوگرم گوشت باشه. این چه تصویری از پیروزیه؟ وزارت اطلاعات پیروزی رو چطور تعریف میکنه؟ و باز جالبه در این بیانیه تأکید میکنه که حامیان حکومت یا به تعبیر او سنگرهای سراسری تجمعات ملی در خیابان شکل گرفته در حمایت از حکومت. اگر این سنگرهای سراسری ملی هستند، چطور در این بیانیه جا به جا اعلام خطر میکنه در رابطه با حضور اعتراضی مردم در خیابانها؟ بازگشت مردم به خیابان‌ها رو یک تهدید ارزیابی می‌کنه و چند بار هشدار میده، تهدید می‌کنه که مبادا مردم برگردن به خیابان. اگر خاطر حکومت جمع و وزارت اطلاعات اونچنان که داره تاکید می‌کنه این حضور حامیان حکومت یک حضور مقاومت ملی و سراسری است، پس چه حراسی داره از بازگشت مردم به خیابان‌ها؟ تناقض‌هایی از این دست کم نیستش. جالبه دوباره اعتراض‌های دیما رو کودتا توصیف می‌کنه. اگر کودتاست پس باید بپذیره وزارت اطلاعات که اون قتل عام و کشتار رو حکومت انجام داد. اگر کودتا نیست، اگر هیچ در واقع اونچنان که ادعا شده موساد وابستگان اسرائیل معترضان را هدف قرار دادن، باز توضیح نمیده که چطور این تجمعات خیابانی برگزار شده در تقریبا 3 ماه گذشته با حمایت حکومت و هیچ خونی از دماغ کسی ریخته نشده. اینها اون تناقض‌هایی است که در نهایت جالب پاشنه آشیل خودش رو بیانیه وزارت اطلاعات نشون میده. بی پشتوانگی حکومت، اشاره میکنه به رسانه‌های خارج از کشور و تهدید میکنه شهروندان رو که مبادا در فضایی که حالا اینترنت دوباره وصل شده اینها ارتباط برقرار کنن با رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، و به نوعی اعلام خطر میکنه از این شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی، اما با تهدید با ارعاب تلاش میکنه پیشگیری کنه از این وضعیت. یک بیانیه واقعا متناقض، اذعان جمهوری اسلامی به ناکامی در جنگ و البته نشون دادن و اعتراف به اینکه حکومت چقدر بی‌پشتوانه است از جهت مردمی.
2: پس از 88 روز قطعی، اینترنت در ایران حالا به صورت ناپایدار و فیلتر شده دوباره در دسترس قرار گرفته، اتفاقی که بار دیگه ارتباط ایرانیان داخل و خارج کشور رو برقرار کرده. بسیاری از کاربران از بازگشت دوستان و آشنایان غایبشون ابراز خوشحالی کردن و با جملاتی مثل شما که نبودین چنین شد و شما که نبودین چنان شد با هم به گفتگو پرداختن. بخش بزرگ از فضای مجازی هم به یادآوری و گرامی داشت جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان اختصاص پیدا کرده. شماری هم از این نوشتند که در دوران قطع اینترنت فرصت نکرده بودند احساسشون رو درباره کشته شدن علی خامنه ای بیان کنند، اما حالا میگویند بعد از شنیدن خبر هر جا که بودند از خوشحالی فریاد کشیدند و هورا گفتند. تعدادی از کاربران نوشتن که درسته که مردم از برقراری ارتباط با یک دیگه خوشحال شدن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی باید بابت از بین بردن حقوق ابتدایی و بنیادیشون در این 3 ماه همچنان شرمسار باشند. این حساب کاربری نوشته اینترنت بین‌المللی همین حالا هم بسیار ناپایداره، قطع میشه، وصل میشه، این فیلترینگ هم که کماکان ادامه داره. خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور از هموطنان داخلی با عنوان گل‌های تو خونه یاد می‌کنن و بازگشت اونها به فضای مجازی رو خوشامد میگن. ماهی نوشته چقدر دلمون براتون تنگ شده بود و چقدر جاتون خالی بود. خوش برگشتین. تو این مدت که نبودین ما به عشق وطن و خونخواهی تمام جاویدامان ایستادیم و جنگیدیم. اله محمدی نوشته حق ما این زندگی خفتبار نبود. حالا که نسل وصل شده یکی بغض کرده، یکی بودو بودو داره میره خونه مامان باباش که گوشیاشونو بس کنن، یکی میگه باورم نمیشه این همه روز طاقت آوردیم. هرمز شریفیان نوشته وصل که شدیم اول خواستم جواب یک مشت موزدور متوهم با سیمکارت خونی و رانتی رو بدم، اما بعد دیدم لیاقت ناسزا هم ندارن، چه برسه به پاسخ همونهایی که تو این 80 روز پول گرفتن و چشم بستن رو چیزی که همه دیدن تو 18 و 19 دی ماه. در دقایق اول جنگ بیت علی خامنه‌ای هدف قرار گرفت و علی خامنه‌ای کشته شد. با فاصله کمی اینترنت قطع شد و ایرانیان داخل کشور نتونستن در مورد احساسشون در شبکه‌های اجتماعی بنویسن. مثل هکز نوشته ببین من اون شب فهمیدم کل شهر ما مخاطب ایران اینترنشنالن، چون نت قطع بود. اول اینترنشنال خبر رو اعلام کرد، بعد انگار همه شهر از تو پنجره داشتن جیغ میزدن و خوشحالی میکردن. به عمرم همچین صحنه ندیده بودم. اسلیپی جوی نوشته اینترنت قطع شد، نتونستم این تیتری که همیشه آرزوشو داشتم به موقع توییت کنم. الان می نویسم سلام و تبریک که علی خامنه ای دیکتاتور ایران کشته شد و لعنت به آتش بس. بسیاری هم نوشتن که 40,000 نفر از ما دیگه هرگز به اینجا بر نمی گردن. 40,000 نفر از زیباترینامون، اما ما هستیم برای انتقام و دادخواهی.

0: شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست، اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: برای من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به این بکن.

وقت بخیر. 8 صبح ایران، روز پنجشنبه 7 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستم. سرخط خبر: تشدید تنش نظامی در خلیج فارس. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حملات شب گذشته به پایگاه آمریکا در کویت حمله موشکی و پهپادی انجام داده. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

خوش آمدید. رویترز میگوید ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شدند. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می‌آمد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکا و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران میگوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز پایگاه هوایی آمریکا در کویت که به گفته این نهاد مبدأ حمله به فرودگاه بندرعباس بوده را مورد حمله قرار داده. سپاه این اقدام را اخطار جدی توصیف کرده و تاکید کرده هر گونه تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند. همچنین هشدار داده در صورت تکرار پاسخ قاطع تر خواهد بود. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات خصمانه موشکی و پهپادی هستند. این نهاد گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند بوده. همراه میشم و درود میگم به هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقای حسنیاری، در حالی که موضوع توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا پررنگ‌تر داره میشه هر لحظه، که تنش نظامی هم از هر دو طرف در جنوب ایران

0: بیشتر شده. تحلیل شما از این شرایط چی هست؟ آیا باید منتظر شکست آتش بس بود یا این تنها یک قدرت نمایی نظامی هست که همزمان با ادامه مذاکرات داره اتفاق میفته؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید آنچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره حالت دو خط موازی رو داره که هرگز همدیگه رو قطع نمی‌کنن، به این معنا که این آنچه که به نام مذاکره از اون نام برده میشه این است که جمهوری اسلامی حرفایی رو میزنه که کاملا در تضاد آشکار هستن با خواسته های آمریکا و آمریکایی ها چیزهایی رو میخواهند که جمهوری اسلامی نمیتواند اونها رو تحویل بده و به همین خاطر هست که میبینیم در حالی که صحبت از مذاکره است جنگ با شدت کمتری با تشدید نشده، هنوز به مرحله جنگ های 12 روزه و 40 روزه، ولی به تدریج به اعتقاد من داریم به اون سو میریم. اگر نگاه بکنیم به اون چی که در آبهای خلیج فارس میگذره، خب دیگه گذشته از این مرحله که چه کسی حمله ای رو شروع کرد اون یکی در به این حمله جواب میده و مسائلی از این قبیل. مهم این است که این تنش ها هرچند با شدتی کمتری امروز ادامه دارن و به اعتقاد من ادامه پیدا خواهند کرد. راه دیگری وجود نداره مگر اینکه همونطوری که ترامپ گفته کار رو یکسره بکنن، به این معنا که ناچار خواهد شد آمریکا وارد جنگ تمام عیار بشه به همراهی اسرائیل و همچنین بعضی از کشورهای منطقه و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر نیست از مذاکره تحویل بده اونها رو از طریق جنگ به دست بیارن. به همین خاطر هست که میبینیم جنگ با شدت کمتری مرتب ادامه داره. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که موشد پهپادهای رو به سوی نافچه های آمریکایی رها کرده، شلیک کرده، آمریکا عکس العمل نشون میده و این وضعیت ادامه داره. هرچند هر دو طرف در این مرحله کوشششون بر این هست که طرف دیگر رو متقاعد بکنن که به خواسته های اونها تن بدن، ولی از اونجایی که امکان نداره که آمریکا از خواسته های اساسی خود عقب نشینی کنه و یا اینکه جمهوری اسلامی در مورد هسته‌ای، در موشکی و همینطور گروه های تروریستی کمترین امتیازی رو به آمریکا و اسرائیل بده، در نتیجه میشود انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا کنه تا زمانی که دوباره وارد جنگ تمام عیار بشه.
0: به همین جمله آخرتون برمیگردم که ممکنه یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته اگر مذاکرات شکست بخوره. در اون حالت چه میشه؟ آمریکا چه اهدافی رو مورد حمله قرار میده که تا حالا نداده؟ واکنش سپاه به اون حملات چی خواهد بود؟ به خصوص که میدونیم که پیشتر فرمانده سپاه هم گفته اگر که جنگی شروع بشه اهداف جمهوری اسلامی دیگه فرامنطقه‌ای خواهند بود.
1: خب ببینید جمهوری اسلامی با این صحبتی که شما اشاره فرمودین که جنگ یا پاسخ فرامنطقه خواهد بود، معناش این هست که مرحله دیوارد مرحله دیگری از جنگ خواهند شد. خامنه ای بودی که قبل از اینکه کشته بشه مسئله جنگ منطقه‌ای رو مطرح کرده. فرامنطقه معناش این هست که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به کشورهای دیگری که در حوزه خلیج فارس در خاورمیانه به طور کلی حضور ندارن به اونها حمله بکنه، احتمالاً اروپا، احتمالاً استفاده از گروه‌های تروریستی، احتمالاً کوشش بر این که در کشورهای دیگری مثل استرالیا مثلا و یا اینکه سایر کشورهای اروپایی و خود آمریکا هم و همچنین در آمریکای لاتین و یا اینکه کشورهای آفریقایی سپاه پاسداران به تأسیسات دیپلماتیک جمهوری به آمریکا حمله بکنه و یا اینکه به پایگاه‌هایی که آمریکا در مناطق دیگر جهان داره. ولی آیا بایست دیدید که آیا جمهوری اسلامی توان دریایی و هوایی داره که به چنین کارهایی دست بزنه؟ به خاطر اینکه خب تنها تکیگاه جمهوری اسلامی موشک‌هایی است که داره، نیروی دریایی نداره، نیروی هوایی نداره و بایست دیدید که آیا برد موشکات، یعنی تنها تکیگاه جمهوری اسلامی، آنچنان هست که بتواند کشورهای اروپایی رو در بر بگیره و به اونها صدماتی بزنه یا نه. در این مرحله‌ای که هستیم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اون توان نظامی رو که مدعی در دست داشتن اون هستن ندارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که با من گفتگو کردید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می‌داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتن نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگست با اشاره به عملیات خشم حماسی گفته روی کرده آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگست نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهباد نیست. هگست با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفت اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه نفتکش‌های ایران افزایش داشته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. استیو ویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقداری پیشرفت و تمایل شده، ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز دارید، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعاً به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از زمان برجام تا به امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر گونه مذاکره ای دریافت پولهای بلوکه شده در بانک های خارجی بوده، موضوعی که نشان دهنده ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی است.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون، تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانک‌های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دچار هست، علارغم این که اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه، قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین‌المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه‌ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید، برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا بگه که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دستش شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به اینکه و مشروط به اینکه این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آوار برداری، تعبیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحد‌های پتروشیمی به پایان رسیده است. فارس مدعی شد که در حال حاضر تمامی پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شد. علی اکبر الوندیان گفت تامین برق در خرداد ماه و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. دولت کره جنوبی اعلام کرد پس از پایان تحقیق درباره حمله به کشتی تجاری این کشور در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی مسئول شناخته شده و سئول رویکرد سختگیرانه تری در قبال تهران در پیش می‌گیرد. مقامات کره جنوبی گفتند شواهد نشان می‌دهد حمله احتمالاً با موشک ضد کشتی ساخت ایران انجام شده. سفیر جمهوری اسلامی در سئول به وزارت امور خارجه احضار شد. او هر گونه دخالت حکومتش را رد و این اتهام را بی اساس توصیف کرد. پیشتر با وجود گمان زنی‌ها سئول از انتصاب رسمی خودداری کرده بود. و بیشتر در این باره توماج تاهباز خواهد گفت که همین الان مقابل وزارت خارجه کره جنوبی هست. توماج، اول از نتیجه تحقیقات کره جنوبی برامون بگو.
5: تامین نتیجه تحقیقات دولت کره مستقیما نشون میده که دو تا پرتابه که در 14 اردیبهشت ماه به کشتی فلبر نامو در تنگه هرمز برخورد کردن، موشک ضد کشتی از نوع نور بودند که موشک کروز است و جمهوری اسلامی به اسلام مهندسی معکوس کرده از یینگ جی 83 چین، و یکی از ویژگی‌های مهمش هم همون پرواز در سطح پایین، ارتفاع پایین هست. کره میگه چه موتور چه سیستم الکترونیک، علائم، رنگ، قطعات، کلا این چیزا نشون میدن که موشک مال جمهوری اسلامیه. در ضمن هر دو هم از فاصله کوتاهی با کلک‌های انفجاری به یه نقطه برخورد کردن که باز نشون میده احتمال خیلی زیاد عمدی بوده این وسلا حمله، هرچند سئول در مورد قصد اون حرفی نزده. این تحقیقات بیشتر از 3 هفته طول کشیده، حالا منتشر شده. البته همون روز اول دونالد ترامپ اومد گفتش که جمهوری اسلامی عامل این حمله است. بعد حتی یک قانونگذار ارشد حزب حاکم در کره جنوبی هم گفت، دولت تلویحاً گفت که دولت این رو میدونه احتمالاً. پارک یون جو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، بازم سعی کرده مفری رو باز بذاره این وسط، گفته معلوم نیست حالا عامل حمله کی بوده، مثلا سپاه بوده، ارتش جمهوری اسلامی بوده، حوثی‌ها بودن یا گروه‌های نیابتی دیگه تو منطقه. منتها دیگه توضیح نداده چرا ممکنه حوثی‌ها در اون منطقه به کشتی کره حمله کرده باشه.
0: تو ما کره چه واکنشی تا حالا نشون داده و انتظار میره که در آینده چه واکنش‌هایی نشون بده؟
5: خب دیشب، دیروز در واقع دیشب، سفیر جمهوری اسلامی بلافاصله احضار شد از سوی وزارت خارجه کره. قبلا هم یک بار دعوت کرده بودن ازش که همون هم باز هدف انتقاد قرار گرفت، ولی این بار دیگه رسما احضار کردن سعید کوزچی سفیر جمهوری اسلامی رو. بعدش هم اومده بیرون اینجا در مقابل خبرنگارای کره ای هر گونه دخالت جمهوری اسلامی رو رد کرده. باید بگم البته که رد کردن و این حرفای آقای کوزچی در حالیه که مخالفان جمهوری اسلامی در کره جنوبی بارها در طول این هفته ها ماها به خصوص بعد از کشتار دیما آقای کوزچی رو متهم به دروغ پراکنی، پخش اخبار جعلی و همینطور تبلیغات یک طرفه برای جمهوری اسلامی کرده بودند. مصاحبه و کنفرانس‌های خبری هم در این مورد با البته رسانه‌های کره‌ای داشتن در طول این هفته. مخالفان دولت کره جنوبی، مشخصا در حزب کوکمینهیم یا حزب قدرت مردم، باز هم انتقاد کردن. جمله یون سنگیال از اعضای این حزب گفته دولت با وجودی که معتقده که یک دیپلماسی با وقار خارجی رو دنبال میکنه، اما مقابل حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی از موضع ضعف وارد میشه. یون گفته مسئله امنیت کره جنوبی مطرحه و نباید در این مورد دولت کوتاه بیاد. با این حال تحلیلگرای کره در مورد موضع خیلی شدید کره جنوبی تردید دارن، علاوه اینکه خب با چه کسی اصلا در جمهوری اسلامی میشه حرف زد؟ پرسش‌های زیادی در این مورد مطرح است. خب هنوز کشتی‌های کره ای توی منطقه هستن و دخالت احتمالی کره جنوبی در یک جنگ به رهبری ایالات متحده همینجا از اقبال زیادی برخوردار نخواهد شد.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، مقابل وزارت خارجه کره جنوبی. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. حدود 300 نفر از اتباع غنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا بازگشتند. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داده. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقاء و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقامات بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده‌ای شد، دست کم 7 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته.
6: مسئله بر سر اینه که اسرائیل الان وارد یک مرحله شده که میخواهد تأکید بکند از مبارزه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در چند جبهه هیچ حراسی دیگر ندارد. پیشتر بارها گفته میشد که اسرائیل تمرکزش روی یک جبهه خواهد گذاشت، یا روی حماس، یا روی لبنان، یا روی گروهایی که در سوریه بودند، یا خود ایران حتی. ولی الان مسئله بر سر اینه که این توان عملیاتی رو میخواد به رخ بکشه که در چندین جبهه در آن واحد میتونه عملیات انجام بده و دایره نفوذ خودش رو گسترش بده. حالا اتفاقی که داره میفته، همونطور که اشاره کردید در مورد رود زهرانی، این مسئله یک بُعد دیگری هم به خودش میگیره. یک مسئله عملیاتیش هستش که میاد اون منطقه حائلش رو گسترده تر بکنه و امنیتش رو بیشتر بکنه. دو، یک عملیات روانی است که به نوعی نشان میدهد برای خلع سلاح حزب الله دیگر محدودیتی برای خودش قائل نیست. چیزی که ما در روزهای گذشتم در موردش بسیار صحبت کردیم، الان اسرائیل در واقع امر میره به سمت این که 3 محور اصلی رو برای خودش در نظر بگیره. اول اینکه یک فرسایش مستمر ایجاد بکنه علیه نیروهایی که در شمال حزب الله لبنان و در غرب حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی هستند. دومیش بحث بازسازی این گروه هاست. در تمام 2 سال گذشته بعد از 7 اکتبر هزینه هایی که به اونها وارد شده، تخریبی که انجام شده، نباید امکان بازسازی پیدا بکنه. و سوم اینه که اسرائیل مهمترین بخش بازدارندگی خودش رو دیگه نمیاد در مرزهای خودش تعریف بکنه، میبره بیرون مرزها تعریف بکنه، چیزی که در سالهای گذشته ما کمتر دیدیم. یعنی چیزی که پیشتر بوده در سالهای دورتر، الان ما اینو نمیبینیم. به نظر میرسه اسرائیل به اون سمت داره حرکت میکنه که برای خودش مناطق امنی رو در خارج از مرزهای خودش ایجاد بکنه.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید، سریع به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. سپاس از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: حامد حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بدن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
4: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: میزان 35 میلیون لیتر.
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
8: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: حکومت رعب و وحشت در ایران: بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
15: جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
16: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
17: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
18: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
19: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. وقتی شما نبودید، این یه عبارتیه که از دیروز که اینترنت وضع شده تبدیل به حرف اول فضای مجازی شده. زیر این عبارت وقتی شما نبودید، ایرانیای خارج از کشور در حال توضیح دادن وقایع 5 ماه گذشته، مخصوصا 3 ماه دوره جنگ، به هموطنهای داخل کشورن. اما از اون طرف هم میهنهای داخل کشور در حال تعریف کردن جزئیات کشتاری هستن که در دیما رخ داد و یا ویدیوهای جدیدی رو از اون کشتار میفرستن یا وضعیتی رو که در دوره جنگ داشتن دارن توضیح میدن. وقتی شما نبودید داره تبدیل میشه به یک کارزار اجتماعی برای روایت درست ایرانی ها از وقایع 5 ماه گذشته و مقابله با اون روایت نادرست حکومت و سیمکارت خونی ها از وقایع ماهای گذشته.
1: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمیکنه، ما وادار به سکوت نمیشیم. درود بر تمام جاویدنامهای با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم.
2: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
3: از بجنور پیام میدم. خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.
4: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد. اما خوشحال نشدم. چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه.
0: بذارید درباره ابعاد مختلف این پدیده وقتی شما نبودید توضیح بدم. اول این که یه جور شهروند خبرنگاریه. یعنی در شرایطی که حکومت فضای خبری رو بسته بود، اینترنت رو قطع کرده بود و تلاش میکرد روایت خودش رو غالب کنه، حالا شهروندهای ایرانی چه در داخل و چه در خارج دارن میان از زاویه شهروند خبرنگاری با این مقابله میکنن. دارن از این فضایی که باز شده استفاده میکنن اون روایت حکومت زیر سوال ببرن. چرا؟ ببینید، حکومت در 5 ماه گذشته موقعی که صدای مردم رو قطع کرد، اینترنت رو قطع کرد، اومد یه روایتی رو از 18 دی ماه شروع کرد به ترویج کردن که این کودتا بوده، قیام مردم نبوده. شروع کرد به بازداشت کردن، اعدام کردن، صدای مردم هم بسته بود، روایت خودشو میگفت. این وسط اومد به یه سری هم سیمکارت سفید داد که من بهشون میگم سیمکارت خونی ها. چی ازشون میخواست؟ میگفت که من سیمکارت سفید به شما میدم، شما بیایید اون روایتی که من از 18 دی دارم، کشتار مردم، و روایتی که از جنگ رو دارم، شما بیایید به جای روایت اکثریت مردم ایران اینو بگید. تمام اون کسایی که اینترنت پرو اینا گرفتن، من منظورم این نیست که اونا اینجوری انا. یه موقع مثلا فرض کنید یه تاجری رفته اینترنت پرو گرفته، یه ایمیلی زده که آقا این واردات صادرات ما چی شد. من خیلی با اون کار ندارم، اگرچه اصل اینترنت پرو تبعیض ها، وقتی مردم اکثریتشون ندارن شما میری میگیری، این یه تبعیض دیگه. من خیلی الان با اونش کار ندارم. من با اونای کار دارم که حکومت رفتن سیمکارت سفید گرفتن و اومدن روایت حکومت رو از کشتار دی و روایت حکومت رو از جنگ اومدن تبلیغ کردن، یعنی شریک در جنایت شدن. کم آدم هایم نبودن، خیلی هاشون آدم های سرشناسی هن. غیر سرشناس هایی که حالا مثلا ارزشی بودند و نمیدونم سایبری هن، اینا اوناش بماند، ولی اصلا آدم های اسم و رسم دار در درون جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بهشون سیمکارت داد، گفت تو اصلا بیا 20 دقیقه ویدیو در یوتیوب بگیر پخش کن. مردم اصلا در این حدی که واتساپ داشته باشن به خانوادهشون در خارج از کشور زنگ بزنن یا خانوادهشون به اونا زنگ بزنن، اینا هیچی نداشتن. ولی جمهوری اسلامی بود به یه آدمایی که حتی مثلا زندان رفتن بود، منتقد خودش هم مثلا بود، گفت من اینترنت بهت میدم، اینترنت خوبم بهت میدم، تو بیا 20 دقیقه ویدیو بساز علیه کشتار دیما و علیه اون روایتی که دیگران راجع به جنگ فعلی دارن. و اونا هم اومدن این کارو کردن. الان این مردمی که میگه وقتی شما نبودید دارن یه کارزاری را میندازن که در اون 5 ماه چه اتفاق بیفته، دارن شرمنده میکنن اونایی رو که سیم کارت سفید بودن و خوب کاری هم میکنن. بالاخره شریک جنایت بودن دیگه، روایت و حکومت رو که جنایت بوده، ظلم بوده گفتن. در شرایطی هم که مردم اینترنت داشتن، اینا اینترنت داشتن، این هم ظلمه، تبعیض دیجیتاله. اینا رو باید شرمنده کرد. بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه اون کسانی رو که با نازی ها همکاری کرده بودن سرشون رو تراشیدن توی شهر، اینا رو چرخوندن. مردم ایران باید با سیم کارت سفیدا، سیم کارت خونیا همکاری بکنن، بگن ما 90 میلیون اینترنت نداشتیم، بچه‌هامون رو کشتن، اسمشو گذاشتن کودتا، بچه‌هامون رو بازداشت کردن، اعدام کردن کلی، شما اومدید از روایت جنایت و حکومت طرفداری کردید. این لکه ننگ رو پیشانی سیم کارت سفیدا و سیم کارت خونیا باقی مونده با این کارزاری که وقتی شما نبوده. این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه قضیه، ایرانی های خارج از کشور دارن میان توضیح میدن به داخل کشوری ها که این موقعی که شما نبودید ما چیکار کردیم. دارن بهشون میگن ما تجمع برگزار کردیم، دارن میگن که در اون دوره که شما نبودید چه تحولاتی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی تلاش کرد چیا رو دروغ بگه. اروپایی‌ها چرا به خاطر 2 سنت بنزین ارزون‌تر از ما مردم ایران حمایت نکردن؟ اون دوگانه‌ای که حکومت دنبالش بود که بگه داخل کشور خارج از کشور، خیلی وقتا در اعتراضات 1401 زیر سوال رفت. خارج از کشوری ها اومدن حمایت کردن داخل کشوری ها. در این قضیه 18 دی و در قضیه جنگ هم صدای مردم داخل ایران شدن. کاملا اون پروژه 40 ساله رو، 47 ساله رو که جمهوری اسلامی میگفت که دو خارج کشوری ها حق ندارن راجع به داخل کشور نسخه بپیچن، باطل کردن. نشون دادن که ما یه ملتیم. الان هم که دقت کردید در این وقتی شما نبودیم، هم داخل کشوری ها به خارج از کشوری ها میگن چه خبر بوده، هم خارج از کشوری ها به داخلی ها. این نشون میده که ما یه ملتیم. جمهوری اسلامی نمیتونه بین ما اختلاف بندازه. اما داخل کشوری ها چی دارن میگن تو این قضیه وقتی شما نبودید؟ اونا هم دارن از اون ور میگن که در 18 دی بر ما چه گذشت. یکیشون اومده بود یه نکته جالبی نوشته بود، خیلی تلخ بود. من صبح داشتم با خانومم صحبت میکردم، خانومم بهم گفت، میگفت یه نفر نوشته شما نمیدونید در اون داخل کشور در 18 دی و در جریان جنگ چه بر ما گذشت. و دردناکتر اینی که ما نمیتونستیم حرف بزنیم که چی بر ما گذشت. خیلی دردناک. یک واقعه دیگه که داخل کشوری ها دارن راجبش صحبت میکنن، میگن در 18 دی چه کشتاری شد. ویدیوهای جدیدشو که اون موقع نمیتونستن بدن بیرون دارن راجبش صحبت میکنن. دارن راجب احساسشون که وقتی خامنه ای کشته شد و اونا ویدیو نداشتن، اینترنت نداشتن که بدن، اینترنت نداشتن که ویدیوهاشونو بدن بیرون، چقدر حس خوشحالی داشتن. اون حسشون رو نگفته بودن، الان که اینترنت باز شده حسشون رو میگن. البته همونطور که عرض کردم راجب 18 دی هم دارن میگن. یه ویدیویی به دست ما رسیده، هولوش 30-40 ثانیه دیگه پخشش میکنیم. چرا میگم 30-40 ثانیه دیگه؟ این ویدیو خیلی تلخه. من خواهشم اینه که کسانی که براشون اینجور ویدیوها مناسب نیست، یه دقیقه پای تلویزیون پاشن روشونو بکنن اونور. ویدیو جدیدی رسیده به ما از خرم‌آباد، همون وضعی که اون همه کشته در کهریزک و شهرهای دیگه بود، ما تازه بعد از 5 ماه ویدیو دستمون رسیده که در خرم‌آباد هم این جانیا چه کشتاری کردن در خرم‌آباد عزیز. همطور که عرض کردم ویدیو تلخه، اگر نمیخواید ببینید یه دقیقه عرض منو گوش نکنید، ویدیو پخش شد بعد دوباره ببینید. از همکارا میخوام ویدیو رو پخش کنم.
5: ویدیو
0: نکته راجع به این وقتی شما نبودید بگم بعد بریم موضوع بعدی. توی این بحث وقتی که شما نبودید، یه هموطن ایرانی میگه من برای یه آمریکایی داشتم توضیح میدادم که این که 5 ماه اینترنت قطع کردن یعنی چی. بعد اون هیچ درکی ازش نداشت، چون هیچ وقت در آمریکا خب اینترنت رو قطع نمیکنن. میگفت بهش گفتم یه لحظه دیتای موبایل تو خاموش کن. گفت دیتای موبایلش رو خاموش کرد. بعد بهش گفتم اگر الان نگران مادرتی تلاش کن بهش زنگ بزنی، یا اینی که اگر یک جای کار فوری داری، ایمیل فوری داری، تلاش کن ایمیل بزن، یا اینی که الان مثلا حوصله سر رفته برو تو اینترنت. گفت تلاش کرد نتونست. گفت مردم ایران 5 ماه اینجوری بوده. گفت اون موقع فهمید که چه بلایی به سر مردم ایران آوردن. یه نکته دیگه هم بگم بعد برم سراغ موضوع بعدی، و اون اینی که هر کارزار اجتماعی، هر شعاری موقع مطرح میشه در جامعه، موقعی که زمینه داشته باشه میگیره. چرا وقتی شما نبودید ظرف این 48 ساعت 24 ساعت کارش گرفته؟ چون زمینه داره در جامعه، چون یه حکومتی اومده اینترنت رو قطع کرده، شرایط رو بر مردم بسته، مردم نیاز به خبررسانی داشتن، و الان ایرانی خارج از کشور داخل کشور دارن با هم میکنن. علتی که یه چیز اینجوری میگیره گل میکنه اینی که زمینه اجتماعیش وجود داره. حکومت هر کاری بکنه جلوی اینا نمیتونه بگیره. یه مثال دیگه بزنم. یه موقعی اصلاح طلبا میگفتن که اون کسایی که در جلو دانشگاه تهران شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، 50 نفر بودن. من یادمه بهزاد نبوی از رهبر اصلاح طلبا موقع میخواست بگه این چیز مهمی نیست، گفت 50 نفرن شعار مهمی نیست. چرا این شعار اینقدر ماندگار شد؟ منم مطمئنم اون کسایی که اول شعار دادن 40-50 نفر بودن، ولی چرا این دفعه اینقدر ماندگار شد این شعار؟ چون در اجتماع زمینه داشت، چون بخش زیادی از مردم، میلیون ها نفر از مردم به این باور رسیده بودن که ما دیگه نه اصولگرا میخوایم، نه اصلاح طلب، و میخوایم جمهوری اسلامی بره. علتی که یه چیزی مثل وقت شما هم نبودید اینجوری پا میگیره مال این که در جامعه زمینه داره. اما برم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم، وزارت اطلاعات امروز اومده یه بیانیه داده، یه بیانیه مفصل که ما در جریان جنگ چه فتول فتوهایی کردیم به لحاظ اطلاعاتی. گفته جلو داعش رو گرفتیم، جلو دیشولد رو گرفتیم، جلو کردها رو گرفتیم، کلی در اسرائیل کار اطلاعاتی کردیم، اطلاعات پیدا کردیم دادیم به چیز، و یه جایی هم مثلا نوشته بود که اصلا هیچ پروژه اونا موفق نشد. 5-6 تا نکته راجع به این میخوام عرض بکنم خدمت شما که این فتوحات خیالیه. اولا در دنیا موقعی که بحث کار موفق و کار ناموفق میشه، هر کاری یه شاخصی داره. هر کاری میخواد باشه تو دنیا، میخواد کار سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، شاخص داره هر کاری. اهل فن بر اساس اون شاخصا نگاه میکنن که چه کاری موفق بوده، چه کاری موفق نبود. تو کار اطلاعات هم شاخص داره. همینجوری متری وزارت اطلاعات نمیتونه بیاد کیلویی بیانیه بده بگه من موفق شدم. اولش اگه اینا موفق بودن، چرا در درون جمهوری اسلامی این همه مقام اطلاعاتی کشته شد؟ اولین کار اطلاعات اینه موقع میخواد کار اطلاعاتی بکنه خودش رو حفظ کنه. وزیر اطلاعات کشته شد، اسماعیل خطیب. مجید خادمی کشته شد، رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا رضایی هم کشته شد، رئیس اطلاعات فراجا، یعنی رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی کشته شدن. قبلش هم محمد کاظمی در جنگ قبل کشته شده بود، رئیس اطلاعات سپاه، و حسن محقق جانشینش. خب بریم ببینیم اینا تونستن همچی کاری در مقابل آمریکا و اسرائیل بکنن. رئیس موساد تونستن بکشن؟ نه. رئیس شینبت شاباک امنیت داخلی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس آمان اطلاعات نظامی اسرائیل تونستن بکشن؟ نه. رئیس CIA رو تونستن بکشن؟ نه. خب معلومه دیگه شاخص، اونا شما رو کشتن، شما اونا نتونستی بکشی، کی برده؟ این یک. دوم اینه که اونا اومدن وزارت اطلاعات رو 2 بار دفتر وزیر رو بمباران کردن، یه بار در 12 روزه نکشتن، بعد کشتنش. شما چند تا مقر اونا رو بمباران کردی؟ اونا در جنگ 12 روزه اومدن اتاقی رو که محمد کاظمی توش جلسه داشت بمباران کردن، لو رفت. شما چند تا از اونا چیز کردی؟ هیچ. از خود اطلاعات بیان بیرون. وظیفه اطلاعات چیه؟ وظیفه اطلاعات اینه که جان مقامات ارشد کشور از ترور و کشته شدن نجات بده دیگه. این یکی از مهمترین وظایف سرویس‌های اطلاعاتیه. تونستن این کار بکنن؟ نه. 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. علی خامنه‌ای رهبر فرمانده کل قوا کشته شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشته شد. علی شمخانی مشاور ارشد و دبیر شورای دفاع کشته شد. دو تا رئیس ستاد کل کشته شد، موسوی و باقری. دو تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشته شد، غلام علی رشید و علی شادمانی. دو تا فرمانده کل سپاه کشته شد، سلامی و پاکپور. دو تا معاون ستاد کل کشته شد، مهدی ربانی و غلامرضا مهرابی. وزیر اطلاعات کشته شد، وزیر دفاع کشته شد. خیلی ها، 52 تا کشته شد. رؤسای ستا سرویس اطلاعاتی عرض کردم کشته شدن. شاخص دیگه. آیا شما تونستید اینا رو در اسرائیل و آمریکا بکشید؟ تونستید 4 تا مقام ارشد سیاسی بکشید؟ مثلا خامنه‌ای رو کشتن، تونستید نتانیاهو رو بکشید؟ تونستید ترامپ رو بکشید؟ تونستید معاونهاشون رو بکشید؟ نتونستید که. بنابراین این کارا متر داره، همینجوری کیلویی نمیشه بیانیه داد. فرمانده‌های نظامی هم همینطور. از اون طرف در مورد فضای مجازی، سرویس‌های اطلاعاتی معمولاً روی فضای مجازی کار میکنن دیگه، همه کار میکنن در دنیا. شما برای چی نتونستید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو کنترل کنید و بستید؟ فضای اجتماعی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی یه جای فضای نرمه دیگه. بحث حرفه، برف استدلاله. نتونستید، حرف نداشتید، استدلال نداشتید، بستید. اصلا کلن پاکش کردید. از اون طرف، چرا سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس اطلاعاتی اسرائیل بیانیه نمیدن؟ چرا شما بیانیه میدید؟ چون اونا کار میکنن، شما حرف میزنید. مدعی هستید که 39 نفر رو گرفتید با تمام همکاری با دشمن اعدام کردید دیگه. چرا در اسرائیل و امارات و آمریکا در این حد کسی رو حتی کسی اعدام نکردن به خاطر جاسوسی جمهوری اسلامی؟ فرض کنید ادعای شما، اینا که جاسوس نبودن، اینا مردم ایران بودن، شما گرفتید اتهام زدید و کشتید. چرا در اون کشورها کسی اینجوری نگرفتن اعدام کنن، شما این همه کشتید؟ چون مردم ایران پشت سرتون نیستن. اتفاقا با این همه اعدام کردید خودتون نشون میدید که مردم ایران دنبالتون نیستن. یه ویدیو دیگه ببینیم همین زمان.
5: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
6: وای به تو زدن.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
8: هر روز آدامن زنده.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: اما امروز در آمریکا ترامپ جلسه کابینه داشت، قرار بود راجع به بحث توافق با جمهوری اسلامی صحبت کنه. اونجا اومد گفت که ما هیچ توافقی با جمهوری اسلامی هنوز نهایی نکردیم. گفت هیچ تحریمی را از اینا کم نمی کنیم و گفت هیچ پولی هم بهشون نمیدیم. تقریبا اون چیزایی که جمهوری اسلامی روش مانو میداد در داخل، ترامپ همه اینا رد کرد. صدای ترامپ رو بشنویم، بعد من برمیگردم خدمتون توضیح میدم.
16: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
0: معنی این حرفای ترامپ اینه که هنوز توافقی در کار نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هم که کنار دستش وایساده بود گفت هنوز توافقی با جمهوری اسلامی نداریم. گفت یه پیشرفته محدودی کردیم، گفت ولی هنوز چیزی نیست که اسمشو بذاریم توافق و اختلافات اساسی باقیه. و بعد به ترامپ هم اشاره کرد، گفت که اگر به توافق نرسیم راهکارهای دیگه هم هست و رئیس جمهور هم اینو میدونه. از اون طرف مقامات آمریکایی این روایتایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هست اونا رو زیر سوال بردن که این چیزایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق با آمریکا داره گفته میشه. حتی من دیدم که ترامپ گفته این عمان هم که جمهوری اسلامی میگه که باش همکاری میکنه و بخواد مثلا در تنگه هرمز عوارض برقرار کنن، گو اگه این کارو بکنه با عمان هم برخورد میکنیم. امروز متاسفانه خیلی وقت نیست راجع به جاویدنامه بخونم. در شنبه که میایم اسامی بیشتری رو میخونم و فقط این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. این روایت هایی که مردم عزیز از جاویدنامه برای ما میفرستن، ما تازه داریم به اسامی جدیدتری هم میرسیم. از جمله 21 نفر که در پشت حیات پشتی بیمارستان القدیر بوده. اونا رو جداگانه خدمتتون میگم. 21 نفری که پشت بیمارستان القدیر اینا رو رها کرده بودن، عزیزان جاویدنام ما رو. به طور خاص یه برنامه راجع به اونها حتما صحبت میکنم. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. امیدتون از دست ندید. سیاست بالا پایین بسیار داره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیرید.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است.

دستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، پنجشنبه 7 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینا رستمی. سرخط خبر. تشدید تنش نظامی در خلیج فارس. سپاه پاسداران میگوید در پاسخ به حملات شب گذشته به پایگاه آمریکا در کویت حمله موشکی و پهپادی انجام داده. نارضایتی رئیس جمهور آمریکا از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم. عزم ارتش اسرائیل برای مقابله با حزب الله لبنان با تمام قدرت. از تمام ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی خواسته شده منطقه را تخلیه کنند.

0: خوش آمدید. ارتش آمریکا حملات تازه‌ای را علیه یک هدف نظامی در اطراف شهرستان بندرعباس ایران انجام داده. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته این حملات یک سایت نظامی را هدف قرار داده که به گفته مقام‌های آمریکایی تهدیدی برای نیروهای آمریکا و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز محسوب می‌شد. این مقام همچنین از رهگیری و سرنگونی چند پهپاد ایرانی خبر داده که به گفته او تهدیدی مشابه برای ارتش آمریکا به حساب می آمدند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با سی بی اس گفته هدف این حملات دفاعی یک سایت نظامی بوده که نیروهای آمریکایی و ترافیک تجاری را تهدید می‌کرد. این مقام رسمی گفت آتش‌بس بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید ساعتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که نیروی دریایی سپاه پاسداران به سمت نفتکش شلیک کرد. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی به این اقدام واکنش نشان دادند. به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه 4 پهپاد انتحاری را به سمت کشتی‌های آمریکایی و تجاری شلیک کرد، اما جنگنده‌های F-18، F-16 و F-35 آمریکا این پهپادها را سرنگون کردند. پس از آن جنگنده‌های F-18 پیش از پرواز پنجمین پهپاد واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندرعباس منهدم کردند. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد امروز پایگاه هوایی آمریکا در کویت که به گفته این نهاد مبدأ حمله به فرودگاه بندرعباس بوده را مورد حمله قرار داده. سپاه این اقدام را اخطار جدی توصیف کرده و تاکید کرده هر گونه تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند. همچنین هشدار داده در صورت تکرار پاسخ قاطع تر خواهد داد. همزمان ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات خصمانه موشکی و پهپادی هستند. این نهاد گفت صدای انفجارهای شنیده شده در برخی مناطق ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط پدافند است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید جنگ در منطقه اجتناب ناپذیر است، چون نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی حاضر نیستند از مواضع خود عقب نشینی کنند. به گفته او آنچه میان دو کشور میگذرد مانند دو خط موازی است که هیچگاه به هم نمیرسند.
1: آنچه که بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره حالت دو خط موازی رو داره که هرگز همدیگه رو قطع نمی کنن. به این معنا که این آنچه که به نام مذاکره از اون نام برده میشه این است که

0: جمهوری اسلامی حرفایی رو میزنه که کاملا در تضاد آشکار هستن با خواسته های آمریکا و آمریکایی ها چیزهایی رو میخواهند که جمهوری اسلامی نمیتواند اونها رو تحویل بده و به همین خاطر هست که میبینیم در حالی که صحبت از مذاکره است، جنگ با شدتی کمتری با تشدید نشده، هنوز به مرحله جنگ های 12 روزه و 40 روزه، ولی به تدریج به اعتقاد من داریم به اون سو میریم. اگر نگاه بکنیم به اون چی که در آبهای خلیج فارس میگذره، خب دیگه گذشته از این مرحله که چه کسی حمله ای رو شروع کرد، اون یکی به این حمله جواب میده و مسائلی از این قبیل. مهم این است که به این تنش ها هرچند با شدتی کمتری امروز ادامه دارن و به اعتقاد من ادامه پیدا خواهند کرد. راه دیگری وجود نداره مگر اینکه همونطوری که ترامپ گفته کار رو یکسره بکنن، به این معنا که ناچار خواهد شد آمریکا وارد جنگ تمام عیار بشه به همراهی اسرائیل و همچنین بعضی از کشورهای منطقه و در نتیجه اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر نیست از مذاکره تحویل بده، اونها رو از طریق جنگ به دست بیارن. به همین خاطر هست که میبینیم جنگ با شدت کمتری مرتب ادامه داره. جمهوری اسلامی اعلام میکنه که موشد پهپادهای رو به سوی ناوچه های آمریکایی رها کرده، شلی کرده، آمریکا عکس العمل نشون میده و این وضعیت ادامه داره. هرچند هر دو طرف در این مرحله کوشششون بر این هست که طرف دیگر رو متقاعد بکنن که به خواسته های اونها تن بدن، ولی از اونجایی که امکان نداره که آمریکا از خواسته های اساسی خود عقب نشینی کنه و یا اینکه جمهوری اسلامی در مورد هسته‌ای، در موشکی و همینطور گروه های تروریستی کمترین امتیازی رو به آمریکا و اسرائیل بده، در نتیجه میشود انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا کنه تا زمانی که دوباره وارد جنگ تمام عیار بشه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشست کابینه درباره روند مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت از وضعیت موجود راضی نیست و با وجود تمایل بالای تهران به توافق تا به این لحظه نتیجه‌ای حاصل نشده. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و کسی آن را کنترل نخواهد کرد، اما آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. به گفته ترامپ واشنگتن درباره هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دادن پول به جمهوری اسلامی صحبت نمی کند و پولی که تهران آن را متعلق به خود می داند تحت کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
2: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. نیروی دریاییشون نابود شده. هزار بار هم گفتم نیروی دریاییشون رفته، نیروی هواییشون رفته. همه چیزشون از بین رفته و الان از روی ناچاری مذاکره میکنن. حالا باید ببینیم چه میشه. شاید مجبور بشیم برگردیم و کار رو تموم کنیم. شاید هم نه. فعلا میتونید با استیو ویتکاف و جلت صحبت کنید. دارن کارشون رو خوب انجام میدن. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به توافق برسه. فکر هم نمی کنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشه. من این کارو فقط برای آمریکا انجام نمیدم، برای کل دنیا انجام میدم.
1: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در نشست کابینه گفت دونالد ترامپ تنها رهبری بوده که تضمین کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هگست با اشاره به عملیات خشم حماسی گفت رویکرد آمریکا هوشمندانه و قاطع بوده و از حد اکثر قدرت کشندگی استفاده کرده. به گفته هگست نیروی دریایی، هوایی و پدافند جمهوری اسلامی فلج شده و در حال حاضر قادر به تولید بیشتر موشک و پهپاد نیست. هگست با اشاره به محاصره بنادر ایران هم گفت اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تاکید کرد نفوذ آمریکا بر ناوگان سایه و نفتکش‌های ایران افزایش یافته و توقیف‌ها ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در جلسه کابینه در کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و اگر این امر از طریق دیپلماسی صورت نگیرد گزینه‌های دیگری هم در اختیار هست.
3: اول از همه اصل ماجرا اینه که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اگر اتفاق تأخیر یک چیزی رو دوباره ثابت کرده باشه اینه که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریست در دنیاست و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ترجیح رئیس جمهور همونطور که بارها گفته اینه که اول از راه مذاکره و توافق جلو بریم. دیپلماسی همیشه گزینه اول ماست و هنوزم داریم روش کار می‌کنیم. سیویتکاف، کوشنر، معاون رئیس جمهور و بقیه هم در این روند درگیر هستن. اگر توافق قابل انجام باشه ما می‌خوایم به اون برسیم. به نظر مقدار پیشرفت و تمایل شده. ولی باید در چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه یا نه. فقط میخوام یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما اینو بهتر از همه میدونید، اگر این مسئله جواب نده گزینه‌های دیگری هم رو میز داریم، ولی در نهایت ما ترجیح میدیم مسئله از راه مذاکره و دیپلماسی حل بشه و تمام فرصت ممکن رو هم به اون میدیم تا موفق بشه. اما اصل قضیه خیلی ساده است. ایران و کسانی که الان در ایران قدرت رو در دست دارن نباید هیچ وقت سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت، و تا وقتی شما رئیس جمهور آمریکا هستید قطعا به آن دست پیدا نمی‌کنند. در این مورد هیچ ابهامی وجود نداره.
1: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دونالد ترامپ پیشنویس تفاهم نامه‌ای با جمهوری اسلامی را برای رهبران منطقه از جمله بنیامین نتانیاهو فرستاده تا نظرات آنها را دریافت کند. بر اساس این گزارش این پیشنویس در جریان تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جمهوری اسلامی این متن را پذیرفتند یا این صرفاً جدیدترین پیشنهاد واشنگتن برای رسیدن به تفاهم است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از زمان برجام تا به امروز مهمترین موضوع جمهوری اسلامی در جریان هر مذاکره ای دریافت پولهای بلوکه شده در بانکهای خارجی بوده، موضوعی که نشان دهنده ضعف اقتصادی جمهوری اسلامی بوده.
4: از همون زمانی که جمهوری اسلامی برای برجام مذاکره کرد تا جایی که پرزیدنت ترامپ اومدن از برجام بیرون تا مذاکراتشون با بایدن و این مذاکراتی که با پرزیدنت ترامپ در جریان بوده تو این دو سال اخیر، تنها چیزی که جمهوری اسلامی اولویت براش داشته در درجه اول این بوده که این پولهایی رو که بر اساس گرفتن مجوز برای فروش نفت به دستش رسید سیده بود قراره بوده به دستش برسه و در بانک های خارجی حالا بلوکه شده، در واقع نگهداری شده، اینها رو بتونه به دست بیاره. این همیشه یک اولویت بوده برای جمهوری اسلامی. در دور اول مذاکرات بعد از آتش بس هم اینها تیمی رو فرستادن که تمام مقامات اقتصادی و مالیشون میشه گفت قسمت اعظم این تیم رو تشکیل میدادن. این نشون دهنده زلالت اقتصادی و در واقع خاری و بدبختی اقتصادی هست که جمهوری اسلامی دوچارش هست، علارغم اینکه اینها شاید به ده ها میلیارد دلار رمز ارز دسترسی دارن که میتونن خرج بکنن برای اینکه خاروبار مردم ایران رو تهیه بکنن و در واقع کمک هایی رو که مردم ایران لازم دارن بهشون برسونن. یک نکته که نباید فراموش کرد این هست، چه 6 میلیارد دلار چه 12 میلیارد دلار، حتی زمان اون آقای بایدنی که قرار بود این پول به جمهوری اسلامی داده بشه قرار بود که فقط برای دارو و مسائل انسان دوستانه صرف بشه و نظارت کامل بین‌المللی براش وجود داشته باشه. توی این مصاحبه ای هم که شما از این مقام جمهوری اسلامی پخش کردید برگشت گفتش که برمیگردیم به عقب. بنابراین کار جمهوری اسلامی همیشه جنگ و گریز بوده و همیشه عقب نشینی بوده در پایان قضیه و ناراحتی پرزیدنت ترامپ هم همینه و این تناقض رو در واقع باید در رفتار جمهوری اسلامی برای اینکه داره جنگ روایت میکنه که به افکار عمومی دنیا به که این پول پول ماست، در صورتی که این پول جمهوری اسلامی نیست، پول مردم ایرانه. و نگرانی که وجود داره این هستش که اگر قرار پرزیدنت ترامپ انگیزه بهشون بده برای اینکه دست از شیطنت در سر تنگه هرمز بردارن، این پول میتونه یک در واقع کمکی باشه برای این قضیه، منوط به این که و مشروط به این که این پول به مردم ایران برسه و تناقض در اینجا هست.
1: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد برای روزهای جمعه و شنبه در مشهد و چند شهر دیگر استان هشدار سطح زرد صادر شده. بر اساس این گزارش دمای هوای مشهد در اوایل هفته آینده به حدود 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش داد آواربرداری، تعمیر و ساخت بخش‌های آسیب دیده واحد‌های پتروشیمی به پایان رسیده. فارس مدعی شد که در حال حاضر تمامی پتروشیمی‌ها می‌توانند با ظرفیت قبل از جنگ تولید داشته باشند. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفت تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد تعدادی از ساختمان‌های نظامی، مقرهای فرماندهی و سایت‌های پرتاب مورد استفاده حزب الله را در منطقه البقاء و چندین منطقه دیگر در جنوب لبنان هدف قرار داده. همزمان سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیامی ویدئویی از تمامی ساکنان نواحی جنوب رودخانه زهرانی در لبنان خواست تا کل منطقه را تخلیه کنند، زیرا کل این ناحیه منطقه جنگی محسوب می شود و ارتش این کشور قصد دارد با تمام قوا و قدرت علیه حزب الله وارد عمل شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه ساختمانی در شمال نوار غزه را هدف حمله قرار داده و دو فرمانده اصلی حماس را در این عملیات کشته. مقامات بهداشتی غزه هم اعلام کردند که در جریان حمله هوایی اسرائیل که منجر به آتش سوزی گسترده شده دست کم 7 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند. گفته شده این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد اسلیم فرمانده تیپ زیتون و تیپ غزه حماس انجام گرفته. همراه میشم و درود میگم به مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه شدن. جناب جاودانفر، این حملات رو در حالی که گفتگوها بین آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان هست چطور میبینید؟
5: اولا بعض درود خدمت شما و بینندگانتون. اولا این یک اهرم فشار است روی حکومت ولایت فقیه در تهران. اسرائیل میدونه که چقدر حزب الله مهم هستش برای حکومت. تا حالا 10 میلیارد دلار، شاید حتی 100 میلیارد دلار مجموعاً جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کرده در حزب الله و ضعیف کردن حزب الله و حملات به اهداف حزب الله در این در حین مذاکرات میتونه دست جمهوری اسلامی ایران رو ضعیف‌تر بکنه. دومن مسئله دیگه، در یکی از مهمترین دومین مهمترین دلیل چرا اسرائیل حمله میکنه این است که این حزب الله بود که جنگ رو علیه اسرائیل شروع کرد در 9 اکتبر، 2 روز بعد از قتل عام 7 اکتبر، و ما دیدیم که حزب الله بعد از اون با وجود اینکه آتش بس وجود داشت و قرار بود نیروهای خودش رو از مناطق مجاور با مرز با اسرائیل دور بکنه، ما دیدیم که این کار را نکرد و تهدیدات خودش رو علیه شهروندان اسرائیلی ادامه داد و این باعث شد که شهروندانی که به خاطر تهدیدات حزب الله در 9 اکتبر ده ها هزار شهروند اسرائیلی خوب بود که خونه های خودشون رو در مناطق مرزی ترک بکنن، اونها نمیخواستن برگردن به شهرهای خودشون و حتی هنوز هم نمیخوان برگردن چون میترسن از تهدیدهای حزب الله. و این یکی از بزرگترین دلایل، دومین مهمترین دلیل است که اسرائیل داره با حملات خودش علیه حزب الله ادامه میده تا اینکه حزب الله متقاعد بشه که از مناطق مرزی دور بشه و شهروندان اسرائیل رو تهدید نکنه.
1: جناب جاودانفر، آیا این حملات دولت لبنان رو در تلاش می‌بینید برای خلع سلاح حزب الله این رو تضعیف نمی‌کنه؟ آیا حزب الله به حیات خودش در عرصه سیاسی لبنان قرار هست که مشروعیت بده؟
5: سوال بسیار عالیه. بله، از یه نظر میتونه این حملات به حزب الله دست ارتش لبنان رو ضعف بکنه، ضعیفترش بکنه و اینکه سخت‌تر بکنه برای روند خلع سلاح رو، روند فرضی خلع سلاح رو. بسی تأکید بکنم که واقعا چیزی از روند فرضی بیشتر نیست، فراتر نیست، چون ارتش لبنان از گروه حزب الله ضعیف‌تره. اولا دوما اگر بخواد با وجود این ضعفش بخواد سعی بکنه که حزب الله رو بیاد خلع سلاح بکنه، حزب الله تهدید کرده که میتونه یک جنگ داخلی در لبنان راه بندازه و ما میدونیم که لبنان واقعا چه حادثه تلخی از جنگ داخلی در سالهای 70 و 80 داره و ارتش لبنان به خاطر این نمیخواد بیاد که ثبات کشور و جان مردم لبنان رو به خطر بندازه. پس در مجموع ارتش لبنان نمیتونه اصلا، حتی اگر اسرائیل هم حمله نمیکرد، نمیتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو و در این حال برای اسرائیل حزب الله یک خطر مونده و خواهد ماند، چون یکی از نیروهای مهم نیابتی جمهوری اسلامی هستش برای ضربه زدن به امنیت اسرائیل، به چالش کشیدن امنیت اسرائیل و اسرائیل، هر دولت اسرائیلی، حالا هر نهای نتانیاهو یا اپوزیسیون، بایستی امنیت رو فراهم بکنه برای شهروندان اسرائیلی و تنها راهی که مونده برای ما این است که حمله بکنن به نیروهای حزب الله و جاهایی که متعلق به زیر ساختشون در لبنان.
1: سپاسگزارم. میره جاودان فرد، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. حدود 300 نفر از اتباع قنا پس از موج اعتراضات ضد مهاجرتی در آفریقای جنوبی که باعث افزایش نگرانی‌های امنیتی علیه مهاجران شد، به کشورشان بازگشتند. این گروه شامل تعدادی از کودکان در یک پرواز از جوهانسبورگ به آکرا برگشتند. یکی از اتباع قنا به رویترز گفته آزار و اذیت مکرر باعث شد این تصمیم را بگیرند. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در کنار برخی از اسطوره‌های این باشگاه فعالیت انتخاباتیش را برای ریاست این باشگاه آغاز کرد. این مدیر سرشناس 79 ساله اوایل این ماه با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دومین سال متوالی بدون جام معتبر، باشگاه و هوادارانش را غافلگیر کرد. انریکه ریکلمه، تاجر جوان 37 ساله، رقیب اصلی پرز در این انتخابات است. نیروی هوایی اسرائیل نخستین سوخت رسان KC-46 را از آمریکا تحویل گرفت که توانایی عملیات‌های دوربرد این کشور را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. حمله 90 تن سوخت و مصرف پایین‌تر، ظرفیت عملیاتی این هواپیما را دست کم 50% نسبت به ناوگان قدیمی اسرائیل افزایش داد. تحولی کم سابقه در عراق، گروه شبه نظامی سرایا السلام، شاخه نظامی جریان صدر، با تحویل سلاح‌های خود در ساختار دولت عراق ادغام شدند. نخست وزیر عراق با استقبال از این تصمیم اعلام کرد اقدام مقتدی صدر گامی مسئولانه در جهت تقویت حاکمیت ملی و انحصار سلاح در دست دولت است. علی از زیدی نیز تأکید کرد سلاح باید تنها در اختیار نهادهای رسمی و زیر نظر دولت باشد و از دیگر گروه‌های مسلح خواست همین مسیر را دنبال کنند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، می‌گوید موانع زیادی بر سر تحویل سلاح گروه‌های شبه نظامی عراق به دولت مرکزی وجود دارد، چون این گروه‌ها علاوه بر سلاح از قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برخوردارند.
6: نقطه بسیار مهمیه، اما من فکر می‌کنم که نقطه شروعه. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدیم. دلیلش هم اینه که آقای مقتدی صدر یه کسیه که تلاش میکنه که بالاخره سیاست‌های مستقل از تهران رو پیگیری کنه، بنابراین تصمیمی که گرفته تصمیم آسونی بوده. ما باید ببینیم که آیا تصمیم مشابهی رو گروه‌های نزدیکتر به تهران، گروه‌های مثلا کتایب حزب الله یا جنبش نجبا هم خواهند گرفت یا نه، که من با توجه به واکنش‌های اولیه‌ای که این گروه‌ها داشتن فکر نمی‌کنم که بزودی این تصمیم رو بگیرن. مثلا چیزی اولوش 10-15 روز قبل آقای اکرم الکعبی دبیر کل جنبش نجبا توسط مقامات آمریکایی یک جایزه 10 میلیون دلاری براش تامین براش در واقع تدارک دیده شد و دیدیم که در بصره گروه‌های عشایر عرب اینها دور هم جمع شدن، تظاهرات کردند. در تهران نماینده‌های مجلس کسایی مثل رئیس کمیسیون امنیت ملی، کسایی مثل اسماعیل کوثری یا مرتضی آقاتهرانی اینها به شدت واکنش نشون دادن. اگر زمانی جنبش نجبا و اکرم کعبی و کتایب حزب الله و گروه‌هایی که بسیار نزدیک به تهرانند اینها تصمیم بگیرن که سلاح رو به دولت مرکزی عراق تحویل بدن، در اون صورت ما میتونیم بگیم که یک نقطه عطفی هست. و یک مسئله دیگه هم هست، اونم اینه که تحویل دادن سلاح به تنهایی کافی نیست. این گروه‌ها نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، پارلمانی بسیار عمیقی دارن. باید ببینیم که جنبش سرایا و گروه آقای مقتدی صدر آیا بعد از اینکه سلاح‌هاشون رو تحویل دادن آیا وفاداری‌هاشون هم وفاداری‌های در سطح ملی و به دولت عراق خواهد بود یا اینکه صرفاً محدود به گروه‌های شیعه است. می‌خوام بگم که الان موانع زیادی وجود داره، اما این نقطه به عنوان نقطه شروع نقطه بسیار مثبتی برای عراق خواهد بود.
1: سپاسگزارم از همراهیتون با ایران اینترنشنال و با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح به وقت ایران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: شنبه 15 مصر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است.
1: راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر شون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شمشاق زندگی کنن.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
1: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو و دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

قصه غم‌انگیز عشق، نویسنده منیرو روانی‌پور، داستانی برگزیده از مجموعه داستان سنگ‌های شیطان، نشر مرکز، با صدای بهناز بستاندوست.

سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق توست. این قصه غم‌انگیز عشق است، قصه‌ای که تکرار می‌شود تا وقتی گوی بلورین زمان هست، تا وقتی این گوی بلورین به سیاره‌ای، ستاره‌ای از زمان‌های دیگر نخورده و نشکسته و زمان شاید سرانجام از درون منفجر شود با همین قصه‌های غم‌انگیز که تکرار می‌شود و حجم زمان را پر می‌کند و زمان چون از عاطفه لبریز شود، پر شود از بغض‌های فرو خفته و تنهایی فریاد شده، دیواره بلورینش می شکند. ولی هر قصه عاشقانه به یقین در ذرات پخش شده این گوی بلورین خانه می کند و خود زمانی تازه می سازد و شاید روزی برسد که ابدیت و آنچه آفریده شده و نشده چیزی نباشد جز ذرات بلورین زمان که در دل خود دانه ای از عشق دارند، از قصه غم‌انگیز عشق. آن وقت زمان زن و مردی است خفته در حبابی از زمان، یا قصه هایی با پایان بندی نچندان یکسان.

زن را حالا خیلی ها می شناسند به خاطر همین قصه، و بردن نام او چیزی را عوض نمی کند. زنی که خود قصه اش را در قصه ها می نوشت. و مرد هم هست که بود و نبودش یکیست، چون کسی او را نمی شناسد. و اینکه چطور با هم آشنا شدند، این هم چندان مهم نیست. وقتی می خواهد قصه شکل بگیرد، راه های خودش را پیدا می کند. یافتن کاری، خواندن قصه، چاپ داستانی، فرقی نمی کند. زن ساده بود، میان ذهن و زبان و دلش فاصله ای نبود. گفت او با اندیشه و احساسش یکی بود و در کار عشق چندان معتقد به زمان نبود. در مقام عشق بود همیشه و نه از آن دسته آدمی زادگان که لحظه‌ای در حال عشقند و بعد فراموش می‌کنند. این بود که اولین بار مرد را که دید گفت: شما خیلی قشنگی، بیاین با هم دوست بشیم، من خیلی تنها. مرد آن طرف میز نشسته بود با سر و صورتی ژولیده و ریش در آمده. بر رو بر به زن نگاه کرد. خنده خفیفی بر لبانش نشست. حرکات و رفتار زن طوری بود که مرد هیچ خیالی نکرد به جز این که زن کودکی بیش نیست و میتوان از او یک رمان نویس ساخت. مرد که قصه های زن را خوانده بود و وانمود میکرد که به کار او علاقه دارد، از چیزهای حرف زد که قرار بود بزند، و بیان که کلامی از عشق بگوید، زن فهمید که اگر قصه های خوبی بنویسد، مرد را از آن خود خواهد کرد. روزها می گذشت و مرد لبخند خفیفش را داشت و با همان لبخند همه چیز را مشروط و معلق در هوا می گذاشت. زن هم همان بود که بود. توی اتاق قدم می زد. کتاب و کتابخانه را زیر و رو می کرد. تمام کاغذها را روی میز می چید، جمع می کرد و دوباره می چید. زن در هر گام و کلامش بیقراری بود و یک روز که همه جا را آشفته کرده بود، روبروی مرد نشست و گفت: دستتو بده به من تا فالتو بگیرم. مرد گفت: بذار وقتی نویسنده شدی. زن گفت: اما من میخوام دستتو بگیرم و بکشم روی سرم. مرد با لبخندی پرسید: چرا؟ میخوام با دستتو سرم رو ناز کنم. مرد خندید و گفت: دیوانه. اما دستش را نداد. من این قصه را تون تون می نویسم چون می ترسم کسی بیاید روی آن صندلی کنار پنجره بنشیند و نگاه هم کند و بپرسد که کار به کجا رسیده. این قصه را دور از چشم همه می نویسم و خوش ندارم که کسی آن را تمام نشده بخواند. این است که حتی مکانها را مشخص نمی کنم، چرا که بردن نام مکانها، شهرها و ساختمانها نه تنها وقت مرا میگیرد، وقتی که اصلا ندارم، بلکه چیزی را هم حل نمی کند. و همین که بدانیم تمام این حوادث در گوی بلورین زمان اتفاق افتاده کافی است. و زمان برای زنی مثل او که به دنبال کسی بود که دوستش بدارد، فقط مفهوم زمان داشت و هیچ تفاوتی میان یک ثانیه و یک سال نمیدید. در هر گوشه‌ای که بود، شیره زمان را می‌کشید تا برسد به آن، به آن لحظه که او را مردی ببیند و خودش را زنی و نه چیزی دیگر. این بود که کارش را شروع کرد. انگار از هستیش مدد می‌گرفت تا جانی در کلمات بدمد. انگار کلمات از ذره ذره جان و جسمش جدا می‌شدند. می‌نوشت و هر روز قصه‌ای بعد از قصه‌ای دیگر و همه عاشقانه. مرد هم بود که قصه ها را می خواند. سر تکان می داد و از کار خودش راضی بود. گاهی زن قصه ای را که تمام کرده بود برای مرد می خواند و بعد می گفت: خستم،
بیا بریم با هم قدم بزنیم. مرد با لبخندی سر تکان می‌داد و زن می‌دانست که هنوز آن زمان نرسیده که مرد پا به پای او در برابر مردم ظاهر شود. فاصله را می‌فهمید. به کارش شک می‌کرد. می‌رفت. می‌خواند و می‌نوشت. زمان گذشت و کتاب‌های زن یکی پس از دیگری منتشر شد. و مرد تمام وقتش را روی خواندن کتاب‌های او گذاشته بود و هر روز بیشتر از روز پیش هوش و حواسش به او بود و یا اگر بخواهم حقیقت را بگویم به قهرمان زن قصه ها. مرد می رفت توی اتاق زن می نشست و زن از این شاخه به آن شاخه می پرید. مدت‌ها بود که دیگر در هم و مخشوش حرف می زد و این پریشانی هر روز در میان حرف‌هایش بیشتر می شد. جوری که مرد نمی فهمید کی قهرمان قصه های زن حرف می زند و چه زمانی خود زن. و ترجیبند همه ی حرف های زن این شده بود. منو دوست داری؟ مرد همیشه می خندید و می گفت کار به کجا رسیده؟ و او ناگهان می فهمید. خودش را جمع می کرد و دستش را نشان مرد می داد که جای خودکار و خودنویس رویش مانده بود. سفت شده بود. مرد می گفت کار همینه. و زن دوباره می چسبید به کار. چقدر گذشت، چه مدت زمان تا آن تغییرات رفته رفته در جسم و جان زن تهنشین شد. زنی که در آغاز کار تمام هوش و حواسش به در بود که مرد بیاید و قصه ها را بخواند و بعدها می ترسید که در باز شود و کسی بیاید و روی صفحات سیاه شده از کلمه خم شود. زمان در زندگی زن هرگز مهم نبود. دانه ای اگر کاشته می شد، دانه ای از عشق، چیزی نمی توانست بر آن خط و خراشی بگذارد. اما مرد آرام آرام می دید که زن شور و حالی نشان نمی دهد و اگر صدایش می کرد، سرش را کند و آهسته به سویش برمیگرداند. انگار غرق بود در آنچه می نوشت و نگاهش دیگر آن درخشش عاشقانه را نداشت، آن شور کودکانه را. هرچند قهرمان زن قصه هایش چشمانش می درخشید، عاشقانه نگاه می کرد و رفتار و کردارش بیشتر و بیشتر شور و حال کودکانهی به خود می گرفت. و مرد هر روز قصه ها را می خواند، پیش از چاپ و بعد از آن، و زن را بیشتر و بیشتر می شناخت. زنی که در قصه ها پوست و خونش را حس می کرد. مرد تا زن بیشتر بنویسد و فضای قصه ها همچنان عاشقانه بماند، برای او موسیقی می گذاشت. و تا حرکات سر و گردنش این همه کند نباشد، برایش آب میوه می گرفت. به خورد و خوراکش می رسید. اما زن توجهی به این مهربانی ها نداشت، فقط می نوشت. و یک روز که مرد گفت خسته شدی؟ بیا بریم قدم بزنیم. زن با صدایی ضعیف و نگاهی ثابت و نامفهوم گفت نمی تونم، کار دارم. و نرفت. زن به نقد ها و مجلات هم بی اعتنا بود. مجلاتی که با هم مسابقه گذاشته بودند تا از او حرف بزنند. حتی نمی دانست کتابهایش در چه تیراژی چاپ می شوند. به شور و شوق مرد که روزنامه به دست روبرویش می ایستاد کوچکترین واکنشی نشان نمی داد. حرکتش روز به روز کندتر می شد. و یک روز که مرد از خواب برخاست با خودش خندید. هرگز این چنین نخندیده بود، آن هم با خودش. حس غریبی داشت. تمام شوخ طبعی های زن را به یاد می آورد. حرکات کودکانه ای که داشت و ترجیبند مکرر حرفهایش که آن اوایل می زد. منو دوست داری؟ مرد با خودش آواز می خواند و به سوی زن کشیده می شد و سرانجام به گل فروشی رفت. شاخه گلی خرید و راه افتاد. زن مثل همیشه مشغول نوشتن بود. انگار آخرین جمله قصه ای را می نوشت و تنها دستش بود که حرکت می کرد و تمام تن همچون مجسمه سنگی از همه چیز حتی زمان دور بود
و انگار فقط دستی بود که شتاب زده می نوشت. مرد شاخه گلی را که آورده بود توی گلدانی روبروی او گذاشت. زن نگاه نکرد. خیره شده بود به آنچه می نوشت. پلکایش حتی تکان نمی خورد. انگار به آخرین جمله رسیده بود. مرد دید که نقطه گذاشت و دستش همان جور روی صفحه نوشته شده بی حرکت ماند. مرد آرام کاغذها را از زیر دستش بیرون آورد. عنوان قصه را خواند. قصه غم‌انگیز عشق. خندید. دست به شانه زن زد. به صورتش نگاه کرد و ماند. زن دیگر زن نبود. سنگ واره ای از کلمه بود و مرد تا مطمئن شود به شانهش دستی زد و ناگهان هزاران کلمه پخش زمین شد و در میان آن هزاران کلمه مرد این کلمات را هم دید. شما خیلی قشنگین، بیایی با من دوست بشین. من خیلی تنهام، من خیلی تنهام، من خیلی تنهام.

0: زاهدی.
1: من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت می کنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتاب‌هایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتاب‌های این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب باشه.

تو قسمت‌های 12 و 13 درباره ایزدان صحبت کردیم. تو قسمت 12 به ایزدانی پرداختیم که تشخص مفاهیم اخلاقی‌اند. تو قسمت 13 به ایزدان روشنایی‌ها و ایزدانی پرداختیم که با چهار آخشیج یا چهار عنصر طبیعی در پیوندند. اما تو قسمت پیش رو قصد داریم درباره ایزدان دسته چهارم، دسته پنجم و دسته ششم صحبت بکنیم. قبلاً در قسمت 12 مفصل و مبسوط به این دسته بندیمون پرداختیم و گفتیم که ما ایزدان ایرانی رو میتونیم به 6 دسته تقسیم بکنیم. دسته اول ایزدانی بودن که تشخص مفاهیم اخلاقی هن. دسته دوم ایزدانی هن که با روشنایی ها در پیوندند. دسته سوم ایزدانی هن که با عناصر طبیعی ارتباط دارند. دسته چهارم ایزدانی هن که نگهبان آسمان و افلاک هن. دسته پنجم ایزدانی هن که نگهبان جانوران و گیاهان هن. و دسته ششم ایزدانی هن که با فضا و زمان ارتباط برقرار می کنند.

اول از همه به ایزد آسمان می‌پردازیم. ایزد نگهدارنده آسمان یا ایزد مینوی آسمان. کلمه آسمان یا آسمان بازمانده آسمان فارسی میانه است. آسمان فارسی میانه بازمانده آسمان فارسی باستانه. البته در اوستایی هم این واژه رو داریم. آسن یا آسمان. کلمه آسن یا آسمان با سنگ فارسی هم در ارتباطه. آسمان مشتق از آس به معنای تیز، برنده و حتی سنگ. ارتباط بین آسمان و سنگ به خاطر اینه که مردمان باستان آسمان رو مثل گنبد سنگی فرض می‌کردن که روی سر زمین قرار گرفته. در فصل اول وقتی که درباره آفرینش صحبت می‌کردیم، درباره خلقت آسمان صحبت کردیم. شما را ارجاع میدم به فصل اول قسمت های دوم و سوم. امروز میخوایم درباره ایزد نگهبان آسمان صحبت بکنیم. اما قبلش خوب میشه که من برای شما درباره تعداد و طبقات آسمان صحبت بکنم. در متن‌های فارسی میانه زردشتی گاهی برای آسمان 4 طبقه و گاهی هم 7 طبقه قائل شدن. اگه 4 طبقه قائل شده باشن این شکلی میشه: اول سپهر اختران، دوم ماه پایه، سوم خورشید پایه و چهارم بهشت. اما به نظر میرسه که یه جایی به دلیل تقدس عدد 7 و تحت تأثیر اون الگوی هفتگانه سازی که در فرهنگ‌های خاورمیانه بسیار متداول و مرسومه، 4 طبقه آسمان به 7 طبقه افزایش پیدا کرده. اینجوری که طبقه اول ابرپایه، طبقه دوم سپهر اختران، طبقه سوم طبقه ستارگان نیامیزنده یعنی ستارگان آلوده نشده، اون ستارگانی که گرفتار یورش اهریمن و نیروهای شرش نشدند، طبقه چهارم ماه پایه که بهشت درش جای گرفته، طبقه پنجم خورشید پایه که باز یک بخشی از بهشت درش جای گرفته، طبقه ششم گاه همشاسپندان و طبقه هفتم روشنی بیکران که جایگاه ارمزده. ایزد آسمان نقش بسیار مهمی رو در نبرد با اهریمن و نیروهای شرش ایفا میکنه. وقتی اهریمن آسمان زیر زمین رو، یعنی اون بخش‌های آسمان که در زیر زمین قرار گرفته رو مثل ماری سوراخ می‌کنه و تازان و سوزان به درون آسمان می‌تازه، اولش آسمان مثل میشی که از گرگی بترسه از آسمان می‌ترسه. اما وقتی ارمزد ندا در میده و از همه مینوان و ایزدان میخواد که در برابر اهریمن و نیروهاش ایستادگی بکنن، آسمان مانند زرهی سخت میشه، سفت و محکم و استوار. یا به عبارت دیگه، ایزد آسمان آسمان رو مثل زرهی برتن میکنه تا نذاره اهریمن و نیروهاش از آسمان فرار کنند و به جهان تاریکی برگردند. اینطوری آسمان زندان اهریمن و نیروهای شرورش میشه و اونا تا پایان کار جهان درش گیر میافتند. بر اساس بندهش، هوم سپید گیاهیه که به ایزد آسمان تعلق گرفته. نام روز 27 هر ماه هم تو گاه شماری کهن ایرانی آسمانه. بعد از آسمان نوبت به ایزد سپهر میرسه. سپهر ایزد افلاک و بخت و طالعه. از همکاران همشاسپند بهمنه و با زروان ایزد زمان و سرنوشت در ارتباطه. بر اساس فصل درباره فراز آفریدن روشنان در بندهش، ارمزد اول از همه سپهر رو میآفرینه و بعد ستارگان اختری یعنی بره، گاو، دوپیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، کژدم، نیم اسب، بز،
دلو و ماهی رو در اون جای میده. سپر مثل سال آفریده شده و 12 اخترش مثل 12 ماه سالن. ارمز برای یاری دادن هر یک از این اختران چند 10,000 ستاره خرد رو آفریده. به همین دلیله به بخشی از آسمان که ستارگان و اختران در اون جای گرفتن میگن سپهر اختران. سپهر اختران مثل چرخه‌ایه که تو دوران آمیختگی حرکت میکنه. بر فراز سپهر اختران یه جاییه که بهش میگیم سپهر زبر سپهر، یعنی سپهر بالای سپهر. توی این بخش ستارگان نیامیزنده یا آلوده نشده جای گرفتن که با نیروهای تاریکی می جنگن و اجازه نمیدن اونا به بخشهای بالایی آسمان نفوذ کنن. ماه و خورشید هم تو طبقات بالاتر آسمان جای گرفتن و سالار اختران و ستارگان خونده شدن. بر اساس بندهش ارمز سپهر رو از زمان آفریده که تن زروان درنگ خدای و تقدیر ایزدیه. سپهر جامه کبود پوشیده و خیشکاریش اینه که نیک بر

چه اول از همه به ایزد سوگ میرسه. بعد سوگ اون رو به ماه میده، از ماه به اناهید و از اناهید به سپهر سپرده میشه. اون وقت سپهر این بخشش و لطف ایزدی رو در جهان بر اساس زمان تقسیم میکنه و پخش میکنه. به خاطر همینه که وقتی مردم بهشون نیکی میرسه به سپهر میگن سپهر نیک، و کسی که بهرمند شده از نیکی میگن خوشطالعه. اما وقتی که کسی نیکی بهش کم میرسه به سپهر میگه سپهر بد. پس اون کسی که از نیکی سپهر کمتر بهرمند شده بهش میگن بختش یا طالعش بده. سپهری که تو متون دوران میانه میشناسیمش به نظر میرسه که جایگزین ایزد ثواش اوستایی شده. ایزد ثواش در اصل به معنی حریم هوایی، فضای جو و فلکه. این ایزد در واقع فضای بین زمین و آسمان رو در اختیار داره. نامش در اوستا با صفت خوازاتا به معنی جاودانه و در کنار زروان و وای نیک ستوده شده. تو مهرگشت هم ازش نام برده شده که در کنار ایزدان دیگه مهر رو همراهی میکنه. البته بعضی هم احتمال دادن که نام و صفت فواش در اصل توصیفی برای وای نیک ایزد فضاست.

دسته چهارم که ایزدان در پیوند با آسمان و افلاک بودن به پایان رسید. حالا میخوایم وارد دسته پنجم بشیم که ایزدانی هن که نگهبان و پشتیبان جانوران و گیاهانن. اول از همه نوبت به گوشورون میرسه یا ایزد گوش، گوشیزد. اوستاییش به صورت گوش اورون هست. گوش اورون یعنی روان گاو. وقتی به فارسی میانه رسیده شده گوشورون یا گوش. گوشورون ایزد نگهبان جانوران به ویژه چهار پایان سودمنده. این ایزد در اصل روان یا روان گاو یکتا آفریده است، پیشنمونه جانوران. از همکاران امشاسپند بهمن هم هست. امشاسپند بهمن نگهبان اصلی جانورانه. تو گاهان زردشت اومده گوشورون به اهورامزدا میناله که خشم، بیداد، قول و زنجیر، چپاول و توحش او رو دربر گرفته و او جز اهورامزدا شبانی نداره. پس از او میخواد که شبانی خوب رو در گیتی بهش نمایان کنه. اون وقت اهورامزدا روان زردوش رو بهش معرفی میکنه تا به اون نشون بده که چطوری زردوشت شبانی گوشورون و همه چهار پایان رو بر عهده میگیره. تو اوستای نو هم صفتش نیک اندیشه و نگهبان گله و رمه دونسته شده. تو بندهش گوشورون روان یا روان گاو یکتا آفریده خونده شده. گاو یکتا آفریده همون موجودیه که پنج گونه جانور، گاو سمان، اسب سمان، پنجدارها، پرندگان و آبزیان ازش آفریده شدن. وقتی اهریمن به گیتی یورش میاره و نیروهاش رو به سراغ گاو یکتا آفریده میفرسته تا اون رو از بین ببرند، گوشورون که روان گاو یکتا آفریده است از تنش بیرون میاد و پیش گاو میسته. اون وقت مثل هزار مرد که به یک بار بانگ و فریاد میکنند به اورمزد میناله که تو سالاری آف

پریدگان را به کهشتی که زمین را لرزه در افتاد، گیاه خشک و آب آزرده شد. کجاست آن مرد که گفتی می آفرینم تا پرهیز بگوید؟ منظورش اینجا از پرهیز نیایش های حمایتگران است. اورمزد در پاسخ به گوشوروند میگه که اگه میشد آن مرد را در این زمان آفرید، اهریمن این ستمگری را نمیتوانست کرد. بعدش گوشوروند به ستاره پایه و بعد ماه پایه و بعد خورشید پایه میره و همچنان گله میکنه. اورمزد فروهر زردوش رو بهش نشون میده و میگه بدهم بگیتی کسی را که پرهیز بگوید. اون وقت گوشوروند با دیدن فروهر زردوشت آرام میگیره و خرسند و قانع میشه و میپذیره که دام را بپرورم. وجود اون پنج گونه جانور یعنی گاو سمان، اسب سمان، پنجدارها، پرندگان و آبزیان از پنج بخش آفریده شده: تن، جان، روان یا روان، آینه یعنی نو و گونه، و در آخر هم مینو. وقتی اونها میمیرن، تن به جان، جان به گوشوروند، روان به ایزد رام، آینه به ما و مینو به بهمن میپیونده تا اهریمن و نیروهاش توان نابودی کامل جانوران سودمند رو نداشته باشن. از بین گلها و گیاهان میز ورس به گوشوروند تعلق داره. نام روز چهاردهم هر ماه هم تو گاه شماری کهن ایرانی گوش نام گرفته. نوبت به درواسب میرسه. ایزد بانوی نگهبان چهار پایان به ویژه اسبان. نامش در اسب به معنی دارنده اسبان تندرسته. درواسب با گوشوروند در ارتباطه. تو گوشیش دوستا اومده درواسب تندرست نگه دارنده ستوران کوچک و بزرگه. علاوه بر اون او به کودکان تندرستی و به مردان پیرو عشه پیشه درست و یاوری میبخشه. درواسب دارای اسبان زین کرده و گردونهای پرتکاپو با چرخهای خروشانه. تو بندهش اومده که فر درواسب باره یا اسب ایزد خورشیده. در واقع ایزد خورشید سوار بر فر درواسب میشه و از این سوی جهان به آن سوی جهان میره. مقصودمون از فر در اینجا اون مینوی شکوهمند ایزد نگهبان چهار پایان به ویژه اسبانه. هوشنگ، جمشید، فریدون، کیخسرو و کیگشتاسب درواسب رو ستودن و براش 100 اسب، 1000 گاو و 10000 گوسفند پیشکش کردن و ازش یاری خواستن تا بر دشمنانشون پیروز بشن. زردشت هم او رو ستوده و از او خواسته تا بهش این کامیابی بخشیده بشه که بتونه هوتوس همسر کیکشتاسب رو به دین به مزدیسنی دعوت بکنه. ایزد هوم هم درواسب رو ستوده و از او کامیابی خواسته. درواسب هم درخواست او رو پذیرفته. حالا که صحبت از هوم شد بیایم در موردش صحبت کنیم. ایزد هوم در اوستایی نامش به صورت هاومه اومده و فارسی میانه هوم، هوم، یزد، یعنی هومیزد. هوم ایزد نگهبان یا مینوی گیاه آیینی هومه. هوم گیاهی با خواص درمانی و جادویی برای هندیان و ایرانیان باستان بوده. هندیان و ایرانیان باستان هوم رو در مراسم عبادی و نیایش هاشون در هاون می فشردن و افشوره سکراورش رو می نوشیدن. ایزد هوم از همکاران امشاسپند شهریور یا امشاسپند سپندارمزه. هوم در اوستا با صفات زرین برزمند، دوردارنده مرگ و افزاینده عشا ستوده شده.
در یسنای نهم اوستا هوم به پیکر مردی در برابر زردشت پدیدار میشه و برای زردشت رازهایی رو فاش میکنه. هوم به زردشت میگه که اولین بار وی ونگهان پدر جمشید گیاه هوم رو فشرده و از اون یک نوشابه آینی ساخته. اون وقت ایزدان هم به خاطر عمل نیک او بهش جمشید رو عطا کردند. دومین بار آتبین یا آبتین گیاه هوم رو فشرده و پاداشش این بوده که فریدون از او زاییده شده. سومین بار اسرت یا فریتا گیاه هوم رو فشرده و پاداشش این بوده که صاحب دو پسر اوروخشیا و گرشاسب بشه. چهارمین بار هم پروشاسب پدر زردشت گیاه هوم رو فشرده و از اون نوشابه آینی رو ساخته. اون وقت پاداشش این بوده که زردشت به دنیا بیاد. بر اساس اوستا هوم به دلیران به هنگام جنگ و نبرد نیرو و زور میبخشه، به زنان پسران نامور و پیروهشه و به دوشیزگان شوی ناکرده شوهرهای پیمان شناس. افشوره هوم رامش عشر رو در پی داره و سرخوشی اون تن رو سبک میکنه. اگر هوم رو به خونه بیارن و سرود درمان بخشیش رو به سرایند، آلودگی ها از بین میره. هوم یاور مردمانیه که او رو چون کودکی نوازش بکنند. تو بندهش اومده که خیشکاری هوم درمان بخشیه. در ضمن هوم با جاودانگی پایان جهان هم در ارتباطه. اون نوشابه جاودان ساز رو از هوم می سازن که براتون در فصل چهارم خواهم گفت. جایگاه ایزد هوم در درخت گوکرن یا هوم سپیده. هوم سپید یا درخت گوکرن سرور گیاهان خونده شده و جاش هم در وسط دریای فراخ کرده. درباره آفرینش درخت هوم سپید یا درخت گوکرن قبلا در فصل اول فصل آفرینش صحبت کردم. هر کس از این درخت یعنی درخت هوم سپید بتونه بر یا میوه ای رو بچینه و بخوره بیمرگ خواهد شد. برابر این در پایان جهان نوشابه جاودانه رو از این درخت میسازن.

دسته ششم ایزدانی هن که با فضا و زمان ارتباط دارن. دو ایزد اسرارآمیز، زروان و وای نیک. نام زروان در اصل به معنی زمان یا دوره زمانیه. در متون فارسی میانه با صفت درنگ خدای ازش یاد شده. درنگ خدای یعنی اون کسی که از زمانهای خیلی خیلی دور خدا یا دارنده و صاحب به شمار می اومده. چرا؟ برای اینکه او خداوند یا دارنده و صاحب زمان به شمار میاد. در متون زردشتی زروان یکی از ایزدانه، یعنی او از آفریدگان مینوی ارمزد به شمار میاد. اما بنا به باور زروانی یا کیش زروانی، زروان خدای خونسایی که ارمزد و اهریمن از او پدیدار شدند. بنا به کیش زروانی، زروان خدای زمان و خدای سرنوشته. او اون خدای اولیه و نخستینه که از وجودش دو پسر یا دو فرزند به نامهای ارمزد و اهریمن به دنیا میان. درباره داستان آفرینش زروانی ارجاتون میدم به قسمت ششم از فصل اول. در گزیده های زادسپرم اومده که ارمزد آفرینش رو به یاری سپهر و زروان متحرک آفریده. چرا؟ چون زروان قادر بوده که آفرینش ارمزد رو حرکت ببخشه بدون اینکه پسندازی اهریمن به حرکت بیفته. تو مینوی خرد اومده که ارمز آفریدگانش رو از روشنی خیش و به آفرین یا دعای زروان بیکران آفریده. چرا؟ چون زروان بیکران آری از پیری، مرگ، درد، تباهی، فساد و آفته و تا ابد هیچ کس نمیتونه اون رو بستانه و از وظیفهش باز داره. زروان تنها با زمان در ارتباط نیست، بلکه با تقدیر و سرنوشتم ارتباط داره. او برینگر یعنی تعیین کننده سرنوشت و تقدیرگر هم خونده شده. درباره باورهای زروانی و جایگاه زروان در کیش زروانی در یک فصل ویژه‌ای که می‌خواهیم به باورهای غیر از باور زردشتی بپردازیم خواهیم پرداخت. میریم سراغ وای نیک، ایزد فضا. وای نیک یه هماوردی در بین دیوان داره، وای بد. وای نیک و وای بد در خلأ بین جهان تاریکی و روشنی با همدیگه در جنگ و ستیز هستند. وای بد با مرگ در ارتباطه. پیشینه وای نیک و وای بد ویو اوستاییه. ویو در اوستا شخصیتی فرامادی ولی دو وجهیه. یه وجهش ایزدی و ستوده شده است و یه وجه دیگهش دیوی و همکار استویهاد دیو مرگ. ویو در اصل یعنی فضا و جو. پیشینه ویو اوستایی برمیگرده به دیوها، به خدایان جنگجوی هندی و ایرانی. ویو در بین هندیان و ایرانیان کهن یکی از اون خدایان اسرارآمیز بوده. در ریگ‌ودا هم نامش اومده و در اونجا جان خدایان خوانده شده. به نظر میرسه که وقتی که ایرانی ها از هندی ها جدا میشن، کم کم ویو به شکل دو شخصیت بروز میکنه. اون جنبه های نیکش در قالب وای نیک و اون جنبه های بد و زشتش در قالب وای بد جلوه میکنه. وای ایزد یعنی وای نیک و ستوده شده زبردست خونده شده و دیدبان دیگر آفریدگانه. او چیره دست هم هست و چیره شونده است و میتونه بر آفریدگان پیروز و چیره باشه. بر اساس اوستا، اهورامزدا وای نیک رو ستوده و از او یاری خواسته.
تا آفرینش انگرمینو یعنی اهریمن رو نابود کنه و آفرینش سپندمینو رو ارج بذاره. وای هم درخواست اهورامزدا رو پذیرفته. هوشنگ، تهمورس، جمشید، فریدون، گرشاسپ هم وای نیک رو ستودن و از او یاری خواستند. در متون فارسی میانه زردشتی وای نیک هم درنگ خدای خونده شده و با ایزد رام گاهی یکی دونسته شده. خیشکاری وای نیک درنگ خدای اینه که ارتشداران سالار مینوانه، یعنی او سالار و سردار تمام جنگ جویان مینوی به شمار میاد. وای نیک جنگ افزار زروانم هست و ارمزد به یاری زروان و وای نیکه که اهریمن رو شکست میده. اینجا همون نقطه‌ایه که اسرارآمیز بودن این دو ایزد نشون داده میشن. به نظر میرسه که وای و زروان پیش از اینکه باورهای زردوش گسترش پیدا بکنه و اهورامزدا به عنوان خدای آفریننده و خالق جای همه خدایان رو بگیره، از ارزش و جایگاه بزرگی برخوردار بودند. ولی اندک اندک در زیر سایه ارمزد و آفرینندگی او قرار می گیرند. معرفی ایزدان به پایان رسید. از قسمت بعد وارد معرفی دیوان خواهیم شد. شاد باشید و پیروز، بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 471 10 31، تکرار میکنم 010 471 10 31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای می‌کنم.

0: من یه بلاگرم، از اون بلاگرها که هنوز صبح چشش باز نشده اول چک میکنه صورتش پف داره یا نه، بعد یادش میفته اصلا زنده است یا مرده. زندگیم خیلی الهام بخش بود، البته توی استوری و پست ها. توی پست ها من هر روز در مسیر رشد شخصی بودم، توی واقعیت در مسیر فرار از صاحب خونه. اون روز با همون صدای کشدار گفتم سلام قشنگای من، امروز میخوام درباره اصالت باهاتون حرف بزنم. اصالت؟ عزیزم من حتی گلدون پشتم قرضیه. نشستم جلوی آینه، موهامو درست کردم، لبخندم رو تمرین کردم، صورتم رو کمی غمگین کردم که عمیق‌تر به نظر بیام و دوباره گفتم بچه ها سلام، امروز میخوام درباره صداقت باهاتون حرف بزنم. خودم خندم گرفت. صداقت؟ من خوشبختیم اجاره‌ایه، آرامشم رو ادیت میکنم، اعتماد به نفسم با رینگ لایت روشن میشه، تنهایی ها و بدبختی ها هم کراب میکنم کسی نبینه. ولی مردم حقیقت نمیخواستن، یه تصویر خوشگل از حقیقت میخواستن. من هم تصویرامو میفروختم. اون شب خیابون شلوغ بود، گفتم عالیه، یک محتوای اجتماعیم میگیرم، نور غروب، دود، آتیش، مردم هستند، داد میزنن، گریه میکنن، یه موزیک غمگین میذارم روش و کپشن میزنم گاهی قلب شهر بلندتر از همیشه میتپد. رفتم وسط جمعیت. اولش واقعا دنبال زاویه بودم. واو، این دود خیلی سینماییه. این دختره که گریه میکنه اگه یه خورده برگرده سمت دوربین عالی میشه. اون پسرم که داد میزنه، کاش نور از پشتش بیفته خیلی وایرال میشه. شرمندم، واقعا همینطوری فکر میکردم، چون عادت کرده بودم همه چیز رو محتوا ببینم، حتی دردهای مردم رو. گوشی رو گرفتم بالا و با همون صدای شیرین و الکی گفتم بچه ها من وسط خیابونم، انرژی مردم واقعا. همون لحظه صدا اومد، بلند، تیز، نزدیک، دوربینم لرزید. یه نفر افتاد جلوی من، برای اولین بار هیچ فیلتری کار نکرد، نه زاویه بود، نه کپشن بود، نه نور خوب بود، نه صدای مزخرف کشدار من. فقط یه نفر افتاده بود روی زمین با چشمایی که هنوز باز مونده بود. یه دختر داد زد فیلم نگیر، کمک کن. برای اولین بار یکی به من نگفت لایک کن، فالو کن، سیف کن، گفت کمک کن. زانو زدم، دستام میلرزید، ناخونای بلندم گیر میکرد. یکی گفت اینجا رو فشار بده، فشار دادم. اون جوان در حالی که سخت نفس میکشید فقط گفت به مامانم بگید، بعد نتونست ادامه بده. گوشی من هنوز داشت ضبط میکرد، کامنت ها اومدن، ای وای چی شده، واقعیه، لایف رو قطع نکن. همونجا حالم از خودم به هم خورد، تمام عمرم گفته بودم زندگی منو ببینید، حالا یه نفر داشت جلوی چشم من از زندگی می رفت و مردم باز می گفتن قطع نکن. گوشی رو با نفرت انداختم زمین. گلوله بعدی مال من بود. صفحه گوشیم دیگه صورتم رو نشون نمی داد، فقط آسمون بود، یه آسمون خاکستری بدون فیلتر. اگه کسی این ویدیو رو دید کپشن قشنگ ننویسه، فقط بنویسه اینجا یک نفر فهمید درد مردم محتوا نیست. من مقصر نبودم که کشته شدم، اما بی تقصیر هم زندگی نکرده بودم. من سالها حقیقت رو آرایش کردم، تنهاییمو پشت لبخند پنهان کردم، دروغ گفتم خوشبختم تا آدمهای غمگین فکر کنن مشکل از خودشونه. و این آخرین استوری منه. درد مردم رو ویون نکنید، کنار مردم بایستید. و باز همون سوال، مقصر اصلی چه کسی است؟
1: فرزند ایران و جانفدای میهن،

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل هر روز در خدمت شماست که با رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که شدید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. خوشحال میشیم ما هم صدای شما رو بشنویم. تماس بگیرید با رادیو و ما هم خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. شما که صدای ما رو از طریق اینترنت میشنویم، خوشبختانه طبق آماری که داریم بچه‌های ایران هم با توجه به اینترنتی که حالا جست گریخته باز شده و یه جورایی هم البته خیلی ضعیفه، به جمع ما پیوستن و شنونده داریم از ایران. خوش آمد میگیم بهشون. در این سه ماهی که شما نبودین ما ساکت ننشستیم و هر کاری که از دستمون برمی اومد انجام دادیم. امیدوارم که این اتحاد و همبستگی بین ما روز به روز بیشتر بشه و عرض به حضور شما که خیلی هم خوشحالیم که رادیو پیام رو شما برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان گرامی، امروز اجازه بدید که بگم که شما میتونید که با رادیو پیام از طریق تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام و خلاصه کل شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار بکنید. رادیو پیام گوتنبرگ از طریق تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک در اختیار شما هست، جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید. امروز پنج شنبه 28 ماه می سال 2026 هست، هفته 22 در سال 2026 که مطابق است با هفتم خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:44 دقیقه هست. درجه حرارت هوا در شهر گوتنبرگ سوئد همکنون 13 درجه 14 درجه بالای صفر و حداکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 9 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است و از ظهر به بعد باز هم لکه های ابر رو در آسمان میبینیم. بارندگی گزارش نشده. فردا جمعه بسیار گرمی رو شهر گوتنبرگ تجربه میکنه ببخشید. 13 درجه در سردترین ساعت بالای صفر و 20 درجه در گرمترین ساعت بالای صفر. آسمان شهر گوتنبرگ آفتابی خواهد بود فردا همراه با در ساعت صبحگاهی همراه با لکه های ابر، اما لکه های ابر هم از بین خواهند رفت و یک روز تماما آفتابی رو سپری خواهیم کرد. اما برنامه های امروز رو با پادکست چماستوره که به این روزها به ایزدان ایرانی و باستان ایران میپردازه اختصاص دادیم و مثل پنج شنبه های چند هفته گذشته از این پادکست براتون پخش کردیم. چماستوره، همین رو میتونید در کست باکس یا سایر پادگیرهایی که در موبایل هاتون دارید جستجو کنید و جلوتر از حتی رادیو پیام اونها رو بشنوید. اپیزودهای جذاب و جالبی هست. به صورت ویژه هم چند تا اپیزود داره، مثلا برای یلدا، نوروز، چهارشنبه سوری اینها و در واقع مراسم و سنن ما ایرانیان که اونها رو هم در زمان مقتضی خودش تقدیم حضور شما خواهم کرد. هم اکنون در این ساعت مثل هر روز به اتفاق و اخبار رو بهش نگاهی میاندازیم و سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده طی 24 ساعت گذشته. خطوط تلفن هم در میانه خبرها باز هست و شما میتونید که در برنامه مشارکت داشته باشید.
در بخش پایانی برنامه هم امروز پنجشنبه است و مثل هر پنجشنبه برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد با همراهی خانم دکتر روناک کاکاوند. اما قبل از اینکه بریم ترانه برنامه رو بشنویم و بریم سراغ خبرها، عرض کنم حضورتون که یک بار دیگه دعوت میکنم از تک تک شما که همکنون صدای من رو میشنوید برای روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد و مثل همیشه پرشورتر از همیشه، به ویژه از این هفته که اینترنت هم باز شده و میشه که صدای در واقع خودمون رو هم به بچه های ایران برسونیم و بهشون بگیم که پشتشون هستیم و همواره به فکرشون بودیم و هستیم و خواهیم بود، مثل همیشه و پرشورتر از همیشه برگزار خواهیم کرد. روی همین حساب تشریف بیارید. من هم کاری نیستم اونجا، فقط به عنوان یکی از شرکت کنندگان حضور دارم. گروه حماد برگزار کننده هست و ما به عنوان شهروندان عادی، مردم عادی شرکت میکنیم و صدای مردم ایران خواهیم بود برای سوئدی های مقیم گوتنبرگ حداقل، و بعد هم از طریق ویدیوها تا اونجایی که بشه صدامون رو سعی میکنیم بلندتر و بلندتر بکنیم تا به نتیجه برسیم. چاره ای نداریم که در صحنه حضور داشته باشیم، عقب نشینی نداریم، برگشت به عقب و عادی سازی نداریم و هیچ چیز مثل روزهای قبل نمیشه و این مسیر یک مسیر یک طرفه هست و محکومیم به آزادی. فریدون فرخزاد هم این رو در برنامه‌های روزانه ما میگه، ما محکومیم به آزادی، محکومیم به رسیدن به مقصد و بنابراین بعد براش بسیار تلاش بکنیم. در این راه دوستان بسیاری به دست آوردیم و همینطور دوستانی رو از دست دادیم، جانهای بسیاری رو از دست دادیم که باید صدای تک تکشون باشیم و نگذاریم که نامشون در ذهن، فکر و قلب ما هیچ وقت خاموش بشه. بریم یه ترانه بشنویم و برنامه‌های امروز رو پی بگیریم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم، خبرها رو آغاز میکنیم و خطوط تلفن هم باز هست برای مشارکت شما در برنامه. اگر که کامنتی دارید در مورد خبرها و یا نکته‌ای دارید که دوست دارید با سایر شنوندگان در میون بگذارید، خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم و انتقال دهنده صدای شما باشیم. من خبرها رو میخونم دیگه. اولین خبری که براتون انتخاب کردم، دونالد ترامپ در تروت سوشیال گزارشی از جروزالیم پست را بازنشر کرد که بر اساس اطلاعات اختصاصی مدیا لاین نوشته است موارد آزار و تعرض جنسی به زنان بازداشت شده، به ویژه زنان جوان، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس افزایش یافته است. در این گزارش زنی جوان به نام کاملیا گفته پس از بازداشت خشونت‌آمیز در خانه‌اش، دو هفته همراه 8 زن دیگر از جمله دختری 16 ساله که با ساچمه از ناحیه صورت زخمی شده بود در اتاقی 20 متری نگهداری شد. به گفته کاملیا او پس از انتقال به سلول انفرادی و خودداری از اعتراف اجباری در اتاق بازجویی هدف خشونت قرار گرفت. لباسهایش پاره شد، با باتون مورد تجاوز قرار گرفت، به شدت کتک خورد و به تجاوز گروهی تهدید شد. همچنین با اشاره به قطع گسترده اینترنت، بازداشت‌ها، ناپدیدسازی قهری، آدمربایی، تهدید روزنامه‌نگاران و مخالفان در خارج از کشور و افزایش ناگهانی اعدام مخالفان نوشت سرکوب در ایران تشدید شده است. دونالد ترامپ پیشتر نیز با انتشار پستی در تروت سوشیال خواستار آزادی 8 زندانی سیاسی زن در ایران شده بود. اگه خاطرتون باشه، همون فکر میکنم هنوز شاید جنگم آغاز نشده بود که همچین چیزی رو نوشت. شاید هم نمیدونم هفته اول جنگ بود. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد به یک سند غیررسمی اولیه از چارچوب 14 بندی تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا دسترسی پیدا کرده. سندی که به گفته رسانه‌های ایرانی هنوز نهایی نشده، اما حاوی جزئیاتی درباره وضعیت تنگه هرمز و حضور نظامی آمریکا در منطقه است. بر اساس این گزارش، در پیشنویس منتشر شده آمده است که آمریکا متعهد می شود نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کرده و محاصره دریایی را متوقف کند. در مقابل تهران نیز تعهد می دهد ظرف مدت 1 ماه عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز را به سطح پیش از جنگ بازگرداند. طبق مفاد این سند، کشتی‌های نظامی مشمول توافق نخواهند بود و مدیریت مسیر حرکت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با همکاری ایران و سلطنت عمان انجام می‌شود. صدا و سیما همچنین گزارش داد که هنوز چارچوب نهایی تفاهم تدوین نشده و ایران تأکید کرده بدون وجود سازوکار راستی آزمایی یا همان مکانیزم اطمینان هیچ اقدام عملی انجام نخواهد داد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اگر دو طرف طی 60 روز آینده به توافق نهایی برسند، این تفاهم می تواند در قالب یک قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود. اما در ادامه، کاخ سفید روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد که گزارشی که از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده و به پیشنویس یک چارچوب اولیه و غیر رسمی برای تفاهم نامه میانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده اشاره داشت صحیح نیست و تفاهم نامه مورد اشاره کاملا ساختگی است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد این گزارش رسانه‌های تحت کنترل ایران حقیقت ندارد و تفاهم نامه‌ای که آنها منتشر کرده‌اند کاملا ساختگی است. هیچ کس نباید آنچه رسانه‌های دولتی ایران منتشر می‌کنند را باور کند. واقعیت‌ها اهمیت دارند. اینا تازه در دنیا بعد از 47 سال فهمیدن که رسانه‌های حکومت ایران، چه تلویزیون ملیشون همون صدا و سیما و یا رسانه‌های حکومتی دروغ میگن، تازه اینو فهمیدن بعد 47 سال. ما 47 سال داریم میگیم آقا اینا دروغ میگن، اینا باور نمیکردن. گروهی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق پست‌های گزارشگونه از تحولات و رویدادهای سیاسی خارج از ایران منتشر میکنند، خطاب به شهروندانی که پس از حدود 3 ماه به طور تدریجی با فیلتر چکن موفق می شوند به اینترنت وصل شوند. این پست ها که به عبارت های مانند وقتی شما نبودید یا بچه های ایران که تازه وصل شدید آغاز می شود، همزمان با کاهش تدریجی اختلال در دسترسی به اینترنت به محلی برای مستندسازی و بازاندیشی نسبت به تحولات سیاسی 88 روز گذشته تبدیل شده است. من رفتم این هشتگ رو نگاه کردم وقتی شما نبودید در همین شبکه اجتماعی ایکس، برای اینکه یک گزارش به شما بدم. انواع و اقسام آدم ها اومده بودن در این 88 روزی که شما، در این مدتی که شما نبودین، حالا یه عده خوش آمد گفته بودن، یه عده گفته بودن که آقا چه کارهایی ما انجام دادیم، یه عده حالا به جناهای مختلف در واقع حالا یه حرفایی زده بودن، چه جناح چپ به جناح راست، چه جناح راست به جناح چپ. یه سری نگاه انتقادآمیز داشتن نسبت به وضعیت جنگ. یه عده در واقع آدم‌ها رو بی‌شرف یا با شرف خطاب کردن، در مورد حالا سلبریتی‌ها حرف زدن. هر آنچه که اتفاق افتاده رو هر کسی از زاویه دید خودش تعریف کرده و شما هم اگر دوست دارید و از شبکه ایکس استفاده میکنید، میتونید که هشتگ وقتی شما نبودید رو همین به فارسی بنویسید، جستجو کنید و یه عالمه، شاید نزدیک به هزاران پسته که میتونید بخونید و آنچه که از نگاه شما به واقعیت هست رو مقایسه کنید، ببینید که چه نگاهی شاید عمیق‌تر به موضوعات پرداخته و در عین حال جمعیت و حد اکثری که در واقع حضور داشتن در این موضوع چه افرادی با چه زاویه دیدی بودن. انواع و اقسام شعارها که مثلا اگرچه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن، یکی از همین در واقع با همین هشتگ ترند شده بود در همین پست ها و کامنت ها. من دیگه نمیپردازم بهش، همچنانم باز دارمش ولی نمیخونم براتون از روش، دوست دارم که شما هم بخونید. شاید در برنامه‌ای که با وارش داریم برای هفته آینده در مورد این موضوع یک کمی عمیق‌تر حرف بزنیم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه 6 خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشیال با انتشار تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی از شبکه CNN انتقاد کرد و نوشت این رسانه نیروی دریایی جمهوری اسلامی را قدرتمند نشان می‌دهد، در حالی که شناورهای آنها

0: این تصویر CNN اینجوری منتشر کرده: نیروی دریایی ایران قدرتمند است. بعد در کنار تصویری از شناورهای غرق شده جمهوری اسلامی در کف اقیانوس در واقع گذاشته اونجا، که همه مثلا تصویر کشتی هایی هست که پرچم جمهوری اسلامی رو داره، همه غرق شدن، ولی عنوان و تیتر خبر این گونه است. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ممکن است در ساعات آینده به صورت یک طرفه اعلام کند که توافق میان ایران و آمریکا نهایی شده است، اقدامی که به گفته این منابع میتواند با هدف اعمال فشار. اجازه بدید که شنونده داریم روی خط، ببریمشون صحبت کنیم باشون، ببینیم که چه دستوری دارن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما رو خط.
1: روزت بخیر حمید عزیز، خسته نباشی.
0: درود بر شما فرزین عزیزم، جانم در خدمتتون.
1: حمید جان، از اونجایی که به حساب الان اینترنت ها باز شده، من میخواستم یه خواهش از شما به عنوان یکی از به حساب رادیوها مطرح این شهر، یا شاید میشه گفت تنها به قول من رادیو مطرح شهر، یه خواهشی ازت داشتم و همچنین از برگزار کننده های برنامه های روز یک شنبه که حتما هر هفته یه تماس تلفنی هم با گروه حماد داشته باشیم، هم یک با بچه های گروه تدارکات داشته باشیم، که یه توضیحی بدن که هر هفته در واقع یه تمایی داریم این تظاهرات، یه برنامه هست، یه مبحث ویژه‌ای هستش که راجبش برنامه ریزی میشه، اونجا نمایش داده میشه، راجبش شعار داده میشه، و این خیلی مهمه که شاید من عادی که میخوام بیام اونجا از قبل در موردش آگاهی داشته باشم، به این دلیل که فکر نکنن که عزیزان که فقط چیزی نیست، ما میریم اونجا چهار تا شعار میدیم بعد یه راهپیمایی هم هستش و بعد تموم میشه. اینا بدونیم که هر هفته یک دلیل خاصی داره جمع شدن ما، فقط هدف شعار دادن و اونجا نیستش، بلکه راجبه یه مبحثی که مهمه، یا حالا در گذشت و سالگرد عزیزانمون در ایران بوده، یا در رابطه با اتفاقای روز هستش، یا در رابطه با اتفاقایی که در آینده قرار اتفاق بیفته. و این خیلی مهمه که من به عنوان یک آدم عادی که دستم در کار این فعالیت ها نیستم ازش آگاهی داشته باشم، که حالت عادی سازی نشه که خب این هم شد مثل هفته های دیگه هستش. برای همین از شما میخواستم این تمنا رو بکنم.
0: شما
1: که حتما خواهش میکنم، حتما میدونم سر شلوغ، سر بچه های گروه تدارکات تمام هفته شلوغ، همه ما درگیر مسئله بودیم و میدونیم کار ساده ای نیستش، واقعا زحمت داره. از روز دوشنبه صبح آدم وقتشو میذاره تا یک شنبه که این اتفاق بیفته، یعنی فقط این نیست که آدم بره اونجا چهار تا شعار بده و برگرده، ولی این خیلی من فکر میکنم که مهمه که ما هر هفته این مصاحبه رو، این گفتگو رو با بچه های گروه حماد و بچه های انتظامات و تدارکات داشته باشید، که به حساب اطلاعات رسانی به مردم بشه. در واقع
0: به روی چشمم. چشم، پیشنهاد بسیار جذابی هست، خود من هم بسیار دوست دارم. دست شما درد نکنی که یادآوری کردیم.
1: خواهش میکنم.
0: و حتما همین فردا به طور قطع هم با سعی میکنم با مهرات حرف بزنم، هم با امیر عزیز و هر دو دوستان خوبمون که دستن در کار این گروه تدارکات و برگزار کننده هستن.
1: سپاس. چون اینجوری وقتی که آدم به صورت باز کار کنه، وقتی که شما به قول سوئدی به گلوت وایسادی، رو زمین وایسادی، اونجا یه سری صحبت ها میشه، یه سری شایع سازی های میشه، ما باید خیلی آگاه باشیم که حتی از کسانی که شاید در میان به قول معروف اونجا هستن، میتونن که حالا یا خواسته یا ناخواسته صحبتای اونجا عنوان بشه، که باعث دلسردی مردم بشه، باعث به حساب پراکنده شدن یه سری شایعه‌ای باشه که واقعا صحت نداره. که مثلا هفته پیش بود یکی از عزیزان اونجا صحبت میکرد که آره یه دی رفتن بیرون، یه دی اومدن تو یه مده، ولی اگه وقتی این شفاف سازی بشه، یه اوپن دیالوگ با مردم عادی داشته باشیم، خیلی من فکر میکنم بتونیم مردم هم بیشتر جذب بشن و اجازه ندیم که آدمایی که هدفشون خرابکاری هستش و از بین بردن این فعالیت ها هستش، اونا بتونن رشد کنن و بزرگتر بشن و

0: مهار از هم بپاشونم.
1: دم شما گرم، خیلی ممنون، متشکرم.
0: خواهش
1: بله، کاملا به جا و
0: روز خوبی داشته جانم.
1: میگم کاملا به جا و درست گفتی. دم شما
0: سپاس گذارم. روز خوبی داشته باشه، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم، روز شما
0: بخیر. متشکرم، خدافظ.
1: بله شنوندگان عزیز، پیشنهاد بسیار جالبی بود که البته من خودم هم بهش فکر کرده بودم، ولی خب وقتی که شما میگید به طور قطع سعی میکنم همین امروز هماهنگی های لازم رو انجام بدم و فردا خیلی کوتاه در حد مثلا یک اطلاعیه با امیر عزیز و مهراد عزیز که در واقع مهراد جزو بچه های انتظامات و تدارکات و لوجستیک و صدا و نمیدونم این مسائل رو در واقع به عهده دارند و امیر هم به عنوان سخنگوی گروه حماد دعوتشون بکنم در برنامه، یا الا افرادی که خود دوستان معرفی میکنن که بیان روی خط و با همدیگه یک گفتگوی دوستانه کوتاه داشته باشیم. حالا باید ساعتشو تنظیم بکنیم که برنامه خانم علمشاهی هم فردا جمعه هست به در واقع مشکلی براش پیش نیاد و برنامه خانم علمشاهی یعنی ایمنی در ترافیک که حمایت سازمان انتف رو هم داره به در واقع دوچار مشکل نشه، اون هم تایمش درست باشه. به هر حال داشتم عرض میکردم که وقتمون هم رو به پایانه. خبرگزاری فارس گفته که آقا ممکنه اصلا ترامپ بیادش بگی که توافق شد و تموم شد، باور نکنید و اصلا این خبرها نیست و ما تا زمانی که مثلا هیچ توافقی نهایی نشه شما خبرها رو فقط از رسانه‌های حکومتی دنبال بکنید و نمیدونم از این صحبت‌ها. در این حال یعنی در واقع همچین گمانه‌زنی داشتن، چون مثل همیشه دروغ میگن، ولی دونالد ترامپ برگشته گفته که در نشستی که در کاخ سفید درباره مذاکره با جمهوری اسلامی داشته گفته که تهران بسیار مشتاق توافق است اما مذاکرات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. ترامپ گفته ما از وضعیت فعلی راضی نیستیم ولی خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید توصیف کرد و گفت نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون از بین رفته و همه چیزشان از دست رفته است. ترامپ افزود جمهوری اسلامی در حالی مذاکره می‌کند که چیزی برایش باقی نمانده و هشدار داد اگر توافق حاصل نشود آمریکا ممکن است برگردد و کار را تمام کند. ترامپ گفت آنها تازه دوباره به اینترنت برگشتند چون به شدت تحت فشار قرار گرفتند. او همچنین گفت اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است و تهران به دلیل فشارهای سنگین گزینه دیگری جز حرکت به سوی توافق ندارد. ما دیدیم دیگه در شبکه اجتماعی بچه ها می نویسن توافق کنید سقوط می کنید، توافق نکنید سقوط می کنید، قبار هسته‌ای رو بدید سقوط میکنید، ندید سقوط میکنید، مجبورتون میکند قبار هسته‌ای رو بدید بعد سقوط میکنید، هر کاری کنید سقوط میکنید، دیگه جمهوری اسلامی در حال سقوطه. در ادامه باز هم ترامپ گفته که در ارتباط با ازای کنار گذاشتن اورانیوم با غنای بالای خود از لغو تحریم ها توسط واشنگتن برخوردار نمیشه جمهوری اسلامی و از پیشنهادات ایران برای توافق پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده. و باز هم دوباره گفت یعنی هیچ تحریمی هم قرار نیست در ازاش، یعنی امتیازی اصلا قرار نیستش که جمهوری اسلامی دریافت بکنه در ازای این توافق. جمهوری اسلامی موظفه که تنگه هرمز رو باز بکنه به دلیل آبراه بین المللی، من به این نکتهش کاری ندارم، بایستی کشتیرانی در جهان آزاد باشه در آبهای بین المللی، حق باجگیری هم نداره، احیانا در بهترین حالت فقط از موضوع محاصره دریاییش برداشته میشه، حالا نمیدونم که حتی اجازه فروش نفت هم بهش میدن یا نه. دوباره در ارتباط با پول هم که صحبت 24 میلیارد دلار شده بود که نمیدونم دارن صحبت میکنن که پول بگیرن، در اون مورد هم باز دونالد ترامپ گفته که با لغو یا کاهش تحریم های جمهوری اسلامی گفته که درباره هیچ گونه کاهش تحریم یا دادن پول صحبت نمی کند و تحریم کرد هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی، هیچ چیزی رو به عنوان امتیاز به جمهوری اسلامی نمی خواد بده. و ترامپ افزود کنترل تنگه بخشی از مذاکرات است و ایران تمایل دارد آن را در اختیار بگیرد، اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. او درباره عمان نیز گفت این کشور مانند دیگران رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت آمریکا مجبور خواهد شد آنها را منفجر کند. به هر حال زبان ترامپ اینطوریه دیگه، میدونیم دیگه، میگه صلح از طریق قدرت، یعنی یا توافق میکنی یا میزنم بمبارونت میکنم. این مدل ترامپ. اسوسییتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا 4 پهباد تهاجمی یک طرفه ایران را که در نزدیکی تنگه هرمز تهدیدی ایجاد کرده بودند سرنگون کردند و یک ایستگاه کنترل زمینی را در بندرعباس هدف گرفتند که در آستانه پرتاب 5 پهباد بود. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشت ساعاتی پیش یک نفتکش آمریکایی با خاموش کردن سیستم راداری خود قصد عبور از تنگه هرمز را داشت که با اقدام سریع و قاطع نیروهای دریایی سپاه و شلیک به سمت آن مجبور به توقف و بازگشت شد. تسنیم درباره حمله هوایی آمریکا به نقاطی در شرق بندرعباس نوشته نیروهای آمریکایی به زمین سوخته‌ای در اطراف بندرعباس شلیک کرد که صدای انفجارها مربوط به این ماجرا بوده است. این شلیک هیچ خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است. این هم در یعنی روزا من نمیدونم میشینن با هم دیگه مذاکره میکنن، تلفن میزنن با هم دیگه، با میانجیگری پاکستان میدوه این طرف اون طرف برای اینا تلفن رد و بدل میکنه، شبا با هم دیگه موشک میزنن، بمب میزنن، بعد اسمش هم گذاشتن آتش بس موقت. جالبه دیگه. اما سایت اطلاعات دریانوردی ماریان ترافیک از نشت سوختکشی به دریا در پی حمله به یک نفتکش عظیم در آبهای عمان خبر داد. این موضوع مربوط به 5 خرداده. بر اساس این گزارش نفتکش اولمپیک لایف با پرچم جزایر مارشال 5 خرداد در آبهای عمان هدف قرار گرفت و محفظه سوخت آن آسیب دید و مقداری از سوخت کشتی به دریا نشت کرد. با این حال خدمه ها آسیب ندیدند. نفتکش فعال است و همکنون بدون بارگیری نفت وارد آبهای بین المللی شده. پیشتر سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا حمله به این نفتکش را تایید کرده بود. یعنی پریروز این اتفاق افتاده، اگر دقت کرده باشید پریشب یک سری حمله اتفاق افتاد بر اساس حالا تهدیدها، یک سری از قایق‌های تندروی سپاه در واقع مورد هدف قرار گرفت، فرودگاه بین المللی بندرعباس مورد حمله قرار گرفت و دیشب هم بر اساس ارسال پهباد به سمت کشتی‌ها و محاصره دریایی آمریکا باز دوباره در جنوب ایران زد و خورد صورت گرفته و چند تا پهباد رو شناسایی و رهگیری کردن. یکی از در واقع اون سامانه‌ای هم که پهباد رو شلیک می‌کرده اون رو هم زدن و از بین بردن. و در نهایت اینکه ایران در حال حاضر یعنی 60 میلیون بشکه نفتشون که بارگیری شده روی کشتی ها گرفتار محاصره دریایی هست که در واقع امکان رد شدن از محاصره دریایی هم نداره. تا به حال 109 کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی رو سنتکام مجبور کرده که برگردن. ارزش این نفتی که روی کشتی ها هست حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده. و در نهایت یک نهادی رو جمهوری اسلامی به تازگی تأسیس کرده به نام مدیریت آبراه خلیج فارس که به فوریت توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده و معامله باهاش دچار مشکل میکنه آدم‌ها رو. دیگر عرض به حضور شما که ارتش کویت هم اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادهای دشمن است. ستاد کل ارتش در بیانیه‌ای که صبح پنجشنبه امروز در خبرگزاری کویت اون رو منتشر کرده اعلام کرده که اگر صدای انفجارهایی شنیده شود ناشی از رهگیری حملات دشمن توسط سامانه‌های پدافند هوایی است و از همه خواست به دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای ذی‌سلاح پایبند باشند. ارتش کویت با این حال نگفت این تهدیدها از کجا آمدند. خب طبیعتاً آمریکا که نمیاد الان کویت رو بزنه، طبیعیه که این تهدیدها از کجا میان دیگه، همه دنیا میدونن که دیگه نیازی هم نیست که بنویسه. در این حال اسرائیل هم امروز صبح زود از رهگیری چند موشک خبر داده و این در واقع بر اساس عصبانیت احتمالاً سپاه پاسداران به خاطر از بین رفتن چندین پهباد خودش در بامداد امروز، احتمال در واقع حالا میخواسته 4 تا حرکت بزنه که موفق هم نشده. این هم خبرهای امروز بود. بریم یک بخش پیام‌های، یعنی یک ترانه بشنویم، بعد یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد از پیام‌های بازرگانی هم میریم به سراغ عرض به حضور شما که برنامه درنگ امروز. بریم ترانه رو گوش کنیم اگر که این برنامه اجازه بده.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
0: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌توریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. شش بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. ساعت 10:07 شد، یک کمی دیر برنامه رو شروع کردیم. برنامه درنگ رو پنجشنبه هست و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم. بسیار خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. شما دوستان گرامی میتونید از طریق اینستاگرام هم تصویر ما رو ببینید، هم مستقیما از طریق واتساپ و یا اینستاگرام همینجا کامنت بذارید یا چت خصوصی کنید با خانم دکتر روناک کاکاوند. درود بر شما.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، امیدوارم که روز خوب را آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده که از طریق رادیو پیام صدای منو میشنون و عزیزان که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین.
1: خیلی ممنون و متشکرم. چطوری باید خانم دکتر امید رو زنده نگه داریم؟
2: فکر میکنم تو ذهن خیلی از آدم ها کار سختی باشه یا اینکه شعارگونه باشه، ولی خب میخوایم امروز راجبش حرف بزنیم، ببینیم که آیا میشه کاربردی تر و عملیاتی تر بهش نگاه کنیم یا نه.
1: آره، ما خب البته معمولا هر روز با شنوندگان در مورد اینی که باید امیدمون رو نگه بداریم، قوی باشیم، نمیدونم، ولی علمی و تخصصی که خب راجبش بلد نیستیم حرف بزنیم که، و میشه همون در حد حرف خیلی زیبا و قشنگه، ولی واقعیتش اینه که امید رو زنده نگه داشتن خیلی کار سختیه، اونم توی شرایطی که ما درش قرار داریم.
2: دقیقا، بسیار کار سختی میتونه باشه، ولی شاید اگر که مسیر رو بلد بشیم یا بدونیم که اصلا امید چی هستش، کار برامون راحت تر باشه و از این حالت شعارگونه یا فقط انگیزشی و اینها خارج بشه و یه مقدار ما بتونیم به صورت کاربردی تر ببینیمش توی زندگیمون، یا حداقل وقتی هم که نیستش بدونیم که اوکی الان امید پایینه و برای اینکه بیاریمش بالا با حرفهای قشنگ و اینها نمیشه. و این خودش یه پذیرش جذابه به نظر من، از این بابت که هی انرژی نذاریم. برای حرف قشنگ زدنم انرژی میبره دیگه، یا حرف قشنگ شنیدنم انرژی میبره، و وقتی که به نتیجه ای نمیرسه حتی ممکنه اون امیده رو کمترش کنه نسبت به گذشته و ما رو ناکامتر کنه. پس حداقل این که بشناسیمش یا بدونیم چه شکلیه، چه مختصاتی داره، چه آیتم ها و مؤلفه هایی داره، اینها به ما کمک میکنه که در آینده بتونیم در مسیر درستی گام برداریم. من این موضوع انتخاب کردم، فکر میکنم که موضوع مهمیه، هم در این دوران هم به صورت فردی میتونیم در زندگیمون ازش استفاده کنیم، هم به صورت جمعی میتونیم بهش نگاه کنیم، از هر دو جهت میتونه بسیار کاربردی باشه و ببینیم که نظر عزیزان در آینده چه خواهد بود که آیا براشون کاربردی بوده یا نه. ولی در کل مفهوم امید نیرویه که بسیار ما رو توی بزنگاه های زندگیمون شاید نجات داده، آورده بیرون، و وقتی هم که نبوده کمبودش بسیار احساس شده و تجربه شده و ما حس کردیم که واقعا یه چیزی کمه الان توی زندگی من و اون میتونه اسمش امید باشه. به خاطر همین ردپاشی زندگی ما خیلی خیلی به عنوان انسان اهمیت داره. اما در کل امید چی هستش؟ ما این اول سنگام رو وا بکنیم. امید شبیه حرف قشنگ و انگیزه و هیجان و آها الان میریم این کار رو انجام میدیم، دو هفته بعد اون یکی پلن رو انجام میدیم، قضیهش اینه که اصلا این شکلی نیستش و شبیه یک هیجان در بدن ما خودش در گام اول حلول نمیکنه یا اینجوری خودش رو نشون نمیده، بلکه امید یک مدل فکر کردن یا یک شیوه فکر کردنه. خب به جای اینکه بیشتر ما بخوایم هیجانی بهش نگاه کنیم.
1: میدونی کلامتون این... ببخشید که قطعتون کردم، من بخشید. امید رو شبیه باتری میبینم. یعنی عامل محرکه‌ای که آدم‌ها رو به اهدافشون نزدیک‌تر می‌کنه. من اینجوری نگاش می‌کنم. یعنی اگر که وجود نداشته باشه، عین بنزین ماشین مثلا، عین در واقع یه چیزی که نیروی محرکه‌ای بشه، یه سوختی که لازمه برای اینکه آدم رو به اهدافش نزدیک بکنه. این شکلی نگاش می‌کنم. حالا نمیدونم چقدر نگاه درستیه.
2: خیلی از افراد اینطوری نگاش میکنن، یعنی اکثر آدم ها اینطوری نگاه میکنن امید رو. یعنی حالا اگه شما الان داشتید باتری نگاه میکنید، انگار دارین به من میگین که اونا یک هیجانی و یک کاریه که من دارم انجامش میدم و یه حس خوبیه و اینکه میتونه من رو توی اون مسیر اهدافم قرار بده. اما تمام ماجرا اینه که امید کاملا برعکسه. یعنی از این باتری و نیرو و انگیزه و هیجان شروع نمیشه به هدف برسه. از شیوه فکر کردن و هدف گذاری شروع میشه و خروجیش میشه اون باتری پری که وجود داره. اونجاست که افراد اون رو حس میکنن، ولی اسم اون رو میذارن امید، در صورتی که امید قبل تر از این بذرش کاشته شده در افراد امیدوار. پس استارت از این وره. بخاطر همین وقتی که میخوایم از آخر بیایم اول و پردازش به این شکل یا فکر میکنیم امید اینطوریه، یه مقدار مسیر رو گم میکنیم، کار برامون سخت‌تر میشه، ممکنه گیج بزنیم و احساس کنیم که خب چرا اون اتفاق نمیفته، پس من چرا نمیتونم تکون بخورم، چرا نمیتونم این کار رو بکنم، چون داریم از آخر به اول نگاه میکنیم. پس امید در کل بخوام خیلی ساده صحبت کنیم، یک شیوه فکر کردن یا یک ذهنیتی هستش که افراد یا یک جامعه میتونه نسبت به لحظه حال یا آیندهش داشته باشه و اون رو زیست کنه. یه نظریه پردازی به اسم اسنایدر یا اشنایدر وجود هستش که نظریهش سه تا مؤلفه داره راجع به امید، و این سه تا مؤلفه و آیتم خیلی مؤلفه های مهمی هستن. میگم امید سه تا مؤلفه داره. یکیش اینه که هدفه، کلمه هدف یا goals، اهداف. افرادی که هدف دارن و هدفمند نگاه میکنند، اونها میتونن امید رو در انتها تاچ کنن. یعنی افرادی هستند که دارن در اون مسیر امید گام بر میدارن. این افراد معمولا با هدف گذاری های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت، میتونن خودشون رو توی اون مسیر نگه دارن. این رو میتونیم هم در مسیر فردی نگاه کنیم، هم به صورت جمعی نگاه کنیم. و اهداف هم پراکنده یا گنگ و غیر قابل دسترس نیستن. معمولا اهداف خاص و مشخص و نسبتاً قابل اندازه‌گیری هستن. پس یکی از آیتم ها راجع به امید میتونه اهداف باشه. دومی آیتم و مؤلفه‌ای که وجود داره مسیرها هستن. پسویز که میاد اشنایده راجبش حرف میزنه، میاد میگه که ما قراره مسیرهای مختلف رو بتونیم بهشون نگاه کنیم و بدونیم از کدوم مسیر میخوایم حرکت کنیم برای اینکه به اون هدفه برسیم. و معمولا این افراد به صورت واید نگاه میکنن و مسیرهای مختلف A, B, C, D براشون چیده میشه، یا وقتی که یکیشو به بنبست میرسن، مسیر بعدی رو میتونن که پیدا کنن و سریعا یک جایگزینی داشته باشن. پس نکته دوم توی اون مسیریابی هستش که این افراد دارن و گزینه سوم و آیتم سوم عملیت هستش، اون ایجنسیه که من فکر کنم و حس کنم که توانایی و قابلیت این رو دارم و عملیت این رو دارم که بخوام این کار رو انجام بدم. اگر این باور رو نسبت به توانایی خودم نداشته باشم یا خیلی مبتنی بر واقعیت نباشه اون باوره، مطمئناً به مشکل میخورم و نمیتونم امید رو زنده نگه دارم. پس امید روی این سه تا پایه حرکت میکنه و نشسته. اگر قرار باشه که ما هدف گذاریمون مبهم باشه، به عنوان مثال نمیتونیم مسیر درستی هم پیدا کنیم. وقتی نتونیم مسیر درستی پیدا کنیم، به اون عملیت و قابلیت خودمون هم نمیتونیم باوری داشته باشیم و ممکنه که فکر کنیم من خیلی توانایی ندارم. پس این سه تا در کنار همدیگه میتونن ما رو به اون حالت این که باتریمون شارژ شده، حالمون بهتره، الان انگیزه ای اومده در درونم برسونن. و ما در نهایت موقعی که داریم گام ها رو برمیداریم اون انگیزه ها رو داریم، ولی قبل ترش این سه تا با همدیگه کار کردن و ما اونجوری داریم نگاه میکنیم. و اگر هم نگاه کنیم میبینیم که موقع هایی که ما ناامید شدیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک جامعه، شاید یکی، دو تا یا سه تا از این مؤلفه ها لنگ زدن یا وقت هایی که وجود داشتند ما خیلی خوب حرکت کردیم و وقت هایی که این سه تا مؤلفه نشونه گرفته شدن ما آروم آرومون امیدمون کاهش پیدا کرده. این خیلی نکته مهمی میتونه باشه از این بابت که اگر هدف ما آروم آروم گنگ بشه، مبهم بشه، غبارآلود بشه، دیگه من فاصله بگیرم از اون هدفی که توی ذهنم بوده و بذرش رو کاشته بودم، خب ابهام میشه همون چیزی که ما بارها در این مدت راجبش حرف زدیم، اضطراب با خودش میاره، اصلا مغز ما دیگه عمل کردش به صورت نرمال و عادی نیسته، چون میخواد از ما محافظت و مراقبت کنه، چرا که فکر میکنه الان باید راجب بقای ما تصمیم بگیره. به خاطر همین اصلا نمیتونه دیگه گامهای درستی برداره. وقتی که مسیرها از بیرون و توی ذهن ما به ما گفته میشه که مسیرهات محدوده، تو نمیتونی، تو فقط تونلی نگاه کنی، تو فقط همین یه مسیر ای جلوی راهته، اینم که به نظر نمیاد تو رو بتونه به نتیجه برسونه، اینجا داره دوباره ریشه امید زده میشه، چون داره مؤلفه دوم رو نشونه میگیره. وقتی که عملیت تو، توانایی تو، تأثیرگذاری تو و اون پتانسیل تو زیر سوال میره یا کمتر از واقعیت ارزش گذاری میشه، اون موقع هم باز ما به خودمون شک میکنیم، میگیم که خب من نمیتونم از پس این کار بر بیام. پس هر جا که احساس کردیم چه از بیرون چه ذهنیت خودمون داره این سه تا مؤلفه رو تهدید میکنه و داره کم رنگش میکنه، آمادگی این رو داشته باشیم به لحاظ ذهنی که گام بعدی به احتمال زیاد من امیدم خدشه‌دار شده و من دیگه توی اون مسیر نیستم. به خاطر همین برای داریم از کلمه زنده نگه داشتنش حرف میزنیم، یه داریم راجب مراقبت حرف میزنیم، درسته؟ مراقبت یعنی که بدونیم این گیاه من چه چیزهایی نیاز داره و من قرار باشه این رو بهش برسونم. مطمئنم وقتی که کود یا آبی رو به اون گیاهمون میدیم، فکر نمی کنیم که خب این دیگه بستشه، دوباره شارژ میکنیم، شارژ میکنیم تا انتها، یعنی تمومی هم نداره، فقط دوزش کم و زیاد میشه. پس قرار ما این مراقبت رو داشته باشیم با نگاه کردن به این سه تا مؤلفه در زندگیمون و بتونیم ازشون استفاده کنیم. یکی دیگه از نکاتی که وجود داره، راجع بی هدفی حرف زدیم، ولی تحقیقات نشون داده که آدمایی که معمولاً توی مسیری که دارن گام بر می‌دارن، امید رو یک معجزه یا منتظر معجزه نمی‌بینن، بلکه بسیار کاری یا چه فعالیتی میدونن که قابل انجامه، یعنی تبدیلش میکنن به قدم‌های کوچیک که میتونن اون رو انجامش بدن. دوباره همین قدم‌های کوچیک اسمش خیلی ساده است، میگیم قدم‌های کوچیک بردار، اما تو دل همین قدم‌های کوچیک مطمئناً هدف نشسته، مطمئنن مسیر پیدا شده و مطمئنم به توانایی خودم فکر کردم که میتونم قدم کوچیک بردارم. و دوباره همه اینها با همدیگه کمک میکنن که بتونه اون امیده زنده بمونه. پس آدم های امیدوار معمولا بلدن قدم های کوچیک بردارن و خیلی در حالت انتظار خودشون رو نگه نمیدارن. اما تو برنامه پیش بود یا قبلش یادم نیست، راجع به اتاق انتظار با هم دیگه حرف زدیم.
1: هفته پیش.
2: اگر هم راجع به اتاق انتظار حرف زدیم و داره جهان پیرامون این رو به ما تحمیل میکنه، اما در موضوعات کوچک و حتی توی سری مسائل موضوعات بزرگتر میتونیم که اون حس عملیات رو داشته باشیم. پس یکی از تفاوت‌های اساسی آدم‌های امیدوار و افرادی که امید در درونشون پایین‌تره، یکیش هم اینه که وقتی به بن‌بست میرسن تفاوتشون بیشتر در واکنششون نسبت به اون بن‌بسته، یعنی چون به هر حال همه آدم‌ها بن‌بست رو تجربه میکنن توی زندگیشون، اما این که من چگونه واکنش بدم به اون شرایطی که بسته شده میتونه تفاوت من رو در اون امید نشون بده که من چجوری اون پردازشه و نگاه رو نسبت به جلو دارم. و این خیلی جالبه، گفتگوهایی که توی ذهن ما اتفاق میفته راجع به آینده و مسیری که داریم و اینکه آیا امید داره کار میکنه یا کار نمیکنه، کیفیت امید به کیفیت گفتگوی ذهنی ما ربط داره، یعنی متناسبه با کیفیتی که ما توی ذهنمون داریم گفتگو میکنیم که چه جوری هدف گذاری کنم، چه مسیرمو پیدا کنم، میتونم نمیتونم، همه اینها به نسبت اون امید هم کیفیت بالاتر یا کیفیت میکنم خیلی مناسب تر باشه، کیفیت بالاتری رو میتونه از خودش نشون بده، یعنی خیلی شکننده نیستش به نوعی و سریع خودش رو رنگ نمی بازه، اون میتونه اون کیفیته باشه بر اساس میزان گفتگویی که من دارم. اما دیگه چه تفاوتهایی دارن؟ تفاوتشون اینه که این افراد معمولا به امید به شکل یک هیجان نگاه نمی کنن، اینها معمولا انعطاف شناختی بالاتری دارن، یعنی اگر که دور و برت یا خودت اینطوری تصور کنیم که افراد بسیار هیجان زده یا بسیار رنگ و رنگ یا با برونگرایی خیلی زیاد یا با رنگ و لعاب بسیار زیاد، مساویس با شاد بودن، مساویس با امیدوار بودن، مساویس با هدفمند بودن، نه همچین چیزی نیست. ممکنه کسی که همچه ویژگی هایی رو داره امید رو هم زیست کنه، در تضاد با هم دیگه نیستن، اما این که فکر کنیم همچین تصوری رو از امید داشته باشیم که خوش به حال ایکس خیلی آدم امیدواریه، امید فقط در کلام خلاصه نمیشه، یا اینکه میشه در آینده این اتفاق میفته و همه اینها، خوبه که نگاه مثبت و مبتنی بر واقعیتی باشه و دور نباشه از واقعیت، اما در این حال ما باید اون نحوه پردازش رو دوباره در ذهن اون فرد یا حداقل در عمل کردش ببینیم. صرف این که دیگری قشنگ حرف میزنه معناش این نیست که امید رو بلده و میدونه که باید چطوری اون رو زیست کنه. صرف این که روانشناسی بیاد و بگه این کار رو کنیم، اون کار رو کنیم و اینطوری پیش بریم و دوتا فوت کنیم، سه تا پشتک بارو بزنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم. خب اینها در لحظه فقط یک هیجان میاد توی بدن ما، نه امید، یک هیجانی میاد و نه انعطاف شناختی و نه پیدا کردن مسیرهای مختلف یا نگاه کردن قابلیت خودم. نه، صرفا شروع میکنم به پشتک بارو زدن، کمرم هم میگیره چون قبلش فکر نکردم که من اصلا تا حالا این کار رو نکردم، این بدنه نمیتونه این کار رو انجام بده، بش بش 6 ماه برم فیزیوتراپی. پس امید این شکلی کار نمی کنه. باید سعی کنیم که درست زنده نگهش داریم. یکی دیگه از یه مقاله رو داشتم میخوندم که خیلی جالب بود و روی افرادی که به نوعی بهشون های هوپ یعنی امید بالایی دارن معمولا روشون تست انجام داده بودن، این افراد تحمل دردشون هم بالاتره معمولا. و چرا؟ چون در حین تجربه درد ذهنشون استراتژی مقابله داره میسازه، یعنی سعی میکنه که فکر کنه چطوری باید با این درد الان مبارزه، مقابله یا راه چاره‌ای پیدا کنه. در نتیجه تحمل دردشون حتی این افراد بالاتر از افرادی هستش که امید پایین تری دارن. وقتی که امید در ما افزایش پیدا میکنه، معمولا وقتی که هدفی برامون روشن میشه، امید افزایش پیدا میکنه، دقیقا بخش تصمیم گیری و حل مسئله توی مغز ما برامون روشن تر میشه، کامل تر میشه و ما توی اون مسیر دوباره گام برمیداریم. وگرنه بدون اون هدف گذاریه این خیلی امکان پذیر نیست. آدم های ناامید مشکل رو معمولا تحلیل نمی کنن، نشخوار فکری پیدا می کنن، یعنی هم انگار مسیر رو گم می کنن، دیگه نمی دونن کجا دارن میرن، چه اتفاقی داره می افته و وارد بکس و باد می شن. این بکس و باد فکری و این گیر افتادن و هی تلاش کردن، انرژی گذاشتن واسه اینکه به یه نحوی خارج بشن، حالا این کتاب انگیزشی رو بخونن، اون پادکست پاشو دوتا نفس عمیق بکش، اینها رو بخوان گوش بدن، ولی اینها همش میشه اون بکس و بادی که داره اتفاق میفته و نشخوار فکری که دارن. ولی آدم های امیدوار معمولا مشکل رو، مسئله رو، یه چیزی که الان سنگی که افتاده این وسط رو، اون رو تحلیل میکنن و نگاه میکنن که اوکی، ما الان باید برای این چه کاری انجام بدیم و چجوری میتونیم از این حالت نشخوار خارج بشیم. تا اینجا حرفی، سخنی، جاوشش ها سوال؟
1: یه خورده مبحث سنگینی از این بابت که در واقع اینی که آدم تشخیص بده که تا الان مثلا فکر میکرده امید داره و امیدواره، آدم امیدواریه، الان با این تعریفی که شما دادین به یه نوعی خودش رو به چالش کشیده دیگه. که آقا این جاهایی که مثلا الان فکر میکردم امیدوار بودم، اصلا من امید رو نمیشناختم که اصلا بخوام در واقع این واژه رو اصلا رو خودم به عنوان یه آدم امیدوار به کار ببرم. اسمش امید نبوده، اسمش یه حالا یه چیز دیگه بوده، حالا هرچی، نمیدونم اسمش چی بوده، حداقل امید نبوده. و همون چون به عنوان یه نیروی محرکه بهش نگاه کرده بودیم تا الان، حالا حداقل خود من، فکر میکردیم که خب هرچی بتونیم این نیروی محرکه رو قوی تر نگه داریم، انگاری که به هدف نزدیکتر و نزدیکتر میشیم و تا رسیدن به اون باور، یعنی امیدمون رو تبدیل به باور کنیم، وقتی دست پیدا میکنیم تبدیلش کنیم به باور. ولی ظاهرا از نظر فکری دوچار چالش بودیم دیگه. این بخششو برام جالب بود که شما توضیح دادید.
2: آره میدونم، میتونه واقعا چالش

0: کلمه امید، کلمه معنا شاید معمولا برای آدم ها خیلی گنگه یا نمیدن چه شکلیه، شاید هر کسی یه مدلی تجربهش کنه، کاملا قابل درک این موضوع. اما اینکه چه جوری میشه امیدوار بود و امید رو زنده نگه داشت، فکر کنم خیلی سوال بزرگ و مهمی هستش توی زندگی ما. به خاطر همینه که باید متناسب باهاش ما بیایم الان حرف بزنیم. نمیتونیم خودمون رو قانع کنیم به 4 تا جمله‌ای که میتونه این برنامه رو هم جمع کنه و ما بریم جلوتر، اما داریم راجع زنده نگه داشتن وقتی حرف میزنیم دیگه باید بریم تو ریشه ببینیم که چه اتفاقه، اصلا امید یعنی چی، مختصاتش چیه، چه شکلیه، و حالا روی اون مپ، روی اون نقشه من بخوام حرکت کنم. و فکر میکنم خود همین که میتونه ما رو از اون گنگی نجات بده که اصلا امید جمعی میتونه چجوری استارت بخوره، امید فردی چجوری میتونه استارت بخوره، همین خودش میتونه یک امیدی رو ایجاد کنه. چرا؟ چون داره ما رو از ابهام دور میکنه، داره آروم آروم شاید یک هدفهایی رو تو ذهن الان شنونده ها آورده باشه بالا، شاید آروم آروم یه سری مسیرها رو که آها تو ندی نگاه نکنیم رو آورده باشه بالا. شاید توی این که توی مثلا توی چند ماه گذشته به من گفتن این کارت ارزش نداره، مهم نیستش، تأثیری نداره، اینو در من آورده باشه بالا که دیگری داشته این مؤلفه رو در من میکوبونده. به خاطر همینه که من توی یک ماه اخیر انقدر به لحاظ خلقی پایینم، حالم خوب نیست و اون ناامیدیه رو دارم تجربه میکنم.
1: اجازه میدید؟
0: بله،
1: خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
2: درود، روز خوش، خسته نباشین.
1: سلامت باشین
2: بانو دکتر نازنین. سوال من اینه که الان اینی که شما تعریف امید رو گفتید بسیار برای من جالب بود و داشتم دقیق گوش میگردم. اینی که الان من میخوام ببینم نظر شما چیه و آیا درسته اینی که من فکر کردم. ما که اینجا هستیم توی ساحل هم داریم زندگی میکنیم، زندگی عادی خودمون رو داریم، همیشه هم تو این برنامه ها توی جمعای خودمون امیدوار باشیم این کار رو بکنیم و از به فرد امیدوار. این امید رو توی ایران مردمی که توی ایران زیر اون درد، زیر اون ترس، با اون ترس و وحشت که دارن زندگی میکنن، یه بار خوبه، یه هفته خوبه، یه هفته بده، دارن همیشه توی اون سختی و دشواری زندگی میکنن، این امید آیا برای اونا طوری دیگه هست یا اینکه میشه یه تعریف دیگه ای داره برای یه همچون جامعه، یه همچون مردمی که توی اون موقعیت دارن زندگی میکنن با مایی که اینجا هستیم و خیلی راحتتر داریم از اونا زندگیمونو میکنیم و اون درد و رنج و وحشت و ترس رو نداریم؟
0: مرسی از شما، ممنون از شنونده عزیزمون که با ما تماس گرفتن. ببینید بخوام خیلی ساده بگم، نه خیلی فرقی نداره. خیلی مواقع نمیدونم، به من کارم با آدم هاست و مطمئنا شما هم تجربه کردین که یه سری از آدم ها که در یک جامعه بسیار سختی و در یک شرایط بسیار سختی دارن زندگی میکنن، اما نحوه فکر کردن و این یادگیریه شاید در همون کودکی اتفاق افتاده و من در یک خانواده رشد کردم که بلدم هدف گذاری کنم. مثلا تعریف میکنم بچه ها که بابای من هیچ وقت آدمی نبود که بیخیال بشه، یا مامان من هیچ وقت ناامید نمیشد، بالاخره یه کاری پیدا میکرد که منو مثلا فلانجا ببره، یا یه مسیری پیدا میکرد که اون دوچرخه هر رو من بتونم داشته باشم. و انگار که اون مادر واسه اون دوچرخه‌ای که بخواد تهیه کنه هم یک هدف گذاری کرده که مثلا ما تا 3 ماه آینده میخواییم دوچرخه واسه بچه همون بخریم، هم این که این مسیرها وجود داره اگر A نشد دوباره B C، و هم این که این توانایی رو در خودم میبینم به عنوان یک مادر که بتونم تا مدت آینده این رو بخرم، با وجود که بسیار

0: آدم چالش برانگیزه. و این فرزند نظارگر این عقب و جلو شدن ذهنی اون مادر هستش، اون پدر هستش که داره چجوری این رو تحلیل میکنه، نگاه میکنه، ارزیابی میکنه. پس ماجرا یک انعطاف شناختیه از موضوعات بسیار کوچک تا درش. بسیاری از افراد هستن که در جوامع امن زندگی میکنن، اما مخصوصا در مهاجرین، حالا کسایی که کلن غربی هستن رو من کاری ندارم، ولی در مهاجرین که متاسفانه اون امید رو خیلی بلد نیستن زیستش کنن و ناامیدیه روشون سایه انداخته. پس کار سخت و سخت‌تر میشه. به خاطر همین توی همین نظریه میاد میگه که درسته که کار میتونه سخت‌تر باشه در هدف گذاری های بزرگتر، اما افراد های هوپ معمولاً بلدن قدم های کوچیک بسازن. اصلا نگاهشونه، یعنی فرسایشی براشون نداره. یه چی میگم؟ این یادگیری اتفاق افتاده، این لنز روی چشمشونه. بهش بگیم که خب نه دیگه تموم شد نمیشه، اصلا اون 10 دقیقه قبل شروع کرده به پیدا کردن راه‌های دیگه، شما حواستون نبود. اون 10 دقیقه قبل این رو نگاه کرده که ممکنه این نشه، 20% احتمالش اومده پایین‌تر، 3 راه دیگه تو ذهنش چیده. اما رفیقش میشه میگه نمیشه، ببندیم در لپتاپو. این وای داره یه مدل دیگه این نگاه میکنه به ماجرا. پس موضوع نگاه آدم هاست یا اون ظرفیت شناختی و انعطاف شناختیشونه. این رو در مسائل بسیار کوچیک بیاین نگاه کنید و این افراد بخوان نخوان، معمولا کسایی که امید بالایی دارن در مواجهه با مشکلات بسیار بزرگ هم این لنز و این عینک رنگی رو چشمشونه و میتونن ازش استفاده کنن. ما داریم راجع به این حرف میزنیم که کسایی که اولا که اگر کسی داره در خودش این رو میشناسه به خودش افتخار کنه و این رو سعی کنه بیشتر زنده نگه داره، تقویتش کنه، بهبود ببخشه، و اگر کسی این رو نمیتونه درست تشخیص بده، الان متوجه بشه که کجا ایستاده در این طیف امید و سعی کنه که بیشتر تقویت کنه این ماجرا رو.
1: حالا تو حوزه کاری خود من خودم رو آدم امیدواری میدونم، چون معمولا حالا تو حوزه کاری خود من که مثلا زمینه دیجیتال هست و کد نویسی و وب و نمیدونم اپلیکیشن و این چیزا، وقتی که میشینم سر یک پروژه‌ای که تا به حال باهاش برخورد نداشتم، به ویژه الان که خب با توجه به سن و سال خودم، خب شکل و شمایل کد نویسی، شکل و شمایلش با هوش مصنوعی بسیار متفاوت شده و کمتر اتفاق افتاده که بر اساس اون تلاش و پشتکارم بگم که از پس اون پروژه بر نمیام و ناامید باشم. وقتی که میشینم پای یک پروژه‌ای، علارغم مثلا، حالا بالاخره هر کسی توانمندی خودشو میدونه در چه سطح و چه پایه‌ای دیگه، وقتی میشینم یه نگاه کلی که به پروژه میکنم، میگم خب این قسمت و این قسمت و این قسمت رو که مشکلی نداریم باهاش، این قسمت و این قسمت و این قسمت رو میریم یه مطالعه میکنیم و در نهایت این بخشایی که هیچ اطلاعی بهش نداریم رو بریم ببینیم چی میشه، میتونیم از پسش بر بیاییم و شروع میکنیم به کار کردن و معمولا هم نتیجه داده، یعنی انجام شده. و در زمینه مثلا حوزه کاری خودم، من الان خودم رو آدم امیدواری فرض میکنم.
0: و کاملا تو بادی لنگویجتو مشخصه الان، یعنی این که الان این رو به یاد آوردین، این میشه همون امیدی که دارین شما زیست میکنید. الان دارید زیستش میکنید. چرا دارید زیست میکنید؟ چون که الان ما در قالب همین مثال بخوایم حرکت کنیم، میتونید آیا پیدا کنید که هدف چی بوده، مسیرها چی بوده و اون نگاه کردن به اون ایجنسی، اون توانایی چی بوده. خب یه 3 مؤلفه داره کار میکنه، تموم شده رفت. و این 3 مؤلفه اگر با هم در حال همکاری باشن و ما نگاهشون کنیم، میبینیم که من توی این نقطه ها امید رو زیست کردم. امید پس این شکلیه. و امید خروجی این نگاهه و این انعطاف شناختیه و نه گام اول.
1: درست.
0: در کل معنا هم همینطوریه، خیلی کار سختیه که آدم منتظر بشینه معنا از آسمون بیاد پایین یا امید بیاد پایین، اصلا این شکلی نیستش و باید قدم‌هایی درست براش برداشته بشه.
1: البته که خب بالاخره باید یه ایده‌ای باشه، حالا حداقل که بر اساس اون ایدهه آدم مسیر رو از پیش ببینه، امیده زاده بشه دیگه اون وسط.
0: دقیقا.
1: امید دقیقا. امید زاده میشه، امید متولد میشه، امید چیز نیست، همینجوری نیست که یه دفعه یهو بیفته جلوت، نه. امید متولد میشه بر اساس اون مسیری که تو روشن میکنی و میبینیش.
0: دقیقا. آره من فکر کنم فعل خوبیه، متولد میشه، یا اون این سه تا مؤلفه زایمان میکنن امید رو، واقعا زایمان میکنن و امید متولد میشه. ولی اگر ما اینها رو نگاش نکنیم، نه این اتفاق هم نخواهد.
1: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی برنامه مفیدی بود برای من حقیقتا، امیدوارم که برای شنوندگان هم همینطور باشه. شما دوستان گرامی، شنوندگان محترم، اگر که از طریق اینستاگرام الان دارید ما رو تماشا میکنید که اون پایین شماره تلفن خانم دکتر نوشته شده، از طریق واتساپ میتونید که باهاشون چت بکنید همینجا، و شماره هم من میگم یه بار که دوستان شنونده رادیو هم بتونن از مشورت خانم دکتر بیشتر بهره مند بشن. اگر که از سوئد هستید 0761-55-88-11 لطفاً فقط از طریق واتساپ پیام بدید. اگر خارج از سوئد هم هستید طبیعتاً از طریق واتساپ 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بفرمایید. بی نهایت سپاسگزارم از شما خانم دکتر برای این برنامه مفید امروز. هفته آینده با یه موضوع جذاب دیگه در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزارم.
0: مرسی از شما. متشکرم. روز خوش. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارت. خب شنوندگان گرامی، شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر رو در برنامه درنگ و امیدوارم که مورد پسندتون بوده باشه. یک بار دیگه دعوت میکنم از شما شنوندگان گرامی که روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن حضور داشته باشید برای تجمع اعتراضی. سعی میکنم که فردا حتما با آقای امیر دیدبان و مهراد عزیز و گرامی یک گفتگوی کوتاه تلفنی داشته باشم که در واقع چشمنداز و یا اون تمی که برای این هفته در نظر گرفته شده رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. در این حال فردا هم که در خدمت شما خواهم بود، باز هم در کنار همدیگه هستیم از ساعت 8 تا 11. از بعد از ساعت 11 هم چه شمایی که شنونده FM هستید و چه شمایی که از طریق اینترنت رادیو پیام رو میشنوید، تا ساعت 2 بعد از ظهر امروز و یا هر روز که برنامه های رادیو پیام هست، شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود با اجرای آقای امیری گرامی و با برنامه‌های متنوع. ایشون در خدمت شما خواهم بود و در کنار شما. بریم به اتفاق یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم، قبلش هم یک ترانه بشنویم و اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ری، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش باد. امروز پنج شنبه 28 ماه مه 2026 میلادی، برابر با هفتمین روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است.

صدای ما را از کانال GNF روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد میشنوید. برای شنیدن صدای ما از طریق اینترنت می توانید با سایت های gnf.nu و یا همزمان به صورت لایو روی سایت رادیو پیام .se گوش کنید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. با وجود دوستان عزیز،

خبرت هست که من تشنه دیدار تو هم، خبرت هست که من تشنه دیدار تو هم، با خبر باش که من سخت گرفتار تو هم. هدف از بودن من دیدن چشمان تو بود، تا دم مرگ بدن سخت وفادار تو هم. سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه ای که 28 روز از ماه مه 2026 میلادی است و 7 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با سپاس بیکران از دوست شنوندهی که این تذکر رو دادن، سپاسگزارم. دوستان نازنین، تلفن تماس با ما امروز هم 073-550-9085 است. شماره تلفن 031 که ما به احتمال بسیار زیادی از روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، اما برای اینکه شماره رو یادداشت کنید و داشته باشید، بد نیست این شماره تلفن جدید استودیو رو بنویسید: 031-790-3100. تکرار میکنم، 031-790-3100. با ما باشید دوستان عزیز.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسیدی در بامداد پنجشنبه، مانند هر پنجشنبه دیگر، امروز هم از ساعت 12 با جناب عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود و بر اساس خواسته های شما و پیشنهادات سازنده شما جناب عطارپور امروز در رابطه با مسئله صحبت خواهد کرد که من آرزو میکنم و امیدوار هستم که هرگز با این مشکلات مواجه نشید، اما به هر حال اونایی که در سوئد زندگی میکنن ممکن است روزی به اشتباه یا ناخواسته گذرشون به طرف این اداره بیفته. صحبت از کرونوفوندن هست. آقای عطارزاده، راه حل های قانونی برای کسانی که بدهی های نسبتا قابل توجهی دارن و در گرفتار کرونوفوندن شدن، راه های بسیار خوب پیشنهاد میکنن. امروز به دنبال بحثی که هفته گذشته داشتیم در رابطه با وصیت‌نامه و تقسیم اموال شخصی بین زوجین، امروز در رابطه با کرونوفوندن صحبت خواهم کرد.

بازی های باشگاه اروپا به پایان رسید، همگی رفتن به استراحت تا یک ماه داد بودن 12-13 روز دیگه بازی های جام جهانی آغاز بشه. بازی های جام جهانی که تموم شد، بعد دوباره بازی های باشگاه های اروپا آغاز خواهد شد. اما در میان باشگاه های اروپایی بدون تردید رئال مادرید حرف اولی میزنه. اگر مثلا بین بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن یکشون برنده جام قهرمانی باشگاه اروپا بشه و قهرمان باشه، اما از نظر درآمد سالانه رئال مادرید رقیبی نداره. روزنامه ورزشی آیس اسپانیا در گزارش نوشته است که باشگاه رئال مادرید در آستانه ثبت یک رکورد مالی بی سابقه در تاریخ ورزش جهان قرار دارد. بر اساس پیشبینی های اولیه، درآمد کهکشانی ها در سال جاری از مرز 1,200,000,000 یورو عبور کرده است، رقمی که تاکنون هیچ باشگاهی در جهان به آن دست نیافته. رئال مادرید طبق آمار دلویت 3 فصل متوالی پردرآمدترین باشگاه جهان بوده. بخش عمده این موفقیت ها مدیون جهش چشمگیر در بخش تجاری است. مادریدی ها در فصل 2024-2025 با رشد 23% 594,000,000 یورو از بازاریابی و فروش محصولات باشگاه درآمد کسب کردند. همچنین بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابو باعث شد درآمد ورزشگاه به 233,000,000 یورو برسد. حضور در جام جهانی باشگاه‌ها با هدایت ژابی آلونسو و صعود به 1/4 نهایی اروپا با همچنین نیز سود به این سوداوری کمک کرد. آیه روزنامه ورزشی آیس اسپانیا در پایان گزارش خود نوشت که مادریدی ها با تمدید قرارداد با شرکت هواپیمایی امارات تا سال 2031 و مذاکره با آدیداس اسپانسر اصلی این باشگاه به دنبال افزایش ارزش اسپانسرهای پیران خود به 300,000,000 یورو در سال میرسند.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. از پادکست خانم بنفشه که خانم بنفشه تهرانی ها که ساکن استرالیا است، من خوشبختانه افتخار آشنایی با ایشون رو دارم. مطلب بسیار کوتاه بسیار زیبایی در رابطه با کلیلو دمنه دارن که برای شما پخش میکنن. ما همه کتاب کلیلو دمنه رو هر کدومون به شکلی در ذهنمون اونو به خاطر داریم، اما اونچی که خانم بنفشه طاهریان اعلام میکنه بسیار زیبا، جالب و شنیدنی است. از شما دعوت میکنم با هم بشنویم.
1: گر پادشاه مقتدر ساسانی انتهای داستان کلیله و دمنه رو تغییر میده. اولا اجازه بدین یک راز بسیار مهم در مورد این کتاب بهتون بگم. کلیله و دمنه در واقع یک نقشه گنج قدیمیه که حدود 3000 سال پیش نوشته شده، اما عجیب زمان نداره و انگار همین امروز برای من و شما نوشته شده. جریان ترجمه و ورودش به ایران هم خیلی جالبه. ترجمه این کتاب در واقع بخشی از پروژه فرهنگی سیاسی انوشیروان بوده که دانش ملت‌های مختلف رو جمع می‌کرده تا در آموزش سیاست و اداره کشور استفاده بشه. فردوسی در شاهنامه میگه به گوش انوشیروان میرسه که در کوهی در سرزمین هند گیاهی در میاد که مرده رو زنده میکنه. انوشیروان فلفور، پزشک و دانشمند دربار، برزویه طبیب رو به هند میفرسته تا اون گیاه رو بیاره. آقای برزویه پس از جستجوی بی حاصل در هندوستان بالاخره میره پیش یک پارسای که بهش راز گیاه رو میگه و توضیح میده که منظور از گیاه کلمه است، کوه علم و مرده نادانی، و میگه کتابی که علاج نادانیه نامش کلیله یا کلیل است و در خزانه نگهداری میشه. پادشاه هند به برزویه اجازه میده تا کلیله رو بخونه به شرط اینکه ازش نسخه بر نداره. برزویه شرط رو میپذیره و شروع میکنه به خوندن کتاب که به زبان سانسکریته، اما هر روز یک فصل کتاب رو حفظ و شب یواشکی به زبان پهلوی یا همون فارسی میانه ترجمه میکنه و مینویسه تا به ایران بیاره. کتاب در ایران نامش تغییر میکنه به کلیله و دمنه، اما اتفاق مهمتری برای داستان میفته. این کتاب مجموعه داستانهای مختلف و تو در توه که نام بلندترین داستانش شیر و گاو و کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه دو تا شغالن که قصه های زیادی بلدن. کلیله شخصیتی مثبت و دمنه شخصیتی منفی داره. در نسخه اصلی هندی دمنه که نماد مکر، سخنچینی و خیانته شیر رو گول میزنه و شیر گاو رو میکشه و دمنه هم در آخر داستان خودش قصر در میره و هیچ کس نمیفهمه چی کار کرده. اما در نسخه پارسی انوشیروان دستور میده به انتهای داستان یک بخش به نام بازجست دمنه اضافه بشه. در این بخش دمنه به دادگاه کشیده و دستش رو و حقیقت بر همه روشن میشه. دمنه به سزای کار بدش میرسه و عدالت برقرار میشه. و خب چرایی این که انوشیروان دستور میده این باب به آخر کتاب اضافه بشه خیلی جالب و مهمه. دلیل سوم از همه مهمتر. دلیل اول، برقراری عدالت و مکافات عمل. از نظر پادشاهان ساسانی پیروزی یک خائن و مجازات نشدنش الگوی اخلاقی بدی هم برای جامعه و هم برای درباریانه. دلیل دو، تثبیت اقتدار و هوشمندی پادشاه. در داستان اصلی شیر که نماد پادشاهه فریب میخوره و تا پایان هم متوجه اشتباه خودش نمیشه. انوشیروان برای حفظ ابهت مقام پادشاهی مایل بود نشون بده گرچه حاکم ممکنه موقتاً فریب بخوره، اما در نهایت با خردورزی، بازجست یعنی تحقیق و دادگری بر حقیقت واقف میشه. دلیل سوم، انطباق با جهان بینی ایرانی، نبرد خیر و شر. در فرهنگ باستان دروغ و سخنچینی از بزرگترین گناهان شمرده میشده. در باور ایرانیان باستان نور همیشه بر تاریکی پیروز میشه. افسودن این باب جدید تجلی پیروزی راستی بر دروغ و خیر بر شر. بعد از حمله اعراب به ایران، این کتاب با ارزش که در واقع سیاستنامه و از کتب درسی اجباری شاهزاده ها بوده، برای این که از بین نره توسط روزبه پوردادویه یا همون عبدالله ابن مقفع، مترجم چیره دست ایرانی از زبان پهلوی به عربی و چندین سال بعد توسط مترجمین مختلفی من جمله نصرالله منشی، دوباره از عربی به فارسی نو ترجمه میشه. من با خودم فکر کردم این روزا ما ایرانی ها به یکی از مهمترین چیزایی که برای ادامه دادن و گذشتن از این روزهای سیاه نیاز داریم، امیده. باوری کهن که باعث میشه ایرانیان هزاران سال تاراج بیگانه و آشنا رو تاب بیارن و ایرانی بمونن. اگر میخواین عشق کنین و چیزی یاد بگیرین و به بچه هاتون یاد بدین، این کتاب رو بخونین. کتابی که هزار سال پیش به فرمان انوشیروان برای جاودانگی ایرانیان به زبان پارسی برگردونده شده. من

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا هم هستی. تلفن تماس با ما در حال حاضر فقط موبایل 0723 550 9085 است. از روز امیدوارم از روز دوشنبه آینده شماره تلفن 031 790 3100 هم به تلفن های استودیو اضافه خواهد شد. دوست داشتم گل فروش باشم، صبح به صبح حسین یوسف ها را ردیف کنم دم در و از شمعدانی ها بخواهم به مشتری ها سلام کنند. مهم نبود کسی جواب می دهد یا نه. گل ها خودشان بهتر می دانند در خانه چه کسی بیشتر عمر می کنند. دوست داشتم گل فروش باشم و مردم برای عزا و عرضیشان به من پناه بیاورند. یک روز کسی را با گلهای مریم دلداری بدهم و فردا دست به دامان گلایل بشوم که داغ دل کسی را کمی کمتر کند. روزهای هلندی را برای ماشینهای عروس میگذاشتم کنار و دست گلهای آبی را با روبان سفید تزیین میکردم و اگر میدانستم دارد برای آشتی پیش قدم میشود سنگ تمام میگذاشتم. آنها را می آوردم توی خانه و بعد برای بودنشان دلیل پیدا می کردم. مثلا با خودم می گفتم امروز به آن مردی که صورتش پای صندوق نگران شد تخفیف حسابی دادم، یا یک شاخ گل اضافه گذاشتم برای دست گل کوچکان پسر که می خواست مادرش را خوشحال کند. همین کافی است برای آن که جایزه ای به خودم داده باشم. آه چقدر دوست داشتم گل فروش باشم.

دوستان عزیز، با آقای عطارزاده صحبت میکردم و اشاره میکردم که دیشب تا 2 بعد از نیمه شب در تلاش تهیه مطالب و قوانین ریز و کمتر دیده شده شنیده شده ای در رابطه با کرونوفوندن هستن. ایشون احساس داشتن که شرکت های کوچک و بزرگ به این مسئله بسیار حساسیت نشون بدن و امیدوار بودن که تلاشایشون بتونه راهگشای بسیاری بسیاری از مسائلی باشه که در مورد صحبت خواهیم کرد. شخصی تلاش پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را تماشا میکرد. ناگهان تقلای پروانه متوقف شد و به نظر رسید که خسته شده و دیگر نمیتواند به تلاشش ادامه دهد. آن شخص مصمم شد به پروانه کمک کند و با برش قیچی سوراخ پیله را گشادتر کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما جثه‌اش ضعیف و بالهایش شروکیده بودند. آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد. او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شود و از جثه او محافظت کند، اما چنین نشد. در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را روی زمین بخزد و هرگز نتوانست با بالهایش پرواز کند. آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریز آن قبلا در طبیعت پایه‌گذاری شده است که پروانه به وسیله آن مایعی که از بدنش تراشه می شود و پس از خروج از پیله به او امکان پرواز را می دهد که در حقیقت پاسخگوی تلاش اوست. نتیجه اخلاق این که گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم. اگر فقط بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج می شویم، به اندازه کافی قوی نمی شویم و هرگز نمی توانیم آنگونه که باید پرواز کنیم.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. از ساعت 12 با آقای عطارزاده در تماس خواهیم بود و به گفته ایشون امروز در رابطه با یک مسئله بسیار مهم و اساسی گوش خواهیم داد و آن هم کرونوفوگدن هست که آرزو میکنم هرگز به دام این مؤسسه چجوری بگم نیفتید. حمید صنایع فرید از مالمو مقاله بسیار قشنگی نوشته است. نوشته است که درود و احترام بر شما. به به به به مبارک باشد. گفتم چه چیزی مبارک باشد؟ گفت همین باز شدن اینترنت دیگر. گفتم مگر باز شدن اینترنت هم تبریک دارد؟ گفت شاید در خیلی جاهای دنیا نه، اما برای ما بله. گفتم اگر اینطور است من هم باستان دروازه غار، دروازه دولت، دروازه شمیران و دروازه شوش را هم به شما تبریک میگویم. گفت معلوم است چه میگویی؟ اینها دیگر سال هاست دروازه نیستن، خیابان شدند. گفتم میدانم، خواستم با همان زبانی جواب بدهم که تو برای یک امر عادی، برای آنی که در زندگی یک امری عادی است و تو کف میزنی و هورا میکشی. چیزی که در بسیار از کشورها حق طبیعی انسان است برای ما شده اتفاقی تاریخی و قابل تبریک. گفتم برو بابا، تو اصلا حالت خوب نیست. چشم، گفتم چشم، میروم. اما قبل از رفتن آرزو میکنم چیزهای دیگری هم باز شوند. گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا درهایی که سالها زندگی آدمها با ترس، خرافه و عادت قفل شدند، مثل چشم انسان به حقیقت، مثل باور انسان به توان خودش، جای دخیل بستن به آسمان، مثل باز شدن پنجره‌های معرفت، مثل آشتی انسان با اندیشه، مثل مسئولیت داشتن، مثل شرف و شرافت و اعتراف به خطا. گفت برو بابا، تو دلت خیلی پره. گفتم بله پره، اما بازم پیش از رفتنم آرزو میکنم روزی برسد که مردم اشتباهات خودشان را نه پنهان کنند و نه مقدس بشمارند، بلکه شجاعت جبران داشته باشند. و شاید بزرگترین تمیزکاری این سرزمین از روزی آغاز شود که دکان ترس، روزه، ریا و خرافه همگی از ذهن انسان که اگر من و تو خودمان را آدم و یا انسان میشناسیم جمع شود. میدانی بغض بعضی آلودگی ها با آب و مایه پاک نمیشوند. بعضی چرک ها سالها در فکر انسان تنشین می شوند. برای پالایش ذهن بهترین شوینده اول وجدان است و بعد اراده. گفتم می روم. اما آرزو می کنم روزگارتان به روشنایی فکر و به شادی تمیز کردن و بیرون راندن خرافه از زندگیتان باشد.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

دوستان عزیز، پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار بشه، اجازه توجه شما رو به سه پیام از طرف اسپانسرهای رادیو جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریعترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. برای تماس با عزیزان ما در صرافی صوفی با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28.

برای سایت‌های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می‌زند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سال هاست که مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، گاهی اوقات حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا برای کسانی که در سود اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است، راهی است که سیاوش وفایی با کمک وکیل‌های برجسته اسپانیایی به انجام می رساند. برای تماس با آقای وفایی با این شماره تماس بگیرید: 070-717-94-94 و از طریق واتساپ 2034-650-55-55-00.

0: دوستان عزیز، شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. از این لحظه در تماس تلفنی هستیم با آقای عطارزاده نازنین. درودی سیمانه دارم آقای عطارزاده، درود شما خوش. جواب عطارزاده، آقای عطارزاده سیمانه دارین؟ صدا قطع شد. چشم، دوباره میگیرم.
1: عزیز قطع شد.
0: بله دوباره بعد گرفتیم.
1: بله لطف میکنید.
0: خوبید دارم برای شما آیت عزیز. روزتون خوش.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز.
0: حالتون چطور آیت عزیز؟
1: سپاسگزارم، متشکرم.
0: من از صبح دوباره اشاره کردم به زحمتی که شما که کشیدید دیشب برای مطلبی بسیار مهم که دوستان خواسته بودند. من آرزو میکنم حقیقت کسی با درگیر نشه با این مؤسسه، ولی خب وقتی درگیر بشه ناخواسته و راه بسیار مشکلی رو پیش خواهد برد.
1: خواهش میکنم،
0: مشتاقانه گوش میکنیم فرمایش شما رو در رابطه با درگیری با کرونوفونگن. بفرمید. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیری عزیز، همه عزیزان شنونده درجه که هستن و این برنامه رو گوش میکنم. امیدوارم که به هر حال مطلب امروز که نمیخوام حالا من اقراق‌گویی کنم، بگم مطلب در واقع برنامه ایست که حالا بگیم بی نظیره یا حالا کم نظیره، ولی میتونم بدون اقراق این رو عرض بکنم که
0: بسیار مهمه. جامعت
1: حالا اهمیتش یه طرف، این که همه این مطالب در یک برنامه جمع بشه و به دوستان یک پکیج کامل داره نظر اطلاعات ارائه میده و حالا شما با سیستمی که دارید، امیدوارم در حال دوستان بتونن چند بار این برنامه تکرار بشه، یعنی در واقع ضبط بشه و تکرار بشه که این عزیزان بتونن، کسایی که به خصوص ممکن امکان حالا مشغول کارن یا کارشون به گونه ایست که نمیتونن رادیو گوش کنن، بتونن بعدن از این استفاده کنن. و در واقع میتونم بگم تلاش من این بوده بیش از 80-90% دوستان کامل آگاهی پیدا کنن، هرچند که قطع یقین اگر مواردی لازم شد که نیاز به مشاوره بوده باشه انجام بدن. من متاسفانه آمار زیاد جالبی در سوئد آقای امیری ندارم، از داری که آمار بسیار بالاست، یعنی میتونم بگم بیش از بدون اغراق میگم درصد بسیار بالای دوستان مستقیم یا غیر مستقیم، که بعدم میتونم توضیح بدم چرا میگم غیر مستقیم، درگیر این ماجرا شدن و واقعا یک تعداد یک درصد قابل توجه از این دوستان اگر این آگاهی که امروز ما داریم میدیم یا قبلا گفتیم میداشتند یا مسئله رو جدی میگرفتن، واقعا نمیمدن به خاطر یک مبلغ، مثلا اگه بهتون بگم اصلا خیلی ناراحت کننده است، خاطر یه 2000 کرون 3000 کرون وام خونه ای که این همه تلاش کردن بتونن دریافت کنن و نمیدونستن به یک باره همش واقعا تمام اون زندگیشون تحت تاثیر قرار بگیره. حالا حاضرن ده ها برابر اونم بدن، اما دیگه اون پروسه چندی ساله رو باید طی میکردن. پس میبینیم که چقدر این موضوع اهمیت داره. به هر حال بحث کرونوفونگن رو اگه اجازه بدید ما شروع بکنیم.
0: خواهش میکنم جناب.
1: خب این طبیعیه که به هر حال این موضوعی که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، خب حتی همونطور که آقای امیری هم با اون حالت گفتن، شنیدنش هم واقعا ما احساس نگرانی و اضطراب می‌کنه. واقعا مسئله موضوع بدهی‌های مالی و کرونوفونگن یک چیزیه که میتونم بگم جالب جزء معدود موضوعاتی است که تقریبا میتونم بگم بخش زیادی از جامعه سوئد باش آشنایی دارن. دلیلش هم چیه؟ به دلیل اینکه خودشون، دوستانشون، خانوادهشون، آشناهاشون درگیر این موضوع شدن و این خیلی البته از این نظرم جای تأسف داره، اما همینجا برای اینکه دوستان همش نگرانی و استراب نباشه و خیلی هم ممکنه این موضوع رو باز شنیده باشن، اصطلاح اسکولسانیرینگه که من سعی میکنم در جای خودش مفهوم این کلماتو بگم. چیزی که امروز من میخوام برای دوستان بگم و خب میدونم تعداد بسیار قابل توجهی از دوستان اساسا مفهوم کرونوفونگن رو نمیدونن، تاریخش رو نمیدونن، من کوتاه اینو میگم بعد وارد اگه اجازه بده آقای امیری وارد بحث میشم، ولی فعلا من اساسا بگم برای دوستان این کرونوفونگن یعنی چی هستن، خدا واژه‌اش لغویش چیه. سعی کردم به زبان ساده من بگم. ببینید خب ما توی کشوری هستیم که پادشاهی دیگه، بحثی که ما میگیم تاج و تخت کرون به انگلیسی یا کرونا که همین واژه‌ای است که سکه ها رو ما میگیم کرونا، یعنی در واقع چیز پولی ملی سوئد هستش، اسکناس هست. اینا این واژه کرونفوگدن یا اصطلاحاً ما میگیم کرونفوگدن مندیکیتن در زبان سوئدی از نظر لغوی اگه نگاه کنیم دو بخش تشکیل میشه. یکی کرونا که خب معلومه اشاره میکنه به دولت، حکومت یا تاج و تخت که اشاره کردم و به انگلیسی هم کرون میشه. ولی این قسمت بعدش که فوگده یا فوگدن هست، حالا او که یک مجهول میشه، این به معنی مأمور، نماینده یا حالا بهتر بگیم مسئول اجراییه. پس اگه بخوایم خیلی ساده از نظر لغوی بگیم که خب این چیه، چیز شبیه میشه گفت کرونفوگدن، میشه گفت
0: مأمور اجرایی هدایت هست.
1: آفرین، مأمور اجرایی دولت، نماینده حکومتی که اگه بخوایم بذار بازترش کنیم آقای امیری عزیز، که مطالبات رو چیکار میکنه؟ اجرایی میکنه. احکام میدونه که کرونفوگدن تنها برای این نیست که مثلا من یه فاکتور رو پرداخت نمی کنم مشکلاته، این کلا مثلا دادگاه رفته کسی یه حکم گرفته و بعد اینو اجراش میکنن. موقعی که میخوان مالی رو وصول کنن از کی استفاده میکنن؟ از این کرونفوگدن مندیکیتن و یا اداره اجراییات. اوکی؟ خب در پس در گذشته تاریخیش نه بخوام یه اشاره بکنیم، باز دوستان مقداری بد نیست اینو بدونن، این فوگده به افرادی میگفتن که میومدن از طرف دولت، حکومت میومدن، حتی بعضی موقع در خیلی قدیم دم درا مثلا جمع‌آوری مالیات رو می آوردن مثلا انجام می دادن. پس به طور کلی اینها وظیفه پیگیری بدهی ها و اجرای احکام مالی که من اشاره کردم و به طور کلی تصمیمات قضایی رو بر عهده دارن. امیدوارم یه مقدمه برای دوستان مفید بوده باشه که الان وارد در واقع ما حالا تازه اصل مطلب میشیم که من الان خدمت عزیزان عرض میکنم. حالا بعد از این که ما تحت لفظی این رو صحبت کردیم خدمت عزیزان، خب حالا ما میخواییم ببینیم دقیقاً از نظر این موضوعاتی که ما صحبت کردیم به چه صورت میشه که اساساً این واژه میاد در مورد ما یا دیگران صدق پیدا میکنه. به زبون ساده من بخوام بگم وقتی یه شرکتی، یه شخصی یا ادارهی ادعای میکنه که فردی یا شخصی، چون من موقع شخص میگم اعم است از شرکت یا افراد، به شرکت نمیتونیم بگیم به فرد، شخصیت حقوقی داریم و شخصیت حقیقی، خب پرداخت نکرده، در اثر عدم پرداخت اگه اون مراحلش که حالا بعدا توضیح میدم بگذره به آقای امیری، به عطارزاده و هر کسی یک بدهی ابلاغ بشه، عطارزاده ممکنه چیکار کنه؟ بگه آقا این حق من نیست. آقای امیری بگه نه این من اختلاف دارم. اصطلاحا میگن بستریداش میکنه، یعنی استنکاف میکنه از پرداخت، میگه من اینو قبول ندارم. در اینجا اون شخص میره دادگاه. من سعی میکنم به زبان ساده بگم. اما از اون طرف این نکته خیلی مهمه که خیلی از این من افرادی که واقعا باشون برخورد میکنم، اونایی که هنوز درگیر نشدن، فکر میکنن که مثلا که اشارم عرض کردم بخاطر 2-3 هزار کرون، خیلی تصور افراد اینه که کرونفوگدن فقط مربوط به بدهی‌های بزرگه، در حالی که اینجوری نیست. حتی بدهی های کوچیک هم اگر پیگیری نشن، اگر ما بی تفاوت نسبت به اونها برخورد کنیم، وارد این مرحله میشه. اگر من بخوام این رو با یک سوال از خودم مطرح کنم که این مشکلات مالی اساساً چطور میتونه آرام آرام وارد زندگی ما بشه و به اینجا برسه، و من اگه بخوام خیلی ساده به عزیزان بگم، آیا امیر صدایی من خوب میاد؟ چون باز دوباره میپیچه دو گوش من.
0: نه پرفکت صدا شما جانم.
1: اوکی، خواهش میکنم. خیلی از پرونده ها مشکلات مالی آیا امیر هممون میدونیم واقعا ناگهانی نیست. یه مقداری منصف باشیم با خودمون، بیاییم ببینیم تاریخچه خودمونو، چون خیلی مهمه ما آدم ها، ما انسان ها یه جایی تو زندگیمون شروع کنیم آسیب شناسی کنیم، همش دنبال مقصر نگردیم، ببینیم علتش چیه، بعد بگیم آره ما مقصر نیستیم، بریم مقصر پیدا کنیم. اینجا خیلی از این پرونده‌ای که حالا ما آمار داریم واقعا ناگهانی های امیر نبودن، من نمیخوام بگم همشون، ولی درصد بالایی اینا ناگهانی این مشکلات مالی ایجاد نمیشن، به تدریج. مثلا من خدمتتون بگم دوستان خیلی علاقمندن به خریدای اقساطی، درست آقای امیری؟ شما تا دلتون بخواد البیودانده میزنن این شرکت ها، نمیدونم الگیگانتر یا جای دیگه که حالا همه هم میدونیم، دوستان هم هجوم میبرن، نمیدونم جمعه سیاه داریم و خیلی چیزایی که دوستان به قول معروف میرن دنبالش و این کارا رو میکنن. دیگه شده هفته سیاه ما بگیم، یه موقعی فقط جمعه بود. الان و بعد خریدهای اقساطی میکنن، مثلا میان کارت‌های اعتباری الا ماشاءالله میگیرن و این رو هست حمله بر اعتبار خودشون میدونن، درسته. بعد به واسطه نداشتن برنامه مالی و عدم به قول معروف سورتیرا کردن اینا، به قول اصطلاح سوئدیا جدا سازیشون از هم، تفکیک از هم، اشکال ایجاد میکنن. یه چیز دیگه هم که آقای امیری من بارا تو این برنامه شما شاهد منید و همه عزیزان شرمنده، قراردادهایی که بدون اینکه بخونن، بدون اینکه بدانن چه تبعات حقوقی داره، میاد نگاه میکنه میگه خب من باید یه آبونمان، چیزی نیست 150 کرونه، در صورتی که آدیش 500-600 کرونه ماهانه، 150 کرونه به یک باره. میبینن یه ورودی اومد 2000 تا یه 5000 تا بیاد بحث کنه اختلاف کنه، یارو فرستاده برای این کاسو و بعدم برای کرونه فوگدان و مسائل دیگه. ببینید قراردادها رو ما نباید بگیم ما فقط یه دونه آبونمان تلفن داریم، این مشکلاته. پس این عدم توجه به قبضا و نامه ها، نامه برای ما آمده به ما توضیح میده، حالا یا متوجه نمیشیم سوئدیمون مشکلی یا نه سوئدیمون پرفکته، اما اهمیت نمیدیم، میذاریم کنار، میگیم بعدا میخونیم. بعد کم کم لیز میخوره میره زیر حالا میزی چیزی، خانواده ما هم حواسشون نیست، شاید قصدی هم نیست، اینو میندازن بیرون. بعد دفعه میبینیم به یک باره کلون فوگدن در خونه اومده، آقا ما نامه فرستادیم شما نیومدید، الان رفتید انمرکینگ هم خورده بودی، الان هم رفتید جزء کرون فوگده. اما به حق گاهی اوقات بین آیا میره، من دارم تلاش میکنم ریشه‌ای اینها رو اول تحلیل کنم و بعدش بریم روی راحل های موضوع.
0: کاملا درست.
1: حالا شما تصور کنید مایی که هممون ناخودآگاه پیش میاد، خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، اما گاهی اوقات ما همینجوری چه بخوایم چه نخوایم درگیر بعضی از مسائل میشیم، مثلا بیماری خدای ناکرده، طلاق، بیکاری، درآمدمون یک دفعه کاهش پیدا میکنه، یک دونه مثلا کرونا یه دفعه میاد وسط کارو، یه دفعه ما تا دیروز کار میکنیم امروز شرکتی که داریم کار میکنیم مثلا ورشکست میشه، اصلا تصور نمیکردیم، درسته؟ و مشکلات خانوادگی. خب موقعی که ما این چیزها رو به قوه خدای نکره ممکنه برای اون پیش بیاد، آیا این استحقاق داریم که به خودمون این همه اذیت و آزار کنیم و بیایم به یک باره مثلا بدون برنامه ریزی فقط بگیم آقا ما میدونیم مثلا یه دفعه الان یخچالمون، اجاقمون، ببخشید البته من در مقامی نیستم برای عزیزان بخوام خدای نکرده اشکال بگیرم، برای خودم دارم میگم، به یک باره بیاییم یه دفعه بگیم حالا چون که این اینجوریه، حالا چشمونم توی جامعه سوئد، جامعه مصرفگراست مشخصه، و بیاییم یه دفعه بیاییم اونچنان خریدهای اونچنانی بکنی، کارت دستمونه، یه دفعه بگیم خب کارت اعتباریه، توجه نمی کنیم که اگر این کارت اعتباری نبود یا ما اصلا سفر نمی رفتیم، یا می رفتیم حساب شده تر می رفتیم، درست آیا میری؟ ببینیم کارت اعتباریه، میگه حالا چرا یه هفته، بذار دو هفته بریم. من این را که دارم میگم عزیزان بدونن همش این صحبتهای خودتونه، خود عزیزان موقع تماس میگیرن و بعد لطف میکنن، اعتماد میکنن و خودشون به خودشون برای که آرامش بذار کنن واقعیتو میگن، میگه آقا من اومدم دیدم کارت اعتباریه، به خود اگر خودم بودم اصلا سفر نمیرفتم. گفتم حالا چرا یه هفته خانواده، گفتن دو هفته، یه دفعه 40000 کرون 30000 کرون سر از 120000 کرون در آورد، بعدم دو سه تا اینجوری تکرار شد دیدیم دیگه نمیتونیم پرداخت بکنیم. این مشکلات هست. خب پس ما اگر بخوایم در یک جمع‌بندی بگیم، واقعا افراد به تدریج آقای امیری عزیز وارد شرایطی میشن که حتی اگه بخوان دیگه نمیتونن کنترلش بکنن، یعنی این قابل کنترل بود اما همینجور اصطلاحاً، حالا یه اصطلاح عامیانه است، ببخشید، سرسری گرفتن و بی توجهی کردن، به یک باره میاد و این کنترل از دست میره. مثل اینه که شما در یک شیبی، در یک دارید قدم آروم میزنید، کم کم میگی بذاری خود رو تندتر برم، ولی چه کنترل داری. بعد کم کم یه آن میبینی نمیتونی خودت رو کنترل بکنی و متاسفانه آدم واژگون میشه، سرنگون میشه و همینجوری از اون تپه یا اون میاد. امتحانم بارها هممون چه دو جوانی چه جوانی چه حالا هرچی کردیم که از یه تپه آرام آرام اومدیم، بعد کم کم دیدیم مثلا کنترلمون رو از دست دادیم و با سرم خوردیم زمین. اینه که یک مقداری ولی دیدیم در اون دوره جوانی نوجوانی آقای امیری چی شد، تونستیم بلند شیم، درست یا نه؟ اما از یه سطح سنی که ما میریم بالا دیگه اون تپه مو که ما رو با اون شدت زده زمین، باید که بیاد ما رو بلند کنه دیگه. آفری این مسائل هستش. حالا یکی از این اشتباهاتی که خیلی که من اشاره کردم، بزرگترین اشتباه آقای امیری عزیز چیه؟ نادیده گرفتن نامه هاست. خب من واقعا میگم همش عملیه، نامه ها رو اصلا بعضی باز نمی کنه های امیری، باز نمی کنن. خب مو که نامه باز نمی کنی که نمیدونی مطلب چیه. حالا بعضی باز می کنن پاسخ نمیدن، این دفعه دیگه چی کار کنیم دیگه؟ میگن بذار حالا ببینیم چی میشه. یا مثلا از این که میگه خب حالا من بذار پاسخ ندم، خب و میدوننم مثلا بدهی دارم، میگه حالا من چی جواب بدم، چی بهشون بگم؟ درسته که همه اینا اشتباس، شما خب حق دارید، ولی بد نیست یه وقت مشاوره بگیرید، بگید آقا من به این مشکل خوردم، یه راهنمایی بگیرید و بعد با حالا یا خودتون یا اون کسی که بهش اعتماد دارید، حالا مشاوره حقوقی است وکیل، با اون شرکت صحبت کنه، شاید بتونه شما رو از این مشکلات بیاره بیرون که اصلا نرید به اون مسائل بشه. پس میبینیم که آقای امیری عزیز گاهی اوقات و شنوندهای عزیزمون هم توجه دارن، واقعا سکوت و بیتوجهی هی وضع ما رو پیچیده تر میکنه. بله ما میتونیم الان جواب ندیم، ولی در کنار جواب ندادن باید یه عملگرا باشیم، با یه آدم با تجربه، با یک مشاور حقوقی صحبت کنیم، بگیم آقا ما این مشکل رو داشتیم، قبول هم داریم، حالا چی کار میکنیم. شاید اون شخصی که حتما توی این زمینه باید کار کرده باشه سوال باید بکنیم، آقا شما اصلا تجربه ای توی کرنفوگدن توی این اداره داشتید؟ ای گفت آره، بعد راهنمایی بگیریم ببینیم، چون تجربه دانش حتما خیلی خوبه، کنستاب خیلی خوبه، ولی تجربه باید وجود داشته باشه که ما بتونیم از دانشمون استفاده کنیم. پس میبینیم که یه بدهی کوچیک آقای امیری چه اتفاقاتی میفته، جریمه میاد روش، بهره میاد روش، هزینه های اداری داره و تعارف هم نداریم، روند حقوقیش هم برای ما هزینه داره، غیر از این آقای امیری؟
0: کاملا.
1: ولی یک چیزی آقای امیری عزیز اینجا هست که من همیشه تو برنامه‌تون گفتم، یک هزینه‌ای به ما تحمیل میکنه این موضوع، اون چیه؟ هزینه معنویه.
0: شما این رو ضربه روحی دیگه جامعه
1: ترسید. دقیقاً هیچ موقع شما نمیتونید این رو، سالیان سال با شماست. من آقای امیری خیلی این جمله واقعا اذیتم میکنه بیانش میخوام بکنم، ولی واقعا متاسفانه شاهد اختلاف خانوادگی بودم، شاهد از هم پاشتگی خانوادگی بودم که شاید اگر دقت میکردم نمیشد، و یکی از دلایلش همین مسئله بدهی های مالی و اینها بوده. حالا چه، حالا من نمیخوام زن یا مرد رو چیز کنم، هر دوشون، همسر برگشته به همسرش میگه که خب حالا داریم میریم سفر، این پولش از کجا؟ نگران نباش حالا بریم. شاید اگه به همسرتون میگفتی من رفتم میخوام از کارت اعتباری استفاده کنم، مانعتون میشد، درست آیا میری؟ میگم نکن این کارو. یا مثلا همسری رفته یه دفعه شوهرش یا زنش رفته سفری، حالا ایرانی کشوری دیگه، این کار معمولیت مدید، تمام خونه عوض شده، آقای امیری مبلمان و یخچال و اجاق و چی شده؟ نگران نباش، من همه اینا رو خودم خونم که به شما اعتماد داره و متاسفانه سوال میکنه خب از کجا؟ من که میدونم اسپارا و حساب پسنداز من و شما 20,000 تا توش بوده، این 100,000 کرون 150,000 کرون تا الان این چیزا رو عوض کردی، نمیدونم پارکت رو در عرض مثلا این 20 روزی ماهی که شخصا بوده یه فصل 150,000 کرون، درسته؟ ایناست اینا. حالا این مطالبی رو که من میخوام بگم، بیایم به یه جایی برسیم که حالا ما این همه صحبت کردیم این به معنای اینه که هر کسی اومد علیه ما هم ادعای بدهی کرد. آقای امیری درسته؟
0: نه خیر.
1: ممنون. دیگه برنامه رو جمع آقای امیری نخیری که گفت دیگه تموم دیگه بعد ما دیگه بریم. درسته. ده کاملا درسته. آفرین. مرسی. ممنونم. حالا برای مزاح من گفتم حالا ته چیز بیاد بیرون خود همش مردم و ما مسترب نکنیم. حالا پس متوجه شدیم که همونطور که آقای امیری به درستی گفتن هر کس بیاد ادعای بدهی کنه معلوم نیست که درست باشه. برای همین من میگم آقای امیری نامه رو باز کنیم. نه
0: کاملا درست.
1: آقای امیری من یه مثال برای عزیزان همینجا بگم. یه دوستی خودش میگم من یه بدهی داشتم یه نامه آمد گفتم این همونه درست؟ گفت همونه. گفتم بذار حالا ببینم یه ماه دیگه چی بشه. مثلا فکر کردم حالا یه شرکتی کاری هم نمیکنه علیه من. آیا امیری جالب بگم باور بفرمایید یه شرکت همین سیستم های حالا امنیتی لارم و اینا بود اختلاف داشت این قبل یادش رفته بود بازش اگه میکرد با چهار تا خط اگه مینوشت میگو آقا من اینو در تاریخ فلان انجام دادم حل بود یا اصلا نهایتا بستری داشت میکرد. همین رفته بود سر از انمرک میگو و این شخصی بود که وامش به اشکال برخورد.
0: بله یه تلفن نمیشه گرفت، یه ماشین نمیشه گرفت کرد.
1: آفری. پس گاهی اوقات میبینیم ممکنه واقعا ادعایی که علیه ما شده نادرسته. ما باز کنیم اون نامه رو. پس ممکنه مبلغ اشتباه باشه. درست آیا میری؟
0: کاملا درست.
1: ممکنه همین قراردادی رو که اینها ادعا میکنن که آقا باید شما این مبلغ رو بدهید تفسیرش غلطه. یعنی ما میتونیم با یه تماس گرفتن یه به قول خودمون از این حالت سوء تفاهم به قول بریا میس فوشتوند و اینا بیاییم بیرون حلش کنیم.
0: بله.
1: یا اساسا ما بگیم آقا ما کل این رو برای تو یه مثال بزنم قبول نداریم. ما یک موردی آقای امیری داشتیم. میدونید شما موقعی که میرید یک جایی بعضی موقع 14 روز حقیش دارید اعلام فسخ قرار داده دارید درسته؟
0: بله.
1: به شما یه سرویس دادن. شخصی واقعا همین جور بود. یعنی این آمد گفت آقا من اومدم در یه ایمیل به اینا زدم به همون شخصی که از این جوانایی که میان شنس میفروشن.
0: بله بله.
1: گفت اومدم براش به همون شخص من ایمیل زدم. نیومدم مثلا برای شرکت بزنم. اون شخصی که روز اول اومد و از ایمیلش برای من اربیودانده دار ولی زیرش هم بالاش هم اسم شرکت بود. گفت من اومدم برای ایشون نوشتم آقا من این شنستون رو نمیخوام بیا جمع کنیم مثلا چیزایی که آوردید بردارید ببرید. گو اینا نیومدن ما هم اینا رو ریختیم تو انباریمون و این حرفا. بعدن که به مشکل برخوردن ما تونستیم با کمک همین ایمیل های امیری همین ایمیلی که به همین شرکت داد در یک پرونده موکل ما برنده بشه. فقط این چی کار کرد به موقع زمانی که این موضوع اومد اومد با ما مطرح کرد. گفتم خواه این که داره میگه شما مثلا باید 45,000 کرون بدید این یک سال دو سال هم گذشته. گو آقا من براشون این ایمیل رو فرستادم اینجور با همون ایمیل شرکت اولش گفت نه شما به این کارمند ماست و کارمند روز اول ایشون بوده درسته که بعد به همون شرکت به در نهایت ایشون تونست یعنی اون وکیلشون قانع شد در دادگاه که حق با ماست و دید اگه بخواد ادامه بده باید پول وکیلم بده و توافق کردن و گفت باشه ما پرونده رو میبندیم. پس ببینید چقدر اهمیت داشت که ایشون توجه کرد به این نامه. میتونست توجه نکنه بگه من که بدهی ندارم ولش کن. اما در مقابل این صحبت آیا امیری مشکل بزرگی که باز ما تو عمل میبینیم بعضی از دوستان افراد بعضی از عزیزان اعتراض نمی کنن.
0: این بیتوجهی آیت
1: داره. آره تاون و سنگینی داره. آره یا زمان یا میان مثلا اعتراض رو دقیقا از دست میدن زمانش رو. یعنی یا اساسا باز نمی کنن که اعتراض کنن یا اینکه نه میبینن که جای اعتراض دارن ها ولی اعتراض نمی کنن. خب آقا کرونفوگدن به شما یک زمان داده درست یا نه؟
0: کامل.
1: گفته آقا شما توی این مدت وقت دارید اینو بستریداش کنید. ما که بستریدار نمی کنید چی میشه آقای امیری؟ خب میره تو که یعنی کرونفوگدن دیگه رای نداره. اصلا چرا من طلبم رو میرم از طریق کرونفوگده اقدام میکنم آقای امیری؟ برای اینکه اون پروسه دادگاه رو نرم درسته؟
0: بله.
1: حالا طرف میاد میگه آقا به جای اینکه من برم دادگاه مطرح کنم بذار از طریق کرونفوگده اقدام کنم شاید طرفم اعتراض نکرد بره کرونفوگده. خب میره همین اتفاق میفته و کرونفوگده آقای امیری نمیتونه کاری کنه. شما میری از کرونفوگده شکایت میکنی به شما رأی داده میشه، چون نهاد دولتیه.
0: بله.
1: اون دادگاه مربوطه به درستی مینویسه، میگه شما این برای شما فرستاده، شما جوابشو ندادید، بهتم ابلاغ هم شده جواب ندادید، حالا برو شما متاسفانه به خاطر 5000 کرون 2000 کرون 10000 کرون برو 5 سال معطل شو.
0: بله حداقل 5 سال آیت شده.
1: بله حالا کاری نداریم که این موضوع. پس ما خواهش میکنم عزیزان تصور نکنن که واقعا مشکلات مالی کمی میذاره، خیلی گسترده میذاره، که اشاره هم کردم واقعا هزینه های معنویش قابل جبران نیست. و دوستان های امیره، من اگه بخوام از نظر حقوقی پاسخ بدم که این تبعاتش چیه، دوستان لمس کردن واقعا وجود سابقه های امیره تو کرنو فوگدن، حتی های امیره ما دیدیم طرف از اومده بیرون درسته؟
0: بله.
1: از های امیره ولی رفته وام بگیره بهش وام نمیدن.
0: بله.
1: آقا چرا وام نمیدی؟ آقا شما سابقه کرنو فوگدن داری. بابا اون که تموم شد نمیدن بهش های امیره.
0: بله میدن.
1: اجاره مسکن رو سخت‌تر می‌کنه آقای امیری، چون سازمان‌های مسکن که آقای امیری این شرکت‌های مسکن که اجاره میدن که ببخشید ببینن یه شخصی سابقه داره یه بهانه میارن. این واقعیتیه، مشکل آفرین میشه. حالا دیگه فشارهای روانی هم که من روش خیلی بحث کردم. یه نکته آقای امیری عزیز، بذارید من دوباره اینجا عرض بکنم عزیزانو، من صد بار دیگه هم بگم کمه، چون این برنامه هم گفتم. آیا میرید من چیزی رو که الان تجربه دارم و گریبان گیره همه هست اینی که قرارداد آیا میرید بدونی که بخونن، حالا مهم نیست بیمه هست، میدونم مال رفتن ماشینی خریدن هر جایی آقای امیری، چون که واقعا خوشحالن هیجان دارن، این قرارداد آقای امیری بدون بررسی میخونن، بدون بررسی امضا میکنن. پس این خیلی از این مشکلاتی که ما میبینیم مالی آیا میری، نه به خاطر اینکه شخص رفته مثلا مبلمانشو عوض بکنه، نه، بدون مطالعه امضا کردنه، فقط به اینکه طرف شفایی باشون حرف زده آقا خیالتون راحت باشید قرارداد امضا کردن، بعدش که تو عمل به اشکال خوردن اومده گفته آقا ایشون خودش من گفت، میگه نه برو قرارداد نگاه کن. برای همینه که بله بفرمایید.
0: سرزمین کاغذبازی اون رو تمایه یا تازه اینجا همه جی رو کاغذه.
1: دقیقا ما شما چقدر بارها توی این برنامه خوبتون بارها تو گفتید بیشتر از من که آقا جون هر موقع یک قراردادی رو میبندید با هر کسی حوصله کنید، حقتونه. اگر امروز الان آیا میرسیدی که مد در سوئد الان هم بیشتر شده، اینا میان، اینایی که میخوان شنس رو بفروشن، مثلا من امروز زنگ زدم راجع به علم، راجع به برقم، بگم آقا این مثلا برقو میخوام حالا فستش کنم، آیا میری مثلا، حالا نه اینا، حالا جاهای دیگه، حالا نمیخوام روی برق اشاره کنم، میان این خصوص این از جوان، من جوانا رو خیلی دوست دارم احترامم میذارم البته، میگه اگه امروز شما قرارداد با ما ببندی ما این مثلا چیزو به شما میدیم، این تخفیف رو به شما میدی، درسته؟ شما رو ناخدا، شما رو ناخداگاه پرس میکنن از ببخشی از بالا طبقه دهم به پایین. یه فیلم میبینیم مثلا در مجموع 10000 کرون 5000 کرون 4000 کرون به نفعتونه، شما هم امضا میکنی، این باعث میشه که اون ریز مطالب ریز رو نخونی. بعد مثلا حتی یه موردی ما داشتیم که طرف ظرف یک هفته 14 روز معمولا هست میتونست قرارداد رو فسخش بکنه، اومد فسخ کرد، اما گفتن آقا بابت این فسخ نوشتیم که شما اگه فسخش بکنید چون که ما این وسایل آوردیم بعد 2000 کرون بدید. آیا هم بله
0: همیشه در بدون این
1: بله. پس فقط این که ما اشتباه، فقط مبلغ ماهانه رو ببینیم، به سودش، به جریمه هاش، به مدت قراردادمون، مسئولیت های مالی که ما رو تحت تاثیر قرار میده، چه بسا مشکلات ایجاد کنه، اینها رو باید در نظر بگیریم آقای امیری عزیز. خب ما همینا رو گفتیم سر آقای امیری عزیز و همه شرمنده‌ها رو درد آوردیم.
0: حالا بریم موضوع رو بخشید. در یک دو ساله اخیر تعداد زیادی از جوان‌ها به خاطر خریدن تلفن سر کارشون با کرنو فوگدن افتاد.
1: بله بله متاسفانه. حالا دیگه شما بیشتر توی موضوع حتما اطلاعات دارید. بله متاسفانه.
0: بله.
1: غیر از اونهای امیری
0: قراردادهای دیجیتالی، اکثر این فروشندگان تلفنی زنگ میزنن میخوان چیزی بفروشن، فوسکا میکنن دیگه، تقلب میکنن. شما یه بله یا که میگی به عنوان جواب تلفن بدی، اون یا رو برمیدارن میشینن کنار، یه سری حرفا قشنگ تنظیم میکنن و یه قرارداد برای شما این اتفاق افتاده.
1: بله کاملا درست.
0: شما رو در مسیر قرار میدن که نه راه پس داری نه راه پیش، باید هر جو شده اون.
1: قبل از اینکه من خواهش کنم، قبل از اینکه من بیام و یک راه حلی رو ارائه کنم که این یه رو به آخر برنامه 20 دقیقه آخر اختصاص بدیم، در تایید فرمایش شما توجه کنم و توجه عزیزان رو بدم به همین جوانای عزیز ما که الان 19 سالشون شده از نظر قانونی. خب درسته 18 سالگیه، ولی بعد از 19 سالگی دیپلمشون رو گرفتن اومدن بیرون. به یک باره میدونیم که مثلا امیری شما اگه هر کسی الان بخواد بره یه وام مسکن بگیره، میگه نه اینی که درآمد سالانش رو نگاه میکنن.
0: چرا؟ بله.
1: خب یک جوان 19 ساله 20 ساله اگه بخواد بره یه وام نرمالی رو با یه بهره کم بگیره بهش نمیدن. چرا نمیدن؟ برای اینکه درآمد خوبی نداره، دکلار خونش خوبی نداره، درسته؟
0: بله بله.
1: همین افراد، همین جوانا تماس میگرفتن به همینه که بلانکو لون که دوستان میدونن چی هستش، یعنی در واقع یک قرض و یک وام بدون پشتوانه، نیاز نداره. و دلیل این که اخیراً هم قابل من اشاره میکنم چرا دولت اساساً این رنت ها رو که معمولا میدونین در سال حدود یک سومش بر میگرده، ما هر رنتی بابت

0: گرفتن، متاسفانه بخش قابل توجهی از اینا به همین مشکلات خوردن. و آقای امیری بهتون جالب بگم که خانواده ها به مشکل برخوردن. میپرسید چطوری خانواده شون؟ چون که جوان 19 20 ساله یه دفعه مادر رفته نامه رو باز کرد، نامه از کرونوفوگدن اومده.
1: بله
0: این بابت چیه؟ بابت این که این بچه رفته 30000 کرون 40000 کرون، خب بالای 18 سال سن داره درست یا نه، از اینا گرفته. چقدر اصل بدهی بوده؟ 15000 تا 17000 تا، اما با 15% با 12%، و دو سه قسط رو نداده. به یک باره توی قرارداد مواردی پیش بینی شده یه دفعه 30000 کرون بعد بده. این خانواده آقای امیری هممون آیا ما میتونیم بچه‌مون رو که اشتباه را کرده و اومد به خاطر 30000 کرون ببینیم آیندهش تمام میشه میذاریم؟ این مشکلات ایجاد شده. پس ببینید به خاطر همینه که دولت این اخبار رو میشنوه، که میدونیم که از اول امسال دوستان بدونن در رابطه با بلانکولوم هیچ رنتایی رو عمدن هم این کار کرده. قبلا همین بلانکولوم هم کسی میگرفت، دولت میومد یک حدود 30% این رو سالانه برمیگردون، اون رو دیگه قطع کردی، گفته شما میخوای بری وام بدون پشتوانه بگیری، اینا هم بهت میدن. خب دیگه خودت پاسخگو باشی. این کاری کرده که دیگه افراد نرن همینجور بیگدار بدون دلیل وام بگیرن، یا این کردیت هاشون رو خورده کمتر کنن، این مشکلات کارتای اعتباریشون رو. این مسئله شده. حالا در ادامه های امیر عزیز اجازه بدید من برم روی این که ببینیم یه راه نجاتی بالاخره هست یا نه. خب اگه اجازه بدید یه چند دو سه دقیقه اگه اجازه بدید من و شما یه با عزیزان یه استراحتی کنیم بعد ادامه بدیم، موافقید؟
1: یه ترانه براشون بذاریم، چرا که نه، با کمال میل.
0: چش برمیگرد، پس من گوشی رو قطع کنم یا باشم رو خط؟
1: تشریف داشته باشید.
0: من هستم، من رو خط هستم.

0: دوستان عزیز صحبت با آقای عطارزاده رو ادامه دیم. آقای عطارزاده بفرمایید، خواهش می‌کنم.
1: خواهش میکنم. اما در ادامه مطالب روی خدمت عزیزان عرض کردم و امیدوارم تا اینجا برنامه براشون مفید بوده باشه، آگاهی بیشتری پیدا کرده باشن و در واقع آسیب شناسی کردیم اون بخش اول رو، زمینه که متوجه شدیم که مفقودن چی هست، ریشه و حالا واژه و نظر اصطلاح حقوقی. اما ما میخوام ببینیم آیا واقعا یه راه حلی، یک راه نجاتی وجود داره که ما بتونیم شاید با بررسی های همه جانبه، کمک از یک مشاور حقوقی قابل اعتماد، یا من میتونم به پاسخ رو تجربه بگم بله، خوشبختانه راه حل هست و این اصطلاحی است به نام اسکولستانیری یا تجدید ساختار بدهی. من حقیقتش اسم این رو به صورت خیلی ساده، نه اینکه بگم معنیش اینه، معنیش همون تجدید ساختار میشه، میذارم فرصت دوباره، فرصت دوباره آرامش پیدا کردن. ولی لازمه دقیقا ولی باعث میشه به شرط که ما واقعا با خودمون قرار بذاریم و بگیم که حتی اگه مقصرم زیاد نبودیم، ولی قرار بذاریم دیگه واقعا بیش از قبل مراقب باشیم. پس این اسکولستانیری یک نوع راه حل قانونیه که از سال 2015-2016 این اومد و این رو تصویب کردن برای اینکه بتونن به افراد کمک کنن. این چیز قدیمی نیست، این مال 100 سال پیش نیست. پس این برای افرادیه که آقای امیری عزیز بدهی‌های سنگین دارن و واقعا مهرس شده که امکان پرداخت کامل اون رو ندارن. نه که خدایی نکرده طرف داره از بدهی فرار میکنه، یعنی که داره ها اما داره فرار میکنه، نه. من از الان بگم این افراد باید حسن نیت داشته باشن در پرداخت بدهیشون. پس این هدف این کار چی بوده آقای امیری؟ هدف این قانون‌گذار از این موضوع چی بوده؟ این بوده که آقای امیری خیلی ساده بگن دوستان دوباره به زندگی مالی عادی و نرمال خودشون برگردن و برای همیشه تا آخر عمرشون زیر این فشار واقعا غیر قابل تحمل آقای امیری واقعا نباشن. همینجا از صحبتی که من کردم این سوال پیش میاد، آیا امیره اصرار میکنه میگه عطارزاده این اسکولستانیری آیا همه رو در بر میگیره؟ خیر. پس هر کسی که بدهکاره، هر کسی که رفته کرونو فوگدن، الزاماً واجد شرایط اسکولستانیری نیست، چون که بررسی میکنه آیا امیری آیا وضعیت درآمدش چطوریه، میزان بدهی چطوریه، شرایط زندگیش چیه، آینده مالی چطوریه، آیا این شخص با رفتار مالیش حسن نیتش ثابت کرده یا نه، یا در همین اسنایی که الان این مشکلاتو داره باز رفته ریسک دوباره میکنه آیا امیری. حالا تازه اومده ثابت شده این شخص اومده همسرش هم وادار کرده، نه وادار به اجبار، حالا بیا برو شما این ماشین رو عوض کن، ماشینی که به نام خانمش بوده یه ماشین مدل بالاتر و مسائل دیگه این مسئله هستش. پس همکاری و صداقت فرد در این که به خودش کمک کنه و این موضوع برای کرونو فوگدن احراز بشه آیا امیری شرط اساسی و مهمه. حالا دوستان ممکنه آیا امیری اینجا سوال بکنن بگن که خب این اساسا این اسکولستانیری که شما میگید تجدید ساختار بدهی میشه یا به قول آقای امیری عزیز قسط‌بندی کنیم تو بدهی، این چطوری عمل میکنه؟ یه چیزی آقای امیری داشتیم ما چند سال پیش، میگفتیم چی اصطلاحی بود که دولت ها میذاشتن، میگفتن چی؟ میگفتن که فشار برای مردم، یه چیزی میگفتن، یه اصطلاحی الان حضور ذهن ندارم، مثلا موقعی که میخواستن یک سیستمی اجرا کنن که نظر اقتصادی که در یونان هم بود مردم باید تحمل میکردن، یه چیزی بود که مثلا اتحادیه اروپا میومد به اینا وام میداد به دولت یونان تحت شرایطی، اسم خوبی داشت. حالا
0: خوشبختانه باهاش برخورد نکردم آیا تازه.
1: حالا اینجا بایدش این که این اسکولستانیری اساسا جواب بده برای این دوستان این تا در واقع واجد شرایط بشن، باید این شخص طبق همون چند سالی که برنامه‌ای که براش میذارن که در این برنامه پرداخت مثلا به این صورت هست که مثلا شما سال اول بعد بیایی مثلا ماهی 10,000 کرون از حقوقتو بدی، مثلا سال دوم مثلا 3,000 کرون بدی، باید در طول یک سال دو سال این رو انجام بدهش که در نهایت عاقبتش به قول معروف شیرینه، چون که بخش قابل توجهی از این بدهیش پاک میشه و کسی هم دیگه نمیتونه روش ادعا کنه. این حسن این اسکولسانیرینگ آقای امیر عزیز، برخلاف اونه که حسن نیت متاسفانه اگر نداشته باشن بدونن فکر نکنن تموم میشه اسکولسانیرینگ. بعضی سوال میکنن از دور میشه ما نجات پیدا کنیم، به شرطی که شما واجد شرایط اسکولسانیرینگ باشی و حسن نیتت ثابت کنی. خب حالا براش یه برنامه میذارن آقای امیری، میگن شما مثلا اینقدر بدهی داری، نمیگن که بیا اینو کاملا شخص نمیتونه پرداخت بکنه، بهش میگن بیا در طول مثلا 2 سال 3 سال حسنیتتو نشون بده، ماهی اینقدر پرداخت کن. مثلا توی مدت آیا میری هزینه ها رو بررسی میکنن، درآمد شخص کنترل میشه، شخص هم کاملا مثلا همکاری داره، درسته؟ نمیاد بیاد یه دفعه هزینه های اونچنانی ایجاد کنه، یا میبینن که زندگیه واقعا در سختی به خودش داره تحمل میکنه، برای اینکه فقط میخواد حسن نیتش رو نشون بده. پس اگر آقای امیری اون شرایط رو عمل کرد، بخشی از این بدهی ها ممکنه قانونا چی بشه؟ به این شخص بخشیده بشه تا این شخص بتونه مثل که دوباره از نظر مالی متولد میشه، من دارم زبان ساده میگم، دوباره بتونه زندگی نرمالش رو شروع کنه. جای امیری آدم زمانی که فکر میکنه هنوز بدهی داره، درسته، این زندگی نرمال نیست که،
0: زن عصبی اصلا داغون آیا ترزده
1: تموم شد. من اینو سعی کردم اسکولسانیرینگ رو برای عزیزان خیلی ساده و روان توضیح بدم که پاسخ داده باشم. خیلی از دوستان میگه آیا ترزده ما اومدیم فکر کردیم 5 سال تموم میشه دیگه از کرون فولدن نجات پیدا میکنیم، الان رفتم در یک جای استخدام شدم یا رفتم یه شرکتی زدم، میبینم که کنوفویدن دوباره برای من اومده، یه مبلغی از حساب من برداشتم. میگم آقا 5 سال گذشته. میگه نه شما به دهی داری. خب اینجا فقط اسکولسانیرینگه که میتونه اگر ما اون شرایط رو انجام بدیم، تحت اون شرایط کلن اون بخشی از بدهی ما بخشیده میشه. پس باید این اسکولسانیرینگ رو در ذهنمون بذاریم و امیدوارم عزیزان شنونده این بخش رو که گوش کردن توجه کنن. اما من این بخش رو تموم میکنم، فقط یه سری توصیه‌ای به عزیزان دارم اگر اجازه بدید آقای امیری من چند دقیقه بگم. ببینید من اینا رو همه رو روی تجربه عرض میکنم، حالا دیگه از این حالت فقط حقوقی صرف بیاییم بیرون. آیا امیری ما نباید مشکلات مالیمون رو پنهان کنیم؟ این پنهان کردن از خانواده، از کسایی که میتونیم بهشون اعتماد کنیم، و حتی اگر بحث اینه که رای نداریم، و نکته بعدش اینه که فرار نکنیم. با ما رفتیم یه کارت اعتباری گرفتیم 100,000 کرون رفتیم سفر برگشتیم، اول از همه به خانوادهمون نمیگیم، بعد هم میاییم برامون نامه میفرستن میگن جواب ندیم یه نوع فرار کردن دیگه، درست یا نه؟
0: بله.
1: پس یکی پنهان نکنیم اینها رو، این مشکلات مالی رو، یکی فرار نکنیم، قبول کنیم دیگه واقعیته. بله. در کنار اون بحثه که بالا کردیم آیا میری ما بیاییم هرچی سریع‌تر، یعنی اگر ما دیروز نامه اومده یه ساعت بعد نه یه روز بعد، حالا ممکنه خدای نکرده عزیز ما بچه ما حالش خوب نیست، میگیم حالا بذار یه ساعت بعد 2 ساعت بعد، یا حتی تو راه درمونگاه اینو تو جیبمون بذاریم، تو اون وضعی که دارن اکوت دکتر داره بچه ما رو پزشک داره نگاه میکنه، این نامه رو ببینیم چیه. پس نامه ها رو بررسی کنیم، وضعیت خودمون رو سعی کنیم با کمک یه مشاوره درست، یک مشورت حقوقی مناسب با کسی که بهش اعتماد داریم روشن کنیم. ما در واقع به شکلی داریم کنترل میکنیم شرایطمون رو. کنترل کردن شرایط از کجا میاد؟ از روشن شدن موضوع. اینه که آقای امیری میگم همیشه خدمت عزیزان گفتم، چند تا تصمیم اشتباه کوچیک که اصلا به نظر نمیاد باعث چی میشه آقای امیری؟ مشکل بزرگ میکنن.
0: بله.
1: ایجاد مشکل بزرگ میشه.
0: دقیقاً مثل که روغن رو یواش
1: یواش
0: پخش میشه.
1: دقیقاً. اما موقعی که یه اقدام درست به موقع میکنیم آیا میدید ببینید چقدر ما یک حلاوت و شیرینی میاد میبینیم، اصلا مسیر زندگیمون تغییر میکنه. اصلا خود ما زمانی که مثلا دیدیم در چه بیماریشه، در مسائل حقوقی، زمانی که میریم هرچی زودتر پیش یه پزشک، پیش یه وکیل، که مورد اعتماد ماست، بهش اعتماد داریم، به اون شخص حرف میزنه، میبینیم چقدر ما سه روز یه هفته خودمون رو رنج دادیم، در صورتی که اگر زودتر مشورت کرده بودیم آرامش حقوقی همینه دیگه، درسته؟ به ما بر میگشت به ما. و بعدم من میفهمم عزیزان رو، لطفاً اقدامی نکنیم، اگر اینا رو تجربی عرض میکنم، اگرم اقدامی بخصوص نظر مالی انجام دادیم، بیاییم راهی نداریم به جز بچه هامون، به جز خانواده هامون که نمیتونیم بیام، بیاییم بگیم خانم، همسر، شوهر فرق نمی کنه، بابا من اون روزی که رفتیم مسافر، روزی که رفتم این اتومبیل رو که شما گفتید برای چی میخوای عوض کنی، گفتم میخوام این ماشین مثلا بهتر بگیرم، این پسرم گفت بابا این ماشین که مشکل نداره، من مثلا باید BMW بگیرم، تو میخوای بری BMW بخری؟ گفتم بذار برم بخرم، یه دفعه مایی مثلا 6-7000 کرون به من چیز شد، ماشینی که اون موقع مثلا 500000 کرون دادم الان بعد از دو سال 250000 تومان از من 300 تومان نمیخرن، درست آیا میری؟ این مشکل ایجاد میکنه. پس من بخوام یه جنبندی ساده برای اعزام بکنم، این واقعیت رو قبول کنیم، مشکلات مالی آیا امیری برای هر کسی ممکنه ایجاد بشه، اصلا ایرادی هم نداره، پیش میاد، برای من نوعی هم ممکنه پیش بیاد، اما آیا امیری واقعا این آگاهی تلاش بکنیم، آگاهی داری پیدا بکنیم، این که مسئولیت پذیریمون رو قبول کنیم، این که بیایم همون که عرض کردم به موقع اقدام صحیح بکنیم، و در یک کلمه که آقای امیری عزیز همیشه میگن چی، آقای امیری؟ پیشگیری. قبل از این که در واقع یک مشکل کوچیکمون به یه بحران تبدیل بشه، میتونیم با آگاهی جلوگیری کنیم، و در یک کلمه پرسشگری و آگاهی حقوقی که همیشه آقای امیری عزیز بیشتر از من میگن، همیشه و همیشه بهتر از مواجه شدن دیر هنگام با خسارات مالی و حقوقیه. این پرسشگری کشته ما را. خواهش میکنم،
0: پیشگیری بهتر از درمان است همیشه.
1: خواهش میکنم، به هر حال من خب حالا اجازه بدید من در یک کلمه برای اینکه آقای امیر عزیز من سعی میکنم کمک شما کنم، شما که استادید همیشه لطف
0: میکنید. من می‌خواستم یه پیشنهاد بگم شما آیت زده
1: جانم،
0: شاید هم خودتون می‌خواستین بگید ولی من پیشنهاد بگم در رابطه با این کانال تلگرام که مطالب بسیار جالبی شما می‌ذارید، برای دوستان توضیح بدید. من قبلا توضیح دادم که چگونه میتونن به این کانال بپیوندن یا برن شما رو بخونن.
1: چشم، مرسی از این اشاره خوبتون. من صادقانه آقای امیری ماشاءالله بزنیم به تخته، حضور ذهنش از من خیلی بهتره. عرضم به حضورتون که آقای امیری عزیزم، تو که استحضار دارید، من حقیقت مطلب یک کانالی رو خوب از مدت پیش، دلیلش هم این بود که واقعا عزیزان ما مطالب رو در این برنامه ها میگیم، ولی خب بعض موقع خوندن هنوز مطالعه کردن بیشتر در ذهن افراد میشینه، من یه سری موارد رو سعی کردم به صورت ساده یه کانال تلگرامی تحت عنوان دانستنی های حقوقی به زبان ساده با سعید عطارزاده عنوانش رو گذاشتم. این دوستان میتونن، عزیزان میتونن هر موقع هفته من معمولا شنبه فرصتی میکنم، سعی میکنم مسائلی که دوستان برایشون واقعا مبتلا به هست، روزمره هست و نیاز دارن، به زبان ساده سعی کنم یه مقداری جنراله، مثل تکنیک های حقوقی به دوستان یاد میدم که چیکار بکنم با این مقالات. یکی این که عنوان میاریم، مثلا در رابطه با مثلا حالا ارث، در مورد بودلنی، در مورد همین کرونفوگدن، مثلا شاید من حالا همین بحث کرونفوگدنی که امروز داشتم حالا تا چند اندازه ذهنم چیز بشه، بتونم این رو به زبان ساده در این کانال تلگرام بیارم. عزیزان اگر بخوان به صلاح چیز بشن، میتونن با آقای امیری عزیز شاید یه پیام بدن، آقای امیری لینک رو میتونه براشون بفرسته در کانال تلگرام میشه. آقای امیری ببخشید من زحمت به شما میدم، یا اینکه دوستان میتونن مستقیما زحمت بکشن وارد کانال تلگرام بشن و این عبارت رو بنویسن دانستنی های حقوقی به زبان ساده با سعید عطارزاده، این براشون میاد. حالا عکس من میاد، بعدم او که وارد میشن، جوین میشن، میتونن به این مطالب، تمام مقالاتی رو که من در این یک دو سه ماه گذشته تنظیم کردم، میتونن بهش دسترسی داشته باشن میتونم برای دوستان دیگه شونم اینها رو بفرستن، لینکش رو بفرستن. امیدوارم من فقط این یک یادگاری از من برای عزیزان باشه که بیشتر بتونن آگاهیشون رو ببرن بالا.
0: بسیار عالی جماعت عزیزه، ممنونم،
1: خواهش میکنم.
0: از طرف همه شنونده از شما سپاسگزاری میکنم.
1: حالا آقای امیرعزی خواهش میکنم، بابا خواهش میکنم، شما حضور و وجود شما واقعا به من دلگرمی میده، خدا حفظتون کنه. و اینکه واقعا باز من میدونم آقای امیری چقدر شما از اوقات فراغتتون رو با خانواده با عزیزانتون گذاشتید کنار و این رادیو رو دوباره راه اندازی کردید. من حداقل
0: من از برگشتم به رادیو خیلی خوشحالم، فقط
1: قبل
0: میشه از 9 تا 12 بودم، الان 11 تا 2 هم صبح من از بین میره، هم اصلا از بین میره.
1: آره میدونم، انشالله خدا حفظتون کنه. حالا
0: اینقدر عشق میگیرم از شنونده ها، از
1: میدونم.
0: دوستان که واقعا برام اصلا مهم نیست.
1: خواهش میکنم، زنده باشه. حالا امیر عزیز، اگر دوستان من اجازه بدید یک چیزی الان به ذهنم افتاد که تو اخبارم دوستان دیدن. آیا امیری، متاسفانه در طول این دو ماه گذشته بخشی از دوستانی که نتوانستن، من کسی رو نه تشویق میکنم نه ترغیب میکنم، ولی خب بعضی از دوستان علاقه مندن، خودشون دوست دارن که به اصطلاح میبینن اقامت ها همینجور داره متاسفانه گرفته میشه از بعضی از افراد، میخوان شهروندی بگیرن، میخوان پاسپورت بگیرن، درسته؟
0: بله.
1: یک عنوانی الان به ذهنم اومد، اون چی که الان ما تو بسروت ها میبینیم یا اینها دلایلی که در واقع مخالفت دارن میکنن با تقاضای شهروندی رو، امیدوارم بتونم تا هفته آینده یک مطالبی رو جمع جور کنم و بتونیم تو هفته آینده این عنوان رو اگه موافق باشید برای دوستان بذاریم، یه مقداری راجع به آسیب شناسی کنیم که دلایل این که این تقاضاها داره رد میشه برای بعضی از دوستان و تعدادشون هم کم نیست چیه، که ایزان بتونن حتی اونایی که آیا میدارم عرض میکنم الان تقاضایی رو دادن حتی مشمول قانون جدید شدن. آیا میدونی که قانون جدید مدت ونتاتیدیا طول مدت انتظار از 5 سال به 8 سال اضافه کرده، از اول در واقع این جون این اجرایی میشه، درسته؟ از اول در واقع یونی. خب دوستانی که حتی الان این موضوع دارن و این مشکل و مسائل دارن که من هفته آینده میگم دلایل رو، یه مقداری دقت بکنن، شاید لازم بشه خودشون یا توسط یک مشاور یا وکیل مورد اعتمادشون این پرونده گرفته بشه و این اشکالات برطرف بشه. هفته آینده امیدوارم بتونیم خدمتتون باشیم. چشم، به خدای بزرگ میسپارمتون، تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدار همه عزیزان، خدا حافظ شما، خدا حافظ.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از آقای عطارزاده به خاطر تمام این آگاهی هایی که به ما میدن و سپاسگزار شما که شنونده ما هستید. اشاره کنم که تلفن تماس ما 073-550-90-85 است. اما از روز دوشنبه آینده به احتمال بسیار زیاد تلفن جدید دیگری هم در استودیو خواهیم داشت با این شماره 031-790-31-00. اجازه بدید توجه شما رو به سه پیام از طرف اسپانسرهای رادیو جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده وکیل در دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

سلافی صوفی، سلافی صوفی آمیخته ای از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر است. تلاش ما در 25 سالی اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 شماره تلفن صرافی صوفی است.

برای سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، گاهی حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی برای دریافت اقامت دائمی اسپانیا، برای کسانی که در سود اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است، راه های ساده ای را پیشنهاد می کند. برای تماس با سیاوش وفایی با شماره تلفن 070-71-94-94 تماس بگیرید و یا با شماره تلفن اسپانیا از طریق واتساپ با این شماره 0034-650-55-55-00.

اصلا دوستان عزیزم چه شنیدید؟ ترانه هنگامه با سای عرض افتخاری بود که نوشته است موسیقی حسن میرزاخانی به اهتمام فریدون شهبازیان که ممکنه تنظیمش با آقای شادروان فریدون شهبازیان باشه، ولی انصافا این آهنگ آهنگ سارگلین هست. این آهنگ توسط ویگن هم خونده شده، توسط تعداد بیشماری خواننده در سراسر جهان، حتی آندره بوچلی هم با این آهنگ یه شعر ایتالیایی خونده. اینی که موسیقی رو جناب حسن میرزاخانی بعدن به اسم خودشون بنویسند یه مقدار بی‌انصافیه. از آن گذشته سروده این شعر این ترانه از جناب علی معلم هست و صرفا آهنگ رو کاملا تغییر داده و معنی شعر و افسانه سارگلین هم تغییر داده. هفته آینده در یکی از برنامه‌ها برای شما افسانه سارگلین رو پخش خواهم کرد که چجوری به وجود آمد، کی بود و چه کسانی رو اجرا کردند.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. جناب عطارزاده رو شنیدید. در این لحظه از برنامه از شما دعوت می‌کنم به بخش کوچکی از کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی گوش کنید. این بار پرویز خطیبی در رابطه با الهه می‌نویسد. عنوان مقاله هست الهه دخترک شیطان همسایه. سال 1327 پس از مرگ مادرم تنها مانده بودم. اینها نوشته های پرویز خطیبی است و چاره نبود جز این که در خانه یکی از بستگانم اقامت کنم. خانه خواهر بزرگم در باغ شاه کوچه 10 متری واقع شده بود. یک خانه نسبتاً کوچک که اتاق پایینی را من اختصاص داده بودند تا دیر و زود آمدنم مانع از خواب و استراحت دیگران نشود. آن روزها چنان غرق کارهای خودم بودم که نمی‌دانستم در اطرافم چه می‌گذرد. انتشار هفته‌نامه علی بابا و نوشتن نمایشنامه برای رادیو و آغاز فعالیت در استودیو پارس فیلم و تهیه مقدمات فیلم واریته بهاری به کلی اوقات مرا پر کرده بود. در خیابان باغشا اکثر آدم‌های سرشناس اقامت داشتن، ولی من فقط نامی از آنها می‌شنیدم و به ندرت چهره‌ها را می‌دیدم. یکی از روزهای گرم تابستان که از رادیو برمیگشتم، اتومبیلم را جلوی درب خانه پارک کردم و چون نهار را در رستوران خورده بودم روی تخت دراز کشتم. ساعت 5 بعد از ظهر که میخواستم با اتومبیل به محلی بروم، با کمال تعجب متوجه شدم که لاستیک جلوی ماشین پنچر است. سربازی را که در خانه خواهرم خدمت کرد صدا کردم و از او خواستم تایر ماشین را عوض کند. فردای آن روز باز هم این ماجرا تکرار شد و من بعد از خواب بعد از ظهر دیدم که ماشینم پنچر شده است. برای من تعجب آور بود، ولی به هیچ وجه سوء ظنی نبردم. لاستیک را به دکان پنچرگری فرستادم. گفتند سوراخی در آن دیده نمی شود، ظاهرا بادش را عمدن خالی کردند. پیش خودم فکر کردم و دیدم که با هیچ یک از همسایه ها دوستی یا دشمنی ندارم و امکان ندارد کسی بدون سابقه و بدون هیچ گونه قصدی این بلا را سر ماشین من بیاورد. 2 روز از این ماجرا گذشت و اتفاقی نیفتاد.

روز سوم باز هم باد لاستیک ما را خالی کردند. حالا دیگر من کلافه و عصبی بودم، دلم میخواست به هر قیمتی که است عامل اصلا پیدا کنم. از هر کسی که میپرسم اظهار بی اطلاعی میکرد. بالاخره تصمیم گرفتم سرباز شوهر خواهرم را به پاسداری وادارم. در تمام روز سرباز از پشت پنجره آشپزخانه کشی تا بالاخره به اصل قضایا پی برد. او بهاره غلام حسینی دختر همسایه را دیده بود که همراه یک دختر دیگر با استفاده از خلوت بودن کوچه باد لاستیک که برای خالی میکرد. تصمیم گرفته بود را در این عمل بگیرد ولی موفق نشده بود. بهار تند و دیستر و زرنگتر از اینها بود. من وقتی این خبر را شنیدم به درب خانه بهار رفتم و با عصبانیت علت را جویا شدم. بهار که یک دختر جوان ولی سر زباندار بود گفت: راستش مدت هاست که من میخواهم توجه شما را به آوازم جلب کنم ولی موفق نمیشوم. هر وقت که حس میکنم شما خانه هستید با انگشت روی درب اتاق رنگ میگیرم و میخوانم، ولی شما همیشه از این مسئله بی تفاوت عبور کرده اید. گفتم: گیرم که من صدای شما را شنیدم، منظورت چیست؟ گفت: دلم میخواهد مرا به رادیو ببرید تا در آنجا بخوانم. گفتم: عزیز من، این کار ساده ای نیست. آواز خواندن در رادیو شرایطی دارد. باید از هر چیز پیش یک استاد بره قبل از هر چیز پیش یک استاد بروی و تعلیم بگیری. بعد از آن آزمایش‌های فراوان، اگر مسئولان رادیو مصلحت بدانند تو را در برنامه شرکت می‌دهند. بنابراین از من به تنهایی کاری ساخته نیست. آن روز گذشت. 3 یا 4 سال بعد با یکی از دوستان به شمیران رفته بودیم. رادیو رو باز کردم، آوازی گرم با تأثیرهای گرفته و جذاب شنیدم. برای مجیب بود. از دوستم پرسیدم این کدام خواننده است؟ گفت: یک خواننده جدید است به نام الهه که در همین مدت کوتاه کارش بالا گرفته است. اگر اشتباه نکنم آن زمان الهه و داریوش رفیعی با مجید وفادار برنامه اجرا می کردن. به نظرم رسید که این صدا را روزگاری نچندان دور بارها و بارها شنیده بودم، اما به هر حال زیاد دربارش فکر نکردم. چند ماه بعد در موزیکال کمپانی مشغول صحبت با نصرالله عشقی مدیر کمپانی بودم که زنی همراه شوهرش وارد شد و به محض دیدن من سری تکان داد و سلام کرد. تعجب نکردم، چون آن روزها رفته رفته شهرت و معروفیتی به دست می آوردم و مردم اکثرا مرا می شناختند. نصرالله عشقی خانم را اینطوری معرفی کرد: خانم الهه، خواننده رادیو که قرار است چند صفحه با ما پر کنند. الهه؟ این اسم برایم آشنا بود ولی خود خانم الهه را نمی شناختم. گویا الهه متوجه شده بود که چرا گیج و بهت زده به اون نگاه می کنم. بلافاصله جلو آمد و گفت: من همان بهاره همسایه دیوار به دیوار سرهنگ زمانی هستم که باد لاستیک ماشین شما را خالی می کردم. از شما چه بنان یکه خوردم. اصلا قیافش به آن بهار که من دیده بودم نمی خورد. زنی بود کامل با چهره کاملا متفاوت، ولی صدایش آن تأثیرهای گرفتش همان بود که شنیده بودم. خوشحال شدم که بهاره بالاخره موفق شده است. دختری با آن همه زرنگی و استعداد و در این حال شیطنت باید هم موفق می شد. از آن روز بعد ما همه شاهد پیشرفت سریع الهه بودیم. در میدان رقابت اگرچه رقبای زیادی وجود نداشتند، اما هر کدام در حد خود صاحب مقام و عنوانی بودند. دوران شکوفایی کار الهه زمانی بود که داوود پیرنیا برنامه گلها را پایگذاری کرد و در طول یک دهه آثار جاودانی را به کمک هنرمندان بزرگ از جمله الهه بر جای گذاشت.

عرشان دوستان عزیز، از کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی مطلبی در رابطه با بهاره غلام حسینی یا همان خانم الهه برای شما میخوندم که ادامه میدم. حالا که از الهه گفتم، بد نیست از همکار قدیمی او هم یاد کنم. در میان نوازندگانی که با ارکستر الهه همکاری داشتند، یوسف کاموسی از همه سرشناس‌تر بود. قدی بلند و چهره لاغر و دماغی عقابی داشت، ساده، شیک‌پوش و خیلی دست و دلباز و رفیق‌باز.

خانه مادریش در خیابان سیروس کوچه آموسا واقع شده بود. در جوانی تار می نواخت، اما پس از یک سفر چند ماهه به عراق و لبنان و سوریه به عود دل بست. و تا عمر داشت اوقاتش را صرف نواختن و ترویج این ساز ایرانی از یاد رفته کرد. به قول موسی خان معروفی، پدر جواد معروفی، مردم خیال میکنن که عود یک ساز عربی است، ولی عود در حقیقت یکی از قدیمی ترین سازهای محبوب ایرانی است. چند سال پیش حافظ سروده بود: دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تکفیر می کنند. سال 1329 پس از یک دوره طولانی که من و دوستانم با کاموسی گذرانده بودیم، اون ناچار شد که با فروغ سهامی عازم بغداد شود. فروغ با یک کاباره عراقی قرارداد چند ساله بسته بود و ما می دانستیم که کاموسی را به این زودی ها نخواهیم دید. شبی که فردای آن کاموسی به بغداد می رفت، در کافه جمشید جمع شدیم و جشن گرفتیم. کاموسی آهنگی در مایه اصفهان ساخته بود که شعر جالب آن کار ناصر خدیویان آن را دلنشین در کرده بود و یک از خوانندگان کافه آن را اکثر شبها می خواند. ترانه این طور آغاز می شد: اگر تو از دربازایی، گرز دلها بگشایی. بگذاریم، ماها از مسافرت کاموسی به بغداد میگذشت و ما خبری از اون نداشتیم. برای بچه های روزنامه حاجی بابا از جمله نواب صفا هر شب از اون یاد میکردن. هر وقت به کاوه جمشید میرفتیم، جای یوسف را بین اعضای ارکستر خالی میدیدیم. نه تنها ما که نوازندگان و خوانندگان و حتی کارکنان کاوه جمشید هم دلشان برای موسا تنگ شده بود. یک شب زمستان که برف سنگینی باریده بود، من و دوستانم طبق معمول به هوای گرم کافه رستوران جمشید پناه بردیم. کافه شلوغ و پرهیاهو بود. بچه ها از اعضای ارکستر خواستند که آهنگ کاموسی را بنوازند. ارکستر شروع به نواختن کرد و خواننده شعر مورد علاقه ما را هم خواند: اگر تو از دربازایی. همه با هم می‌خواندند. مجلس گرم شده بود. یک می جلوتر از ما طیب حاج رضایی با دوستان و نوچه هایش نشسته بودند. ناگهان در میان ناباوری ما، مردی که شباهت زیادی به کاموسی داشت از در وارد شد، یک راست به طرف میز ما آمد. اصلا باور ما نمی شد این خود کاووس که خود او باشد. کاووسی بود، بی خبر از رانسته بود و یک راست به پاتوق همیشگی آمده بود تا دوستان را ببیند. نمیدانم این صحنه را چگونه برایتون توصیف کنم. بوسه ها و عشق ها و خنده ها در هم آمیخت. برای چند لحظه رستوران در سکوت فرو رفت. تمام مشتری ها متوجه میز ما بودند. کاموسی نشست و گفت: دلم از تنهایی گرفت. به سابق کاوره گفتم که یا با مرخصی یک ماه من موافقت میکنید یا به کلی استعفا میدم و به ایران باز میگردم. حالا یک ماه آمدم، ممکن است برگردم، ولی فکر نمی کنم بتوانم دل از شما بکنم. کاموسی سالها بعد ازدواج کرد و از همسرش صاحب دو پسر شد. یکی از فرزندانش متاسفانه از همان دوران کودکی به اختلال حواس دچار بود. تمام مدت کاموسی از خانوادش و پسر بیمارش مراقبت میکرد. بارها و بارها این جوان را با آسایشگاه برد و بستری کرده بود. آخرین بار تابستان 3 سال پیش بود. پسر جوان بهبودی نسبی پیدا کرده و به خانه برگشته بود. پدر در همان خانه، در اتاق همان خانه قدیمی کوچه آموسا دراز کشته بود که بنابر عادت چرتی بزند. پسر وارد شد. کاموسی خواب بود و نفسهای عمیق میکشید. پسر جوان از روی تاخچه قند شکن را برداشت و با شدت هرچی تمامتر بر مغز پدرش کوبید. فاجعه بزرگی بود. پسر مات و مبهوت به اطرافیان نگاه میکرد. شاید میخواست بگوید که تقصیری ندارد، به راستی هم که بیگناه بود.
او درست حواس درست حسابی نداشت. قلب مادر و برادرش میتبید و عشق از چشمانشان به جایی که بریزد خوش شده بود. نمیدانستن چه بگویند و چه بکنند. انگار هنوز هم آهنگ معروف کاموسی در فضای خانه پخش میشد. کسی با کمال وضوح میخواند که اگر تو از در بازایی گره ز دلها بگشایی. بله، و آنچه که در رابطه با الهه خواستم بنویسم و بگویم به حادثه غم‌انگیز کاموسی ختم شد. یادی کنیم از یکی از زیباترین کارهای الهه.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه هم رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. دبر اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8 بامداد آغاز میشه، باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم.

دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوشباد. خدا نگهدار.

مشروطان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. دوستان عزیز، با سلام مجدد به شنوندگانی که اکنون احتمالاً به ما وصل شدند، یک بار دیگه شماره تلفن رادیو را اعلام می کنم: 031-335-1251-52، که شما طبق هر هفته میتونید با این برنامه از طریق این تلفن در تماس باشید. در ضمن یک عذرخواهی به شنوندگانمون در واقع بدهکار هستم، به این دلیل که من راجع به ملیت برتراند راسل رو به غلط ایتالیایی عنوان کردم. ایشون در واقع انگلیسی بودن. به ادامه برنامه توجه میکنیم. آقای حبیبی، ما الان به زودی با مهمان برنامه وصل میشیم و تو این برنامه ما میخوایم یه بررسی داشته باشیم به این تحولات که در واقع هر روز در این شرایط بحرانی تو ایران هست، و میخوایم نگاهی به این پرسش مهم داشته باشیم که واقعا چطور میشه از این چرخه جنگ و سرکوب و بنبست سیاسی عبور کرد. مردم ما همچنین که در ابتدای برنامه هم بهش اشاره کردیم، همزمان با تهدید جنگ تحت فشارهای اقتصادی هستن، افزایش اعدام‌های بسیار زیاد و تشدید فضای امنیتی، شرایطی که نگرانی‌های گسترده‌ای رو در داخل کشورمون به وجود آورده.
1: بله، سواله و نکته بسیار مهمی هست که شما مطرح کردید. هر چقدر به این موضوع بپردازیم، ما بارها پرداختیم، ولی خب لازم هستش که بیشتر بهش پرداخته بشه. این چرخه از جنگ که بگذاریم، چرخه سرکوب و استبداد، از اگر نگیم 120 سال پیش که عصر مدرن هست و قابل ذکر و ردیابی هست، که البته در تاریخ ما خانم شریفی بر اثر حکومت شاهان در این 2500 سالی که به اصطلاح طرفداران سلطنت مدعیش هستند تاریخ شاهنشاهی و شکوهمند، این چرخه استبداد و سرکوب وجود داشته و جنگ‌های خارجی باعث به اصطلاح دادن بهانه برای سرکوب بیشتر و همچنین اعدام که شاهدش هستیم. به خاطر همینی که مردم ما همزمان که هر نوع دیکتاتوری و هر نوع سرکوب رو رد می‌کنند، از هیچ جنگی هم تحت عنوان ملیگرایی و تحت عنوان جنگ آزادی بخش، تحت عنوان البته جنگ آزادی بخش به معنی این جنگی که اینا دارن میگن جنگ بشر دوستانه، از خارج به اصطلاح خواهانش نیستند.
0: بله، و ما در همین راستا میدونیم که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از سالها پیش به این مسئله تاکید داشتن، به یک مقاومت سازمان یافته و یه مرزبندی روشن، نه شاه و نه شیخ، تاکید میکنن و بهش معتقد هستن. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به این معتقدن که آینده ایران رو باید بر پایه یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر رأی مردم تشکیل داد. یا این باید به این شکل بگیره در واقع.
1: دقیقاً. خب برای اینکه صحبت کوتاه کنیم و شنوندگان رو بیشتر منتظر نذاریم، برای بررسی بیشتر این موضوع از خانم سویلا دشتی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و همچنین تحلیلگر و کنشگر امور سیاسی دعوت کردیم که با ما باشن و ضمن به اصطلاح توضیح و بیان نقطه نظراتشون، سوالاتی رو ما خدمت ایشان طرح می‌کنیم. و همچنین شما شنوندگان عزیز، همونجوری که قبلا اعلام شد، میتونید با شماره تلفن 031-335-1252 تماس بگیرید، سوالات و نقطه نظرات خودتون در این زمینه مطرح بکنید. خانم دشتی، اگر صدای ما رو دارید، بسیار خوش اومدید و ممنون که با توجه به گرفتاری و مشغله زیاد این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
2: با سلام خدمت شما، سلام خدمت خانم شریفی و تمام دوستان عزیزی که الان یا اینکه بعداً برنامه رو گوش میدن، خیلی ممنون که این فرصت به من دادین، در خدمتتون هستم.
0: منم خدمت شما خانم دشتی سلام عرض میکنم و مجدد از شما تشکر میکنم، همچنین که همکارم. میدونم که شما بسیار گرفتار بودین و این وقت رو به ما دادید و باید ببخشید که خیلی منتظر شدید، چون برنامه یه مقداری طولانی تر بود امروز، من با توجه به این اتفاقاتی که به خصوص از دیروز صحبتهایی هست که راجع به این که احتمال اینی که یک قراردادی منعقد بشه، الان شما با توجه به این مسائل تحولات جنگو چطور میبینید؟
2: قبل از اینی که به سوالتون جواب بدم، اینو بگم که دیگه به هر حال فکر میکنم برای ما و برای شنوندگان موضع روشنی باشه که مقاومت ایران از آغاز جنگ، یعنی سیاست مقاومت ایران نه به جنگ بود و خواستار صلح بود، صلح و آزادی. اینو بگم. اما خب شرایط جوری هست که به خصوص در این روزا میبینیم تحلیل سیاسی، یعنی تحلیل از شنیدن خبر با منظورم هست، آسون نیست، چون اینقدر اطلاعات زد و نقیز گفته میشه و خبرها اعلام میشه پشت سر هم که من فکر میکنم ساعتی یک بار هم اگر آدم اخبار رو بخونه با ساعت قبل فرق میکنه. حتما توی خبراتون راجع به اینی که این قرار داده به اصطلاح باز کردن تنگه هرمز، من نمیتونم بهش بگم صلح چون صلحی هنوز وجود نداره، باز کردن تنگه هرمز در دست اقدام هست. ترامپ دیروز یه بار گفتش که بستن قرارداد 50-50 هست، بعد گفتش که نوشتیم قرارداد و فقط امضاش مونده، که خب این بلا فاصله خبرگزاری فارس نوشت که همچین چیزی نیست و رژیم، حالا خودش میگه جمهوری اسلامی، کنترلش رو بر تنگه هرمز حفظ خواهد کرد. از یک طرف میگن این قرارداد 14 تا نکته داشته، 14 تا ماده داشته که از این 14 تا همه تصویب شدن. ترامپ از یک طرف میگه که کشورهای خلیج فارس از من خواستن که هر چیز زودتر به جنگ پایان بدیم، اول از همه قطر بوده، البته پاکستان به عنوان یک نقش بسیار فعالی رو داشته، اول از همه قطر و عربستان بودن. و با توجه به حملات زیادی که رژیم به مواضع یا به امارات، به خاک امارات متحده عربی کرد، امارات هم به این گروه پیوسته که جنگ رو پایان بدن. اینجور که می گفتن تعداد موشک ها و پهپادهایی که از طرف رژیم به امارات یا شلیک شده یا سقوط کرده بیشتر از تعداد موشک هایی بوده که به اسرائیل زده شده، و این نکته هم خودش قابل توجهه. مسئله تنگی هرمز بیشتر از اون که یک مسئله نظامی باشه الان در شرایط حاضر، یک مسئله اقتصادی هست و مسئله اقتصاد جهانی هست، چون فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا کسی از، یعنی فرد میگم، هر آدم عادی از دیدن قیمت ها تعجب نکنه، قیمت هر چیزی که میخواد باشه، چون بحث سوخت و انرژی و به خصوص حالا یک مسئله دیگه عبور کود شیمیایی برای کشاورزی از تنگه هرمز بر تمامی قیمت ها تأثیر گذاشته. خبر اینی که ذخیره های سوخت تموم میشه، تنش در بازار بورس جهانی، و یک نکته ای که شاید زیاد بهش توجه نمی کنن، آغاز بازی های فوتبال جام جهانی هست که تقریبا ما امروز 24 ماه می هستیم، 11 ماه جوان، یعنی 20 روز دیگه این مسابقات شروع میشه، و از اونجایی که مسابقات توی آمریکا هست، تعداد زیادیش در 3 کشور کانادا، آمریکا و مکزیک مسابقات برگزار میشن، من فکر نمی کنم که آمریکا یا مایل بودن که توی همچین شرایطی جنگ رو هم با ایران داشته باشن. یکی از نکاتی که توی این قرارداد راجبش صحبت کردن این که 60 روز آتش بس خواهد بود و توی این 60 روز تنگه هرمز باز خواهد ماند و گفتگوهای اتمی به آینده موکول خواهد شد. نکات دیگه ای ازش مطرح نکردن و خب به هر حال باز منتظر خواهیم بود که اخبار دیگه ای بیاد. یک نکته هم بگم که از حزب محافظه کار، حزب ببخشید جمهوری خواه که ترامپ توش هست که سیاستشون محافظه کاری هست، چند تا از سناتورهای خیلی شناخته شده مثل تد کروز و جورج بیکر گفتن اگر که این قرارداد بسته بشه یک فاجعه خواهد بود، به این علت که رژیم ایران نه تنها گفتگوهای اتمی رو عقب انداخته، بلکه در مقابل بازگردان تنگی هرمز میلیاردها دلار پول خواهد گرفت. بعد از اینجا مشخص میشه که یکی از مواد دیگه این قرارداد باز کردن یا انتقال پولای بلوکه شده ایران به دست رژیم باشه. خب این کار رو هم توی دوره اوباما یا قرارداد برجام انجام دادن که 100 میلیارد درست اگه عددش دقیق یادم باشه پول نقد باشن تو هواپیما به ایران فرستاده شد. الان ما فعلا تو این شرایط هستیم اما تنش ادامه داره. هیچ کس راجع به کلمه صلح، من از اونجا که مطبوعات رو دنبال میکنم، صحبت نکرده و خب باید دید و منتظر بود. من فکر میکنم اگر که موردی باشه بیشتر توضیح بدم، ولی از اونجا که بیشتر از این خبری نبود در خدمتتون هستم برای سوال بعدی.
0: خیلی ممنون. من اتفاقا وقتی که این مورد رو خوندم خودم درست به مسئله برجام فکر کردم و الان شما هم که اشاره ای در واقع نام برجام رو بردین، من واقعا نمیدونم الان اگر یه همچین قراردادی منعقد بشه چه تفاوتی با اون مسئله برجام داره. در واقع این برای من یه مقداری غیر روشن. اگر شما بیشتر
2: بله تنها تفاوت، خب تفاوت ببینین توی قرارداد برجام این که رژیم نبایستی، بحث موشکی توش نبود توی قرارداد برجام، ولی رژیم نبایستی تا 15 سال دست به غنیسازی اورانیوم میزد که خب غنیسازی اورانیوم رو شروع کرد. من فکر میکنم تفاوت عمدش همین تنگه هرمز باشه، چون اون موقع رژیم هیچ نظری نداشت که تهدید کنه دنیا رو با بستن تنگه هرمز. الان خب تنگه هرمز اینجوری نیستش که یه از نظر چیز رژیم تنگه رو بسته، آمریکا دو اطراف رژیم رو بسته، یعنی همون اندازه که برای کشتیای خود رژیم سخت میشه برای آمریکا و بقیه کشورهای دنیا که کشتیاشون بیشتر کشتیای تجاری و نفتکش از اونجا رد میشن سخت میشه. من فکر میکنم مهمترین مسئلهش قرارداد برجام چیزی که رژیم خواسته. من فراموش کردم بگم که فکر میکنم یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه رژیم گفته که ما خواستار صلح و پایان دادن به هر جنگی از جمله جنگ لبنان هستیم. یعنی توی قرارداد برجام 2015 همچین چیزی نبود، که خب ترامپ با توجه به اینکه توی دور اول ریاست جمهوری ترامپ بعد از یک سال و نیم که به ریاست جمهوری رسیده بود و مهمترین مسئله اگر توجه کنیم دوران دوم روحانی بود، قیام دیماه 96 در ایران شعله ور شد، بیشتر از 200 شهر ایران توی این قیام شرکت داشتن، خواستار آزادی بودن، یعنی خیلی قیام گسترده بود، ولی و به هر حال میگن که چون ترامپ دید که موقعیت رژیم در ایران لرزان هست و مردم مایل هستن که رژیم سرنگون بشه یا بره، از این فرصت استفاده کرد و قرارداد برجام رو پاره کرد. نکته اصلیش همینی که میگم، من فکر میکنم که بقیه موادی که توی اون قرارداد بود خب تحریما برداشته شد به نحوی، تو این قرارداد بحثی از برداشته شدن تحریما نیست، بحث بر چیز بلوک باز شدن پولای بلوک شده ایران هست و حتما نکات دیگه هم هست که جزئیاتش رو هنوز اعلام نکردن، ولی همونجور که به نظر میاد برای آمریکا مهمترین مسئله اینه که فعلا تنگ باز بشه و خب رژیم هم از این فرصت سوء استفاده میکنه دیگه.
1: بله خیلی ممنون کنم داشتی از توضیحات مفصلتون. از اونجایی که ما میخواییم راجع به درزم سرکوب و تلاش مردم ایران برای رهایی از استبداد هم صحبت بکنیم و ارتباطش رو با جنگ شما اگه بتونید برای ما توضیح بدید، اما من یه سوال دارم که خب این اگر توافقی بشه، حالا هرچی اسمشو بذاریم، بالاخره جنگی در کار نخواهد بود، یعنی بمبارانی نخواهد بود، مثل همون آتش‌بسی که الان بین ایران و عراق هست چندین سال از سال 68 یا 67 که فکر کنم الان 38 سال میگذره ولی صلحی نیست. خب آیا این دست رژیم رو برای سرکوب و اعدام نمیبنده چون دیگه جنگ نیست و بالاخره باید بیاد مسائل مردم رو حل فصل بکنه؟ آیا این به نفع مردم نیست هرچند که رژیم سر کار هست؟ این یک سوال من هست. سوال دیگرم این هست که اون هلدرم بلدرم هایی که در رابطه با حالا ارقامی که اینا میگن 40,000 کشته‌ای که رژیم از مردم گرفت در دی ماه، پس اون چی شد؟ اون در کجای این توافق، در کدوم قطع، در کدوم اصلش گنجانده شده؟
2: جواب سوال اولتون اینه که خب به هر حال همونجور که من توی اون مقدمه هم گفتم، جنگ همیشه دست رژیم رو برای سرکوب بیشتر باز میذاره، یا به بهانه جنگ مردم رو به هر حال از کارهای، از فعالیت‌ها یا تظاهرات یا فعالیت‌هایی که بتونه رژیم رو در تنگنا قرار بده، اونا رو از صحنه دور میکنه. و واقعیت هم اینه که موقعی که بمباران هست، توی پیام آقای رجوی هم بود، حتما شنوندگان عزیز یادشون میاد که گفتن در دوران جنگ مردم توی خیابونا نمیاد، اما خب بدون هیچ لکنتی باید این از این قرار داد اگر بسته بشه استقبال کرد، به این علت که یک بازسازی میشه توی جامعه که بتونن. الان هم همین الان مثلا خبرایی میاد از این که آنقدر گسترده نیست ولی اعتراضاتی به اعدام، گسترش اعدام ها توی ایران صورت میگیره، یا مثلا یکی از دانشگاه ها نوشته بود که اگر یکی از هم کلاسی های دانشجوشون رو، اسمش متاسفانه یاد فراموش کردم، آزاد نکنن دست به اعتصاب میزنن. مشکلاتی که توی جامعه هست به هر حال هیچ کدوم از اونا پاک نخواهد شد، یعنی رژیم لاجرم باید پاسخ بده به دلار نزدیک به 200,000 تومانی، باید پاسخ بده به خانه هایی که توی این جنگ ویران شد، که اول گفتش که براتون نمیدونم خونه درست میکنیم، بعد گفتش که یه پولی میدیم که برای تقریبا بین 50,000 تا 70,000 تا مسکن ویران شده، یه گفت یه پولی میدیم که اونا رو بسازین، بعد گفتن یه پولی میدیم که رهن کنین، اونم معلوم نیست که بدن. یعنی به این مشکلات، مشکلات بازسازی کشور که رقم بین 25 تا 30 میلیارد دلار هست رو باید اضافه کرد که چه خسارتی برای مردم و زیرساخت‌های ایران خواهد داشت و داره و پیدا میکنه، یعنی بیشتر، چون الان هنوز ما توی جنگ هستیم. این رو هم باید اضافه کنم، بجز اون مسائل اقتصادی که روش بحث میشه، روحیه مردم و به هر حال روی اونا تأثیر میذاره. یک قتل عامی فارغ از عددش، برگردم به سال دومتون، فارغ از عددش رژیم یک قتل عامی رو توی ایران در دو روز 18 و 19 ژانویه، ببخشید دی ماه، انجام داد که این احساسات مردم رو واقعا جریحه دار کرده. بحث اینی که گفتین رضا پهلوی هلدروم بلدرومش که اینجوری میشه، من فکر میکنم بارها هم گفتم و نوشتم در این مورد که رضا پهلوی پروژه هست، به این مفهوم که اون چیزی رو که بهش میگن انجام میده، هیچ مسئولیتی در مقابل گفته‌هاش و اعمالش و کردارش رو به عهده نمیگیره. این حتی صدای پاتریک بت دیوید رو که یکی از هواداراش بود که یک مصاحبه یک ساعت و نیمه باهاش داشت، توی اون مصاحبه نمیدونم فراموش یادتون میاد یا نه، که گفت من خانواده‌ام واشنگتن هستن، من بچه‌هام توی واشنگتن زندگی میکنن، من اگه بخوام برم ایران میرم و بر میگردم. بعد تو همین دوره گفتش که من میخوام زودتر برم ایران و بیام. گفت جنگ بکنید جنگ نکنید، من گفتم تو خیابون بیان، نه نگفتم بیان. یعنی اینقدر ضد و نقیض حرف زده که خب یعنی یک عقل سلیم اول فکر میکنه چرا متوجه نمیشه که دیروز چی گفت که اینو میگه. اما یک کاری رو رضا پهلوی متاسفانه و درد آوره که تونست انجام بده، افتراق و قطبی شدن جامعه و به محاق بردن انقلاب رو، چه قیام 401 و چه قیام دیماه. توی قیام از قیام دیماه به این ور وقاحت اون چیزی رو که به اسم سلطنت گفته میشه مردم دنیا اوریان تر دیدن، آنچنان که دیگه مثلا دیروز یک برنامه رادیویی هست در رادیو سوئد به اسم بحران پخش میشه روزهای شنبه، یک ساعت برنامه رو اختصاص داده بود به نقش رضا پهلوی و شاهپرستان، من نمیگم حالا سلطنت طلب یا هرچی.
1: ببخشید خانم داشتید در کدوم کانال رادیویی که
2: کانال شده؟ یک،
1: یعنی پی ات.
2: پی ات بله
1: بله، که اگه خانه شنوندهی خواست بره چون در
2: بله،
1: آرشیو هست
2: بله حتما میتونن گوش بدن این بله. رو توی این برنامه میگه که از کسانی با کسانی مصاحبه میکنه که توی چند نفرشون توی پاریس هستن، یک نفرشون توی کانادا هست، خانم سمیرا محی‌الدین که خبرنگار بوده و تهیه کننده برنامه رادیویی سی بی اس کانادا بوده، و من از اون شروع میکنم چون مصاحبه یک ساعت بود، یعنی برنامه یک ساعت بود، که میگه رضا پهلوی دقیقاً کاری که میکنه دنبال روی جنبش آمریکا را بزرگ کنید است، یعنی شیوهش شیوه راست افراطی هست که هیچ عقیده مخالفی رو انتخاب یعنی قبول نداره و سرکوب میکنه، و بعد به قتل مسعود مسجودی اشاره میکنه که کسانی که متهم به قتل او شدن از نزدیکان رضا پهلوی بودند، و میگه زبان و ادبیاتی رو اینا استفاده میکنن که اصلا در تاریخ سیاسی ما وجود نداشته، و بجز اون کاری که داره صورت میگیره تهدیدای جانی میکنن. و تو همون موقع صدای مسعود مسجودی رو میذاره که میگه اینا حتی اندازه چاقویی که میخوان منو باهاش بکشن تعیین کردن. با رامین پرهام حرف میزنه که موقع که رامین پرهام رو معرفی میکنه میگه متنای سخنرانی رضا پهلوی رو مینوشته و مشاورش بوده از 2003 تا 2020، یعنی مدت طولانی میشه گفت. و رامین پرهام میگه او یه فاشیسته، به هیچ عنوان دیگه نمیتونه تعریف دیگه ازش بکنه. با آریان کاراپت حرف میزنه که آریان کاراپتی که نماینده مجلس سوئد بود که عضو حزب مدرات بود، در همین یکی دو ماه پیش از حزب مدرات خارج شد، رفت توی حزب دموکرات های سوئد که راست‌تره و افراطی‌تره، خیلی از رضا پهلوی حمایت میکنه. خبرنگار ازش میپرسه که شنیده شده که شما ها تهدید میکنید، که میگه نه، یعنی صداشم خیلی میگه که نه ما تهدید نمیکنیم و نمیدونم فلان، و میخواییم بیاین ببینین که چقدر هوادار داریم که تو خیابون چی کار میکنن. با مونا جعفریان صحبت میکنه که یکی از هواداران رضا پهلوی هست که هم رامین پرهام هم یه آقای دیگه به اسم تینوش نظمجو که یک فکر میکنم دوستان دیده باشن یه کتاب فروشی داره در پاریس که توی اون کتاب فروشی گفتگوهای سیاسی میذارن که آدم ها بیان صحبت کنن، که اونا رو تهدید کرده، تهدید به قتل کرده و یکی از کسانی هستش که بیشترین به اصطلاح تهدید رو علیه دگراندیشان رو، یعنی فکر کنین که اینا هنوز توی قدرت نیستن، از ابزاری استفاده میکنن که رژیم هم به این اوریانی ازش استفاده نمیکرد، حضورشون مثلا نمایش مفتزه مثلا ساواکیا توی آلمان و خیلی چیزای دیگه، چون فرصت برنامه نیست که حتما هم که شنوندگان در جریان هستن من یه کمی کوتاه میکنم، اما تهیه کننده برنامه توی برنامه گفتش که ما میدونیم موقعی که راجع به همچین مسئله صحبت میکنیم اینی که دستمونو کردیم توی چاله زنبور و باید منتظر این باشیم که اتفاقای دیگه بیفته. حالا من فکر میکنم این خبرنگار رادیو سوئد و تهیه کننده و مجری برنامه باید منتظر باشن که احکام شکنجه و قتلشون از طرف سلطنت علوا صادر بشه. در مجموع میخوام بگم که رضا پهلوی با اون هلدرون بلدرومی که داشت و با اون به اصطلاح بزرگ نمایی که داشت الان به حدی رسیده، خیلی خلاصه کنم، که هنوز هم داره اخبار زرد تولید میکنه. اخبار زرد به این مفهوم که به جای این که ما روی مبارزه با رژیم تاکید کنیم، ما روی سازماندهی نیروهای جمهوری خواه تاکید کنیم، صفحات مجازیمون پر میشه از دعوای علی کریمی و فلانی، از جدا شدن این یا وصل شدن اون، از فالو کردن یا از انفالو کردن. یعنی به این ترتیب هم باز هم افکار عمومی رو، افکار مردم رو به یک سمت انفعال میکشونه. من فکر میکنم این مسئله مهمه، باید روش تاکید بشه، گفته بشه. کسانی که از رضا پهلوی جدا میشن اول از همه باید گذشته خودشون رو بیان بگن چه کارایی کردن، نه اینکه بگن رضا پهلوی بده. رضا پهلوی همه میدونن بده، مثلا امیر مقدم که آمده گفته من جدا میشم، یا نمیدونم حامد راد شیبانی راد، یا خیلی های دیگه که دارن هی جدا میشن. همه اینا باید نقش خودشون رو، کما این که اونایی که از رژیم جدا شدن، مثل این آخونده کی بود که
1: نصیری،
2: نصیری نگفتی که توی این مدتی که تو در نفر کنار دستی خامنه ای بودی چه قتلایی رو انجام دادی؟ یعنی این تمام اینا، هیچ کدوم از اینا سابقه روشنی ندارن و همین به اصطلاح ایجاد توهم و اینه که یه کاری هست که آسون انجام میشه و مهمتر از این که همه اینه که نقش خودشون رو در تعیین سرنوشت خودشون اصلا نمیبینن. یکی دیگه میاد درست میکنه، تنکیو بیبی، تنکیو نمیدونم ترامپ، تنکیو امو فلان، و همه اینا باعث میشه که
1: یعنی ببخشید من حرف شما قطع میکنم خانم دشتی، منظورت اگه من متوجه شدم شما دارین توضیح میدین که هم کسایی که تشویق به جنگ و تشویق به حمله به ایران و کشتار هزاران نفر رو بهانه کردند برای گرفتن انتقام اینا یا هر چی، و ترامپ همون اول این حرفو میزد، خودشون بعدها تبدیل شدن به کسانی که تهدید به قتل و حتی قتل هم مرتکب شدند و با نشون دادن دستگاه سرکوب جهنمی و بدنام و فاسدی به نام ساواک، در واقع قبل از اینکه به قدرت برسن جا پای اون رژیم گذاشتن و حتی اعتراف میکنن و میگن که ما بدتر هستیم. من اینجوری متوجه میشم اگر
2: بله این نکته است، ولی من بیشتر از همه، یعنی اضافه بر اون چیزی که شما میگین اضافه کنم که بیشتر منظورم اینه که کسانی که یک گروهی هستن که براشون فرق نمیکنه، یعنی واقعا من میتونم بگم مزدورن، چون مزدور به مفهوم اینی که پول میگیرن، مزد میگیرن میان برای کاری که میکنن. با اونا حرفی نیست، اونا چون این یک بحث خیلی جدیه توی تاریخ انقلابات، انقلاب ایران، که مقوله هایی مثل اراذل اوباش یا لومپن یا چماقدار یا شعبون بی مخا یک دفعه ظهور نمی کنن. اینا یک زمینه اجتماعی دارن. بحث پدیدهی به اسم رفتار سلطنت طلبا بحث فردی نیست، یک معضل اجتماعیه که آگاهانه و با برنامه به نظر من رژیم بهش دامن زده. و چون ساختار رو که میبینی دقیقا اون ساختاری هست که رژیم داره ازش استفاده میکنه، تازه بهترین حالتش بگه ببینین اینا از من بدترن، پس ما به رژیم راضی میشیم. در بدترین حالتش میگم، کما این که مثلا جنگ رو هم یک وسیله‌ای کرد برای اینکه رژیم منظورمه، برای اینکه به مشروعیت خودش یک لباسی بپوشونه که مردم هوادار من هستن. الان هم اون نمایش های خیابونی، یعنی هم رژیم سیرک برگزار میکنه از یک طرف، هم هواداران رضا پهلوی. خلاصه کنم میگم که مسئله رضا پهلوی تا الان، تا اونجا که تونسته، نقش خودش رو خوب انجام داده، فارغ از اینه که چقدر موفق بوده، یعنی توی، یعنی اصلا به عنوان یک آلترناتیو در آینده ایران هیچ کس روش حساب نمی کنه. با مقاله نیویورک تایمز که نمیدونم شنوندگان در جریان هستن، حتما خبرش رو شنیدن، که انتخاب ترامپ و نتانیاهو برای آینده ایران که میگفت از درون باشه احمدی نژاد بوده، یعنی چند تا میخ به تابوت سلطنت طلبا کوبیده شد، که حتی احمدی نژادی که میگفت اسرائیل باید از نقشه دنیا محو بشه، یا نمیدونم سطل آب بریزیم اسرائیل رو محو میکنیم، یا خیلی چیزهای دیگه، حتی هولوکاست رو انکار کرده بود، بر رضا پهلوی ارجحیت داره. به هر حال صحبت زیاد هست در اینجا، من بیشتر از همه میخوام روی نقش خودمون به عنوان کسانی که میتونیم عامل باشیم، میتونیم فعالیت داشته باشیم، میتونیم افشاگری کنیم تاکید کنم.
1: بله شما نکنه، مرسی، متشکر از توضیحاتتون. البته من فقط یک کوچولو میگم که با این توضیحاتی که شما دادین از رفتارهایی که اینا ما دیدیم، یعنی در سر فضای اجتماعی و با این مسخره بازی و واقعا سیرک شکلک ها، من فکر میکنم در کره مریخی کشور دیگه هست به اسم ایران اینا رو از اونجا آوردن، چون به هیچ چیزی اصلا نمیشه اینا رو توضیح داد. اصلا اون فرهنگ ما ایران رو نمیدونم، بعد اینی که افتخار میکنن 2500 سال کوروش، نمیدونم چی این حرف، اینا اصلا به هیچ رقم به هم جور نمیاد. در حسرت خیلی متشکر از توضیحاتتون و من صحبتو میدم به همکارم خانم شریفی.
0: خیلی ممنون خانم دشتی، خسته نباشید. من فقط یک در ادامه صحبت های شما یک سوال کوتاه دارم و بعد یک تنفسی میگیریم که شما استراحتی بکنید و شنوندگان ما هم موزیکی گوش کنن. فقط شما البته توضیح دادید، منتها من فقط به عنوان تکمیل میخوام نظرتون رو بپرسم که احیانا اگر این قرار دادی که الان صحبتش هست در مورد تنگه و این قرار داد جدیدی که الان صحبتش هست انعقاد پیدا کنه، منعقد بشه، چه تغییراتی تو فضای سیاسی کنونی میتونه به وجود بیاره؟ منظورم فضای سیاسی که الان در واقع خود این گروه های مختلف سیاسی، افرادی که در واقع ایرانی های خارج از کشور، بیشتر منظورم خارج از کشور هست، که به هر حال ادعای مبارزه و یا ادعای آلترناتیو بودن دارن، چه تحولاتی میتونه در این رابطه انجام بشه؟
2: من فکر میکنم قسمت سلطنت طلبا رو که خیلی ادعا داشتن، ببینین کاری که سلطنت طلبا کردن و خیانتی که کردن، اجازه بدین راحت اینو بگم که با سازوکارهایی که در اختیارشون بود، یعنی پول، فضای به اصطلاح ساختن حسابای مجازی روی اینترنت و گرفتن در اختیار داشتن نگرفتن رسانه های فارسی زبان تونستن پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون معرفی کنن. اپوزیسیونی که اگه بخوای تعریفش کنی، حتی چون اپوزیسیون موقعی که تعریف میکنیم در مقابل مثلا دولت حاکم، حالا اگر یک کشور آزاد رو در نظر بگیریم، در مقابل دولت حاکم احزاب مخالف برای رسیدن به قدرت مبارزه سیاسی میکنن. اونایی که توی قدرت نیستن میگن اپوزیسیون. یعنی رضا پهلوی حتی اگر بگه که من خواستار سرنگونی هستم، به خودش میگه اپوزیسیون. یعنی تعریفش اشتباهه، تعریفش غلطه از مقاومت و سرنگونی. خودش هم بارها میگفتش که سرنگونی یا براندازی توی لغتنامه من وجود نداره و نمیدونم مرز سرخ من چیزه. این خیانتی که رضا پهلوی کرد اینی که بگی من اپوزیسیونم و بعدم با استفاده از اون بوقای تبلیغاتیش بشه تنها اپوزیسیون و بعدم دوباره اضافه کنن که بین چیز همین جملاتی که ما میشنیدیم شکاف زیادی هست بین گروه های ایرانی، که خب واقعیت شکاف زیادی نبود، یک تقابل بود، تقابلی بین کسانی که میخوان آینده خودشون رو در دست بگیرن، جمهوری خواه هستن و ضد شاه و شیخ هستن و ضد دیکتاتوری هستن و چیزی که جریانی که رضا پهلوی نمایندش بود. و این من فکر میکنم در صورت بسته شدن این قرارداد فضا برای اعتماد سازی باز میشه، چون یکی از کارهایی که چه رژیم میکرد چه رضا پهلوی، شیطان سازی، آبروریزی، نمیدونم یک اتهام زدن ها، فحش دادن ها، خانواده ها رو زیر سوال بردن. یعنی ما مثلا چند نمونه در نظرتون بگیریم، من الان نمیخوام اسم بیارم، ولی ببینید چقدر اتهامات واهی، چقدر دروغ، چقدر نمیدونم این پول میگیره اون پول میگیره، در این حالی که خودشون بیشتر از همه وابسته بودن و التماس میکردن و هنوزم میکنن. در نتیجه این فضا برای همکاری بیشتر، برای ادامه راه، برای پیشبرد خواست مردم ایران که به نظر من الان اهم وجهش یک جنبش عمیق ضد اعدام هست، برای برداشتن سرکوب و باز کردن فضای سیاسی ایران ایجاد بشه، با توجه به اینی که الان تقریبا فکر میکنم 81-2 روزه که مردم ایران از دنیا قطع شدن و دسترسی به اینترنت ندارن، خب این وظیفه ما رو سنگین تر میکنه. ما منظورم جنبش ضد اعدام، جنبش ضد دیکتاتوری و همونجور که گفته نه شاه نه شیخ، که خب طبعا مقاومت ایران هم توش جا میگیره، ما دستمون بازتر خواهد شد. به نظر من اون فضا کمک میکنه که راهکارهای جدیدتری رو پیدا کنیم، اتحاد بیشتری داشته باشیم و ظرفی باشه که بتونیم خواست مردمی رو، من منظورم ایرانیه که خارج از کشور هستن، ظرفی باشه که صدای مردم ایران رو، همون نه به اعدام نه به دیکتاتوری، شعارهایی که میدادن رو به گوش دنیا برسونیم. میگم بحث خیلی زیاد هست، اگر آدم بخواد بگه این رسانه های وابسته چه ضربه ای زدن و چجوری صدای آزادی خواهی مردم ایران رو خفه کردن و در پوش یک جریان فاشیستی ضد خلقی اینا رو عمده کردن. موقع که میگم فاشیستی، شاید تمام مقوله های فاشیست رو در بر نگیره، چون یه نکته این گفتین آقای حبیب شما که اینا رو از کره مریخ آوردن. ببینین فاشیست میگه که از به اصطلاح علامت های روشنش اینه که به زمین وابسته است. اگه هیتلر رو نگاه کنی، یعنی خاک خودش رو توسعه بده. هیتلر اومد تمام اروپا رو گرفت، یا مثلا ایتالیا، موسولینی رفت شمال آفریقا رو گرفت، ژاپن چقدر از کشورهای آسیایی رو، آسیای خاور دور رو تحت سلطه خودش در آورد و و و و اون نکته جالب اینه که این گروه یک میلیمتر خاک ندارن، میره در کنار افراطی ترین، ضد خلق ترین، ضد خارجی ترین گروه، مثلا توی انگلیس وای میسته شعار میده. در تمامی کشورهایی که به هر حال اینا فعالیت دارن همراه میشن با ضد، یعنی راسیست ترین، افراطی ترین گروه ها، و میگن ایران، آخه تو چه ربطی به ایران داری؟ گویی که الان اینا رو یک جنبشی پیدا شده، یک عبارتی پیدا شده، دو تا عبارت، من این رو بگم خلاصه کنم، یکی خودسفید پندار میگن به اینا که خودشون رو اصلا با خارجی های دیگه یکسان نمیبینن و اصلا میره طرف برای اخراج خارجی ها توی انگلیس فعالیت میکنه یا توی سوئد. خب تو کی هستی؟ کجایی هستی؟ بهشون میگن خودسفید پندار. یکی هم بهشون میگن که گویی ایران، نقشه ایران منظورمه، یعنی خاک ایران منظورمه، بی خودی افتاده تو خاورمیانه، این قرار بود تو اروپا باشه. برای همین این دوتا عبارت تقریبا جدید رو دارن استفاده میکنن و خب این خودش باعث میشه که خطوط روشن‌تر بشه. من خلاصه کنم این بحث، چه شد که ما به اینجا رسیدیم، چه شد که سلطنت طلبا اینقدر فضا گرفتن، به نظر من هم از نظر اجتماعی هم از نظر جامعه شناسی اجتماعی بسیار بسیار جای بحث داره.
0: ممنون خانم دشتی. پس میشه اینطوری گفت که اینم یه قسمتی از تعمیق انقلاب هست، باید این مراحل طی بشه و خب متاسفانه هزینه داره برای مردم. خانم دشتی اگر موافق باشید چند دقیقه ای ما که شما هم استراحتی بکنید از اتاق فرما خواهش میکنیم برای ما موزیکی پخش کنند و ما مجدد خدمت شما برمیگردیم. شنوندگان عزیز، شما شنونده یه برنامه زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن 031-335-1251 و 52. با مهمان برنامه در حال صحبت هستیم. اگر سوال یا مطلبی بود هم میتونید مستقیم روی خط با ما وصل بشید و هم پشت خط میتونید سوالتون رو مطرح کنید. شما رو به شنیدن ترانه‌ای دعوت میکنید.

جریان مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

0: شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764-193-153 تماس حاصل نمایید. شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خوشنمندگان عزیز، مجدداً خدمت شما هستیم در قسمت بخش زنده رادیو طلوع و گفتگوی سیاسی این هفته رو با خانم سهیلا دشتی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و حال حقوق بشر و کنشگر سیاسی دنبال میکنیم. خانم دشتی، امیدوارم که شما تونسته باشید استراحتی کرده باشین و گلویی تر کرده باشین تا بتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم. خب، شما به موضوعات خیلی مهمی اشاره کردید که هر کدوم از اونها باز خودش میتونه موضوع بحث و گفتگوهای بیشتری باشه، اما اگر ما برگردیم و تمرکز کنیم سر موضوع و موضوعاتی که بحث مورد بحث این هفتمون بود، در رابطه با به اصطلاح جنگ، سرکوب و همچنین تلاش مردم ایران برای رهایی از استبداد مزمنی که گریبانگیر شده، در به اصطلاح گفتگوها و یا در ترمینولوژی سیاسی مقاومت، صحبت از به اصطلاح برای عبور از چرخه جنگ و استبداد و این بنبست که 120 سال هست باهش مردم ایران می جنگند، حداقل در این عصر معاصر صحبت از مقاومت سازمان یافته میشه. خب ما میدونیم که مقاومت هست، یعنی مردم، اعتصابات، تظاهرات ها و اعتصابات کارگری، بازنشسته ها، پرستار و معلمان و همچنین شخصیت های مختلف، انسان هایی که در زندان الان هستن، از خب انقدر نام ها زیاد هستش که تو برنامه نمی گنجه و روی مقاومت سازمان یافته تأکید میکنند در مقاومت و همچنین به اصطلاح از این صحبت میشه که تکیه بر نیروی داخلی اهمیت داره، هرچند که شاید این بمباران و یا این به اصطلاح حمله‌ای که صورت گرفته یک سری دلخنک کنی هایی برای مردم ایران داشته، از جمله رفتن خامنه‌ای و سران گندگوی سپاه جهل جنایت، اما اون مقاومت سازمان یافته اگه شما برای ما بتونید توضیح بدید، این چه تفاوت و یا چه تقارنی میتونه بین این و آن مقاومت‌های سازمان یافته باشه، اینو برای ما کمی اگه بشکافید خیلی ممنون میشیم که رابطهش با رهایی از استبداد که یک گریبانگیر ملت ما هست چی هستش. ببخشید من طولانی شد سوالم.
2: ببخشید من صدام بسته بود. بله، من همجور داشتم موقع که شما سوال میکردین اینقدر زوایای مختلفی رو انگشت گذاشتین روش که همجور که خودتون گفتین
1: با پوزش.
2: نه خواهش میکنم، نه اتفاقا خوب بود. من به بحث زیادی نیاز داره، چون ببینین کاری که، یعنی اتفاقی که الان داره توی ایران میفته، از یک جهت منظورم انقلاب، منظورم رسیدن به آزادی و دموکراسی به عنوان حق مردم در دست خود مردم، خب نادر نیست. کشورهای دیگه هم این انقلاب ها رو داشتن و رسیدن، حالا زمانش فرق میکنه. خیلی از این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال و آزادی و دموکراسی رسیدن. اما اتفاق اگر که مثلا کشوری مثل رواندا رو نگاه کنیم که یک قتل عام وحشتناک بین قبایل در گرفت و رقمی بین 100 تا 150 هزار نفر در طول زمان کوتاهی کشته شدند، یا مثلا قتل عام مسلمان‌ها در

کشورهای دیگه. یعنی هر وقتی این اتفاقا میفته، من فقط قبل از که به بحث مقاومت سازمان یافته برسم اینو بگم، قبل یعنی موقعی که این اتفاقا میفته، حتی برای ما که خارج از ایران بودیم، یک حالت بحران روحی ایجاد میشه که چرا اینجوری شد. تصاویری که میرسه، به خصوص اون کیسه های سیاه، چه از نظر روحی چه بحرانی رو ایجاد کرده بود که یعنی این یک کابوس بود. آیا میشه از این کابوس رها شد؟ آیا میشه راهی رو پیدا کرد؟ در نقطه اول شاید فردی اگر بخوایم نگاه کنیم، حال آدم بد میشه، ترس شاید توی وجودش ایجاد بشه، از نظر ساختار روانشناسی فردی میگم، یا اینکه ناامید بشه که همین چیزی که سلطنت طلبا ازش استفاده میکردن، دیدی که کشت، مگر بجز جنگ دیگه راهی میمونه؟ بعد توی صحبتاشون اینجوری بود که تو خونشوری، چون این همه آدم کشته شدن، اون رقمو من نمیخوام بگم چون تاییدی برش نیست، و خب تنها راهی که مونده اینه که دوباره بیاد بمبارون کنه. اینو بارها شنیده بودیم. اما بشر یا انسان موجود پیچیده‌ای هست که در این حال که ترسیده، در این حال که ناامیده، عشق به زندگی، عشق به ادامه حیات همیشه قوی تر از ترسه. حالا شما بیاین این رو توی ظرف یک مقاومتی قرار بدین که راه رو هم بهت نشون میده. من منظورم این نیستش که همه توی ایران هوادار مجاهدین هستن، و منظورم خواست مردم رو یک جریانی داره نشون میده، راهش رو نشون میده. رادان دیروز یا پریروز گفته بود که در از قیام، البته نمیگه قیام، من میگم قیام، تعداد زیادی دستگیر شدن که نزدیک به 530 نفر اگه عدد رو درست بگم، از هواداران سازمان مجاهدین در ارتباط با سازمان مجاهدین هستن. البته اون از لغتای ادبیات خودش استفاده میکنه. خب ما به عنوان کسانی که داریم به اصطلاح از این درد گذشتیم و دیدیم اونو، همون جور که گفتم عشق به زندگی خیلی قوی تر هست از موندن توی غم، خب دنبال راهکار میگرده. جنگ نباشه، موقعی یک سازمان، یک مقاومتی هست که دستش باز میشه برای این که با همه سختی ها، اول از همه بگم، یعنی اون چیزی که مقاومت نشون داده اینه که کار راحتی نیست، از بی هزینگی کیلومترها یا سالهای نوری دوره. میگه برای این که همین آهنگی که شما الان پخش کردین واقعا منو خیلی به فکر فرو برد، اسامی شهدایی که ببخشید یادشون هم آدم رو منقلب میکنه که چجوری، با چه شهامتی، با چه سرفرازی، با چه کلماتی مقابل دشخیم وایسادن و گفتن که چه میخوان، گفتن که راه چیه. خب این دنیا رو واقعا من میتونم بگم دنیا، نه به خاطر این که شوخی میکنم، یعنی بخشی از دنیا رو واقعا تکون داد. صحنه هایی که از تلویزیون های آرژانتین تا انگلیس تا لبنان تا تو حتی ترکیه و فرانسه، همه اینها پخش شد، میگه که راه هست اما بها داره. یعنی این مقاومت سازمان یافته توی عمل خودش رو نشون میده، راه گشا هست، و اینکه به هر حال برنامه مشخص داره. خانم رجبی دو تا چیز داشتن، من تو پیشنهاد میکنم به، البته مصاحبه های زیادی دارن، ولی یک مصاحبه دارن با روزنامه واشنگتن پست که تصویری هست، یعنی میشه روی اینترنت دید، که سر

0: بحث قدرت در آینده رو ازشون سوال میکنه. فکر میکنم ببخشید این مال پولیتیکو بود، پولیتیکو یه چیز یه مصاحبه دیگه بود، میگن که الان وظیفه اول من اینه که راه رو باز کنیم برای که مردم مبارزه کنن و بتونن رژیم رو سرنگون کنن و بعد از سرنگونی به هر حال اون برنامه شورای ملی مقاومت که 6 ماه دولت موقت تشکیل میشه و حتی بحثایی که فکر میکنم دیگه الان وقت گفتنش نیست اونها رو اجرا میکنم. در بارها و بارها گفتن که وظیفه ما کسب قدرت نیست، وظیفه ما انتقال قدرت به مردم. این چیزی هستش که خود اونایم که توی رژیم هستن بهش اقرار دارن، به این که شمخانی موقعی که زنده بود میگفت تنها گروهی که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه، اولین گروهی که گفت جنگ ایران و عراق بعد از آزادی خرمشهر بی خوده سازمان مجاهدین بود و هیچ گروه دیگه، هیچ سازمان دیگه این مسئله رو ابراز نکرد. در تمام این دورانی که جنگ صورت گرفته بود، از روز اول مقاومت ایران اعلام کرد که جنگ ضد میهنیه، جنگ نباید ادامه پیدا کنه و خطوط مشخصی رو میده و همینجور که الان توی این آگهی برای تظاهرات روز 30 خرداد یا 20 ژوئن اعلام کردین، بحث صلح و آزادیه ولی راحت پیش نمیره. کانونای شورشی توی ایران هستن، سازمان مجاهدین خودش اعلام کرد که 2000 نفر ناپدید شدن تو همین قیام دیما و دور قبلم توی قیام 401 بحث 3600 نفر بود در حمله واقعا که به مرکز زندگی خامنه ای کردن. متاسفانه با شروع جنگ یک مقدار این مسئله به خاموشی سپرده شد، 250 نفر در شرکت داشتن و بیش از 100 نفر کشته و یا ناپدید شدن، شاید هم دستگیر شده باشن. یعنی خب اطلاعات درستی حداقل تا الان نیومده که سازمان اسم گروهی رو اعلام کرده، بعضی هاشون هم که شهید شده بودن اونا رو هم اعلام کرده. روی همین اصل میگم که با برنامه مشخص ما میتونیم این جامعه جنگ زده ایران رو که خشم و اندوه دوشه به یک انرژی سیاسی اجتماعی تبدیل کنیم که این انرژی و امید به آینده و سرنگونی بتونه راه رو باز کنه، چیزی که بارها و بارها خود مقاومت ایران، خود خانم رجوی روش انگشت گذاشتن که این بحثی که من فقط اینجا تموم کنم، بحثی که قبلا هم گفتم راجع به اینی که طرز فکر سلطنت اینه که یکی دیگه برات میاد کار میکنه رو مقاومت ایران واقعا باهاش مبارزه کرده، نقش انسان رو در تعیین سرنوشت خودش بارها و بارها برجسته کرده و این الان مثلا این حالت رو میده که ببین فلانی تو قدرت داری، به گفته این ادبیات جدید یک عاملیت داری، میتونی تغییر بدی، میتونی تأثیر بذاری و ما این افسردگی، اضطراب، همه اینا رو میتونیم تبدیل کنیم به این که موفق باشیم. خب توی ادبیات ایران، توی اشعار ایران هم این روزای سیاه به نحوی گفته شده، اما همون جور هم راهکارهایی براش گفته شده. من فکر میکنم الان بیشتر از همه روی این اتحاد جمعی، روی اون احساس ما بودن، احساسی که ما میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم تأثیر بذاریم و مهمتر از همه عامل انسانی، عشق به زندگی و ادامه حیات میتونه با همه سختی ها، گرونی ها، اون مسائل اقتصادی مادی جامعه که بی نهایت مهم هستن، بتونیم تغییر بدیم و تأثیر بذاریم.
1: خیلی
0: امیدوارم
1: خیلی
0: جوابتون رو داده باشم.
2: بله خیلی متشکرم، بسیار عالی. همونجوری که خودتون گفتید خیلی میشه صحبت کرد، اما خب بسیار عالی بود، ممنون، متشکرم. خانم شریفی بفرمایید.
1: بسیار صحبت‌های جامعی بود خانم دشتی، ما سوالات دیگه هم داشتیم ولی خب شما بسیاری از سوالات ما رو در ضمن توضیحاتتون در واقع پاسخ دادید. ما حدودا 5 دقیقه وقت داریم تا پایان صحبت‌هامون با شما. من می‌خواستم از شما خواهش کنم که در عرض این 5 دقیقه شما اون نکاتی رو که البته همکارم میگم 5 دقیقه هم کمتر وقت داریم، گویا 3-4 دقیقه وقت داریم، شما اگر جمع‌بندی کنید صحبتتون و اگر نکته‌ای هست که باید اضافه کنید لطف کنید اینو انجام بدید، و اگر می‌خواید با صحبتی دارید با شنوندگان خداحافظی میخواید بکنید، یا اگر تکمیلی صحبتی هست. و من امیدوارم که در برنامه آینده باز ما میزبان شما باشیم و بتونیم از برای میدونم بسیار فعال هستین و بسیار آگاه در این مسائل، بتونیم از این توانی شما در رادیو استفاده کنیم. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
0: خیلی ممنون، لطف دارین شما، واقعا شرمنده شما و شنوندگان هستم، امیدوارم که بتونم کمکی کرده باشم. اما من دوباره برمیگردم روی مسئله تأثیر فرد، مسئولیت فردی که در توی یک اگر بخواد آدم دیده بشه، یعنی انعکاس پیدا کنه توی یک ظرف جمعی صورت میگیره. ما فرصت‌های زیادی رو نباید، یعنی وقت از دست دادن فرصت رو نداریم. اینو بگم که موقعی که دوباره مثلا میگم چشم دنیا به این دوخته میشه که آی صلح شد، شاید یک تصویری داشته باشیم، آه بله دیدین مثلا رژیم خیلی قدرتمنده و این کاری کرد اون کاری کرد، یعنی اسیر دوباره از به جای این که به تحلیلایی که واقعیه توجه کنیم، دوباره با همون اخباری که میشنویم توی روزا و احتمالاً توی بعضی از تحلیلای وابسته عقب نشینی کنیم، بگیم اینجوری شد که آی دیدی گفتیم. خب این آدم توی جبهه سلطنت میبینه، به محضی که دیدن این آثار شکستو، حالا یا به دستور یا من فکر نمیکنم، این اومدن ای ریزش کرد، دیدی که تو همه میگن خیلی تعدادشون که میرن تظاهرات کمتر شده. ما اینجوری نیستیم، ما فرصتها رو نباید از دست بدیم. من کسی نیستم که دعوت کنم از دوستانی که صدای منو میشنون، ولی تقاضا میتونم بکنم که ظرف 3 خرداد و شرکت در تظاهرات 3 خرداد فرصت بسیار مناسبیه که با وجود اگر قراردادی بسته بشه، بگیم مردم ایران سرنوشتشون خودشون میخوان دست بگیرن، مردم ایران ضد اعدام، ضد جنگ، خواستار صلح هستند، و این ممکن نمیشه جز اینکه این رژیم در تمامیتش سرنگون بشه. من فکر میکنم میام همینجور که خدمتتون عرض کردم، صحبت زیاده و به خصوص در همین مسئله روانشناسی اجتماعی من خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت کنم راجع به این مسئله، ولی فرصت نیست. اما تقاضا میکنم که دوستان و شنوندگان تا اونجا که میشه از این فرصت استفاده کنیم. میگم ما فرصت از دست دادن وقت رو نداریم و در این تظاهرات همراه ما باشن.
1: خیلی ممنون خانمی دشتی از شرکتتون در این برنامه. من همینجا به نوبه خودم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و ادامه برنامه رو همکارم در خدمت شما هستن. همونطور که میدونید تکرار برنامه های روزهای یک شنبه، روزهای 3 شنبه و 5 شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر روی موج FM ردیف 102.6 پخش میشه. هفته بسیار خوبی داشته باشین به امید شنیدن خبرهای بسیار خوب برای میهنمون.
2: منم بله با تشکر، منم تشکر میکنم از شرکت شما خانم دشتی در این برنامه و بحث بسیار عالی که پیش بردید. انشالله که همونجور که همکارم گفت هفته های آینده شما داشته باشیم، و با درود و آرزوی هفته خوش برای شما. شنوندگان عزیز، به اطلاعاتون میرسونیم که با توجه به اینکه فردا دوشنبه 4 خرداد سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران هست. ما برنامه گفتگوی سیاسی هفته آینده را به این موضوع اختصاص میدیم و نگاهی هرچند کوتاه میندازیم به 60 سال مبارزه و مقاومت علیه دیکتاتوری شاه و شیخ با پرداخت سنگین ترین بهای ممکن و با تقدیم هزاران شهید به درگاه خلق قهرمان ایران برای آزادی و دموکراسی و رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک. همچنین در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به میراث محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان و راهی که با فدا و ایستادگی هزاران مبارز آزادی خواه ادامه یافته است. لازم به یادآوری است که ساواک منفور شاهنشاهی علی اصغر بدیزادگان را طوری در روی دستگاه آپولو سوزاند که سوختگی به نخاع این شهید بزرگوار رسیده بود که مستند و ثبت شده در سازمان امنیستی و همچنین سازمان های حقوق بشری هست. به همین خاطر شما رو دعوت به شنیدن این برنامه در هفته آینده خواهیم کرد و با آرزوی هفته خوب و همچنین ایام خوش برای شما، من به سهم خودم از شما خداحافظی میکنم و با درود و آرزوی روزهای بهتر و ایام بهتر برای ایران و ایرانی.

0: مقاومت ایران 30 خرداد 1405، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سال روز تأسیس ارتش آزادی، محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی، حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی، استقلال، جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ.
1: بنیامین علیزاده دو جاویدنام شهر رشت تخریب شده. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مشابه از تخریب و مخدوش‌سازی سنگ مزار معترضان دیماه در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، این اتفاقاتی که در دیماه افتاد، این کشتاری که انجام شد، مانند خاری تو گلوی جمهوری اسلامی، تمام تلاش خودشو داره میکنه که یاد اونها گرامی داشته نشه، اونها فراموش بشن. یکی از کارهایی که میکنن همین تخریب سنگهای مزاره.
2: دقیقاً. حالا من این دو مورد رو اشاره بکنم. یکی مونا اسمی هست که سنگ مزارش در رشت تخریب شده. 38 ساله بوده، اهل همین رشت بود. در 18 دی ماه با گلوله کشته شد. مونا یک مادر بود و صاحب یک فرزند. فرد دیگر بنیامین علیزاده جاوید نام، اهل رشت بوده، 14 ساله بوده و 18 دی ماه در بلوار معلم با گلوله ماموران حکومت کشته شد. خب من اینو اشاره بکنم که الان ایران اینترنشنال کارزاری هم برای دریافت اطلاعات درباره جاوید نما و شیوه سرکوب و ابعاد جنایت بزرگی که جمهوری اسلامی در انقلاب دی ماه در این شهر کرد راه انداخته. از بینندگان میخوایم که اگر اطلاعات بیشتری دارند برای هویت‌یابی افراد و جاوید نما یا اطلاعات مشابه این تخریب سنگ مزار، حتما ارسال بکنن به ایران اینترنشنال. ابعاد جنایت بسیار گسترده است. ما گزارش های دیگه ای هم داریم از تخریب سنگ مزارها، مثل بنیامین قنبری در خوی که اون هم اطلاعاتش به ما رسید که سنگ مزارش در واقع تخریب شده و این سابقه بسیار گسترده ای داشته در سالهای گذشته.
1: اشاره کردی به سابقه، به یاد میارم مثلا در خاوران هم همین رفتار رو کردن. جمهوری اسلامی یکی از ابزاری که داره اینه که اون کسایی که کشته به دست خودش اونها رو بینام و نشان بکنه. یادمه که برای کیان پیرفلک هم بارها حمله شده، سنگ مزار رو تخریب کردن و باز هم بازسازی شده. یکم بیشتر توضیح بده از این روش، از این کارهایی که انجام دادن در کارنامه خودشون.
2: دقیقاً. خب همونجوری که اشاره کردی، اولین مواردش همون دهه 60 است و سنگ مزارهای بلایی که سنگ مزارها آوردن، تخریب کردن، پاکسازی کردن اون بخشا رو و این ادامه پیدا کرد. این جمهوری اسلامی اگه دستش میرسید، اگه اون دنیایی بخوایم بگیم وجود داشته باشه، در اون دنیا هم رها نخواهد کرد مردم رو. روش ها خیلی متفاوته، از همین شکستن سنگ مزار که برای افراد بسیاری از معترضان اتفاق افتاد، از نیکا شاکرمی که در سال 1401 در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد، یا مخدوش سازی اجزای هویتی روی سنگ مزارها از عکس گرفته یا نمادهایی که خانواده ها میذارن، بی حرمتی و ایجاد آلودگی یا جلوگیری حتی از برگزاری مراسم که تو همین انقلاب دیماه دیدیم که در واقع مداهایی رو میفرستادن که مردم ترانه یا آهنگ یا شعاری رو ندن در مراسمشون، یا اینکه تحمیل بکنن که چه واژه‌ای روی سنگ مزار بیاد، مثل شهید که خانواده‌ها تا الان جلوش مقاومت کردن تا این اتفاق نیفته.
1: یادم افتاد که حتی دیوار جاویدنما در لندن رو هم به نوعی آتش گرفت و آتش زدن و نمی‌خوان هیچ خاطره‌ای از این جاویدنام‌ها باقی بمونه، اما باقی خواهد ماند در دل تاریخ. ممنون از حضورت. محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دورریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای این شهروند با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
3: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری و یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کنم میکنم دیگه، پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی ها و ظرفیت های خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمیبیند.
4: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست بخصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سررقمیست. حالا چقدر واقعیت؟ خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منطقه این بقا فرق داره با دوام یا فرزن چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 دهه که مردم ایران تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس سوئیس اعلام کرده مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داده 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلور سوئیفت در وین در اتریش دادگاهی می شود. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله با جرایم مربوط به تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله ای الهام گرفته از داعش انجام دهد. در پی کشف این طرح 3 کنسرت تیلور سوئیفت در اتریش لغو شد. پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گولدرز گرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده. به گفته پلیس راننده یک مرد 39 ساله عراقی است. این فرد به دلیل وارد کردن جراحات شدید، رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه آزمایش مواد مخدر بازداشت شده. مقام‌های پلیس لندن میگویند تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد و این پرونده در حال حاضر تروریستی تلقی نمی‌شود. امیر حسین ترکان، مرد ایرانی که شامگاه چهارشنبه توسط یک راننده عراقی در نزدیکی دیوار جاویدنامان لندن زیر گرفته شده، در حالی که در بیمارستان بستری است، در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و اعتراضات مردم ایران پیام داده.
5: ای کاش. برای بچه های ایران ما هستیم، برای عرقی که بستیم جانی سلام کینگ رزا پهلوی، بگو کینگ رزا پهلوی که در عادت کنه جانی سلام.
1: همکارم فربود سروندی از مقابل بیمارستان محل بستری شدن امیر حسین ترکان در غرب لندن گزارش میده.
6: ما مقابل بیمارستانی در غرب لندن هستیم، جایی که امیر حسین ترکمان، مرد 41 ساله ایرانی که دیروز در منطقه گلدرزگرین مقابل دیوار جاویدنام ها پس از یک درگیری لفظی و فیزیکی دچار مصدومیت شدید شد، به این بیمارستان انتقال داده شده. امیر حسین دیروز در اون منطقه با یک فرد که تابعیت عراقی داشته و 39 سالش هستش درگیر میشه و بعد از این درگیری توسط اون شخص زیر گرفته میشه و پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه، راننده رو دستگیر میکنه و امیر حسین هم بلافاصله به این بیمارستان منتقل میکنن. وضعیت جسمانی امیر حسین رو از نزدیکانش و دوستاش که دیشب اینجا پیشش بودن پرسیدم ساعتی پیش و گفتن که تعدادی از دنده های قفسه سینه و همچنین از ناحیه گردن و لگن دچار شکستگی شدید شده و همچنان در بیمارستان بستری هستش. پلیس هم به دنبال این اتفاق بیانیه صادر کرد، این اقدام تروریستی به شمار نیاورده، اما گفته همچنان و به شدت پیگیر این اتفاق هستش و از کسایی که توضیحات و اطلاعات بیشتری در مورد این حادثه دارن خواسته که برای پلیس ارسال کنه یا با اونها تماس بگیره. همچنین پلیس خواسته ویدیوهای این حادثه به خاطر صحنه‌های دلخراشی که داره منتشر بازنش نشه تا تحقیقات پلیس به پایان برسه. فرود سرمندی، لندن.
1: یک مروری بکنیم تازه‌ترین تحولاتی که امروز داشتیم. تا این لحظه آکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم با مدت 60 روز برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما منتظر هستند که دونالد ترامپ متن نهایی رو تایید بکنه. آکسیوس نوشته که مذاکره کننده های آمریکایی جزئیات این توافق نهایی رو به اطلاع ترامپ رسوندن، اما ترامپ درخواست کرده که چند روز فکر بکنه راجع به همین موضوع. در همین حال هم موضوع حملات جمهوری اسلامی به کویت هم خبرساز شده. کشورهای علوی از جمله امارات متحده عربی، قطر و همینطور عربستان سعودی واکنش نشون دادن و این حملات رو محکوم کردن و همینطور آمریکا هم به عمان هشدار داده که در خصوص اخذ عوارض خودداری بکنه از این موضوع. ممنون از همراهیتون، برمیگردم بعد از دقایق کوتاه.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریام نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساسا به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساسا قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انورستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انورستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی
2: اکثر
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاغی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می‌شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می‌گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می‌آمدند شلیک می‌کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه‌های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
2: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مرد علی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلا بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دیماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
4: مرسی. آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم. خدایا آزاد بشیم.
5: بلند نگو سرم.
2: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
7: بروکسل. لس آنجلس.
8: کالگری.
2: بلی.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
9: با ما بمانید.
12: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیدند که می توان به آن مفتخر بود.

0: هشت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش آکسیوس از توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تحریم نهاد مدیریت تنگه هرمز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا. خزانه داری آمریکا دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط را قطع کرد. ادامه تعرض به مزار جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران حکومتی سنگ مزار بنیامین علیزاده و مونا اسمی، دو جاوید نام در رشت را تخریب کردند. خوش آمدید. گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق افزایش یافته. ساعتی پیش آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که طرفین مذاکره به توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و همینطور آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته ایران دست یافتند. این منابع به آکسیوس گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکردند. مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به این رسانه گفتند که شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف هنوز نیاز داشتند تایید مقامات ارشد خود را بگیرند. مقامات آمریکایی افزودند که طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضاست. این در حالی است که تهران هنوز این موضوع را تایید نکرده. آکسیوس نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی جزئیات توافق نهایی را به ترامپ گزارش دادند و او چند روز برای تصمیم گیری زمان خواسته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، رویترز هم دقایق پیش همین خبر را منتشر کرد. در العربیه هم پرداخته به همین موضوع و اشاره کرده که احتمال زیاد در پاکستان امضا خواهند کرد توافق را. بیشتر از تو بشنویم چی شنیدی تا این لحظه در خصوص همین موضوع و اجازه ترامپ.
1: شرط این که در پاکستان امضا بکنند یا اینکه آقای ترامپ الان اونجایی هست که بخواد امضا بکنه، اینها هیچ کدام تایید نمیشه. اون چیزی که الان ما میتونیم تایید بکنیم گزارش آکسیوس است. کاخ سفید هم دقایق پیش برای خود ما، برای ایران اینترنشنال، خبر آکسیوس رو تایید کرد. خبر آکسیوس رو تماما تایید کرد، یعنی جدا نکرد که این بخشش رو ما تایید میکنیم، این بخشش رو تکذیب میکنیم. خبر آکسیوس هم به ما میگه که جمهوری اسلامی آمده گفته که من الان آمادگی کافی رو دارم، تمامی تاییدیه ها رو دریافت کردم و حاضرم که امضا بکنم و مذاکره کنندگان آمریکایی این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. آقای ترامپ بهشون گفته من الان امضا نمی کنم و بعد چند روز به من وقت بدید و بعد از چند روز امضا خواهم کرد. این الان اون خبری هست که ما از سمت کاخ سفید هم پس تاییدش رو داریم، ولی اینکه آیا آقای ترامپ امضا خواهد کرد، نخواهد کرد، به پاکستان خواهند رفت، اینها واقعا نمیشه تایید کرد و مخصوصا وقتی که منابع یا خبرگزاری از خاورمیانه باشه به هیچ عنوان نمیشه این رو تایید کرد. اما اون چیزی که در گزارش آکسیوس اومده، اگر بخوایم یه مقدار با جزئیات بهش نگاه بکنیم، اولا که این یک یادداشت تفاهم هست، این یک توافق نیست، یک اصول کلی رو طرفین دارن راجع بهش با همدیگه تفاهم میکنن. از جمله در باب هسته ای، آن چیزی که جمهوری اسلامی با امضای این یادداشت تفاهم داره قبول میکنه اینه که اون اورانیوم 60% سوزی شده رو از دست بده، ولی اینکه آیا این اورانیوم داخل خاک ایران رقیق سوزی بشه، آیا به آمریکا فرستاده بشه، آیا به چین فرستاده بشه، آیا به روسیه فرستاده بشه، اینها همه جزئیاتی است که قراره بعدتر وقتی که بحث توافق مطرحه اینها راجبش صحبت بکنن. در بازه زمانی 30 روزه ابتدایی از لحظه‌ای که این امضا بشه، در 30 روز نخست جمهوری اسلامی پذیرفته که تنگه هرمز رو باز بکنه، پذیرفته که به تانکرها و کشتی‌های تجاری اجازه بده، حالا از هر مسیری، از مسیر استاندارد قبلی یا مسیری که جمهوری اسلامی آمد علم کرد که می برد کشتی ها رو به نزدیکی بنا جزایر کوچک خودش، از هر مسیری اجازه بده که این کشتی ها عبور بکنند بدون محدودیت و بدون اینکه بخوان آزار اذیت بکنند، یعنی که بخواد پهپاد بزنه، بخواد موشک بالیستیک یا هر موشک کروز هر چی بخواد شلیک بکنه. از اون سمت ایالات متحده داره تعهد میده میده که اگر این کارو جمهوری اسلامی بکنه و همزمان اون سیرو جمهوری اسلامی مینروبی هم انجام بده، اگر اون انجام بده ایالات متحده محاصره دریایی رو گام به گام متناسب با اونچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، آمریکا هم محاصره دریایی رو حذف بکنه، این میشه سیروز اول. و در این بین باید راجع به هسته‌ای هم مذاکرات معناداری انجام بشه، مشخصا راجع به اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون. راجع به اون ایالات متحده اصرار داره که اون داستانش در همین 60 روز تعیین تکلیف بشه. امتداد آتش بس فعلی خواهد بود، این رو فراموش نکنیم. همین الان که این آتش بس برقراره، در چندین مورد، حداقل در 3 مورد بین آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بازی انجام شد، به روی هم شلیک کردن در حین اینکه آتش بس وجود داشت. الان باید این آتش بس برای 60 روز دیگه هم تمدید بشه، ولی در گام نخست بیشتر بحث ترددهای دریایی است. میدونیم برای ایالات متحده اون

0: مین روبی داشته باشن به منطقه فرستادن. فرانسویه میدونیم که در دریای عرب بود، ایتالیاییه میدونیم یک دو روز پیش در اطراف کانال سوئز مشاهده شده بود.
1: سمیرا، اشاره کردی به تنش‌هایی که داشتیم در چهارشنبه شب و حملاتی که انجام شد از سوی جمهوری اسلامی به کویت. سنتکام هم واکنش نشون داده، بسیاری از کشورهای عربی هم تا این لحظه واکنش نشون دادن. بیشتر تو بپرداز به موضوع سنتکام، چطور می‌بینن این حملات رو، چه واکنشی داشتن تا این لحظه؟
0: شهر کشورهای عربی که همه محکوم کردن، عربستان سعودی محکوم کرده، مصر، امارات متحده عربی، ولی خود سنتکام در اون نوشته که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کردن راجع به اقدامات جمهوری اسلامی، مشخصا نام نقض فاحش آتش بس رو روش گذاشتن که این تازگی داره. در مدتی که آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا ایجاد شده بود، از اون لحظه اول تا قبل از این اقدام جمهوری اسلامی، این چندین باری که اتفاقات نظامی و تنش‌های نظامی رخ داد، اسمش رو نقض آتش بس نگذاشته بودن. چه آقای روبیو از سمت سیاسی اگر بخوام صحبت بکنیم، گفته بود نه، این کاری که ما کردیم دفاع از خود بوده و هیچ کدومش به معنای این نیست که الان آتش بس از بین رفته. از سمت مقام‌های نظامی، هکست و جنرال دنکن رو هم بخوام راجع صحبت کنم، این رو هم اشاره کنم که جنرال دنکن رو یک ساعت پیش من اینجا دیدم که داشت وارد ساختمان اجرایی آیزنهاور می‌شد. او هم اینجاست. این هم تحول مهمیه که حالا شاید در یک دو روز آینده این پازله مقدار شکل بگیره. اما آقای دنکن هم گفته بود آستانه تعامل ما هنوز به اونجایی نرسیدیم که اون رو بخوایم رد بکنیم، اینها نقض آتش بس نیست. و رسیدیم به امروز بعد از اون 5 تا پهپادی که جمهوری اسلامی زد، پهپاد ششم رو ایالات متحده در نطفه خفه کرد در خاک ایران، در خشکی، و بعد از اون بالیستیکی که به سمت کویت زد جمهوری اسلامی، اون رو هم ایالات متحده تونست کمک بکنه به کویت در مهارش. و این رو الان ایالات متحده اسمش رو میذاره نقض آتش بس و میگه ما و متحدانمون در کنار هم، از خودمون، از منافعمون در مقابل این اقدامات و این تهاجم‌های جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. شراره،
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. در ادامه تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. همکارم مرضیه حسینی همراه ما شده از کنگره آمریکا. مرضیه، بیشتر تو بپرداز به موضوع واکنش‌هایی که سناتورها داشتن تا این لحظه، تحریم‌هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه بر لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی.
2: همینطوره، مشخصا میدونیم صحبت‌هایی که آقای بسن تا به این لحظه کرده سه محور اساسی داشته: تحریم شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی، تحریم نهاد تازه تأسیسی موسوم به نهاد تنگه خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده، و در آخرین نکته احتمال گسترش تحریم‌ها و در بر گرفتن کشوری حتی مثل عمان. مشخصا در مورد مسئله شرکت‌های هواپیمایی، اگرچه آقای بسن نام نبرده از اینکه کدام شرکت‌ها منظورش هست، اما احتمال میره تفسیر مطبوعات این هست که احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر منظور آقای بسن هست. میدونیم دو شرکت هوایی مهم جمهوری اسلامی که همین لحظه هم تحت تحریم ها قرار دارن، اما تحریم هایی هست که بسیار در واقع تحریم های سختی نیست. این شرکت ها دارن پرواز میکنن، دفتر دارن در مراکز خیابان های مهمی مثل شانزلیزه، پاریس و اینچنینی. اما این تحریم هایی که آقای بسن داره الان صحبت میکنه، تحریم هایی هست که تمامی موارد فرود آوردن، فرود کردن این هواپیما در هر نقطه از جهان، سوختگیری های بین المللی و حتی تمامی سامانه فروش بلیط این هواپیما ها رو شامل میشه. این به این معنی هست که دولت آمریکا در تلاش هست که این تحریم ها رو به نوعی کارآمد بکنه که هیچ کشور دیگری در جهان نتونه اجازه پرواز به این شرکت های هوایی بده. دومین مسئله که آقای بسن در مورد صحبت میکنه، تحریم نهادی موسوم به تنگه خلیج فارس، چیزی که جمهوری اسلامی اسمش رو گذاشته، تحریمی هست که اینجا در کنگره آمریکا هم واکنش داشت. سناتور تام کاتن پستی منتشر کرد و تاکید کرد که در واقع کنگره آمریکا، سنای آمریکا بوده و یا خود این شخص بوده که درخواست تحریم این نهاد رو به وزارت خزانه داری آمریکا ارسال کرده. بسیار خبر مهمی است به این جهت که به گفته سناتور کاتن و با توجه به استدلالی که از صحبت‌های آقای بسن

0: رقابتی میشه. دولت آمریکا به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد این نهاد تازه تاسیس که چند هفته از تاسیسش میگذره بتونه مشروعیت بین‌المللی ایجاد کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی نهاد رو ایجاد کرده برای در عکس عوارض از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن، عوارضی که بعضن گفته میشه حتی ممکن هست تا 2 میلیون دلار هم افزایش پیدا بکنه. اگر جمهوری اسلامی موفق میشد که این نهاد رو به نوعی مشروعیت بهش بده در عرصه بین‌الملل، به گفته مطبوعات آمریکا عملاً باعث میشد که یک دستاورد بسیار تاریخی برای جمهوری اسلامی باشه و در واقع چالش‌های بسیار عمده‌ای رو برای کشورهای خاورمیانه و برای کشور آمریکا ایجاد می‌کرد. کاری که دولت آمریکا کرد این که در نطفه تلاش بکنه این تلاش جمهوری اسلامی رو به نوعی خفه بکنه و با این کار به تمامی کشورها که نام عمان رو هم چندین بار در اون درج کردن هشدار بدن که هیچ گونه همکاری، هیچ گونه پرداخت عوارض، هیچ گونه پرداخت جریانات مالی تحت عنوان حتی کمک‌های بشردوستانه با این نهاد، با افرادی که این نهاد رو مدیریت می‌کنن، برای دولت آمریکا قابل قبول نیست و این به نوعی مشمول محدودیت‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا به نوعی محسوب میشه. می‌دونیم که مسئله عمان هم در طول 24 ساعت گذشته خبرساز شده، وقتی که آقای ترامپ روز گذشته در جلسه کابینه حالا یا سهواً یا آمدانه از کلمه منفجر کردن عمان اسم برد. برخی از مطبوعات میگن آقای ترامپ اشتباه کرده، منظورش ایران بوده، اگرچه کاخ سفید تا به حال واکنشی نشون نداده. تلاشی برای همکاری‌هایی که عمان با جمهوری اسلامی در راستای عکس عوارض در تنگه هرمز داشته.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. مدیر کمپین معلولان هشدار داده ناکافی بودن بودجه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند چندین بار از آنها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. باستانشناسان دانشگاه تهران در جریان یک کاوش در آتشکده‌ای در شمال شرق ایران یک قطعه نفیس گچبری کشف کردند. به گفته پژوهشگران این قطعه تصویری از یزدگرد سوم، آخرین پادشاه سلسله ساسانی را در روزهای پایانی حکومتش نشان می‌دهد. گفته می‌شود این اثر یکی از مهمترین تصاویر به جا مانده از واپسین سال‌های امپراتوری ساسانی است. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سنگ مزار مونا اسمی و بنیامین علیزاده، دو جاویدنام شهر رشت، تخریب شده. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مشابه از تخریب و مخدوش‌سازی سنگ مزار معترضان دیماه در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. همکارم محسن مهیمنی می‌گوید که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تخریب مزار کسانی که به قتل رسانده دارد.
2: گزارش‌های دیگه هم داریم از تخریب سنگ مزارها، مثل بنیامین قنبری در خوی که اون هم اطلاعاتش به ما رسیده که سنگ مزارش در واقع تخریب شده و این سابقه بسیار گسترده‌ای داشته در سال‌های گذشته، ولی مواردش همون دهه 60 است و سنگ مزارهای بلایی که سنگ مزارها آوردن، تخریب کردن، پاکسازی کردن اون بخش‌ها رو و این ادامه پیدا کرد. این جمهوری اسلامی اگه دستش می‌رسید، اگه اون دنیایی بخوایم بگیم وجود داشته باشه، در اون دنیا هم رها نخواهد کرد مردم رو. روش‌ها خیلی متفاوته، از همین شکستن سنگ مزار که برای افراد بسیاری از معترضان اتفاق افتاد، از نیکا شاکرمی که در سال 1401 در خیزش زن زندگی آزادی کشته شد، یا مخدوش سازی اجزای هویتی روی سنگ مزارها از عکس گرفته یا نمادهایی که خانواده ها میذارن، بی حرمتی و ایجاد آلودگی یا جلوگیری حتی از برگزاری مراسم که تو همین انقلاب دیماه دیدیم که در واقع مداهایی رو میفرستادن که مردم ترانه یا آهنگ یا شعاری رو ندن در مراسمشون، یا اینکه تحمیل بکنن که چه واژه‌ای روی سنگ مزار بیاد، مثل شهید که خانواده‌ها تا الان جلوش مقاومت کردن تا این اتفاق نیفته.
1: موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیا بات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستأصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی همانقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید اقتصاد ایران توانایی ها و ظرفیت خود را از دست داده و آنچه باقی مانده در خدمت دوام اقلیت حاکم است، اقلیتی که دوام خود را در دوام مردم نمی بیند.
4: رشدی که در طی یک دهه یا حتی بیشتر چیزی نزدیک صفر بوده، بیکاری که بسیار بالاست بخصوص برای جوانان و زنان بیش از 20%، و افزون بر این تورمی که به هر حال در مورد مواد خوراکی سرغمی است. حالا چقدر واقعیت، خب نمیشه اعتمادی کرد به اطلاعات مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی. چرا؟ برای اینکه مردم چیز دیگری رو احساس میکنن، چیزی بالای 100%. تورم عمومی هم خب یک چیزی بیش از 50% تا 70% تخمین زده میشه. بنابراین اقتصاد ایران به طور کلی در مسیر دوام نیست، بلکه در مسیر فرسایش است، به این معنی که اون توانایی ها ظرفیت خودش رو از دست داده و میدهد و اون منابعی هم که باقی میماند خب طبیعتا از نگاه کسانی که حاکمیت رو در دست دارن، یعنی اون اقلیت اولیگارش ها و به هر حال کسانی که قدرت ثروت رو در اختیار دارن و همچنین رسانه ها و ابزارهای سرکوب نرم و سخت، به معنی دوام خودشونه. اونها دوام مردم رو، دوام خودشون نمیبینن، بنابراین منابع رو اختصاص میدن به خودشون برای بقای حاکمیت. منتها این بقا فرق داره با دوام یا فرضاً چیزی که توسعه خوانده میشه یا رشد خوانده میشه یا مفاهیم دیگری که در اقتصاد با معناست. بنابراین سراشیبی است که اقتصاد ایران دوچار اون شده، بخصوص برای طبقات پایین و اون 7 تا 8 دهه که مردم ایران تبدیل اقتصاد به یک فرایند فرسایش.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس سوئیس اعلام کرده مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داده 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داده. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. فرد مظنون به طراحی حمله به کنسرت تیلور سویفت در وین در اتریش دادگاهی می شود. دادستان ها می گویند این متهم 21 ساله با جرایم مربوط به تروریسم محاکمه می شود. بر اساس این گزارش متهم قصد داشته در جریان کنسرت های این خواننده در سال 2024 حمله ای الهام گرفته از داعش انجام دهد. در پی کشف این طرح سه کنسرت تیلور سویفت در اتریش لغو شد. اداره مهاجرت پناهندگان و شهروندی کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیل است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزام می‌کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود را به روزرسانی کند. موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شده بود. مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، ایرانی‌های زیادی اونجا هستن که شاید این تغییر بتونه سرنوشت اونها رو تغییر بده و بتونن بعد از پایان تحصیل اجازه کار بگیرن، زندگی تشکیل بدن و در کانادا بمونن. بیشتر تو توضیح بده این بروز رسانی چقدر میتونه به نفع درخواست کننده ها باشه.
5: شهر، در مورد اون 1000 نفری که درخواستشون رد شد، حالا اگر میان اونها ایرانی ها هم باشن، باید این رو در نظر داشته باشیم. برای کشورهایی که مهاجر میفرستند به کشور کانادا، مثل ایران، افغانستان، کشورهایی که دچار مشکلات عمیق هستند، این افراد اگر مجبور به بازگشت بشن کلن سرنوشتشون تغییر پیدا میکنه. برای همین یک خطایی که در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا وجود داشته، در واقع میتونسته سرنوشت این افراد رو عوض بکنه. 302 هزار درخواست از تاریخ 1 نوامبر سال 2024 در این سامانه ثبت شده که برای کسانی هستش که تحصیلات خودشون رو در کانادا انجام دادن و بعد از اون میخوان ویزای کار بگیرن و بعدش احتمالاً مسیر رو باز بکنن به اینکه بخوان اقامت دائم رو دریافت بکنن. از این 302 هزار نفر، همونطور که گفتی، نزدیک 1000 نفرشون به دلیل نقص مدارک پرونده هاشون رد شده. نقص مدارکی که به دلیل این بوده که در این پورتال جایی نبوده که اینها بتونن مدرک زبان خودشون رو بارگذاری بکنن و خیلی ها اصلا متوجه نبودن که باید این مدرک زبان رو آپلود بکنن در این سایت، به خاطر اینکه خب طبیعتاً جایی نداشته و صرفاً کسانی که این اخبار رو دنبال می‌کردن یا وکیل داشتن احتمالاً می‌دونستن که چه اتفاقی داره می‌افته. این رو باید یادآوری بکنم که حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا تحصیل میکنن در حال حاضر. بسیاری همین حالا فارغ التحصیل شدن، کسانی هستن که دارن سعی میکنن با انواع اقسام مختلف ویزاها در کانادا بمونن و زندگی خودشون رو بسازن. خیلی از اینها در همین چند سال اخیر به ویژه در تجمع ها شرکت کردن، عکس و فیلم هاشون به دست جمهوری اسلامی رسیده و شاید حتی برگشت به ایران برای اونها گزینه ای نباشه. برای همین بسیار مهم هستش که قوانین از این دست به روز رسانی های سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا هر روز مرور بشه، توسط کسانی که دارن این برنامه ها رو انجام میدن، قصد مهاجرت و ماندن در کانادا رو دارن و این هم یک نکته مهمی است که حالا این سایت ظرفیت این رو داره که این مدرک رو بپذیره. بسیاری از افراد هستن که همین حالا این روند رو شروع کردن و شاید این مدرک رو بارگذاری نکردن، میتونن از این فرصت استفاده بکنن و این رو انجام بدن. برای کسایی که متاسفانه ویزای اونها رد شده، همون 1000 نفری که حالا به دلیل نقص پرونده ویزای اونها رد شده، بسیاریشون دیگه حتی موقعیت بازگشایی این پرونده رو هم نخواهند داشت. اگر بتونن هم ممکن هست به دلیل در واقع استخدام کردن یک وکیل بخواد خیلی گرون براشون تمام بشه. پس بهترین کار اینه که از ابتدا بدونن دقیقاً دارن چه کاری میکنن. این رو هم اضافه بکنم که وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا بارها برای ایرانیان تسهیلات ویژه‌ای رو در نظر گرفته، اینکه اجازه کارشون رو تمدید کرده در زمانی که خیزش‌های مختلف در ایران اتفاق افتاده، همین انقلاب ملی اخیر اتفاق افتاده و حالا این هم یکی دیگه از روش‌هایی هست که ایرانیان میتونن استفاده کنن در کانادا بمونن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. تازه ترین خبر رو با هم مرور کنیم. در ارتباط با ایران، آکسیوس ساعتی پیش منتشر کرد که دو مقام آمریکایی تایید کردند که مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به یک یادداشت تفاهم آتش بس 60 روزه دست پیدا کردند و همینطور آغاز مذاکرات در خصوص مسائل هسته‌ای، اما اشاره کردند که هنوز این موضوع در انتظار این هست که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اون رو تایید بکنه. دقایقی پیش رویترز هم همین خبر رو منتشر کرده و از اون طرف رسانه‌های دیگه‌ای مثل عربی گزارش دادن که توافق میان واشنگتن و تهران در دو مرحله انجام میشه. در مرحله نخست امضای تفاهم نامه است و مرحله برگزاری امضا در پاکستان انجام میشه. ممنون از همراهیتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: مهندس حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر با هم؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همیهنه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: با هم قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
4: فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: روزانه 35 میلیون لیتر
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت. چه کسانی سیم

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوازده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه ببخشید پنجشنبه با عرض معذرت، چون من سرما خوردم و سرفه دارم و عطسه و تب، در هر حال از شما عزیزان عذر میخوام. امروز پنجشنبه هفته خرداد 1405 و برابر با 28 ماه می 2026. در برنامه یک ساعت امروزمون ما گفتگویی خواهیم داشت با آقای منوچهر صالحی و موضوعی که با ایشون به بحث خواهیم گذاشت، موضوع آیا فریب های ترامپ برای آغاز دوباره جنگ. امیدوارم این یک ساعت برنامه‌ای که خدمتتون تهیه کردیم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. تلفن ما 2046-31-43-48-38 است. دوستان میتوانند ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و یا واتساپ دنبال کنند. فعلا نمیدونم چه شده که کانتری یا حساب کاربری ما در اینستاگرام بلاک شده است. حدود یه ماه اندیست. حالا قرار بود تحقیق کنیم، متاسفانه هنوز فرصت تحقیق رو نتونستیم انجام بدیم. به هر حال دوستان، این برنامه از طریق فیسبوک به صورت زنده پخش میشه. اگه دوستان مایل باشن میتوانن عضو تلگرام رادیو عصر جدید بشن و ما بیشترین مطالبی که میاد برامون سعی میکنیم در تلگرام رادیو عصر جدید بیاریم. امیدوارم که و سپاس داریم از این دوستان عزیزی که این کلیپ ها یا اخبار را در اختیار ما میذارند. اما در ارتباط با نت و از امروز و دیروز نت دوباره برقرار شد و هموطنان عزیز ما میتوانند به اینترنت دسترسی پیدا بکنند. گرچه قبلا هم به صورت‌های مختلف از طریق فیلتر شکن میرفتند، اما این دفعه دیگه آزادانه میتوانند بیاند و در این ممنوعیت هم مافیای فیلتر شکن پولایی را هنگافی را به جیب میزد. دو گیگابایتش را فکر کنم 300-400 هزار کرون میفروختند. به حال امید است که اینترنت برقرار بشه و بتونیم اخبار دقیق را از هموطنان عزیزمون دریافت بکنیم. اما کماکان صلح را آمریکا چندین بار با تجاوز به کشور ما شکسته است. همین امروز صبح و دیروز دوباره به مناطقی از ایران آمریکا حمله کرد و ایران هم دیروز جوابش نداده بود ولی امروز جواب داد و من فیلمی گرفتم که در رابطه با موشک باران یکی از ناوهای جنگی آمریکا سال چقدر صحت داشته باشه یا نه دیگه نمیدونم. به هر حال این با آقای منوچهر صالحی که بحث خواهیم نشست، فریب های ترامپ با هدف ادامه جنگ و همونطوری هم که میدونید این آقای نتانیاهو هم حاضر نیست به این تفاهم نامه که ایران و آمریکا با هم دیگه
کنار بیاند. از اخبار ما هم که این بود که این بالاخره آقای رضا پهلوی این از نظر ما خائن، وقتی که یک فردی، هر چه من باشم، شما باشه، هر کسی باشه، که از بیگانه تقاضا کنه برای رسیدن به قدرت و مملکتش رو بمباران میکنه و اون را به نام کمک های بشر دوستانه نام نهد، یک خیانت است. در هیچ برهه‌ای از تاریخ ایران شما نه شاهی نه شاهزاده‌ای میشناسید که از بیگانه تمنا کند و اونا جرذبه خودشون داشتند، از علیه دیکتاتورهای میجنگیدند و ایلی هم بود و میتونستن شکست بدن و خودشون به تخت پادشاهی بشینن. متاسفانه در این اواخر این سه مهره اجنبی پهلوی ها نگاهشون به بیرون از مرز هاست و به بالاخره امروز واکنش نشان داده و گفته که اونایی که تیشرت سواک رو برتن کردند و در خیابان‌های اروپا تظاهر کردن اشتباه است. گرچه اشتباه از اشتباه هم فراتر است. اما یک مقاله هم هست که آیا حامیان احمدی نژاد انتشار دادن که گفتن احمدی نژاد راه نجات ایرانه. از سوی حامیان احمدی نژاد برای شماری از خبرنگاران، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌های خارجی ارسال شده که اون با من راه نجات ایران چهره دارای توان عبور از بحران داخلی و خارجی معرفی شده. در این متن احمدی نژاد شخصیت توصیف شده که نه در چارچوب غرب‌گرایی قابل تعریفه و نه در وابستگی به شرق. نویسندگان این تحلیل مدعی شدند که در سالهای اخیر تلاش کرده خود را به عنوان یک چهره مستقل معرفی کند که هم نسبت به سلطه ادبی غرب حساس است و هم نسبت به وابستگی راهبردی به شرق موضع انتقادی دارد. و نیویورک تایم هم همونطور که میدونید اعلام کرد که آمریکا در فکر این بود که آقای چیز را بسر همین آقای احمدی نژاد را بر سر کار بیاورد، یعنی آقای پهلوی بهانه بود، به نام پهلوی میخواستند، این اسب تروا بود که اون را حل میدادند و از داخل اون آقای احمدی نژاد را میخواستند بیرون بیارند. و اما خود مسئله جنگ هنوز مانند شمشیر دماکولوس بر سر ایران هست و امید است که جنگ نشه و توافق بشود. این هر دو رژیم چون در جنگ آنچه که اون ضرر میکند مردم عادی هستند و بالاخره مردمی کم درآمد و آسیب پذیر. و اما با بستن دریای عمان توسط آمریکا که فکر میکرد که میتواند ایران رو بزانه در آورد، نتونسته در بیاره، برای اینکه ایران از طریق بندر کراچی و هوایی محصولاتش رو وارد میکنه. این یکی از موی دماغ آمریکا شده و از طریق شمال، یعنی گرجستان و ترکمنستان و و از طریق پاکستان اجناسش رو میاره و اون یکمی به اصطلاح به آقای ترامپ هم که هر روز یه حرفی میزنه. تا دیروز که میگفت ایران را به عصر حجر و تمدن ایرانی را به عصر حجر میرسونه و در رابطه با عمان هم گفتش که ما اون کشور نابود و منفجر میکنه. من هم در نوشتم در تاریخ آمریکا احمق‌تر از این آقای ترامپ به ریاست جمهوری نرسیده است و متاسفانه
پهلوی طلبای ما هم از میان پیغمبران جرجیس انتخاب کردند که هر لحظه به رنگی در میاد. و در خبر هم داریم که آمریکا میخواد آخرین دروازه هوایی ایران هم قفل کند. البته این خبر از اینترنشناله و میدونیم که اینترنشنال یک موساد نشنال باید باشه که مال نوکری اجانب را میکند. ساعت 19:15 دقیقه است. ما ترانه را با هم گوش میدهیم و در خلال پخش ترانه سعی میکنم که شما تفنه آقای صالحی را بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: آیا صالحی؟
1: بله بله در خدمتم.
0: با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و میتونم با شنوندگان رادیو شما یک گفتگویی داشته باشم.
0: آیا صالحی، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما فریب‌های ترامپ با هدف ادامه جنگ با ایران هست. در واقع ادامه جنگ نه، تجاوز به ایران هست. در واقع بعضی‌ها میگن جنگ ایران در واقع اشتباه است، چون که ایران جنگ آغازگر جنگ نبوده، بلکه ایران توسط آمریکا و اسرائیل تجاوز به شده است. این که باید اونا هموطنانی که صدای ما را دارند در بکار بردن واژه ها دقت بکنند، این که ایران مورد تجاوز اجانب قرار گرفته است. خب آقای ترامپ باز میبینیم که دیروز هر، یعنی در واقع این مثل آفتاب گردون هر لحظه یه سرش رو یه طرفی برمیگردونه. دیروز گفت قدیم یا چند وقت بیش گفته بود ایران رو به اصل حجر برمیگردونه و دیروز گفته بود که من امان را منفجر میکنم و نابود میکنم. این فریبایی که آقای ترامپ میگوید و متاسفانه پهلوی طلبای ما از میان پیغمبران جرجیس انتخاب کردند، این گفتن ها و این موزه گیری ها چه نقشی می تواند در رابطه با ایران داشته باشد؟ آیا ایران دوباره جنگی را آغاز علیه ایران جنگی را آغاز خواهند کرد؟ و اونطوری که ما گزارش‌های دریافت میکنیم، ملت ایران از یک استراب همواره در رنج هستند که نمیدونن آیا جنگ خواهد شد، آیا امشب حمله خواهد شد، فردا حمله خواهد شد، یا در یک استراب و استرس به سر میبرند. خب اگه بخوام این فریب های آقای ترامپ را افشا کنیم، آیا اینها خوراک های تبلیغاتی برای سرمایه داران، برای این وال استریت ها هست، یا اینکه واقعا در این تجاوز به ایران شکست خورده و میخواد یه آبروی برای آمریکا کشف کنند؟ میکروفون را در اختیار شما میذارم.
1: خیلی ممنون. عرض میکنم جنگ شروع شده از دیروز، حتی پریروز نیروی هوایی آمریکا شروع کرده بعضی از نقاط ایران رو بمباران کردن، از جمله اصفهان و خارک و پشم و جای دیگری رو، حتی یک بندر رو در سواحل دریای عمان ایران، الان اسمش تو ذهن من نیست، و ایران هم از اونجایی که بخشی از این عملات از کویت انجام گرفته بود، ایران هم امروز کویت رو موشک باران کرده و دولت کویت هم اعلام کرده که ضد پدافند ما تونسته بخشی یا همه موشک‌های ایران رو بزنه. در حقیقت جنگ دوباره شروع شده. این تیتری که شما انتخاب کردید، فریب‌های ترامپ با هدف ادامه جنگ، تیتر خیلی خوبیه. این آقای ترامپ از اونجایی که در بخش ساختمان و خرید و فروش خونه و بعد برنامه‌های تلویزیونی و اینجور چیزها سهیم بوده، کار اینایی که این کار دلالی میکنن، بخشی از کار دلالی بلوف زدنه. مثلا میگم تو اگر اینو الان نخری، دو تا سه تا مشتری دیگه هستن که با همین قیمت حاضرن فوری بخرن و در واقع طوری بانگون میکنن که این آخرین فرصت برای تو که بتونی به هدفی که میخوایی برسی.
0: در واقع بازار گرمی میخواد بکنه؟
1: بله بله. آقای ترامپ هم در هر بار با ایران مذاکره میکرد، مذاکرات رو طوری وانمود میکرد که خواستای ایران داره برآورده میشه، ما حاضریم این خواستای ایران رو چیز کنیم، بپذیریم، و بعد در حین مذاکره دوبار به ایران حمله شد. هم جنگ 12 روزه اینطوری حمله شد، هم جنگ 40 روزه، اونم در حال مذاکره بود، ایران یه دفعه اسرائیل و امریکا به ایران حمله کرد. الان هم همینه، این مذاکره در رابطه با تفاهم نامه، آقای ترامپ یه دفعه اومد 3-4 روز پیش شروع کرد که ما یه تفاهم نامه داریم با ایران امضا میکنیم، 90-95% تموم شده، یکی دو تا نکات دیگه مونده که در باری اونا باید صحبت کنیم، و بر اساس این طرح تفاهم نامه تقریبا هرچی ایران خواسته بوده آقای ترامپ گفته بله. خب این باید این مسئولین ایران به فکر بندازه که چطوری آقای ترامپ میاد هرچی ایران میخواد و توی اون میپذیره که تو اون تفاهم نامه، طرح تفاهم نامه بیاد. تا دو سه تا نکته هست که روش باید بحث بشه، و آره سر این نکات باید یک مقدار وقت بیشتر صرف کنیم. این وقت بیشتر چی هستش؟ یه دفعه به ایران دوباره نیروی نظامی امریکا حمله کرد، و البته اومده شارلاتانی آقای ترامپ که حد و مرز نداره ازش پرسیدن که شما جنگ دوباره شروع کردی، گفته نه، ما داریم دفاع از خودمون میکنیم، کارهایی که ما کردیم تدافعیه، ایران داره تأسیسات رو که در جنگ نابود کردیم و اینا رو دوباره ساخته، و این یک تهدیدی است برای نیروهای ما در منطقه، و بنابراین برای جلوگیری از این تهدید ما میزنیم، میاییم خاک ایران رو بمباران میکنیم. تا اصفهان هم اینجا اینا دیروز حتی در اطراف اصفهان گویا همون تأسیسات اتمی ایران در اطراف اصفهان رو دوباره بمباران کرد. امروز هم بمباران شده، عرض کردم دیروز و پریروز دولت ایران هی تهدید کرد اما کاری انجام نداد. امروز گویا کویت رو زده و موشکایی به طرف کشتی های امریکایی پرتاب کرده که ایران مدعی شده که یه حتی یک پهباد یه خیلی گرون قیمت میگن پهباد یه پرنده خیلی گرون قیمت امریکا رو سرنگون کرده، آیکو نمیدونم 39 29 یا چه نامی داره، دولت امریکا تکذیب کرده و دولت امریکا هم تکذیب کرده که کشتیهاش از طریق موشکای ایران آسیب دید. یعنی دولت امریکا وانمود کرده که هر هدفی رو که خواسته تونسته بزنه در ایران و خودش هم هیچ خسارتی نیده، یعنی تقریبا همون حرفایی رو میزنه که اسرائیل همیشه به جایی حمله میکنه مدعی هستش که هیچ آسیبی نیده و هر کاری درش خواسته تونسته بکنه. الان ما در یک چنین شرایطی هستیم، و البته بودن خیلی ها در ایران حتی که تر کردن مطرح کردن که مذاکره با امریکا در واقع نباید بکنیم. چرا؟ چون هدف امریکا اصلا مذاکره با ما نیست، هدف امریکا تسلیم بلا شرط و بی‌قید و شرط ماست. امریکا میخواد ما تمام اورانیوم های غنی شده مون رو به امریکا تحویل بدیم، امریکا میخواد که تأسیسات حزبی ما رو خودمون با دستای خودمون نابود بکنیم، امریکا میخواد که پشتیبانی از نیروهای به اصطلاح منطقه‌ای رو ازش دست برداریم، حزب الله و حماس و حشدان شعبی و نیروهای دیگری که در منطقه علیه سلطه اسرائیل و امپریالیسم جنگن و اینا رو تنها بذاریم. یعنی این خواستار رو حد اکثری رو ترک کرده و تا الان کوتاه نیومده ازش. و البته در جنگ میگه آره ما مذاکره میکنیم، در حال مذاکره هستیم، خیلی خوب داریم پیشرفت میکنیم، طوری هم وانمود میکنه که داره به ایران امتیاز میده در این مذاکرات، و بعد یه دفعه میبینیم حمله کرده. و این برای سومین چهارمین بار دولت ایران در فریب این مذاکره، ادعای مذاکره امریکا رو با آقای ترامپ میخوره. و بالاخره آدم هر چقدر کودم باشه باید یاد بگیره که بعد از چند بار آدم باید بفهمه که با امریکا مذاکره کردن بی نتیجه است. اصلا هدف امریکا مذاکره نیست، بلکه امریکا از ابزار مذاکره استفاده میکنه ایران رو سرگرم بکنه، یک مقدار خوشخیالی و خوشپنداری به وجود بیاره با وعده‌هایی که میده و امیدواری به وجود بیاره، و بعدش هم به موقع وقتی خودش نیروهاش تجهیز شدن آماده شدن برای حمله و توان حمله رو پیدا کردن، بعد میاد حمله میکنه میزنه و به این امید که این دفعه بتونه پیروز بشه. در جنگ 40 روزه که هم اسرائیل و امریکا به شدت شکست خوردن، ایران 11 تا 13 تا پایگاه نظامی امریکا رو در منطقه نابود کرد، اما نشون داده میشه که امریکا تونسته بعضی از این پایگاه ها رو دوباره بازسازی بکنه، از جمله پایگاه نظامیش رو در کویت، و از اونجا هواپیماها برخواستن و اومدن نواحی ساحلی ایران و حتی تا اصفهان هم رفتن، اونجرم رفتن بمباران کردن و برگشتن. و حالا ایران داره بعد از 2 روز 3 روز خویشتنداری شروع کرده به واکنش نشون دادن، و آشکاری که هر چقدر واکنش ایران به همون شدت یا شاید با شدت بیشتری باشه در مقابل تهاجم جنگی امریکا، این احتمال وجود داره که امریکا هم سنگین‌تر پاسخ بده و زیر ساختای کشور ما رو شروع میکنه به نابود کردن. و میشه میتونه این جریان به یک جنگ فرسایشی منجر بشه و دراز مدت، چیزی که البته ترامپ نمیخواد. چرا؟ چون الان هم تا دیروز که امریکا این وعده های خوب میداد که آره در این میرسیم که تا 2 روز دیگه این تفاهم نامه موقت رو امضا بکنیم، دیدیم که تو بازار جهانی قیمت نفت اومد از 100 دلار بار که بالای 100 دلار بود اومد پایین، به حتی به 90 دلار رسید، بعد دوباره یه خورده رفت بالا شد 95 دلار. بعدم درست بعد از این بعده ها که امریکا داده بود و قیمت نفت آورده بود پایین، شروع کرد به حمله کردن که الان به احتمال زیاد قیمت نفت دوباره میره بالا. چند تا کشتی هم امروز خواستن از خلیج فارس بیان، از تنگه هرمز رد بشن، که ایران مجبور شد با تیراندازی و تهدید موشکی کشتی رو دوباره برگردونه. و اونطور که آشکاره اسرائیلی ها هم الان در امارات هستند، یعنی نیروهای نظامی اسرائیل، اسرائیلی ها موشک های ضد موشک به امارات دادن، و خودشون هم متخصصینشون هم الان اونجا هستن که اگر ایران حمله موشکی به امارات کرد با اون موشک ها بتونن موشک های ایران رو خونسا بکنن، و یعنی خود اسرائیلی ها این کار رو خواهند کرد. یعنی در واقع در منطقه الان ما میبینیم که امارات کاملا رفته تو دامن اسرائیل و امریکا، بحرین هم همینطور، این دوتا کشور عضو اون پیمان ابراهیم هم هستن، و به همین دلیل در رابطه تنگاتنگ با اسرائیل و امریکا هستن. کویت و قطر و عربستان هنوز این کار رو نکردن، خویشتنداری که میکنن. عربستان جست به این میگیره که آره دیگه به نیروهای امریکا اجازه نخواهد داد از خاکش علیه ایران کاری بکنن، اما در حقیقت اینها همه خواستار این هستن که امریکا بتونه یا غرب و اسرائیل توانی داشته باشن بتونن چیز بکنن، بتونن ضربات سنگین بزنن و دیگر از دستم بکنیم به تلفن رو قطع کنن. ضربات سنگین بزنن که و از این طریق ایران نتونه برای چندین و چند سال مزاحم این کشورها بشه، به این کشورها بتونن هر کاری دلشون میخواد بکنن. علاوه بر این هر چقدر در ایران وضعیت جنگی حاکم باشه آشکاره که سرمایه از ایران فرار میکنه به جای اینکه سرمایه از خارج داخل کشور بشه. اقتصاد ایران ضعیفتر میشه، تورم باز هم بزرگتر از اینی میشه که الان هستش. در واقع اینا میخوان از این طریق هم با جنگ هم با تهدید ادامه جنگ، خطر جنگ، جلوی رشد اقتصاد ایران رو بگیرن و تا الان هم موفق شدن. تونستن، امریکا تونسته در این چند دهه 40 سال با موفقیت باعث این بشه که ایران از قافله پیشرفت اقتصادی در منطقه عقب بمونه. شما به آمارهای اقتصادی نگاه بکنید، اماراتی که 10 میلیون جمعیت داره که 9 میلیونشان کارگرهای خارجی هستن، تولید ناخالص ملیش 1.5 برابر ایرانه که 93 میلیون جمعیت داره. و یعنی یک کشور این بزرگی با این همه جمعیت تولید اقتصادیش کمتر از امارات. تا چی برسه به عربستان، یک چهارم عربستان. الان اقتصاد عربستان 3 برابر تا 4 برابر اقتصاد ایران داشته، یعنی حجم داره. و این نشون میده که امریکا و اسرائیل تونستن با ایجاد بحران مداوم و جلوی پیشرفت اقتصادی ایران بگیره. چرا؟ چون شما پیشرفت اقتصادی داشته باشید کشور ثروتمندی میشید و هر چقدر ثروتتون بیشتر بشه بیشتر میتونید در حوزه نظامی سرمایه گذاری بکنید، میتونید یک ارتش قوی رو وجود بیارید. ایران تونسته با تمام این عقب افتادگی با ایجاد تأسیسات نظامی و تولید تسلیحات بومی و طراحی جنگ غیر کلاسیک تونسته یک توانایی نظامی خیلی بزرگی به وجود بیاره که قادر شده 40 روز در برابر حمله اسرائیل و امریکا دو تا ابرقدرت اقتصادی بیسته و حتی در این جنگ هم پیروز بشه. حالا با این حمله‌ای که امریکا شروع کرده کم کم و داره روز به روز توسعه‌اش میده، باید دید که آیا ایران همون توان نظامی رو داره یا نه. چون در حمله اول امریکایی‌ها گمان نمی کردن که ایران دارای توانایی زیادیه. آقای ترامپ هم در مصاحبه هاش گفته بود در 2-3 روز مسئله حل میشه. یعنی اینا میتونن برن تأسیسات هسته ایران رو بزنن، اورانیوم هم خارج بکنن و قضیه تموم بشه. در حالی که دیدیم که به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن و چیزه. و حالا باید دید که این بار هم ما امریکا با تدارک زیاد، یعنی الان 40 روز تقریبا از 30 روز، بیشتر از 30 روز یا حتی بیشتر از 40 روز فکر میکنم هستش که از

تاکتیکس های جنگ نامتقارن هم که ایران ازش استفاده میکنه برنامه های حتما تهیه کرده که چطور میشه با یک کشوری که یا ارتشی که با ابزار جنگ یا با تاکتیک استراتژی جنگ نامتقارن وارد کارزار میشه، چطور میشه با یک چنین ارتش جنگی و در این جنگ پیروز شد. اینو روسای آینده آشکار خواهد کرد. منتهی حالا در این جنگ هم امریکا هم پیروز نشه و وضعیت به صورت پات بمونه، با این حال ایران باید یک تصمیم نهایی بگیره که در آینده چه خواهد کرد. چرا؟ چون با همش در انتظار این موندن که ما بالاخره با امریکا یک مذاکره میکنیم، به یک تفاهمی میرسیم، یک میتونیم یک صلح پایدار رو در منطقه به وجود بیاریم که ایران از امنیت برخوردار بشه تا سرمایه خودی و سرمایه بیگانه و تحریم ها برداشته بشه از این طریق، از طریق مذاکره، و ایران بتونه 120 تا 200 میلیارد دلار پول هاشو که بلوکه شده اینا رو پس بگیره و برگردونه به ایران، بتونه با اون پول ها سرمایه گذاری در زیر ساختا بکنه که اشتغال ایجاد کنه و درآمد ایجاد بکنه و موجب رشد اقتصادی بشه. اینا همه وقتی میتونه انجام بگیره که وضعیتی در منطقه به وجود بیاد که ایران بدونه که در منطقه الان یک صلح پایدار وجود داره و امریکا و اسرائیل هم تمام نیروشون رو دارن به کار میگیرن که جلوی پروژه صلح پایدار رو بگیرن و همش از مذاکرات تفاهمنامه موقت، آتش بس موقت و اینجور پروژه ها صحبت میکنن. یعنی همه چیز جنبه موقت داره و هیچ وقت به اون پایداری و دوام و استقرار نباید برسه. چرا؟ چون صلح پایدار در منطقه به سود ایرانه، به ضرر اسرائیل و کشورهای عربی منطقه هستش. اگر یک صلح پایدار در منطقه وجود بیاد با این سطح تحصیل نیروهای تحصیل کرده ای که ایران داره و سطح بالای دانشی که الان در ایران وجود داره، ایران میتونه در عرض چند سال به یک قدرت اقتصادی بزرگ در منطقه تبدیل بشه اگر صلح پایدار وجود داشته باشه و سرمایه خارجی بدونه که وارد ایران میشه ریسک داره نمیکنه، بلکه وضعیتی در ایران وجود خواهد داشت که میتونه سرمایهش رشد بکنه، سودآور باشه در دراز مدت نه در کوتاه مدت، و امریکا و اسرائیل هم تمام کوششون میکنن که این وضعیت در ایران برقرار نشه. و خود این مسئله برای ایران یک وضعیت کلیدی، حتی چین هم حاضر نیست در ایران سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه چشمانداز یک صلح پایدار وجود داشته باشه، چون اونا هم نمیخوان سرمایه که وارد میکنن در ایران دود هوا بشه، در نتیجه جنگ کارخونه هایی رو که تأسیس میکنن یه دفعه بمباران بشن و از بین برن. این وضعیت باید خاتمه پیدا بکنه. به همین دلیل هم طرح ایران این استش که صلح پایدار نه فقط برای ایران بلکه برای منطقه از جمله لبنان و غزه و جای دیگه که همه جا امنیت برقرار بشه تا ایران بتونه از این وضعیت فلاکتباری که درش گیر کرده بیرون بیاد. و عرض کردم اسرائیل و امریکا هم بلکه این کشورهای عربی خلیج فارس که بیشترشون دشمن ایران هستن، اینها هم تمام زورشون رو دارن میزنن که جلوی این پروژه صلح پایدار گرفته بشه و باید دید که اگر این تحقق پیدا نکرد ایران با کمک چین و روسیه و یه تعداد کشورهای دیگه بره به دنبال پیدا کردن یک راه حل جدیدی که بدون صلح پایدار

0: وضعیتی در کشور به وجود بیاره که ایران بتونه دارای رشد اقتصادی بشه و اقتصادش سر سامان پیدا بکنه. الان در رابطه با همین جنگ میگن حدود 500 هزار تا 1 میلیون کارشون از دست دادن، به تعداد بیکارا افزوده شده، حدود 180 هزار آپارتمان از بین رفته، مردم بی خانمان شدن و وضعیت اقتصادی بسیار ناجوری در ایران وجود داره و اگر رای حلی پیدا نشه این وضعیت میتونه موجب یک انفجار اجتماعی بعدی باشه که بعد معلوم نیست سرنوشت ایران چه خواهد شد. شما میدونید که همین آقای ترامپ هم در چند تا از مصاحبه‌اش گفته که ما کلی تسلیحات به کردها دادیم و قرار بوده اونا از وارد ایران بشن، منطقه آزاد به وجود بیارن و ما نمیدونیم اینا این تسلیحاتی رو، سلاحایی رو که ما بهشون دادیم چیکار کردن. و یعنی یک چنین پتانسیالی نیرویی هم در اقلیم کردستان عراق تجهیز کرده بودن و این نیرو هنوز هم اونجا وجود داره و اگر این جنگ حالا ابعادش گسترش پیدا بکنه و در این سطحی که در این دو سه روز بوده باقی نمونه و باید با این احتمال حساب کرد که یک دفعه مزدورهای یا نیروهای تجزیه طلب با کمک امریکا و اسرائیل وارد ایران بشن و بخوان جنگ داخلی رو در درون ایران را بندازن. یعنی این چشم‌اندازی که وجود داره خیلی بدبینانه هستش و من امیدوارم که در ایران بتونه، ارتش ایران بتونه در چند روز آینده پاسخهای سنگینی به امریکا بده که امریکایی ها خیال این که دوباره یک حمله همه جانبه به ایران بکنن این خیال از سرشون به در بکنن و لااقل اگر تفاهم نامی امضا نمیشه جنگ هم رخ نده. همین وضعیت نه جنگ نه صلح بهتر از این استش که جنگی رخ بده و روز به روز هم گسترش پیدا بکنه و موجب خرابی بیشتر زیرساختها، کشته شدن بیشتر مردم و نابودی باقی مونده اقتصادی ایران بشه. اگر پرسشی دارید در خدمت.
1: البته یه چند پرسش هست. یکی اینکه ایران گفته که اگر این دفعه جمع بشه جنگ فراتر از منطقه خواهد بود. این فراتر از منطقه چی هست؟ آیا به اروپا هم کشیده خواهد شد یا نه؟
0: فراتر از منطقه این استش که در جنگ قبلی اسرائیل بخش بزرگی از نیروی هواییش رو برد قبرس و یونان و بعد از اونجا پرواز میکردن، هواپیماهاشون میومدن ایران رو بمباران میکردن و ایران به طرف قبرس یه موشک پرتاب کرد، یعنی یه اعلام خطر کرد که ما میدونیم شما تو این جنگ شرکت دارید، بیشتر از این نکرد. در رابطه با یونان اصلا کاری نکرد. ایران هم داره موشک هایی هستش که 2000 تا 3000 حتی میگن تا 4000 کیلومتر برد داره و در واقع میتونه تمام این پایگاهایی رو که اسرائیل و امریکا در یونان اصلا پایگاه نظامی داره، در قبرس هم انگلستان پایگاه نظامی داره که اون در اختیار اسرائیل و امریکا قرار میده، هر وقت ضرورت باشه اینا میرن اونجا از اون پایگاه استفاده میکنن، از اونجا هم حمله میکنن. اسرائیل هم چون ایران در همین جنگ 40 روزه زده بود بانتهای هواپیماهای، بانتهای فرودگاه‌های جنگی نظامی و سمیر اسرائیل کاملا نابود کرده بود و بنابراین هواپیماهای اسرائیل نمیتونستن در خاک اسرائیل به زمین بشینن، نمیتونستن از اونجا پرواز بکنن. اینا همه رفتن اول قبرس، بعد که ایران یک اون موشک رو به طرف قبرس شلیک کرد بخش بزرگیشون رفتن به یونان، در اونجا مستقر شد. بعد جنگ فرامنطقه‌ای به احتمال زیاد این خواهد بود که ایران این دفعه جنگ رو به خود اروپا خواهد کشوند. یونان دولت اروپایی، قبرس هم یه دولت اروپایی، هرچند جزیره است، اما به احتمال زیاد این جنگ اروپایی خواهد شد و حتی بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در همین آلمانه و از اینجا تمام این برنامه های جنگی، یعنی ستاد اصلی اینجا هست و از اینجا هدایت میشه. و در واقع ایران اگر موشکی داشته باشه که تا به جنوب آلمان یا مناطق میانی آلمان برسه، در واقع باید این پایگاه را، این پایگاه امریکایی را مورد هدف قرار بده. این فرامنطقی، یعنی ایران داره تهدید میکنه که ما جنگ به اروپا خواهیم کشون، چون پایگاه امریکا تو منطقه از بین رفته، از اونا نمیتونه استفاده کنه. حالا کویت رو تونستن تا اندازی را بندازن، پایگاه دیگه رو من نمیتونم در عربستان جای دیگه تونستن هم این کار رو بکنم یا نه، اطلاعی ندارم. اما اگر باز جنگ در بگیره و ایران پایگاه های باز ساخته شده امریکا رو در منطقه دوباره نابود بکنه، اینا باز مجبورن برن تو خاک اروپا و در واقع اروپا از اروپا ایران رو تهدید بکنن. بنابراین ایران اگر اروپا رو مورد هدف قرار بده، در واقع جنگ رو فرامنطقی کرد. منظور این
1: خب اون موقع ناتو عملا ناتو مورد حمله قرار میگیره و طبق اون ماده 5 ناتو که اگر یکی از کشورهای ناتو مورد حمله قرار گرفت، بقیه هم بقیه حق دفاع دارن، اون موقع کل ناتو با اون 13-14 کشوری که حاضر، 16 کشوری که هست، بر علیه ایران میشن. در اون موقع آیا کشورهای بریکس میتواند مثل روسیه و چین و با ایران یکی بشن؟
0: عرض بکنم اولا در ناتو اینطوری هستش که اگر یک کشوری تحت حمله قرار گرفت و این حمله غیر قانونی بود، کشورهای دیگر ناتو میتونن بیان بکنه اون کشور. اما اگر از کشوری که در اونجا امریکا پایگاه نظامی داره و از اونجا به ایران حمله میکنه، به ایران، این کشور حالا مورد هدف قرار بده، جنگ رو در واقع اون کشور شروع کرده نه ایران، و به همین دلیل کار ایران کاملا مشروع و قانونیه. چرا؟ چون بر مبنای حقوق بین‌الملل هر کشوری حق داره از خودش دفاع بکنه وقتی مورد حمله قرار گرفته. وقتی از یونان موشکای امریکا بیان ایران رو بزنن، خب ایران امریکا یونان مقصره. یونان اجازه داده به یک کشور بیگانه که از اونجا بیان به ایران حمله بکنن، بنابراین ایران حق داره در دفاع از خودش اون پایگاه‌های نظامی رو که امریکا ازش استفاده میکنه مورد هدف قرار بده. همین کاری رو که در جنگ خلیج با کشورهای عربی انجام داد و هیچ کس هم سوالا مدعی نشد که ایران حق نداشته این کار رو بکنه یا کار ایران غیر قانونی بوده. این از نظر حقوق بین الملل کاملا تدوین شده است. حالا البته اروپایی ها به خودشون اجازه همه چیز رو میدن. مثلا اسرائیل به ایران حمله میکنه، ایران از خودش دفاع میکنه، ایران رو محکوم میکنن که تو چرا مثلا رفتی کویت رو بمباران کردی، در حالی که از کویت هواپیماهای امریکایی اومدن ایران رو بمباران کردن. یعنی اروپایی ها امروز یک پدیده واقعا شرم‌آوری شدن. یعنی حقوق بین الملل واسه شون ارزشی نداره. در اوکراین یا خورده حقوق بین الملل، مثلا روسیه بمباران میکنه کیف و 4 تا مردم غیر نظامی کشته میشن، های هوی را میدازن که ببین این برخلاف چیز حقوق بین الملل، در جنگ مردم سیویل نباید هدف قرار بگیرن. اسرائیل میره تمام غزه رو نابود میکنه، 100,000 نفر تا 200,000 نفر میکشه، یک بار اینا دهنشون باده میشه یک کلمه. حرفی در مورد تجاوز جنگی اسرائیل در غزه یا الان در لبنان بزنن. اینا یک چیزهای بیشتر می هستن که هر جور دلشون بخواد حقوق بین الملل رو تفسیر میکنن به نفعشون باشه، حتی جنگ تهاجمی رو توجیه میکنن. بعد با اروپا از نظر من فاسد شده، اینا تمام اون دستاوردهای حقوق بین الملل که بعد از جنگ جهانی دوم تدوین شده بوده و اینها سالهای سال خودشون رو مدافع این حقوق بین الملل میدونستن، الان میبینیم که چیزی که وجود نداره حقوق بین الملل و اینا از متجاوزین چه امریکا چه اسرائیل در رابطه با ایران دفاع میکنن. صدر اعظم آلمان اینقدر وقاحت داره که بگه که آره اسرائیل داره کار کثیف ما رو در ایران داره انجام میده، یعنی میپذیره که این کاری اسرائیل داره انجام میده کار کثیفیه، منتها اینها خودشون باید میرفتن این کار کثیف انجام بدن، اما اسرائیل فداکاری داره میکنه و این کار داره واسه اینا انجام میده. یعنی تابعی این اندازه از نظر ارزش‌های اخلاقی سقوط کردن و حقوق بین الملل امروز نادیده میگیرن. چرا؟ چون دفاع اینا از حقوق بین الملل به ضرر اینا هستش در شرایط کنونی و به سود ایران میتونه باشه. ما در یک چنین وضعیت یک بدکاری قرار داریم متاسفانه.
1: خیلی ممنون. با توجه به این که امروز باز آقای ترامپ گفته که ما گفته بود ایران رو که به اصل حجر برمیگردونیم ولی عمان هم میخوام منفجر بکنیم، خب یک دوگانگی بین این از اونجا که خب خود عمان هم به عرب به کشورهای عربی نزدیکتر است تا ایران، گرچه با ایران روابط حسنه ای دارد، خب اینجا موضع عرب نسبت به این نوع اظهارات چی میتونه باشه؟
0: عرض میکنم ترامپ عمان تهدید کرده چون عمان و ایران با هم دیگه دارن مذاکره میکنن که این تنگه هرمز یه طرفش سرزمین عمان بسله یه طرفش به ایران، که این تنگه هرمز رو چجوری اداره بکنن و بعد اون عوارضی که میگیرن این عوارض چجوری بین این دو کشور تقسیم بشه. اینها سر این مسئله دارن کار میکنن. آقای ترامپ عمان تهدید کرده که تنگه هرمز باید مثل گذشته یک راه دریایی آزاد باشه، بین المللی و آزاد باشه بدون هر متعرفه و چیزی عوارضی، و اگر عمان هم دست ایران در این مسئله بشه همون حرفای مفت میام میزنم شمارم به نابود میکنم و از اصیل روزگار محض میکنم از این شغل رایی که مولام ادعا میکنه. و عمان هم تهدید کرده تا چند از حالا این تهدید باعث این بشه دولت عمان به ایران بگه من دیگه توی این مسئله دخالت نمی کنم، برو خودت تنهایی بکنیم کار رو یا تو هم دست بردار. اینا رو باید دید در روزهای آینده دولت عمان چه موضعی خواهد گرفت. کشورهای دیگه خلیج فارس هم موافق آقای ترامپ هستن. چرا؟ چون وقتی که تنگه هرمز دریای آزاد باشه، آبهای آزاد بین المللی باشه، کشتی های جنگی امریکا و هر کشور دیگری میتونه وارد خلیج فارس بشه.
1: البته جزء چیزای بین المللی نیست، طبق تعریف حقوق بین المللی جزء آبهای بین المللی نیست.
0: از نظر یعنی وضعیتی که داره حرف شما درسته، یعنی تنگه هرمز بخشش آبهای ایرانه بخشش آبهای عمانه، و حتی اون در بخشی هم این آب ایران و آب عمان روی همدیگه میفته. چرا؟ چون فاصله کمتر از اون چیزیست که وجود داره. و منطقه قبلا تنگه هرمز رو همه میگفتن یک شاهرهای آبراه بین المللی و آزاد، هر که میتونه بیاد و بره، و کشتی های جنگی امریکایی میوردن میرفتن، حتی کشتی های جنگی اسرائیلی هم و زیر دریایی هاشون هم مدتی توی خلیج فارس بودن میومدن و میرفتن. و الان ایران با این استدلال که قابله هم درسته و از طرف کارشناس های بین المللی هم تایید شده، تنگه هرمز خاک یه آب ساحلی عمان و ایران، و این دو کشور بنابراین یک آبراه دریایی آزاد نیست.
1: چند بندی بفرمین یه دقیقه.
0: چشم. و بنابراین این دو کشور حق دارن تصمیم بگیرن که با این آبراه چی کار میکنن. ایران گفته که من اجازه نمیدم کشتی های کشورهایی که با ایران دشمنی دارن وارد خلیج فارس بشن. این یک اصلیست که ایران چیز کرده و آقای ترامپ میخواد تمام این وضعیت رو برگردونه به پیش از جنگ 40 روزه، و این رویا رو میخواد به خودش و به دنیا بفروشه، در حالی که همه میدونن که این غیر قابل تحقق نیست و ایران اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز دوباره یک آبراه آزاد برای همه دوست و دشمن باشه.
1: با سپاس فراوان، امیدوارم شما در برنامه آینده داشته باشیم. تا فرصت دیگه به شما بدرود میگیم. روز و روزگارم با شما خوش.
0: همچنین.
1: دوستان و شنوندگان، گفتگوی ما را با آقای منوچهر صالحی، یکی از فعالان سیاسی مقیم آلمان شنیدید. فردا شب طبق روال هفتگی گفتگوهای پخش‌نشده های بسر را خدمتتون رله می‌کنیم و سپس با آقای بالزار در رابطه مسائل داخلی ایران به بحث و گفتگو خواهیم نشست. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و همچنین واتساپ دنبال کنید. دوستان میتوانند عضو تلگرام رادیو عصر جدید و یا واتساپ رادیو عصر جدید بشن. تا فردا شب.
2: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم سرای همه داخل کشورمون باشه،
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این هستش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی می کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته اصلا حال خارجیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که اینو رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیرا من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب بخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته است که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم، به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا آب میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته یک چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکرم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باش برخورد کرد.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستان عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن، قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند.
3: طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند. حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه‌ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه‌ها.
4: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانی های دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی، یه چیزی که واقعا فکر کنم AI generated با هوش مصنوعی درست کرده بودن، به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه، دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
3: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است، اما سارا رحیمی روان درمانگر معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
5: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست، من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
3: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود.
6: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دی ماه. دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدم های جمهوری اسلامی، موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام، به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره همدیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند، دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتن. تو این 24 ساعت مشخصا ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می کنند خیلی فعال شده بودند، کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می کنند و سالهاست با یک پیش فرض خطرناک حرف می زنند، این که مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دی ماه، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیم کارت پرو، سیم کارت سفید، نمیدونم سیم کارت فلان، سیم کارت بسار قبی بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم، دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
8: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
9: شدهش که خیابون رفتن تا همین ایجان خوصه ها میدیشم.
10: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نام های راه آزادی
11: به تو زدن.

اوضاع میدونی پر از امید و نوره ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بکن.
3: بریم.
2: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
7: بروکسل.
8: لس آنجلس.
9: کالگری.
10: بلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بم.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال میکنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودن که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم، روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله، آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دیماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز به اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک می کرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله می زنن و می کشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک می کردن، می گفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبور شن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونست مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاک سپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحی جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ایه، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن، میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فروش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. امام به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شمشاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید حق تعیین سرنوشت برده و تو رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: امشب در 24 توافق 60 روزه ایران و آمریکا منتظر امضای ترامپ. رسانه‌ها در آمریکا میگن ترامپ چند روز وقت خواسته، وزیر خارجه پاکستان هم در راه واشنگتن. تشدید تنش بر سر کنترل تنگه هرمز همزمان با پافشاری تهران برای کنترل این آب را. واشنگتن میگه اقصا عوارض از کشتی‌ها را تحمل نمی‌کنه. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابهام در نقش مجتبی خامنه‌ای در روند مذاکرات با آمریکا، همزمان با انتشار پیامی از او برای دوری از اختلافات داخلی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه واشنگتن و تهران بر سر یک یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق اولیه رسیدن، اما دونالد ترامپ هنوز اون رو تایید نهایی نکرده. بر اساس این گزارش‌ها طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضاست، اما با این حال تهران هنوز واکنش رسمی نشون نداده. این در شرایطی که وزیر خارجه پاکستان در راه آمریکاست و فردا با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار میکنه. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید. نشست خبری با حضور وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت گفته واشنگتن در ادامه فشارها بر ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز، دسترسی خطوط هوایی ایران رو به فرودگاه‌ها متوقف و نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران رو هم تحریم کرده. همکارم مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، گزارش اولیه میگن که به نظر میرسه که یک توافق اولیه 60 روزه صورت گرفته و فقط منتظر امضای آقای ترامپه.
2: میگن توافق نیست، تفاهم هست، اگرچه قرار است امضاش بکنم. و بر اساس این تفاهم نامه که گویا همین لحظه من میبینم که در واقع مقامات عربی اطلاع میدن که این تفاهم نامه 3 روز پیش نهایی شده، الان 3 روز هست که آقای ترامپ امتناع میکنه از امضا کردن اون. بر اساس آخرین گزارش ها جمهوری اسلامی، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، هر کی که از خامنه ای قالیباف، اونها پذیرفتن، اونها موافقت کردن و مقامات آمریکایی جزئیات این تفاهم نامه را به سماع آقای ترامپ رسوندن. آقای ترامپ گفته فعلا امضاش نمی‌کنم، گفته چند روز زمان نیاز دارم که در موردش فکر کنم. حالا ما نمی‌دونیم که این در واقع اطلاعی که به ترامپ داده شده قبل از جلسه دیروز کابینه بوده یا بعد. چون اگه قبل از جلسه دیروز کابینه باشه، ترامپ گفت من ناامید هستم، گفت ممکنه برگردم به میدان جنگ، و اگر بعدش بوده احتمالاً در روزهای آینده ما باید انتظار داشته باشیم که امضا بشه. اگرچه گزارش‌های تایید نشده‌ای هم هست، ما کشورهای عرب گزارش دادن که احتمال داره امضای اون در کشور پاکستان صورت بگیره و مراسمی برای اون باشه که بعد در روزهای آینده اگر این خبر بشه. در خصوص محتوای این تفاهم نامه هنوز اطلاع دقیقی نداریم. میدونیم که در 2 مرحله هست. به طور کلی یک تفاهم نامه آتش بس 60 روزه هست که در این بازه زمانی جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه مین روبی بکنه از تنگه هرمز، تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه و اجازه ترددهای کشتی ها رو بده در ازای امتیازاتی که ما هنوز نمیدونیم چه هست قرار هست از آمریکایی ها بگیره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که قرار نیست امتیاز چندانی در این راستا بده و همچنان همین لحظه هم آقای بسنت که همین لحظه در کنفرانس خبری کاخ سفید هست، من دیدم چند دقیقه پیش به خبرنگارها گفت ما موازه ما هست هر آنچه که بود، یعنی عدم دستیابی به بمب هسته‌ای، عدم دستیابی، عدم ممنوعیت در تنگه هرمز و تمام شروطی که ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. اما این کنفرانس مطبوعاتی که الان آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره برگزار میکنه مهم هست، به خاطر اینکه چند دقیقه قبل از، یعنی چند ساعت قبل از این کنفرانس، آمریکا تحریم‌های جدید رو بر جمهوری اسلامی وضع کرد. تحریم‌های بسیار مهمی هستن. مشخصا تحریمی که در مرحله اول وضع شده نهادی رو شامل میشه که جمهوری اسلامی همین چند هفته پیش راه اندازی کرده، اسمش رو گذاشته نهاد تنگه خلیج فارس، که بر اساس گزارش‌ها قرار هست از طریق این نهاد از تمامی کشورها 2000 کشتی که منتظر عبور هستن درخواست بکنن، فرم پر بکنن، مالیات بدن، عوارض بدن و بعد اجازه عبور داشته باشن. و گزارش ها حاکی از این هست که بعضن درخواست عوارضی بالغ بر 2 میلیون دلار رو از هر کشتی جمهوری اسلامی می‌خواسته. کاری که آمریکایی‌ها کردن که اینجا در کنگره آمریکا آقای سناتور تام کاتن میگه من ابتکارش رو در دست دارم، یعنی من با آقای بسنت گفتم که این کار رو بکن. این نهاد رو بلافاصله گذاشتن در لیست تحریم‌های آمریکا. یعنی چی؟ یعنی هر کشتی که بخواد به این نهاد عوارض پرداخت بکنه، یعنی تحریم‌های آمریکا رو دور زده. اقدام بسیار استراتژیکی هست و بسیار مهم هست برای آمریکا، به این جهت که مطبوعات تفسیر می‌کنن که عملاً این کار دولت آمریکا تلاش جمهوری اسلامی رو در نطفه خفه می‌کنه که بخواد در واقع مدیریت خودش رو بر تنگه هرمز، مثل کانال‌های مثل سوئز، مثل کانال‌های مثل پاناما، بخواد در عرصه بین‌الملل مشروع بکنه. اینها تفسیر می‌کنن، میگن تمام این کانال‌های در عرصه بین الملل عوارض دریافت میکنن، کانال های مصنوعی هستن که توسط اون کشورها احداث کردن و جمهوری اسلامی نمیتونه بر یک کانال و یا بر یک تنگه طبیعی درخواست عوارض بکنه. با این حال تحریم دیگری که آقای بسنت امروز اعلام کرده و میبینم الان هم داره در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارها در مورد صحبت میکنه، تحریم بر شرکت های هوایی جمهوری اسلامی هست. هنوز نمیدونیم منظورش کدوم شرکت هاست، اما احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر هست که از قبل هم در لیست تحریم های آمریکا بودن، اما این تحریم ها به نوعی بود که اینها اجازه فعالیت داشتن، دفاتر دارن، میدونید در خیابان شانزلیزه پاریس، در کشورهای دنیا. اما این تحریمی که ما امروز از آقای بسن شنیدیم تحریم هایی است که هر گونه فرود آمدن، هر گونه سوختگیری و هر گونه حضور این شرکت ها در سامانه خرید و فروش بلیت رو به طور کامل تحریم میکنه. آقای بسن استدلال بسیار طولانی هم منتشر کرده که اینها در راستای تمویل تروریسم فعالیت و اقداماتی از این دست. و نکته دیگری که قابل اشاره است هم در کنفرانس مطبوعاتی همین الان دارن در موردش صحبت میکنن و هم آقای بسنت امروز بهش اشاره کرد، نقش عمانی هاست. میدونیم که آقای ترامپ حالا یا سهواً یا عمدن روز گذشته خبر از منفجر کردن، از احتمال منفجر کردن عمان رو داد، گفت اگر عمانی ها بخوان با جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز همکاری کنن ما اونها رو منفجر میکنیم. برخی از مطبوعات میگن اشتباه گفت، منظورش ایران بود، عمان نبود. اما همین لحظه آقای بسنت خبر داد که من با سفیر عمان صحبت کردم، به من اطمینان داد که ما به هیچ عنوان چنین کاری نخواهیم کرد. با این حال ما منتظر هستیم که احتمالاً در ساعات و شاید در روزهای آینده خبر تازه‌ای در خصوص امضای این تفاهم‌نامه‌ای که الان روی میز هست بشنویم.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به این احتمال امضای تفاهم نامه بین

0: بله، ممنونم از دعوتتون. ببینید، خب ما متاسفانه خبرهایی که الان به دستمون میرسه در مورد متن این در واقع توافقنامه، نمیشه بهش گفت در مورد این مموراندم، اینا بیشتر اطلاعاتی که از افرادی که این وسط در واقع هستن مثل پاکستانی ها و قطری و عمانی ها و خود رژیم ایران داره میاد، بیشتر این اطلاعات از اونا میاد. بعضی هاشون طرف های آمریکایی، خب به هر حال افرادی که اطلاع میگیرن داخل دولت آمریکا از این صحبت ها ممکنه در واقع اشاره در واقع اینا رو تایید میکنن. خیلی مشخص نیستش که دقیقا چه چیزی هستش که در واقع طرف آمریکایی حاضره که در واقع به عنوان رفع تحریما و اینا به رژیم ایران بده. من بیشتر به صحبت آقای پرزیدنت ترامپ و آقای روبیو گوش میکنم و تحریمای جدیدی که امروز در واقع اجرا شد و میبینم، به نظرم نمیاد که، فکر میکنم پرزیدنت ترامپ خیلی خوب میدونه که این در واقع برداشتن این بلوک نظامی اون دست بالاتر رو به جمهوری اسلامی میده که دوباره آمریکا رو درگیر یه در واقع مذاکرات طولانی مدت بکنه. واسه همین من بعید میدونم که این توافقنامه یا این مموراندم اگه بهش توافقی بهش برسن و امضاش بکنن خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد. من فهم میکنم خیلی آقای پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد از لحاظ هسته‌ای در واقع قولی از جمهوری اسلامی، توافقی از جمهوری اسلامی در این در واقع بگیره، تو این مموراندم بگیره.
1: به نظر میسه که آقای بسن دوباره متوسل به یه سری تحریم‌های جدید شده، از صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی گرفته تا همین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که به تازگی تهران راه اندازی کرده و حتی تهدید مسقط برای تحریم عمان اگر همراهی بکنه با این نظام تعرفه‌گیری جمهوری اسلامی. این که دارم به تحریم های این چنینی متوسل میشن، آیا نشان از این نداره که دیفکتو پذیرفتن که احتمالاً ایران قراره تعرفه بگیره، قراره تنگه هرمز رو ببنده، قراره احتمالاً توافق صورت بگیره و تحریم گذاشتن؟ چون اگر قرار بود اینها رو در توافقی تفاهمی حل و فصل بکنن چه نیازی به تحریم بود؟
0: ببین، خب به هر حال یه سری احتمالاً نگرانی ها توی وزارت خزانه داری هستش که شرکت های چینی، نه حالا شرکت های در واقع اسمدار و شرکت های بزرگ، ممکنه توافق بکنن با جمهوری اسلامی که پول به جمهوری اسلامی بدن از طریق حالا این شرکتی که ایجاد کردن. پول به جمهوری دادن این راحتی نیست. ببین، اینا پتروشیمی که در واقع صادرات میکنن، 5 تا 6 تا شرکت سوری این وسط باید بذارن که بتونن یه بخشی از اون پول رو بیارن یه جایی، یه کشور دیگه‌ای که بتونن پول رو استفاده بکنن که باز چیز دیگه بخرن. پول نفتم که توی چین میمونه، یه بخشش هم دوباره باید 5-6 تا شرکت این وسط بذارن که بتونن پول رو ببرن تو کشورهای دیگه. این که یه کشتی بیاد یه رد بشه و اون صاحب اون کشتی پولی بده به جمهوری اسلامی، این از اصلا کار من به هر حال هم تو وزارت خزانه داری بودم، هم تو به هر حال بخش کمپلاینس آشنایی کامل دارم، این به این راحتی نیستش. یه ممکنه یه نگرانی باشه که ممکنه این در واقع پولایی که برای جمهوری اسلامی داده بشه واسه این تنگه هرمز به عمان بره و عمان اون پولا رو اونجا نگه داره، حالا به جمهوری اسلامی دسترسی به اون پولا بده یا اون پولا رو اجازه بده جمهوری اسلامی برای مسائل دیگه استفاده بکنه خارج از ایران. من فکر میکنم با تحریم کردن این شرکت و فشاره که روی عمان دارن میذارن، میخوان اونام ببندن که عمان فکر نکنه که حالا میتونه یه پشت درای بسته یه بها تصمیماتی بگیره و اون پولا رو به عنوان از جانب ایران در واقع دریافت بکنه توی عمان نگه داره. من فکر میکنم این در واقع این تحریما میخواد در واقع اون دریچه رو ببنده.
1: کاملا میفهمم چیزی رو که میگید آقای ملکی، ولی سوال من در واقع این بودش که اگر تصورش آمریکا بر این هستش که چنین مکانیزمی قرار ادامه دار باشه، چنین تحریم هایی رو طبیعتا باید وضع بکنه دیگه. اگر فکر میکنه که یا با اقدامات نظامی یا با تفاهم یا توافق با تهرانی موضوع حل و فصل میشه و این آبراه دوباره باز خواهد شد به روی دریانوردی بین المللی، چه نیازی به چنین تحریم هایی می بود؟
0: نه، من با مخالف نیستم. من فکر میکنم به حال نگرانی ها هستش که به حال جمهوری اسلامی شرایط رو توی تنگه هرمز سخت خواهد کرد، ولی خب یه مسئله دیگه هم اینه که خب از لحاظ اقتصادی از شما نگاه بکنید، کشوری که بیشتر از هر کشور دیگه توی دنیا الان نیاز داره که تنگه هرمز باز بشه از لحاظ اقتصادی

0: خود ایرانه، خود جمهوری اسلامیه، برای اینکه هم از لحاظ اقتصادی و همین که خب به هر حال اینا باید روابطشون رو با کشورهای خلیج فارس ترمیم بکنن، روابطشون رو با چین و با کشورهای مثل کره جنوبی و هند و پاکستان ترمیم بکنن. این برای ایران جمهوری اسلامی مسئله خیلی مهمتره باز شدن تنگه هرمز. حالا به هر حال میان بیرون یه سری پروپاگاندایش شعارای میدن، به نظر اقتصادی و دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی از هیچ کشور دیگه مهمتره که تنگه هرمز رو باز بکنه.
1: آقای ملکی با ما بمونید. پیش از صحبت‌های شما هنوزم تا اندازه در جریان اسکات بسنت وزیر خزانه داری در این نشست خبری که در کاخ سفید گفت مذاکرات با ایران در جریان و ترامپ چند خط قرمز از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده و تاکید کرده که ترامپ قرار نیست توافق بدی رو بپذیره. اجازه بدید طرفاشو بشنوید.
2: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
3: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
1: آقای ملکی مشخصه که رئیس جمهوری آمریکا میخواد توافق خوبی رو برای آمریکا امضا بکنه، اما چقدر دست او باز هست همچنان در آستانه سه ماهگی این جنگ برای رسیدن به قول او به یک توافق خوب؟
0: ببینید خب رئیس جمهور ترامپ دیروز، پرزیدنت ترامپ دیروز گفتش که به انتخابات میان دوره‌ای خیلی اهمیت نمیده. من فکر می‌کنم خب اهمیت میده، حتی خودش هم شخصا اهمیت اگه نمیده، جمهوری خواهایی که فکر انتخابات بعدی هستن و اینکه چقدر بتونن تو کنگره و تو کنگره بتونن جمهوری خواها رو تو قدرت نگه دارن براشون مهمه. خب این فشار روی پرزیدنت ترامپ میذارن که تموم بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ میدونه که الان توی یه سری یه دست بالایی تو این قضیه داره و فکر 100% هم میدونم که میدونه که اگه کوتاه بیان این بلوکه نظامی برداشته بشه، خب جمهوری اسلامی دوباره ممکنه نتونه و لفتش بده به نتیجه نظر مسئله هسته‌ای نرسن. ببین یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که پرزیدنت ترامپ قضیه در واقع توافقات با جمهوری اسلامی و اینجوری شروع کرد که هیچ غنی‌سازی اورانیوم تو ایران انجام نشه. چیزی که من الان نگران میکنه اینه که اون الان یه بخشی از این دیگه صحبت ها نیست. چیزی که الان هست اینه که باید این اورانیوم غنی شده از ایران بیاد بیرون. این نشون میده که به من که پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد به این توافقی برسه و این قضیه رو فعلا الان ختمش بکنه، واسه اینکه خیلی ایران داره وقتشو میگیره تو مسائل خیلی زیادی که در واقع رئیس جمهور الان باید بهش فکر بکنه، رئیس جمهوری که نزدیک انتخابات میان دوره‌ای هست.
1: اگر ولی به نتیجه ملموسی نرسند، آیا فکر میکنید اسکات بسنت کاری رو که پیت هگست نتونست تموم بکنه میتونه به نتیجه برسونه؟
0: من ببینید برجا من فکر نمی کنم تحریم ها هیچ وقت نتیجه آخرشون و چیزی که تحریم ها هیچ وقت گذاشته نمیشن که بتونن در واقع نظام عوض بکنن، یه رژیمی عوض بکنن. تحریم ها گذاشته میشن که فشار بیارن رفتار رو عوض بکنن، نه حالا اینکه یکی نظرش عوض بشه رفتارش عوض بکنه، پولش رو نداشته باشه یا مجبور بشه که رفتارش عوض بکنه. ببینید تو دور آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ این گروه نیابتی تو عراق نصف حقوقشون رو نمیگرفتن. حزب الله میگفتش که ما پول نداریم و بیشتر روی کار جمع کردن دونیشن و کمک‌های مردمی بودن. تحریم‌ها هدفشون اینه که فشار بذارن رفتار رو عوض بکنن. تحریما نمیتونن حکومت رو عوض بکنن، مگه اینکه در واقع مردم داخلی کشوری به این نتیجه برسن که حکومتشون مورد تحریم قرار شده، وضعیت اقتصادی روشون بعد فشار داره میاره، واسه اینکه اون حکومت تصمیمات درستی نمیگیره. من فکر میکنم این کاری که از نظر نظامی و اقتصادی با هم اگه باشه، جوری که تو چند ماه گذشته بوده، این ممکنه فشار روی جمهوری اسلامی به جایی برسونه که به واقع به زانو بیفته. ولی خب شما دیدی هم از لحاظ نظامی عملیات ها خیلی کامل نبود، هم از لحاظ اقتصادی ما هنوز به اون فشار نرسیم. الان فقط پرزیدنت ترامپ 2 ساله که روی گاورنمنت دولت هست، بعد از پرزیدنت بایدن که از نظر اقتصادی خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت. تحریما چند سال طول میکشه تا به نتیجه برسه فشار اصلی رو بذاره. واسه همین من فکر میکنم که این نمیشه روی فقط وزارت خزانه داری حساب کرد که بتونه این کارو به در واقع اطمینان کار جمهوری اسلامی به آخرش برسونه.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما که در این بحث با ما شرکت کردید.
0: ممنونم.
1: سنتکام اعلام کرده از آغاز معاصره دریای ایران تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همینطور گفته بیش از 20 ناو جنگی در اجرای معاصره شرکت دارند. همزمان در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران اجازه نمیده آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف کنه. دین در شرایطی که در ادامه تنش در خلیج فارس، کویت حملات هوایی اخیر ایران به این کشور رو نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملیش خونده و از تهران خواسته فوراً و بدون قید و شرط حملات به این کشور رو متوقف کنه و سنتکام هم این حمله رو نقض فاحش آتش بس خونده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این حملات ایران به کویت چقدر به نظرتون میتونه روند تفاهم رو احتمالاً مختل بکنه و چقدر نشان از این داره که همچنان جمهوری اسلامی توان منعکس کردن قدرت در منطقه رو داره؟
4: خب توان منعکس کردن قدرت که داره، به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از درون ها و موشک هایی که به ویژه موشک هایی که متوجه به سمت جنوب هستند و برد کوتاه‌تری دارن همچنان دست نخورده باقی مونده و امکان استفاده از اونها رو داره، هرچند که هر بار استفاده کردن از این امکانات موقعیت اونها رو برای امکانات مراقبتی آمریکا که به صورت 24 ساعته در از آسمان مراقب تحرکات سپاه پاسداران هستند برملا میکنه، افشا میکنه و اونا رو خیلی سریع مورد حمله قرار میدن. در این مورد هم ما دیدیم که دیروز این درون هایی که پرتاب شده بود، از 6 تا درون 5 تا درون پرتاب شده بود، در آسمان سرنگون شد و بالاخره ششمی رو در موقعیت شلیک که احتمالاً از کنار هم یا از یک موقعیت نزدیک هم پرتاب می‌شدن محل رو پیدا کردن و نه فقط اونجا رو زدن، تمام اون مرکز پشتیبانی و هدایت این عملیات رو هم با شدت مورد حمله قرار دادن. و در پاسخ به نظر میرسه که سپاه پاسداران سعی کرده یک واکنش متناسب به مبدا این حمله انجام بده، اونطور که ادعا میکنه یک پایگاه هوایی در کویت رو مورد حمله قرار داده با موشک‌های بالستیک و احتمالاً درون، اونطور که کویتی‌ها گفتن. در کویت 2 پایگاه هوایی اصلی هست، پایگاه علی سالم در شمال غرب، در شمال شرق این کشور نزدیک مرز عراق هست و همینطور هم پایگاه احمد الجابر در جنوب غرب کویت تقریبا نزدیکتر هست به شهر کویت و به اون کمربند دفاعی جنوبی کویت در که متوجه به ایران هستش. و پایگاه علی سالم بیشتر یک پایگاه لوجستیکی و ترابری هست، هرچند که MQ-9 درون های MQ-9 آمریکایی هم از اونجا عملیات انجام میدن. و پایگاه دیگه البته در گذشته هواپیمای جنگنده به طور مرتب از اونجا عملیات انجام میدادن، F-15 و F-16 های آمریکایی و هواپیمای A-10 و همچنین درون های MQ-9. حالا اگر هواپیمای A-10 آمریکایی که مرتب روی تنگه هرمز پرواز انجام میدن از این پایگاه برخواسته باشن، البته در امارات هم مستقر هستن، و یا به احتمال بیشتر هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی که از کویت پرواز کردن ممکنه در این عملیات شرکت داشتن و سپاه پاسداران فکر کرده که حالا با حمله به این پایگاه تا حدی واکنش نشون بده و یک تلافی جویی بکنه. این احتمالا نباید از نظر دور داشت که ممکنه این درون ها از سمت عراق از طرف گروه های اشغال شعبی به کویت شلیک شده باشه. در هفته ها اخیر هم سابقه داشته این کار که این نشون میده که همچنان این گروه ها به صورت نه فقط به صورت گروه های نیابتی بلکه به صورت یک بازوی کاملا یک پارچه شده با سپاه پاسداران عمل میکنن و خیلی سریع در یک سیستم فرماندهی و کنترل مشخصی به مسیری که دستور شلیک دریافت میکنن این کار رو انجام میدن.
1: طبیعتا هر دو طرف یکدیگر رو متهم به نقض آتش بس میکنن. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همین ساعتی پیش در ارتباط با همین حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی این کشور ماموریت‌هایی رو انجام دادن که به گفته او بسیاری اون رو غیر ممکن میدونستن. اجازه بدید اون رو بشنویم.
5: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام ماموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیر ممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیر ممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
1: همچنان با فرزین ندیمی هستیم. آقای ندیمی، فارغ از اینکه آمریکایی‌ها چقدر پاسخ بدن، چقدر این تبادل آتش با تلافی قوی‌تر آمریکا روبرو بشه، ولی یک واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی همچنان داره به ایالات متحده، به منافعش، به کشورهای متحدش در منطقه حمله می‌کنه. چقدر این به شکلی برای یک ابرقدرت دنیا پذیرشش آسان است یا دشوار هست؟ چون کشور دیگری من به یاد ندارم که در سالهای اخیر حتی قوی ترین متخاصمان ایالات متحده چنین کاری با این کشور کرده باشه.
4: خب بله، باید با یک واقعیت‌های جدیدی روبرو شد و اونها رو پذیرفت و راه مقابله باهاش پیدا کرد. نمونهش اسرائیل هست. اسرائیل به عنوان یک کشور پیشرو در فناوری هواپیماهای بی‌سرنشین، می‌بینیم که چطور در مقابل این اف پی وی درون‌های کوچک یا کوادکوپترهای کوچک حزب الله که با فیبرهای نوری هدایت میشن و کنترل میشن دچار مشکل جدی شده و راه مقابله با اون رو خیلی به سختی داره پیدا بکنه و متحمل تلفات و خسارات در این رابطه شده. قدرت‌های بزرگ اصولاً و سازمان‌های عریض و طویل نظامی مشکل دارن با اینکه با سرعت کافی بتونن مطابقت پیدا بکنن، خودشون رو تطبیق بدن با تحولات جدید و سریع و در نتیجه مقدار مقاومت اون بوروکراسی اونها مقاومت میکنه. ولی به هر حال در نهایت باید بپذیرن که باید با تغییر خودشون رو تطبیق بدن. همین چند سال پیش که جنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام خب به این موضوع اشاره کرده بود در یک از صحبتاش در کنگره آمریکا که دیگه ما اون برتری هوایی رو که از زمان جنگ کره داشتیم دیگه نمیتونیم با توجه به فناوری درون هایی که در اختیار گروه های مسلح غیر دولتی هم حتی هستند، نمیتونیم دیگه اون برتری هوایی حفظ بکنیم و نیروهای ما، پایگاه های ما دیگه کاملا امنیت سابق رو ندارن. و حالا میبینیم که این اتفاق افتاده و نیروهای آمریکایی در منطقه دیگه نمیتونن به صورت کامل احساس امنیت بکنن. منافع آمریکا هم به همون ترتیب دستخوش تغییرات زیادی میشه در این موقعیت. بنابراین باید خودشون رو تطبیق بدن. اگر نیازی باشه که پایگاه ها جا به جا بشن و اعمال قدرت یا کنترل از فواصل دور انجام بگیره، طبیعتا این تغییرات باید انجام بگیره با شرط جدید خودشون رو تطبیق بدن. ولی خب طبیعتا این نمیتونه دلیل بشه که آمریکا متحدین خودش رو در منطقه کاملا تنها بذاره و اونها رو در شرایط فعلی به امید مقابله با این تهدیدات بذاره و طبیعتاً باید راه‌های جدیدی پیدا بکنه که این اتحادها رو با یک شکل جدیدی بتونه همچنان ادامه بده. و اینجا هم ما می‌بینیم که خب کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف خیلی ناراحت هستن از اقداماتی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی انجام میده و از یک طرف دیگه اصلا اطمینان ندارن که این حضور و پشتیبانی ایالات متحده اونقدر تداوم داشته باشه و الان می‌بینیم که کانال‌های باز کردن که با حکومت اسلامی تعامل بکنن در حالی که واقعا اقداماتی هم حتی رو انجام میدن یا دلشون میخواد که در این مقابل اقدامات ایران بیستن، ولی میبینن که خیلی از اتفاقاتی که میفته در سیاست های دولت فعلی آمریکا قابل پیش بینی نیست.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، گمان میکنم در جلسه مطبوعاتی اسکات بسنت بودی، بیشتر به ما بگو چه گفت وزیر خزانه داری آمریکا و چه میدونیم در مورد این تفاهمی که گفته میشه فقط منتظر امضای آقای ترامپه؟
6: از قبل پیش برنامه ریزی شده بود اینکه آقای بسنت امروز بیاد اینجا و این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. خانم لوی در مرخصی زایمان هست، ابتدا آقای روبیا آمد، آقای ونس آمد، امروز نوبت آقای بسنت وزیر خزانه داری بود. این از شب گذشته اعلام شده بود، ولی این خبر بحث یادداشت تفاهم که پیش آمد، خب معلوم بود که توجه رسانه ها همه معطوف به این هست که راجع به این یادداشت تفاهمی بپرسن که همه منتظر این هستن که آقای ترامپ امضاش بکنه. یعنی اون چیزی که وبسایت خبری اکسوس گزارشش رو داد این بود که طرف جمهوری اسلامی تاییدیه نهایی رو داده و مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی آقای ویتکاف و آقای کوشنر، اون رو تسلیم ایالات متحده کردن. آقای ترامپ گفته که چند روز به من فرصت بدید، من فکرام بکنم و بعد امضا رو میکنم یا نمیکنم، میخوام فکر بکنم به این. خب چنین خبر بزرگی که آمد، کاخ سفید همین خبر رو تایید کرد. انتظار میرفت که آقای بسنت بیشتر بتونه راجع به این حرف بزنه. خبرنگارا زیاد ازش پرسیدن که آیا الان یک چارچوب کلی وجود داره یا نه، آیا راجع به یک چارچوب کلی شما به یک تفاهم رسیدین یا نه، چون اون چیزی که الان روشنه این بحث این که صرفا آقای ترامپ مونده یا آیا رهبری در جمهوری اسلامی او هم یا آنها هم باقی موندن یا نه، این واقعا یه مقدار محل سوال روشن نیست که چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ولی این که مذاکره کنندگان از هر دو طرف آیا این رفت و برگشتشون تمام شد، به این نشه رسیدن که دیگه جایی برای چانه زنی باقی نمونده یا نه، این بحثی است که اکسوس داره مطرح می‌کنه. این از آقای بسن پرسیدن، ولی آقای بسن جوابی که داد مبنی بر اینه که این مذاکرات انگار همچنان ادامه داره، یعنی همچنان رفت و برگشت وجود داره. ازش پرسیدن آیا آقای ترامپ رو امروز دیدی، آیا با او صحبت کردی راجع به این خبر، راجع به یادداشت تفاهم، که گفت من آقای ترامپ رو امروز ندیدم. لپ کلام صحبت آقای بسنت این هست که آقای ترامپ توافق بد انجام نمیده در حوزه هسته‌ای. تکلیف آمریکا بسیار روشنه، اون اورانیوم غنی‌سازی شده رو میخواد که دریافت بکنه، این رو ایالات متحده ازش کوتاه نخواهد آمد و تنگ هرمز باید باز بشه. اگر اینها انجام شد و جمهوری اسلامی پذیرفت، بعد من به شما میتونم بگم که آیا اموال بلوکه شده ایران رو آزاد میکنم یا نه، آیا تحریم ها رو برخواهم داشت یا نه. این موضعی بود که آقای بسنت اتخاذ کرده بود امروز، ولی آنچه که در گزارش آکسیوس بود خب متفاوت بود از این. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه آمریکایی و یک منبع در منطقه میگه که تمام شده آن چانه زنی ها و آن رفت و برگشت ها و به نظر میرسه روز سه شنبه، این چیزی که آکسیوس میگه به روز سه شنبه برمیگرده، میگن روز سه شنبه این توافق نهایی شده بوده. الان گزارش های دیگری مثلا از NBC داره میاد، میگن که قبل‌تر از سه شنبه حتی در دوحه قطر این گزارش ها نهایی شده بوده و دو طرف دست نگه داشتن، یعنی مذاکره کنندگانشون از سمت جمهوری اسلامی قالیباف عراقچی، از این سمت کوشنر ویتکاف، اینها دیگه کارشان تمام شده، منتظر بودن در سطح رهبری، در سطح کلان یعنی شماره یک مملکت اعلام بکنه. برای همین هم هست فرد ما در دو سه روز گذشته آقای روبیو مثلا در هندوستان که بود به شکل مداوم میگفت شاید امروز آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه. این به این خاطر بود اگه الان به یک نگاهی به گذشته داشته باشیم شاید یه مقدار معنی بده که منتظر بودند که از سمت رهبران مملکت یعنی اون سر مملکت این بیاد اعلام بشه. اسرائیلی ها میگند که مشتبه خامنه ای این رو تایید نکرده و به همین خاطره که آقای ترامپ هم اعلام نمی کنه. اکسیوس میگه که نه، ایرانی ها آمدن گفتن که ما تاییدیه های نهایی رو داریم، هر جور تاییدیه که شما بخواید ما داریم و ما آماده امضا هستیم. این اخبار الان داره شنیده میشه. فقط نکته مهم که کاخ سفید در صحبت با خود ایران اینترنشنال من ازشون پرسیدم تایید کردن این گزارش اکسیوس تایید میشه، یعنی که طرف ایرانی میگه که من آماده امضا هستم و اینکه آقای ترامپ تصمیم نهایی رو نگرفته، ما این رو به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیه رو داریم، ولی اینکه آقای ترامپ منتظر چه هست، چه اتفاقات دیگری باید بیفته، آیا این همون متنی است که روز گذشته گفتن آقای ترامپ در اختیار نتانیاهو و رهبران منطقه قرار داده، این همونه، منتظر چیز از اونها بشنوه، اینها همه مجهولاتیه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای بسنت نکته‌ای در رابطه با این که به ما نشون بده که الان کجا ایستادیم، یک چیز بیشتری در اختیار ما بگذاره، در کافاس خبریش نبود فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود داره. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای چقدر از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع داره. همزمان رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس ایران منتشر کردند که در اون بر حفظ وحدت ملی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به تفرقه تاکید شده. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. چقدر فکر میکنی اتفاقا همین تأخیر آقای ترامپ برای امضای این تفاهم احتمالی شاید از همین نشأت میگیری که مطمئن نیستن که چقدر مجتبی خامنه‌ای در مدار این مذاکرات هست؟
7: واقعا پرسش مهمیه، ابهام بزرگیه که اساسا کسی مثل مجتبی خامنه ای که 3 ماه صدا و تصویری از وجود نداره، در صحن عمومی افکار عمومی جامعه حاضر نشده، چقدر کاملا در جزئیات این تفاهم هستش. این همون چیزی که حتی در صحبت‌های روزهای گذشته ترامپ هم چند بار بهش اشاره شده، اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی، میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. ولی با اطمینان میشه گفت این خبری که به هر حال به ما رسیده یک بخشی از اون واقعیت ساختار قدرت رو داره واسطا میده. یعنی به هر حال قالیباف هرچند به نمایندگی از حکومت راهی قطر شده برای نهایی کردن این توافق، اما به دلیل شرایط کاملا امنیتی یا فوق امنیتی مجتبی خامنه ای که یک پنهان شدگی کامل اون رو در بر گرفته و هیچ امکان تماس پیاپی یا مستمر رو به حال دقیقی با او وجود نداره، عملا توپ افتاده در زمین قالیباف یا او شده بازیگر اصلی که البته یک بازی برد برد رو شکل داده. یعنی از یک طرف جاه طلبی شخصی قالیباف و البته پروژه بلوک قدرتی که قالیباف اونها رو نمایندگی میکنه. و من اشاره کنم به پیغام های تبریکی که پزشکیان محسنی اژه‌ای و عبداللهی رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا به قالیباف دادن و او امروز به هر سه اینها پاسخ داد با ادبیات قابل توجهی. عملا یک بلوک قدرتی شکل گرفته که در اون ما فعلا نشانی از وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیبینیم. اما گویی که مثل علی خامنه‌ای که مسئولیت ناپذیری نشون میداد، عملا اون شخص مجتبی خامنه‌ای و این بخش ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یا بخشی که به هر حال متوهمتر هستن یا رویکرده آخرالزمانی دارن به طور مشخص وحیدی و ذوالقدر، اینها به حاشیه رفتن یا مسئولیت توافق رو بر گردن قالیباف انداختن و از طرف دیگه همچنان که گفتم برای قالیباف و این بخش مصلحت اندیش عملگرا واقع‌بین جمهوری اسلامی یک نوع امکانی فراهم اومده که این پروژه تفاهم رو پیش ببرن که با اطمینان میشه گفت جزئیات اون مثل اون بستری که در دوران خود خامنه‌ای وجود داشت و به هر حال مذاکره کنندگان پیوسته با او در تماس بودن، حالا در اینجا به اطلاع مشتبه خامنه‌ای نرسیده یا اساسا یک چون امکانی وجود نداشته.
1: اگر واقعا اینطور باشه و در تصویر کوچکتر قالیباف، در تصویر بزرگتر سپاه پاسداران الان همه کار نظام جمهوری اسلامی باشه و تفاهمی هم با آمریکا امضا بشه که به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه، آیا میشه این رو به این ترجمه کرد که حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی آرام آرام رو به پایان هست و سپاهیان نظامی خواهند بود که قدرت رو به دست میگیرن؟
7: تقریبا حکومت روحانیون حتی در دوره علی خامنه‌ای به پایان رسیده بود، یک حکومت نظامی امنیتی در ایران جریان داشت که البته گرداگرد علی خامنه‌ای و با محوریت شخص او که به هر حال یک دیکتاتور شده بود عملا، یعنی مسیری که خامنه‌ای طی کرد او رو در جایگاه موقعیت یک دیکتاتور قرار داد. این وضعیت بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی باستولید شده، یعنی ما دیگه روحانی ارشد یا شناخته شده‌ای در جمع بازیگران سیاسی شاهد نیستیم که حضور داشته باشه، آنچنان که در دوره خود خامنه‌ای هم عملا خامنه‌ای با حذف رقبای روحانی به ویژه هاشمی رفسنجانی و بعد از اون حسن روحانی، عملا روحانی قابل اعتمادی در حوزه سیاسی امنیتی در کنار خودش دیگه باقی نگذاشت. اینجا هم در جمع بازیگران سیاسی فقط محسن یجی است که خب رئیس قوه قضاییه باید مشهد باشه، اما اون ستون خیمه یا اون نمای ظاهری اصل ولایت مطلقه فقیه که باید نمایندگی کنه یا توضیح بده جمهوری اسلامی رو به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک، هم او همچنان باقی مانده. ولی طبیعتاً مجموع توازن قوا رفته به سمتی که سپاه پاسداران بخش مهمی از اون رو نمایندگی بکنه و اون بخشای عملگرا واقع نگر مصلحت اندیش هم گره خوردن با سپاه پاسداران، طبیعتاً در جایی اشتراک منافع دارن، در جایی تضاد منافع. اما فراموش نکنیم در همین پیام امروز قالیباف به محسنی اژه‌ای، او از برخورد قاطع در هفته های گذشته تشکر کرده بود، به نوعی قالیباف هم پشت اعدام، سرکوب و انسداد سیاسی ایستاده و این جوهر جمهوری اسلامی، یعنی استبداد، سرکوب در داخل، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در خارج.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به تازگی گفته در تاریخ 12 فروردین بعد از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفته. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پشت رو بسته و به گفته او به خاطر حجاب اجباری او رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، به طوری که آثار کبودی روی پا و زخم روی صورتش باقی مونده. خانم ستوده همینطور شرایط بازداشتگاه رو غیر انسانی توصیف کرده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، چه بیشتر می‌دونیم در مورد وضعیت او و نحوهی که با او برخورد کردن؟
8: سلام به شما و بینندگان. خب این یادداشت دو سه تا پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن، از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می‌کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته، تمام دنیا ایشون رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت شدن، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کنار میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه ای بزن. خبر من فقط دارم نام میبرم، این اخباری که منتشر شده، محکومیت اسماعیل رمضان‌پور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام، 38 ساله 30 ساله اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. دو خواهر بازداشت شده در دی به 16 سال زندان محکوم شدن، تارا و کیمیا داوود. دو زن به نام های لیلا رمضانی و فاطمه ملک احمدی در واقع به 53 سال زندان محکوم شدن. بنابراین چیزی که خانم ستوده دیده کنار این اخبار اگر بگذاریمش، در واقع تنها نوک یک قله یخه که نشون میده حکومت از شرایط در واقع اعتراضات ده، از شرایط جنگی که میطلبیده او رو، یعنی به نظر میرسه که واقعا راه نجاتی برای حکومت بوده، استفاده کرده برای اینکه جامعه رو تا سرحد در واقع جنون تحت آزار قرار بده، خفقان ایجاد بکنه و با کشتار، با اعدام، با زندانی کردن، با اعترافات اجباری، با همه اینها در واقع اون صدایی رو که از جامعه بیرون میمده خفه بود. نکته ای را آقای کاظمیان هم بهش اشاره کردم، من هم میخوام اشاره بکنم. ببینید آقای قالیباف امروز در نامه‌ای که به محسنی اژه‌ای نوشته از او تشکر کرده. این نشون دهنده اینه که هر چقدر شکاف توی سیاست خارجه ممکنه ایجاد شده باشه، ولی در سرکوب مردم، در کشتار مردم این اتفاق نیفتاده و پشت هم دیگه ایستاده.
1: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه را کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساسا به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساسا قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر ما متعطلند.
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش های از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاوید نامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاوید نامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
4: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
5: مرسی. بس آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواستم شو. حالا نگو دیگه، من هم به شمم بگم. خدایا و آزاد بشیم.
6: بلند نگو سرم جا.
4: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من می‌بینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم می‌پرسم چرا دیگه وصل نمی‌شود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا
0: بکنه؟ فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل،
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
7: میزان 35 میلیون لیتر،
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی،
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
8: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین در سر اتصال اینترنت.
9: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
10: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهره حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
11: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

سلام ساعت 11 شب تهرانه و آنطور که از شواهد و قرائن پیداست اینترنت ایران به طور نسبی برگشت و مردم دیشب و پریشب تونستند که از ایران بیان توی برنامه و صدای خودشون رو به یک ایران برسونند. امشب هم بدون اینکه موضوع مشخصی داشته باشیم برنامه رو در اختیار شما میگذاریم تا بیایید و هر حرفی که دارید با ایران در میان بگذارید. پس اگر امشب اینترنت دارید ملت روی خط بیایید، چرا که برنامه صدای شماست و ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیایید و روایت خودتون رو برای همیشه ثبت کنید. آنتن برنامه سند است و میکروفون برنامه دست شماست. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما در واتساپ تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید با شرکت در برنامه یک ایران. صدای شما را می‌شنوم.

0: خب خیلی خیلی خیلی خوش آمدید، افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. امشب یک شب دیگر با برنامه پنجشنبه شب است و ما بدون معطلی بریم سراغ سهیل از تهران. سهیل عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم. سهیل جان بفرما.
1: درود به همه. اول میخواستم تشکر بکنم از همه ایرانیایی که در خارج از کشور آخر هفته تجمعات رو برگزار میکنن. نمیدونم این صحبتم شاید تکراری به نظر بیاد، ولی میخواستم به عنوان یه نفر که در داخل ایرانه به شما بگم که اینکه شما دوشنبه تا چهارشنبه تا جمعه میری سر کار، زحمت میکشید، فعالیت میکنید تو خارج از کشور که حالا یه آخر هفته استراحت داشته باشید، زمان شخصی خودتون داشته باشید، ولی شنبه یک شنبهتون رو میایید زمان خودتون اختصاص میدید به شرکت در این تجمعات، هم سپاسگزارم، هم بدونید که خیلی تاثیر داره و خیلی ما از شما ممنونیم و برای ما داخل کشور خیلی مهمه. هرچه نتونیم خیلی انعکاس بدیم و خیلی صدای ما از این ور به شما برسه، ولی بدونید که خیلی مهمه. یه پیشنهادی هم داشتم برای برگزاری این تجمعاتی که دارید، می‌خواستم بگم اگر بتونید این رو یه تمی بهش بدید، یه موضوعی بهش بدید که این هر هفته‌ای که شما دارید توی این کشورهای خودتون تجمعات رو برگزار میکنید به موضوعات روز بپردازید، یه جوری انعکاس صدای ما و صدای همه ایرانی ها باشید به اون اتفاقی که به خصوص توی اون هفته افتاده. ببین مثلا
0: رو اومد بگیر رفت بکنم. آره بچه ها، سهیل رو از دست دادیم متاسفانه، مثالش رو میخواست بزنه، مهم بود، کاش که میشنیدیم مثالش چیست. اگر برگشت حتما بیاریمش. خداداد از مرودشت. خداداد عزیز، بازگشت نسبی اینترنت در ایران رو داریم، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: عرض ادب کامیز جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرضم به حضورتون که صدامو دارید.
0: بله، یکی ایران صدای شما رو داره عزیزم، بفرمایید. اوکی.
2: من دو تا مطلب رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. من شهرستان مرودشت تماس میگیرم خدمتتون به نام خداداد شیروانی، یک شیرمرد، یک شیرجوان که توی 12 دی ماه به ضرب گلوله سربازای کلانتری 11 شهرستان مرودشت به قتل رسید. نه ایشون، بلکه 60-70 نفر دیگه هم توی شهرستان مرودشت به دست سربازه نظامی و نیرو انتظامی و سپاه و بسیج شهرستان مرودشت به قتل رسیدن. از 12 تا 18 دی ماه ما حدود 50 نفر رو از دست دادیم که آقای ویسی زحمت کشیدن، یک شب حدود 30-40 نفر این عزیزان رو خوندن و این ادامه داره این راه. یه نکته ای رو میخواستم به بسیجا و سپاهی ها بگم توی سطح کشور، این که آقایون، خانوم ها، شمایی که توی این در واقع به وقتی شب میریزین توی خیابون، سراتر خیابونا رو با 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر با یه تعداد قلیلی میبندید، یه باندایی میذارید 4-5 برابر پراید و سواری، سر و صدا میکنید، آرامش و آسایش مردم رو میگیرید، گرونی ها نمیبینید، بیکاری ها نمیبینید، اعتیاد ها نمیبینید، این که بیماری های خاص دارو ندارن تهیه بکنن نمیبینید، وضع سقوط ارزش پول ملی مملکت رو نمیبینید که هر سال، هر روز، هر ثانیه، هر دهه این وضعیت داره بحرانی تر میشه، افتضاح تر میشه. وضعیت آموزش پرورش رو نمیبینید، وضعیت بیکاری رو نمیبینید. چرا میرید تو خیابون؟ برای چی میرید تو خیابون؟ یکم فکر کنید، یکم اندیشه کنید. خودتون که زندگی نمیکنید، نکردید. ما خیلی از
0: ای بابا اینترنت اینجوری نسبی که میگیم اینجوری وصل شده ها، یعنی هست و نیست. بچه خدا داد رو من نمیشتم. سهیل ولی برگشت، سهیل بیاد مثالش رو بزنه. گفت سهیل که تشکر کرد از ایرانی های خارج از کشور که میان هر هفته بیرون یه شنبه ها و گفت که به اخبار اون هفته بپردازند. مثل سهیل، مثل چی؟
1: ممنون که من دوباره برگردم. مثل صدای خودم رو اکو میشنوم الان تو گوشه خودم.
0: ولی ما اوکییم، بگو حرفتو.
1: اوکی باش. به این مثل همین قضیه مذاکره ترامپ که الان داره صحبت میکنه، از نظر ما ایران کاری که داره میکنه همون کاری که اوباما داره میکنه، کاری که بایدن کرد، ولی ترامپ چیز دیگه ای داره، بیشتر دیگه ای داره نشون میده. اگر مثلا به شکل کاریکاتور، به شکل حالا طراحی شعار، به خصوص به زبان کشوری که تو اون تجمع برگزار میکنید این پرفورمنس رو اجرا بکنید، به خصوص که موضوع روز است و شاید خبرگزاری ها شایی که دارن موضوع تو پیگیری میکنن فوکوس بکنن روی این موضوع و برشون جذاب باشه، صدای ما هم بهتر شنیده میشه. این پیشنهادیه که از این قالب ساختاری که هر هفته تکرار میشه، میشه این مدار پویاش کرد، میشه این مدار ساختاری رو شکل کرد، یه مدار خلاقیت هم آوری اوورد که ایرانی ها تو این زمین هم خیلی نشون دادن که خیلی توانمندن، به خصوص کسایی که توی بحث استند و کمدی کار میکنن، بحث کاریکاتور کار میکنن، همه این خود شما مثلا هستید، میشه این کارا رو انجام داد و از این قالب صرف شعار دادن بیایم روی کاری متفاوتی هم بکنیم. آخر سرم یه پیشنهادی داشتم برای موضوعی که آقای ویسی گفتن برای

0: چرا ما یه اتاق فکر نداریم؟ چرا یه چیزی مثل دبیرخانه نداریم؟ آقای رئیسی یه صحبت خیلی خوب میکنن، میگن هر کدوم از ما یه توی کاری از بقیه بهتریه، هر کدوم از ما ممکن یه ایده ای داشته باشیم، یه نظری داشته باشیم، اگر یه جایی داشته باشه، یه فضای امنی باشه که ما بتونیم این ایده هامون، این راهکارامون رو به شکل امن ارسال بکنیم و اونجا بیاد توی اتاق فکر، اون دبیرخونه یه پالایشی بشه، یه فیلتری بشه. من میدونم که شاهزاده کارگروه مختلفی درست کردن، هر کدوم از اینا بره تو کارگروه تخصصی خودش، باز بیشتر بررسی بشه. میدونید این پتانسیل عظیم که توی ایران و تو خارج هست، تو این ابعاد، این همه ایرانی، این همه مرز، این همه سر، چقدر ایده میتونه داشته باشه، چقدر میتونه راهکار داشته باشه که خیلی از راه حل مشکلات امروز ما باشه. حالا فقط بحث عبور از سرکوب نیست، تمام موضوعات، موضوعات فرهنگی، موضوعات اقتصادی، قضایی، انتظامی، هر چیزی که شما بگید، هر کدوم از ما ممکنه یه راهکار و نظری داشته باشید. من خودم هم به دایرکت اینستاگرام ایشون هم پیام فرستادم، ولی این راه درستی نیست. هم خواهش میکنم که ایشون چک بکنن. بله،
1: تشکر میکنم سوهل جان، ایدتو گفتی دیگه، خیلی ممنون سوهل عزیز، ایدتشو گفت. بریم سراغ فرهاد از آبادان. فرهاد عزیز روی خط ما هستی، بفرمایید عزیزم. امشب چون که اینترنت تو این هفته نسبتاً باز شده، ما این هفته دیگه موضوع خاصی رو مطرح نکردیم و گذاشتیم که اونهایی که از ایران اینترنت به دست آوردن و تا الان تو این برنامه نبودند بیان و صحبت بکنند. فرهاد از آبادان در خدمت شما هستیم، بفرمایید عزیزم.
2: خیلی ممنون، مرسی. سلام و خسته نباشید خدمت تمامی بینندگان محترم و از جمله شما آقای کامبیز جان. اینترنت از زمانی که وصل شد، من وارد فضای مجازی شدم، تنها چیزایی که می دیدم از تجمعات ملی بود که واقعا فکر میکنم به خاطر همین اصلا اینترنت ها رو باز کردن. اونا قبل از ما فکر کنم پرش کرده بودن که ما زمانی که وصل بشیم چیزایی رو ببینیم که واقعا اونا دلشون میخواست که ما واقعا اونا رو ببینیم. و تنها چیزی که من تو اینستاگرام دیدم تو این چند روزی که نتا وصله، همش تجمعات ملی بود، همش پرچم به دستا بود، سربازای دخترای کشورمون بود و چیزایی که اصلا حال نمی کردم باشه. اکسپلورم می رفتم، هیچ چیز جز اینا نبود، تا اینکه کلن دیگه از فیلتر شکن استفاده نکردم، مجبور شدم کانفیگ بگیرم. زمانی که کانفیگ گرفتم دیگه اکسپلورم تغییر کرد و تونستم وارد دنیای واقعی
1: که راجبش صحبت میکرد اینه که برای ایرانی ها ساختن. دنیای واقعی اینه که اینترنتشون قطع میشه، متاسفانه. بچه ها بریم سراغ پارسا از مازندران.
3: سلام، وقتتون بخیر. صدام رو داری کامبیز جان؟
1: پارسا جان. بله عزیزم، خیلی خوش
3: زنده باشی عزیزم. متشکرم. من یه سلام ویژه دارم برای همه اون خانواده هایی که جووناشون پرپر شده توی دهم و یازدهم و اون طرف هزار جور دردسر و بدبختی ها رو داریم میکشیم الان به خاطر این آدمایی که میان توی خیابونا شبا و نمیدونم به این گرونیایی که دست ماست و ما داریم میبینیم اینا رو، آیا خودشون حس نمی کنند؟ نمیدونم، توی خیابون هر شب میبینی پرچم دستشونه و هزار جور حرفایی که دارن میزنن و اصلا آدم تعجب میکنه، میگه اصلا اینا انگار توی دنیای دیگه دارن زندگی میکنن. کامیز جان من زیاد نمیخوام صحبت کنم، وقت تو بگیرم و یک دو مورد هست که خیلی برا من مهمه. یکی این که خدا کنه که این حرفای منو آقای ترامپ و شاهزاده عزیزمون بشنوه، که این همه زدن به هر حال بمب این طرف

0: کوچک زدن. جاهای اصلی رو که باید بزنن و نمیزنن. مثل تقریبا میشه گفت حدا یه دونش خونه های سازمانی هایی که برای سپاه هست. ببینید دقیقا همون زن و بچه هایی که توی خونه های سازمانی هستن، همون آدم ها شبا میان بیرون و همین بازی ها رو در میارن و همون آدم ها فردا اگه فراخوان داده بشه ما بخواییم بریم بیرون، همون زن و بچه های همون آدم ها تک تک بچه های ما رو به گله میبندن. یعنی تنها جایی که باید بزنه خونه های سازمانی سپاه و ارتشه. من نمیدونم چرا نمیزنه. ببین تو خیابون باید بزنه اینا رو. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که این پولای بلوکه شده ای که ما توی کشورهای دیگه داریم که همه رو گرفتن بستن و نمیذارن که این پولا دست بچه های سپاه بیفته، من خواهشم اینه که با این مردم ما دارن تو بدبختی زندگی میکنن و واقعا دارن یعنی با همه جوره خودشونو به هر وقت دادن توی این زمانه تو با این گرونی، ولی این پولایی که بلوکه شده هست و من خواهشم اینه که یه جوری به دست مردم برسونن به جای اینکه بخوان آزادش بکنن یا برسونن به دست سپاه، یه جوری به تفاهم برسن. این پولا باید برسه به حساب مردم، نه اینکه دست اونا برسه. یه جوری باید هوای مردم اینجوری داشت. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که یه تشکر ویژه من دارم از بچه‌هایی که خارج از کشورن، واقعا دست مریضات داره دستشون درد نکنه. من احساس میکنم زحمت های اونا باعث شده که الان اینترنت ایرانی ها وصل شد. واقعا اونجا گل کاشتن. یعنی اگر شب و روز اونجا تظاهرات اونا نبود، من احساس میکنم اینترنت ما حالا دا وصل نمیشد دیگه. دست درد نکنه کامبیز جان. من واقعا یه تشکر ویژه از شما دارم که واقعا زحمت کشیدید. این ارتباط بین ما و به هر حال کسی دیگه ای نیست که بخواد این حرکت رو بزنه و ما نمیدونیم که چجوری یه ارتباط برقرار کنیم با بچه های خودمون. دستتون درد نکنه و امیدوارم همیشه پایدار و سربلند باشید.
1: تشکر میکنم.
0: اگر امری ندارید من
1: از مازندران خیلی
0: قربونت برم عزیزم.
1: قربونت برم عزیزم. خیلی خوش اومدی. تشکر میکنم. بچه من آریا رو میبینم از همدان اینجا. اگر خانم داریم بیاریم، اگر نه آریا از همدان. آریا عزیز روی خط ما هستی. به من میگن شما 14 سالتونه ولی با مادرتون صحبت کردن و ایشون اجازه دادن که شما بیاید در برنامه صحبت بکنید. آریا جان بفرمایید.
2: سلام، خسته نباشین، خوب هستین؟ صدای منو دارین؟
1: بله عزیزم خیلی خوش اومدین.
2: ببخشید صدای منو دارین؟
1: بله آریا جان صدا داره میاد. از
2: خوب هستین؟ ببخشید من میخواستم راجع به دو موضوع با تو صحبت کنم. یه دونه اینترنت، یه دونه اعتراضات این ما. یه توضیح کوچیکی داشتم. این اینترنت خوشحال نباشیم بس کردن، چون این به این دلیله که مثلا همه چی تموم شده. موقع اینترنت رو قطع میکنن که نمیخوان هیچ اطلاعاتی به بیرون درس پیدا کنه، میخواست همه مردم رو خفه کنن، به خاطر همین اینترنت رو قطع میکنن. الان این نشونه خیلی بدیه که اینترنت وصل شده. بعد نشونه دوم اعتراضات، فکر نکنید تموم شده با کلا با اون زنایی هم که با زن و مردایی هم که میرن داخل خیابون و حرف میزنن، اونا از همین توی آخورن، از همین دولت قضا میخورن که هیچی براشون مهم نیست، نه گرونی نه این، هیچ براشون مهم نیستش. خواستم اینو بهتون بگم. و این اعتراض فکر نکنید تموم شده. ما خودمون حضور داشتیم، همگی حضور داشتیم، دیدیم اونا چه آدمای لجنی هستن. ببخشید نمیخوام توهین کنم، ما دارم کلی بهتون توضیح میدم. ما میگفتن اعتراض عیب نیست، شما اختشاش نکنید اینا. ما داخل همون 17 دی ما جلو اونا نیروی انتظامی ما تضمین کردیم، گفتیم نیروی انتظامی حمایت هم اینجور موضوعات. اومدن گفتن آخرین اخطار دوباره ما رو زدن، ما رو پراکنده کردن. اینی که میگفتن شما اعتراض کنید اختشاش نکنید، بعد اینی که داخل خیابانا بودن بعد گاردی باشن، درسته؟ و گاردی اینا باشن. ما اینا رو میتونیم با لباس سپاه و بسیجن، و گارد نه از مردم باشه، اینا با لباس سپاه و بسیج هستن. من متوجه نمیشم.
1: بله
2: من خواستم فقط این موضوع بهتون بگم که این اینترنت
1: عزیزم از سوال دارم از
2: مدرسه
1: اینا
2: که تموم شده
1: نه مدرسه امتحانا
2: همون امتحان تموم شده امتحان ما تموم شده
1: مجازی دادین یا رفتین اونجا؟
2: بله چطور بود؟ مجازی بود همش مجازی بودش
1: همش مجازی بود بله خب دیگه اگه حرفی نداری خیلی
2: بله بخش نمیخوام وقتتون رو بگیرم
1: تشکر میکنم نه عزم
2: بله من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم میخواستم راجع به یه سری موضوعاتم حرف بزنم یکم هول شدم اگه بشه داخل شبای بعدی مزاحمتون بشم
1: نه خب چرا هول شدی نگاه کن
2: بیشتر وقتتون نگیر
1: همین دیگه بعضی موقع
2: بفهم.
1: نه نگیر اگه که واقعا میخوای بری برو ولی نباید هول بشی الان اومدی منم فکر کنم مثل داش بزرگتر اینجا داری باش حرف میزنی میتونی در مورد یک موضوع دیگه هم حرف بزنی اگه بخوای عزیزم
2: خیلی ممنون بله دستون درد نکنه اینی که اعتراض و اینا بودش ما اینا رو میدیدیم بله ما اینا رو میدیدیم که میومدن چیکار میکردن دام برای مردم پهن میکردن یعنی ما داخل همه دام بودیم میدان رو بخوام براتون تعریف کنم سمت خیابان بوعلی خود میدان اینه که بچه همه دان هستن میدونن کجا میگم دور خود میدان همینجوری سانت به سانت مامور گذاشته بودن نه مامور پلیس یا مثلا گارد همون بسیجی و سپاه اینا بعد چهار تا ماشین داشتن جلو هر کدام از خیابانا چهار تا مثلا اندازه تانک ولی تانک نبودن اینا پاهاشون آب پاشی میکردن ولی من بعید بدونم آب سالم و تمیز بود یا مطمئنم یه چیزایی داخلش ریخته بودن که به مردم آسیب بزنه بعدش اینا رو داخل خود خیابان بوعلی و یا خیابان دیگه اونجا جای برای نشستن هستش هر اون کنار کلی مامور بود با فاصله یک متر کلی مامور بودش بعد همینی که بهتون گفتم میگفتن اختشاش نکنین اعتراض کنین ما اونجا چند تا خانوم با اونا درگیر شدن ما اونجا شعار دادیم رفتیم خانوم رو دست اونا در آوردیم بعدش ما جلو حدود 80 نفر بودیم کمتر نمیگم بیشتر کیم ببخش معذرت میخوام بیشتر نمیگم کمتر هم نمیگم حدود 80 نفر بودیم زانو زدیم گفتیم نیروی انتظامی حمایت بعد چند دقیقه گفتن ساکت باشید میخواد حرف بزنه حالا رئیسشون اما گفتش بله پراکندشید اختیار آخره طرفش تمام نشده بود اشکاور اومد بالا ما آموزش دیده بودیم با حالا با پارچه و آب و اینش اشکاور رو خاموشش کنیم اولی اومد بالا ما اومدیم همه میشیم کجا میاد با این اشکاور خاموش کنیم که پراکنده نشن مردم بعد دیدیم بلا فاصله سه تای دیگه اومد بالا موتوراشون رو روشن کردن اومدن سمت ما که با باتون بزنن چند تا با ساچمه تیر هوایی زدن همون ساچمه سمت مردم پر نکردن اولش چند نفر رفتن تو کوچه خیابونه که بخوام فرار کنن زن به سمت پشت فرار کنن چون اونجا مأمور بود راحت میتونستن محاصره کنن ما رو بعد ما رفتیم داخل چند تا پاساژ و اینا بنده خدا چند نفر ماشیناشون تو اون کوچه پارک بود تله گذاشته بودن وقتی مردم خواستن فرار کنن با ساچمه زدن ماشین پنچر شدش واقعا من نمیدونم اینایی که الان میرن داخل خیابونا عقلشون نمیدونم به کجا میرسه گرون اینا رو اونا هم دارن یا با هم آخرشون با اونا توی یه جاست با هم غذا میخورن که متوجه گرونی نمیشن یا من واقعا متوجه نمیشم الان دارم به تلگرام فوش میدن نمیدونم میگه مرگ بر تلگرام اینا اصلا من متوجه نمیشم اینا اصلا عقلشون به کجاست اینا درکی دارن اصلا از هر چیزی درکی دارن اصلا نمیدونم از گرونی این اصلا 40,000 نفر بیش از 40,000 نفر حالا این آمریکا هست خیلی کمه 40,000 نفر چون من اونجا درست سنی ندارم ولی سنم به جایی میرسه که بخوام از آینده خودم یا از آینده همسنای خودم دفاع بخوام کنم الان بازم منتظر فراخانم یعنی من هر سنی دارم برنامه خوب شما رو ایران اینترنشنال نگاه میکنم منتظر فراخانم خودم با خانوادم یا با عزیزانم برم داخل خیابون به که از حقم دفاع کنم مطمئن باشین این قضیه تموم نشده منتظریم که شاهزاده رضا پهلوی به ما فراخوان بده ما به محض اینکه فراخوان بده ریختیم داخل خیابونا ما فقط یه کمک میخوایم از جناب بنیامین نتانیاهو و آقای ترامپ که اینا برامون کارو آسون بکنن الان آسونه ما راحت میتونیم چون این ایران و جمهوری اسلامی یک کشور یا یه دونه مثلا نهاد نیست اینا یک گروهن ببخشید آفریقا و آسیا بوسه دیدین حالا داخل بازی اینا یه گروهیو دست میگیرن با بقیه گروه میجن اینا اینجوریه یه حزبی گروه کوچیکه کل داره با کشور کل میندازه. اینا هیچ چی نیستن، اینا یه گروهن که چند تا هوادار دارن. اینا برای آمریکا بخواد حذفش کنه خیلی راحت میتونه حذفش کنه، ما هم راحت میتونیم حقمون دفاع کنیم. فقط یه سری هستش که ما جاویدنام داریم، اینا خیلی عزیزن برای ما، خیلی آدمای با غیرتی بودن که رفتن خودشونو فدا کردن. من اینا ببخشید توهین نمیکنم بهشون، اینا پلن، اینا به عنوان پلن که برای ما اینجوری هم که ما میتونیم به آزادی کشورمون نزدیکتر بشیم. پلا، من خودم حاضرم یکی از این پلا باشم، عزیزانم حاضرن یکی از این پلا ها باشن که برای بقیه نزدیکتر بشم به آزادی کشورمون. من خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. من این چند وقته خیلی ببخشید وقتتون رو گرفتم، خدا نگهدار.
1: نه نه نه عزیزم، نه دیدی همه حرفات تونستی بزنی، اصلا هول نشدی و تشکر میکنم اومدی اینجا شجاعانه و ایستادی جلوی ایران. میلیون ها نفر دارن صدای تو رو شنیدن الان، حرفتو زدی. همیشه همینطوری باش دیگه، همیشه شجاع باش، حرفتو اون چیزی که فکر میکنی باید بزن، ولی مواظب خودت هم باش، میدونی بیگدار به آب نزن، مواظب خودت هم باش و امید مایی دیگه. تشکر میکنیم ازت. دوستان یه نفر دیگر بیاریم بعد من میخوام برم رشت. علی از تهران.
3: درود بر شما کامبیز جان. بله بله، درود بر شما، درود بر ملت عزیز ایران در داخل و خارج از کشور.
1: خیلی خوش اومد.
3: سه تا موضوع رو من میخوام صحبت بکنم امشب. سه ماه قطع بوده اینترنت، کلی درد و دل داریم، ولی خب حالا برنامه شما محدوده، ما تلاش میکنیم که اون اصلی ها رو بگیم. موضوع اول در مورد ایرانیان خارج از کشوره که خیلی حمایت کردن ما رو و ازشون متشکرم، واقعا ازشون متشکرم. شب وقت بی وقت تو سراسر دنیا، من علی از تهران هستم، اسمم زدن مصطفی تهران اشتباه، که عرضم به حضور شما که شب وقت بی وقت کامل حمایت کردن، خیلی ممنونم ازشون. اما یه سری افراد اومدن انگار فقط با شاه عکس بگیرن، اومدن از پروموت شاه استفاده بکنن. من نمیدونم، درک نمی کنم، شما با یه عکس و یه اینستاگرام و چهار تا پروموت شدن توسط شاه خودتو بردی بالا، ولی شما اومدی از شاه ما یه چیزی کندی و رفتی. ما نیاز داریم که شما بیای به شاهمون چیزی اضافه بکنی. فکر کنم تا اینجا متوجه شده باشی که من یه پادشاهی خواه داخل ایرانم، یه قشری که خود پادشاه هم حتی ما رو پنهان میکنه و میگه که من طرفدار دموکراسی ام، ولی نمیتونه ما رو پنهان بکنه، ایشون تاج سر ما هستن، ولی ما پادشاهی خواهیم، کاری نمیتونه بکنه ما رو. ما دوست نداریم این اتفاق بیفته، ما در هر صورت شاه میخواهیم، تفکرمونه. موضوع بعدی این که مشاوران شاه، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و و و و شما عزیزان من، چرا حلقه زدیم دور شاه؟ شما چرا نمیذارید اتفاقات دیگری جز خواسته شما رقم بخوره؟ مگه نه اینکه شاه برای همه ماست؟ شما چرا شما حلقتون رو موقعی که به شاه من داشت سوء قصد میشدش میزدی دور شاه؟ شما باید قدم به قدم ایشون بر میداشتید، شما حلقه رو اون موقع باید میزدید، نه موقعی که بحث سیاسی میشه، بحث مواقعی میشه که ما پادشاهی خواهان باید در صحنه باشیم و شما نمیذارید ما باشیم. حالا ما داخل ایرانیم ولی دوستان ما خارج از کشور هستن. جناب لئون، شبکه پروژکت لئون، من پروموتشون نمی کنم، ولی ایشون یکی از حرفه‌ای ترین پادشاه خواهان هستن، اصلا ایشون درجه یک ترینن. بیاید با ایشون صحبت بکنید ببینید ایشون چی میگن. آقا به عنوان یک نفر که پادشاهی خواه صندلی بدید بهشون. آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد، با شما هستم، من با کارنامه سابقتون کاری ندارم، آدما اصلاح میشن، اما الان وقتش نیستش که بخوایم این اتفاقات رو رقم بزنیم، بخوایم پادشاهی خان رو تو جون هم بندازیم. اتفاقات هفته پیش، آقای نجفی، آقای کریمی، بخوایم اینا رو یه کاری بکنیم که پشت پرده اتفاقاتی رقم بخوره، من بازشون نمی‌کنم. ایرانیان داخل کشور موضوع سوممه و سریع جمع می‌کنم که دیدید اینایی که دیما اومدن داخل کشور همه شاهپرست بودن، همه طرفدار شاه بودن، اومدن همه گفتن جاوید شاه، با جاوید شاه مردن، دوستان من بودن. ما دیگه جوون خوب آقا کامبیز داخل ایران نداریم، ما جوانای درستمون همه رفتن، اینا همشون رفتن، ما دیگه جوان خوب نداریم. ما چهار نفرم لیاقت نداشتیم شاید شهید بشیم در راه پادشاهی خواهید، نمیدونم، شاید شانس آوردیم، شاید موندیم که بخوایم شاهمون رو ببینیم، نمیدونم. شاه باید یه کاری بکنن. افراد خاکستری هم که داخل کشور هستن و میگن، میگه طرف میگه رضا پهلوی نیاد، جمهوری اسلامی هم نیاد، جمهوری اسلامی هم خوب نیست. پس کی خوبه؟ اون که قاتله. مگه سیاه‌تر از جمهوری اسلامی کسی داریم؟ مگه دارکتر از این رژیم بچه کش داریم؟ شما نمیدونم برنامه‌تون با واژه اپستین مشکل داره نداره. ما داخل ایران، داخل جمهوری اسلامی کلی جفری اپستین پنهان داریم، کلی آدم داریم که 9 ساله و 10 ساله عقد میکنن. جفری اپستین مگه خارج از این کارو انجام میده؟ میخوایم از این حکومت دفاع کنیم؟ آدمای قشر خاکستری، سری موضعتون رو تغییر بدید. پادشاه ما خیلی برتر از تمام کسانی هست، اصلا قابل مقایسه نیستن با افراد جمهوری اسلامی. ایشون هم تحصیلات سیاسی دارن، هم خلبان هستن، ایشون خلبان هستن، ایشون توانایی راندن یک هواپیمای نظامی دارند. همین برای دفاع از یک کشور کافیه که رهبر کشور، شاه کشورش این امکان رو داشته باشه. و در نهایت یه درد و دل یک پادشاهی خواه از داخل ایران با شاه هم، اعلیحضرت همایونی شاهنشاه رضا پهلوی دوم، پادشاه خودم، شما باید در نقش شاه به ایران برگردید. در غیر این صورت جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. ما شاه میخواییم، پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه. شبتون بخیر.
1: تشکر میکنم علی آقا تهران، خیلی ممنون. نظرات خیلی کانتروورشیالی داشت، جنجالی بود. نه، ما با خود اپستین مشکل داریم، ولی اینکه در مورد صحبت بشه مشکلی در این برنامه نداریم. کلن ما در این برنامه مشکلی با آزادی بیان نداریم. ما بارها گفتیم که زبانی که استفاده میکنید در این برنامه زبانی باشه که برای بچه ها اوکی باشه، همین. ولی ما مشکلی با هیچ چیزی نداریم. ولی بنده خودم شخصا با اپستین مشکل دارم. دی ماه 404 در رشت، در بازار رشت، جنایت علیه بشریت اتفاق افتاد و ما اواخر دی ماه بود که به این موضوع پرداختیم. حالا ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دی ماه در رشت است. امشب ما یک کاری میخوام بکنیم که معمولا نمیکنیم، ولی به خاطر اهمیت موضوع سنت شکنی کرده. روایتی که از بازار رشت یه هفته بعد از این فاجعه با کمک شاهدان عینی نوشتیم و اجرا کردیم رو میخواییم که امشب یک بار دیگر پخش کنیم تا اونایی که از فاجعه بیخبرند خبردار بشند. بعد از اون همکار عزیزم فرنوش فرجی با شما خواهد بود تا از کارزار مردمی ایران اینترنشنال در این باره بهمون بگه. این شما و این هم روایت جنایت علیه بشریت در شهر من، شهر باران، رشت زیبا، شاخه همخون جدا مانده من و تاج سر خوشگلان، جایی که همیشه زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا. چی شد که رشت، شهر باران و زندگی، توی دو شب تبدیل شد به صحنه قتل عام، کشتار دست جمعی و جنایت علیه بشریت؟ چی شد که بازار رشت، جایی که توریستای غربی و شرقی برای دیدنش به این شهر سفر می‌کردند، جایی که مردم رشت توش نفس می‌کشیدند، شد تله مرگ؟ من امشب خیلی کوتاه میخوام داستان سریع بهتون بگم و میدونم که با باز شدن اینترنت و انتشار گسترده شواهد این فاجعه، ایران سالها در این باره حرف خواهد زد. به عنوان لکه ننگی که بر پیشانی خامنه ای و جمهوری اسلامی برای همیشه خواهد ماند. اول بازار اعتصاب کرد، مغازا بسته شد، بعد رستوراندارها پیوستند، مردم اومدن تو خیابون، چند روز تنش ادامه داشت، حکومت تلاش کرد اعتصاب رو بشکنه، نشد و بعد طی یک برنامه هدفمند و سیستماتیک تلافی خامنه ای شروع شد. پنجشنبه عصر حوالی ساعت 5 اینترنت رشت کلا قطع شد. نیم ساعت بعد تلفن هم رفت، نه تماسی، نه پیامکی، نه ارتباطی، نه هیچ. شهر را از جهان بریدند و رشت در تاریکی فرو رفت. از حدود 7 شب مردم اومدن بیرون، ساعت 8 تیراندازی ها شروع شد. سبز میدون، شهرداری، شریعتی، معلم، لاکانی، سعدی، گلسار، فلکی، گاز و حاجی آباد. حالا شهر چند کانون اعتراض داشت که مهمترینش بازار رشت بود، جایی که به زودی تبدیل شد به قتلگاه. بازار رشت یه بافت قدیمی تو در تو داره، اگر رفته باشین دالانهای باریک، راههای پیش در پیش، وقتی آتش دود بلند شد بازار شد تله. مسیرهای خروج بسته بود، آتش نشانی رو راه ندادند، مردم بین دو مرگ گیر کردند. یا توی دود آتش خفه می شدی یا می اومدی بیرون و کشته می شدی. مردم اومدن بیرون با دستای بالا، نه برای اعتراض، برای نفس کشیدن، برای زنده موندن. دستا وقتی بالاست این یعنی تسلیم دیگه، یعنی من اسلحه ندارم، شلیک نکن. اما شلیک کردند، مستقیم رگبار بستند به مردمی که تسلیم شده بودند. حتی تو جنگ جهانی دوم وقتی آلمانیا با پرچم سفید می اومدن سمت متفقین بهشون تیراندازی نمیشد. شاهدان عینی به ما گفتند که وضعیت بازار رشت اون شب اونا رو یاد اتاقهای گاز نازی ها انداخته، جایی که یا میمونی و میمیری یا میای بیرون و کشته میشی. توی بازار مغازه‌دار بود، کارگر بود، خانواده بود، کودک 8-9 ساله بود، پیرزن 70 ساله بود. هر کسی که اونجا بود هدف گلوله قرار گرفت. اول با گاز اشکاور و باتون شروع کردن، بعد چند دقیقه ساچمه، به محض شلوغی تیر جنگی مستقیم در قلب مردم بیپناه. نیروی انتظامی، یگان ویژه، سپاه، بسیج، لباس شخصی ها همه بودند. شلیکا اول تک تیر، بعد ستایی، بعد رگبار، رگبار پشت رگبار پشت رگبار. بعد از اوج کشتار نیروها عقب نشستند و برگشتند برای جمع کردن اجساد، نه با آمبولانس، با ماشین باری. جنازه ها ریختن پشت کامیون. بعضی خانواده ها خودشون پیکر عزیزانشون رو برداشتن، مخفیانه دفن کردن، فقط برای اینکه جنازه دست مأمورها نیفته. یعنی حتی مرگ هم امنیت نداشت، یعنی حتی جسد هم باید پنهان میشد. خیلی ها ناپدید شدن، نه اسمشون تو لیست بازداشتی هست، نه جنازه ای تحویل داده شده، انگار از روی زمین محو شدند. شب دوم از شب اول هم وحشیانه تر بود. شب اول نشونه های تردید میگن که تو بعضی از نیروها دیده میشد، حتی ساعتی شهر خالی هم مأمور بود. صبح جمعه چون ارتباط قطع بود بعضی ها فکر کردن پیروز شدن، شیرنی پخش شد، گل دادن. اما از جمعه حکومت برگشت با یه آرایش تازه. چراغ ها همه خاموش بود، مغازه ها همه بسته، هر 100 متر نیروی مسلح، ارتش هم اضافه شد، تجهیزات سنگین، حتی تانک میگن که دیده شده. کشتار از ساعت حدود 9:30 شب جمعه شروع شد. برآورد شاهدان اینه که توی دو شب تو کل رشت 2,000 تا 3,000 نفر کشته شدند. زخمی ها چند برابرند. جمعیت توی کانون ها میگن که 15,000 تا 20,000 نفر بوده، اما این اعداد فقط عدد نیستند. پشت هر عدد یک زندگی بود، یک خانواده، یک جای خالی که تا ابد پر نمیشه. تحویل اجساد توی باغ رضوان رشت خودش شکنجه بود. اجساد روی هم، بعضی بدون لباس، جا کم بود، سردخانه پر بود، فحاشی میکردن، خانواده ها رو تحقیر میکردن، بعضیا پولهای نجومی خواستند، از بعضی تعهد گرفتند که روایت حکومت رو امضا کنند، اینکه بگن آقا عزیزشون بسیجی بوده یا تروریست بوده یا قربانی تروریستا بوده. مثلا به یه خانواده کارگر، اینو یکی خودش به من گفت که به یک خانواده کارگر گفتن که خودش دیده بود که یا 800 میلیون بده یا این دروغ رو امضا کن بگو که بسیجی بوده طرف. اینا فقط روایت درد نیست، اینها نشانه های روشن قتل فراغذایی و سرکوب مرگبار سازمان یافته است. وقتی غیر نظامی رو میکشی، وقتی به اونی که تسلیم شده شلیک میکنی، وقتی اجساد رو پنهان میکنی، وقتی خانواده ها رو مجبور به دروغ میکنی، شما با کنترل اعتراض طرف نیستی، با جنایت علیه بشریت طرفی. قتل عام در بازار رشت جنایت علیه بشریت بود.

ಸಿಸಲು

0: حالا ایران اینترنشنال در یک کارزار مردمی داره تلاش میکنه حقیقت اون شبها رو ثبت کنه، حقیقتی که شاید خیلی خواستن برای همیشه زیر خاکستر بمونه. اگر شاهد اون شبها بودید، اگر کسی رو از دست دادید، اگر روایتی دارید که هنوز جایی گفته نشده، روایت شما مهمه، چون تاریخ با روایت حکومت ها نوشته نمیشه، تاریخ با صدای مردمی نوشته میشه که زنده موندند تا تعریف کنند چه بر سرشون اومده. من امشب اینجا فرنوش فرجی رو دارم با ماست تا از این کارزار برامون بگه و اینکه مردم رشت چطور میتونن که با ما تماس بگیرن و چه باید بکنن. فرنوش جان خیلی خیلی خیلی خوش اومدی. قبل از هر چیز من میخوام شخصا ازت بابت زحمتی که توی مدت کشیدی تشکر کنم. گزارش درخشانی که در مورد بیمارستان القدیر تهیه کرده بودی، یکی از بهترین ها در نوع خودش در استاندارد جهانی بود به نظر من. موضوعاتی که تو این ماها بهش پرداختی همشون از سخت‌ترین ها برای هر انسان با وجدانی است. ما درست همکاریم، ولی معمولا درگیر کار و اخبار و روزمرگی رسوندن خودمون به سرعت فجایع و تهیه برنامه‌هامون هستیم، نمی‌رسیم که به هم گاهی حتی خسته نباشید بگیم. من و بچه‌های این برنامه خودمون هر شب اینجا جلوی مردم میشینیم، مستقیم با قربانیان و بازماندگان طرف میشیم و میدونیم که چقدر کار سختی است. غم مردم خوردن شانه ای برای گریه هاشون بودن و راوی قصه هاشون شدن. ممنونین نزد. حالا خیلی واقعا نمیدونم چجوری باید ازت تشکر کنم، ولی همه آدم هایی که میشناسم تو این کارن همشون میدونن که چه کار مهمی تو تو این ماه انجام دادی. حالا برامون از این که این کارزار چیست، از این کارزار بگو، کارزار مردمی چیست، آنچه در شبهای جنایت رشت اتفاق افتاد رو چجوری ما میتونیم از مردم بیشتر بشنویم و اینکه مردم رشت چطور میتونن که با ما تماس بگیرن.
1: مرسی کامبیز جان، ممنون از کلمات محبت آمیزت. من سعی میکنم وظیفم رو تا جایی که میتونم انجام بدم و در ثبت حقیقت این فجایع 18 و 19 دی ماه به مردم کشورم کمک کنم که در آینده بدونن بر سر مردم در این دو روز چه آمده. واقعا قتل عام خیابونی بوده که در 18 و 19 در تک تک شهرها، در خیابانها و بیمارستانها رخ داده. این کارزار رو ما از 2 قبل شروع کردیم. در ابتدا کارزار بیمارستان القدیر بود که تونستیم 22 پیکر رو پیدا کنیم و از امروز کارزار رش رو ما شروع کردیم. پیام های زیادی از ایران و از رشت به اینترمدیای ایران اینترنشنال رسیده. مردم همچنان میتونن اطلاعاتی که دارن، شاهد هر اتفاقی در تک تک کوچه ها، خیابان ها، جاوید نام ها، در بهشت رضوان، در هر جا اتفاق افتاده، در بیمارستان اتفاق افتاده، پرستار هستین، دکتر هستین، هر جای این شهر هستین که چیزی رو شاهد بودید که برای ثبت حقیقت این اتفاقات 18 و 19 هستش برای ما ارسال کنن، فقط لطفا خواهش میکنم زمانی که ارسال میکنین توضیحات رو کامل در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال کنین که ما بتونیم تک تک اونها رو ثبت کنیم. به ما بگین دقیقاً کدوم بخش از شهر بوده، چه اتفاقی افتاده، چه ساعتی بوده، 18 بوده، 19 بوده، 17 بوده یا بعد از اون بوده، حتی فرقی نمیکنه. در چه بیمارستانی اگر زخمی بودین، اگر جاوید نام شما مجروح شده به بیمارستان برده شده، با ذکر نام بیمارستانش همه رو برای ما بفرستن. من و تیم ایران اینترنشنال تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم این اطلاعات رو، این اسناد، تصاویر و ویدیوها و متنهایی رو که مردم برای ما ارسال میکنن تک تک رو ثبت کنیم تا جایی که امکان داشته باشه در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر میکنیم، تا جایی که امکانش رو داشته باشیم در تلویزیون منتشر میکنیم. اما میتونم این قول رو بدم که نام جاوید نامان رش رو ما تا جایی که برامون ارسال شده در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت کردیم برای آینده، برای ثبت این فجایع، برای اینکه در تاریخ اسم تک تک این جاوید نامه ها تکرار بشه و ثبت بشه.
0: خیلی تشکر میکنم فرنوش رجی عزیز، خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم ازت بابت همه زحماتی که داری میکشی. قدردان شما هستیم، مراقب خود باش تا روز دیگر و روزهای بهتر. مرسی عزیز. خب دوستان عزیز، میشه یکی از خارج از ایران بیاریم بعد از این داستان، بعد دوباره برگردیم تو ایران. نیما رو بیاریم از آلمان اگر که میشه. آقا نیما صدای منو میشنوی؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب حسینی عزیز. جان دلم سلام.
0: خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید آقا.
2: فداتون بشم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون. یه سلام ویژه دارم خدمت خانواده های محترم جاوید نامای عزیزم. من نیما هستم، گیلمردی رشتی از دیار غربت، سرباز پادشاهی و فرزند کوچک ملت ایران، و اینجا سر تعظیم برای شما جناب آقای کامبیز حسینی عزیز و همکاران محترمتون فرود میارم به عنوان اینکه شما فریاد بی صدای مردم عزیزمون از داخل کشور هستید و دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم. من جناب حسینی، همونطور که مصادر هستید، از نسلی هستیم که ایران رو هم توی امید دیدیم و هم توی ناامیدی و بحران. امروز وقتی از ایران داریم صحبت میکنیم، فقط از یک مشکل صحبت نمیکنیم، ما با مجموعی از بحران ها روبرو هستیم، از اقتصاد، بیکاری، گرفتاری و نااطمینانی اجتماعی، مهاجرت‌های گسترده جوانامون، از فرسودگی روحی جامعه، از خیلی این چیز مسائل. اینا فقط تیتر خبرها نیست جناب حسینی، اینا واقعیت زندگی امروزی مردم عزیزمونه. مردم ایران سالها فشار رو تحمل میکنن، سالها زیر این فشار هستن، فشار اقتصادی، بی‌ثباتی، تورم، نبود آینده روشن، فاصله ای که هر روز میزان مردم و حاکمیت رو بیشتر داره میکنه. مشکل اصلی الان کمبود منابع نیست. شما میدونید ایران یک کشور ثروتمنده با مردمی توانمند. مردم ما هم توانمندن هم باهوش. وقتی شایسته سالاری و تصمیمای کلان بدون شفافیت گرفته میشه، وقتی پاسخگویی ها، وقتی وجود، یعنی پاسخگویی های صحیح وجود نداره، چجوری میشه به یه نتیجه درستی رسید؟ نتیجه همین وضعیتی میشه که الان دارید میبینید. جوانای تحصیل کرده ما، پدر مادراشون زحمت کشیدن، پول در آوردن، فرستادن، رفتن مدرک دانشگاهی گرفتن، مدرکشون داره تو تاخچه خاک میخوره. بحران شغل و بیکاری فقط یه عدد و آمار اقتصادی نیست الان توی کشور، این یه بحران یه جوری شده وارد تمام خونه های مردم شده. الان یه پدر میاد شب سر میذاره رو بالش تا صبح نمیخوابه، فکر اینه چجوری فردا پول برق و گاز و چجوری معیشت بچه هاشو بده. یه مادر داره فکر میکنه فردا چجوری یه لقمه نون جلو بچه هاش بذاره که مرد خونه شرمنده نشه. الان مردم ما به اون جایی رسیدن، به اون درک واقعی رسیدن، با اینکه میدونن شکستن فریاد، سکوت، شکستن سکوت تاوان داره، ولی با شکستن این سکوت فریاد زدن و تاوانشان با خون جاوید نامامون دادن. به همین دلیلی که الان امروز بسیاری از مردم اسم اعلیحضرت رضا پهلوی رو دارن به عنوان نماد یک گذار ملی و بازگشت به عقلانیت سیاسی دارن نام میبرن، مطرح میکنن. یه عده‌ای توی این مملکت تزریق شدن توی اروپا، اسمشون هم گذاشتن انسان، نون دارن میزنن تو خونه جاوید نامامون. میاد عکس و فیلم از من و شمایی که تو تجمعات هستیم میگینه که الان هم وایلال شده توی فضای مجازی، اسمش هم گذاشته آدم. این نون خوردن نداره، جوابشو همین روزا میدی، میای فیلم میگیری از من و این و اون، میفرستی برای سفارت، بعد میری همونجا بخیرشی، اونا میشینی حقوق اونا رو میگیری. نمیدونم این روزا درد مردم ما خیلی زیاده. فداتون بشم. یه عرض کوچیکی هم داشتم، میخواستم اگه بزرگواری بکنید یه پل ارتباطی جناب اعلی حضرت. من به نمایندگی از دوستان، از مبارزین خارج از کشور و برنامه گذاران اروپا یه خواهشی دارم که اعلی حضرت یه پل ارتباطی مستقیم با شخص خودشون اگه میشه داشته باشن با ما، که ما بتونیم جهت کسب تکلیف مسائلی که هست به هر حال ضروری باشون در میون بذاریم. الان 49 روز بچه های ما، بچه های ایران جوان جلوی کنسولگری آمریکا تحصن کردن به حمایت از مردم ایران توی دوسلدورف، و ما فردا هم روز یک شنبه از ساعت 2 تا 4 در دوسلدورف جلوی کنسولگری به حمایت از مردم عزیز کشورمون تجمع داریم، قدم رنجه کنن، قدم رو تخم چشامون بذارن، تشریف بیارن. ما خوشحال میشیم که همصدا بشیم و همسو به حمایت از مردم عزیزمون. و از شما هم بسیار سپاسگزارم جناب حسینی عزیز. من دی جان رو میمیرم می پیل وراری می ساج سری فدای تو بشم عزیز دل منی. شما بشم شاد باشید و مانا جاوید پیروز ایران عزیزمون جاوید شاد. مرسی جان قربان.
0: مرسی نیمای عزیز آلمان، قربونت برم. صداش شبیه صدا نیما شبیه مرحوم دایی جمال من بود، خیلی نوستالژیک شد حرفش رو میشنیدم. در هر صورت که مراقب خود باش آقا نیما از آلمان، قوی محکم میریم جلو به سمت یاسمین از تهران. یاسمین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خانم یاسمین،
3: سلام. سلام کامبیزی جان، صدای من داری؟
0: بفرم. بله عزیزم بفرمایید.
3: سلام مردم ایران، من خیلی منتظر بودم اینترنت وصل بشه تا مردم صدای یکی دیگه از خانواده جاویدامو بشنون. امیر محمد شاه کرمی 14 ساله، برادر عزیزم، برادر کوچیکم، هیچ جای دیگه از خونه رفت بیرون، دیگه هیچ وقت بر نگشت. تا 20 دقیقه هیچ خبری ازش نبود تا اینکه گوشیش روشن شد. ما پیگیر شدیم، به اون گفتن که زنده است و بازداشته، و روشن شدن گوشیش به خاطر این بوده که گوشیش داشته بررسی می شده. ما حتی برای پیگیری بیشتر به آموزش پرورش هم رفتیم، گفتن که پرونده امیر محمد محرمانه است. حتی بهمون میگفتن ممکنه که شبونه آزادش کنن و خودش بیاد خونه. من و مامانم تا صبح بیدار میموندیم، منتظر بودیم که امیر محمد زنگ در خونه رو بزنه بیاد. اما بعد از 60 روز از پزشک قانونی کهریزک با ما تماس گرفتن که بیاید برای تشخیص هویت، و ما رفتیم امیر محمد رو تحویل گرفتیم. امیر محمد فقط 14 سالش بود، اما بیشتر از خیلی آدم بزرگا میفهمید. دغدغه داشت، فکر داشت، امید داشت. الان میخوام فقط بخشی از حرفای امیر محمد و فکراشو به گوش مردم برسونم. محمد چیزایی رو که توی سیف مسیج تلگرامش مینوشت، خیلی آدم کم حرفی بود و بیشتر سعی میکرد حرفاشو بنویسه. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم.
3: صدای
0: بله خانم یاسمین، ما داریم میشتیم صداتون. بچه اگر که پیدا کردید عکس امیر محمد رو میشه لطفا بذاریم. بفرمایید یاسمین جان. خانم یاسمین از دست دادیم. خب بچه اگه یاسمین دوباره اومد لطفا بیاریمش. بچه اگه داریم عکس امیر محمد رو خیلی بذاریم الان مردم ببینن که برادر 14 ساله ای رو که بله بله امیر محمد شاه کرمی نوجوان 14 ساله 18 دی در جریان اعتراضات شهر قدس بازداشت و پس از 60 روز پیکرش تحویل خانواده داده شد. واقعا اصلا من اصلا نمیتونم حرف بزنم. بچه یاسمین اگه برگشت لطفا بیارید یاسمین.
3: اینترنت قطع شده.
0: یاسمین جان صدای منو میشنوی؟ بله الان وصل شدی عزیزم دوباره. بفهمید ما داریم عکس امیر محمد رو نشون میدیم. بفهمید عزیزم. یاسمین جان میتونی ادامه بدی عزیزم بفرمایید.
3: صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم.
3: بله من داریم بفرمایید عزیزم.
0: سیگه دوباره دست دادیم یاسمینو. این برادرش امیر محمد شاکرمی عرض کردم 14 سالش بود. خیلی عجیبه که یک نوجوان 14 ساله اینجوری جمهوری اسلامی از بین میبره. و امشب تو همین برنامه یک نوجوان 14 ساله اومد و اون صحبت ها رو کرد اول برنامه. اگر که برنامه رو از اول تماشا میکردید دیدید مراسم خاک سپاریش. اینم خود نوجوانش. تشکر میکنم از یاسمین و تشکر میکنم از بچه های برنامه که سریع اینو درست کردن. خیلی ممنونم از شما. خب دوستان یک سری دوستان ما هستند که برای ما وایس میفرستند و به هر ترتیبی نمیتونن بیان توی برنامه، یا اینکه مثلا این ساعت خوبی براشون نیست، حالا به هر دلیلی ما این وایس ها رو دریافت میکنیم. امروز یکی از اونها رو میخوایم برای شما پخش کنیم. بچه اگر آماده است اون وایسی که داریم رو لطفا بذاریم. خانم فریال بود از تهران فکر کنم، بفرمایید.
4: ای کاش کسی زندگی این چند ساله ما را مثل رباب قصه خانم شرمین نادری می نوشت. از دردها رنج هایی که در بربشای چند سال اخیر به سر ما آمد. تمام زندگی ما روی سه کلمه می چرخد و می چرخد و می چرخد: جنگ، آتش بس، مذاکره. و این دور باطل پایان نمی پذیرد. دقیق نمی دانم ولی یک سالیست در این چرخه تکراری گرفتار شده ایم و نمی دانیم چطور خودمان را نجات دهیم. چون هیچ چیز دست ما نیست، یعنی در جایی در کره خاک قرار گرفته این که نفرین شده است. نفرین شده به داشتن منابع بسیار، نفرین شده به خاطر منطقه استراتژیک بودن، نفرین شده به خاطر زیبایی. گاهی فکر میکنم ای کاش انقدر زیبا نبود ایرانمان را میگویم. ای کاش این همه منابع نداشت. حداقل اگر همه اینها هم نمیشد، ای کاش من جای دیگری به دنیا میآمدم، در منطقه‌ای که هیچ نداشت، فقط من بودم و طبیعت و حیوانات، شاید جایی در کوه ها، نمیدانم. ولی اینو میدانم زمان خوبی برای جوانی کردن نبود. در بهترین سالهای عمرمان درگیر استرس هایی شدیم که خودمان هیچ نقشی نداشتیم، یعنی ما از اول کاری نبودیم. تنها اشتباه ما محل تولد ما بود که باز هم دست ما نبود به وضعیت در حال حاضر.
0: خب بچه ها من بگن که تلفظ صحیح اسمشون فریال بوده که من عذرخواهی میکنم. آره میتونید برای ما وایس هم بفرستید اگر به هر دلیلی نمیتونید که تشریف بیارید تو برنامه. ما وایس ها رو گوش میدیم و تا جایی که بتونیم پخش میکنیم. یاسمین برادر جان جاوید نام امیر محمد شاکرمی هم اومد اینجا، متاسفانه قطع شد نتونه صرفش تمام کنه. بهش تسلیت میگم عزیزم، خیلی روزهای سختی رو گذرونده خانواده شما و ما اینجا همدرد شما هستیم و هیچ کلامی هیچ جوری من نمیتونم چیزی بگم که شما رو آروم کنه. هیچ کس شاید نتونه این کار انجام بده هیچ وقت، ولی شما تنها نیستید و یک ایران پشت شماست، یک ایران همدرد شماست. هر وقت یاسمین عزیز دوست داشتی لطفا روزهای آینده، ماهای آینده، هر وقت هر جایی من برنامه داشتم میتونی بیای و حرف بزنی. تشکر میکنم ازت که اومدی. خب بچه ها بریم سراغ الهه از تهران. الهه عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. الهه جان صدا من میشنوی عزیزم؟ بچه ها اگه الهه رو نهاریم بریم سراغ شهرام از اندیشه.
5: سلام صدای منو دارین؟
0: آه الهه اومد، خیلی خوش اومد الهه جان، بفرمایید عزیزم.
5: آقای کامبیز صدای من میاد؟
0: بله عزیزم صدا داره میاد، بفرمایید.
5: من صدای شما رو نمیشنوم.
0: بچه ها الهی صدای من نمیشنم متاسفانه.
5: ایران اینترنشنال، کاش من الان نوبت هم نمیشد بعد از حرفای یاسمین، بعد از حرفای آدمایی که قبل من بودن، بعد از روایتی که شما تعریف کردیم، کاش الان نوبت هم نمیشد. ولی تمام حرفای عوض شد، تمام حرفایی که میخواستم بزنم. ما از شما معذرت میخوایم.
0: خب بچه ها بریم سراغ شهرام از اندیشه لطفا. شهرام جان صدای من میشنوی عزیزم؟
6: سلام کامبیز جان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
6: وقتتون بخیر، خسته نباشین، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یه مقدار این یاسمین عزیز ما رو حسابی بگذاریم. کامیز جان ما مثل بقیه مردم ایران درگیر این جمهوری ننگین اسلامیم، امیدوارم که ریشهشون هرچه زودتر کنده بشه. واقعا خسته شدیم، انقدر که اصلا نمیدونم چه کار بکنیم. وضعیت کسب و کارا وحشتناک خرابه. خود من کل سرمایه زندگیمو کردم یک مغازه، از آبان ماه شروع کردیم، آذر توی بهمن ماه درگیر همین اعتراضات شدیم و کسب و کارمون تعطیل شد تا یکی دو هفته پیش، که بعدش هم داستان جنگ و تا یکی دو هفته پیش. بعد از اینکه باز کردیم انقدر بدهی بالا آورده بودیم، انقدر اجاره مغازه و هزینه ها و اصلا این اصحاب کف شده بودیم. زمانی که وارد دوباره کسب و کارمون شدیم دیدیم خیلی عقبیم، انقدر اجناس گرون شده، انقدر اجناس گرون شده. یه پنیر پیتزا مثلا، حالا اسم برندش رو نمیخوام ببرم، ما شروع کردیم کیلو 270 هزار تومان میخریدیم، الان صحبت از 900 هزار تومانه. بقیه چیزا هم همینطور، یه حلب روغن رو میگرفتیم 1600-700، الان داریم میگیریم 7500. اصلا وحشت، اونم اگر گیر بیاد دیگه نمیدونیم چه کار باید بکنیم. با یه پیج اینستام داشتیم کار میکردیم که اینترنت ها قطع شد و کسب و کار کلن خوابید، یعنی به خاک سیاه. بعد از 20 خورده سال کاسبی الان دوباره باید برگردم کارگری کنم. نمیدونم واقعا باید چی کار کنم، نمیدونم، خسته شدیم. فقط اگر بتونیم یه کاری یه فکری به حال این نتا بکنیم که دفعه بعد نتونن اینطوری قطع کنن و ارتباط مردم بین هم قطع کنن، خیلی خوب میشه، خیلی عالی میشه. ممنونم، زیاد وقتتو نمیگیرم، دستت هم درد نکنه. ممنون از عوامل پشت صحنه.
0: مرسی شهرام عزیز. برنامه از یه جای شروع شد و الان هممون پوکیدیم خوردیم زمین بعد از یاسمین، ولی 10 دقیقه دیگه مونده و ما برمیگردیم به سمت مرضیه از کرج. مرضیه عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. دوستان اتاق فرمان، اگر که به من یک 30 ثانیه وقت بدین قبل از که مرضیه بیاد ممنون میشم. اگه چیز داریم پخش کنیم 30 ثانیه اگر لطف کنید که من برگردم به زندگی. بچه ها تشکر میکنم.
7: دارید؟
0: بله عزیزم، یکی ایران داره صدا شما رو میشنوه خانم.
8: به نظرم
7: بهترین راه اینه که با هم دیگه یکی بشیم.
8: الان نوبت ماست که ایرانمون رو پس بگیریم. بیاین ایرانمون رو پس بگیریم و بسازیم.
9: من به مردم ایران بگم مردم ایران امید رو تو خودتون زنده کنید.
10: امید داریم که یه روزی هممون بتونیم تو ایران کنار هم زندگی کنیم.
11: مادر من، پدر من، بعد از اون نوبت من میرسه، نوبت پسر تو میرسه، نوبت دختر تو میرسه. ما هممون یه خانواده ایم.
12: چه جوری به دنیا بگیم ما اینا رو نمیخوایم، ما مرگ نمیخوایم، ما نابودی نمیخوایم، ما فقط زندگی میخوایم.
13: حالا مطمئنم آزادی نزدیکه با این اتحادی که داریم.
14: وطن دوستی به نظر من یعنی ایستادن کنار حقیقت.
0: من فکر میکنم جمهوری اسلامی و چیزی میترسه که سالهاست سرکوبش کرده ولی هنوز نمرده. حقیقت. خب بریم سراغ مرضی از کرج. مرضی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
15: سلام، شبتون بخیر
0: عزیز جون، خیلی خوش آمدی.
15: من خیلی خوشحالم آقای حسینی که تو برنامه شما. آقای حسینی من باید بگم که ممنونم از برنامه خوبتون. من تو تمام این مدتی که اینترنت نبود، تو تمام این مدتی که ما تحت فشار جمهوری اسلامی بودیم، تنها چیزی که میتونست منو کنترل کنه، تنها چیزی که میتونست منو آروم کنه فقط برنامه شما بوده. من مختصر و مفید و کوتاه میخوام خدمتتون بگم آقای حسینی که من واقعا از شما، برنامه‌تون و همه پرسنلتون ممنونم. دست تک تکتون رو میبوسم. آقای حسینی اون اتفاقی تو رشت افتاده واقعا درد بزرگی که باعث شده امشب واقعا حال من دوباره بد بشه. من دو هفته پیش رفته بودم خیلی اتفاقی سفر یه روزه به رشت داشتم، فقط برای اینکه برم اون قسمت، فقط برای اینکه اون بخش رو ببینم. آقای حسینی من پرستار بخش فوریت کرج هستم، خیلی چیزای بدی رو دیدم، نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه تونستم به یه عده کمک کنم، به یه عده خیلی کمی. هر کسی که منو میشناخت تو 18 و 19 یکی رو انداخته بود رو دوشش رو برده بود خونه ای من، از آقای 35-36 ساله تا جوون 17-18 ساله تو خونه ای من پر از مجروح بود، تو خونه ای من پر از آدم بود و من متاسفانه وسیله کم می آوردم، سرم کم می آوردم، لیدو کم می آوردم. من بعضی از بچه ها رو آقای حسینی بدون لیدو مجبور می شدم بخیه کنم و با درد اونا درد می کشیدم. من فقط از شما برنامه
0: بچه ها دست دادیم مرضیه رو. آره فکر میکنم قصد شد. مرضیه جان از تشکر میکنیم. از مرضیه پرستار بود. خیلی این داستان ها رو اگر یادتون باشه در مورد دیما شنیدیم که کادر درمان که توی خونهشون درمان میکردن مردم رو و مرضیه گفت که یکی از اونها بوده، پرستاری بوده که در خونهش رو بروی مردم باز کرده و مجروحا رو در خونه درمان میکرده. تشکر میکنیم از مرضیه به خاطر انسان دوستیش، به خاطر آدمی که هست. خیلی ممنون مرضیه جان که تشریف آوردی تو برنامه و قصت رو بر ما گفتی. یه هفته قیم برنامه مونده بچه ها، کیو بیاریم؟ به من بگین نوبتی کیه. رضا از قزوین. رضا عزیز روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. آقا رضا.
16: درود بر آقا کامبیز عزیز و همکاران عزیز ترت جان. من از قزوین کهنشهر ایران و پایتخت خوشنویسی ایران، دست و پای همه هموطنان عزیز خارج کشور که صدای ما بودن تو این چند ماه رو من میپوسم. درود بر شرفشون. خطاب به حامیان جمهوری اسلامی، اگر ملاک با شرف بودن و وطن پرست بودن حامی جمهوری اسلامی بودنه، من با افتخار اعلام میکنم که بی‌شرف‌ترین و وطن فروش‌ترین ایرانی هستم. شما 47 سال شما از این یک حکومت ضد ایرانی و ضد انسانی و جنایتکار حمایت کردید، چشمتون رو بستید روی این که اینا با تمدن فرهنگ ما دارن می جنگن، با اقتصاد ما دارن می جنگن، با شرف ما دارن می جنگن.

0: همون شعار 16 و 19 دی ماه، زنده باد ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، مرکز جمهوری اسلامی. آقا کامبیز
1: عزیز،
0: وحشتناکتر از اوضاع اقتصادی امروز ما این احساسی که قرار باشه ما دوباره با جمهوری اسلامی بخوایم ادامه بدیم، وحشتناکه.
1: بله
0: واقعا نمیشه دیگه ادامه داد با جمهوری اسلامی، و ما جز جونمون سلاحی نداریم در مقابل جمهوری اسلامی، هیچ سلاحی غیر از جونمون نیست. 18-19 دی ما ثابت کردیم. دنیا دیدن تو این چند ماه که این جنایتکارا چک کردن با ایران. اینا ایرانی نیستن، اینا یک عمر تمام منافع کشور رو صرف ایدئولوژی کثیف خودشون کردن، همه پدرها رو شرمنده زن و بچه هاشون کردن، همه رو بیچاره کردن، همه رو افسرده کردن. دارو نیست، نون نیست، کالا نیست. و شما تو این چند ماه چه غلطی کردید بی شرفا؟ میاد بیرون هیدر میکنید، لعنت بر اون هیدری که طرفدار شماست. آقا من میگه نمیتونم صحبت کنم.
1: مرسی،
0: خیلی ممنون،
1: تشکر میکنم. نه رضا جان، من میدونم همه امشب همه احساساتی شدن بعد از یاسمین که اومد راجع به برادر 14 سالش گفت و بلایی که جوری که خبر رو بهش گفتن و اتفاقی که این، چرا واقعا این یه وقتی هست که شما با جنایت طرفی و یه وقتی هست که شما با کثافتی طرفی که دیگه حتی نامش از جنایت هم بالاتره. واقعا این تو جمهوری اسلامی آدم ها رو، بچه 14 ساله رو از بین میبره، بعد این بلا رو سر خانواده‌اش میاره. آخه شما، من نمیدونم چه خدایی شما میپرستید. خب دوستان، یه نفر دیگه میتونم بیارم، به من بگید کیو بیارم. امیر کرج بیاریم. باش امیر آقا، 2 دقیقه 3 دقیقه وقت دارم باهات، بفرمایید. بعد دیگه برنامه تموم میشه، یعنی میریم تو باقالیا، بعد تموم کنی. امیر خان بفرما.
2: سلام آقا کامبیز. سلام آقا کامبیز.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد. خیلی خوش
2: آقا کامبیز، سلام دارید.
1: میشتم همه دارن صدات میشتم.
2: خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون حرف بزنم. اولا خیلی خوشحالم که اصلا پیگیر و شدن اینترنت هم نبودم توی این مدت. بس مالیش نبود، اصلا دوست نداشتم شد. حقیقت زور هم بیمون پول زوری بدم که بره تو جیب آقازاده و فرانتیا. و الان هم اینترنت وست شده، اصلا نه زوغی دارم نه خوشحالم. سری قبل که اینترنت وست شد بالاخره یه زوغی داشته، ولی این سری اصلا یه چیزی انگار نمون دیگه تو حال و هوای هیچ دیگه، اصلا حال و هوامو خوب نیست که مثل قبل. دلم میسوزه واقعا برای خودم، برای مردم ایران که سطح زندگی و سرعت پیشرفتمون هر روز داره تصاعدی پایین میره به جایی که بالا. جمهوری اسلامی فقط پول و منبع و منابع و نمیدونم اموال ایران رو بین نبرد، فرهنگ و تمدن و سطح طبقات و همه چیمون رو بین برد. مردم ایران الان کجا شبیه اون مردمی هن که 2500 سال پیش بالاخره
1: بچه ها. امیر مثل این که دوشاره، آره فکر میکنم امیر از دست دیم. خب من دیگه اگر این، آره اینترنت قطع بود راحت تر وصل میشدیم. بچه ها میگن اینترنت رو واقعا نمیرسم کسی رو بیارم و فقط میتونم که معذرت خواهی کنم از دوستان. اگر مرتضی از کالیفرنیا میتونه 1 دقیقه صحبت کنه بیاریمش. مرتضی 1 دقیقه.
3: درود بر شما آقا کامبیز عزیز و مردم عزیز ایران، درود میفرستم به شرفتون، واقعا خیلی خوبین. من یه پیشنهاد دارم برای ایرانیای خارج از کشور، خواهش میکنم ازتون اگه میتونید ماهیانه $100 به خانواده هاتون کمک بکنید. این $100 حتی اگه نیازم نداشته باشن میتونن برن خرید بکنن و بیزینس های دیگه در کنارش جون میگیره و میچرخه. من خیلی موارد زیادی نوشته بودم، 1 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من خودم پول فرستادم ایران و گفتم توی بقالی محل و توی نونوایی محل بذارن، هر کسی نیاز داره بدون اینکه به شرمندگی بدن اونجا از اون پول استفاده بکنن و بهشون نون و لوازمی که نیاز دارن بدن. این $100 در ماه پول قهوه خارجی ها نیستش که توی خارج از کشور هستن. به ایرانی های عزیز بگم اینترنت وصل شده، لطفاً تماشاگر باشین. ما توی اینسا و ایکس فعال هستیم و هر روز چند ساعت داریم فعالیت میکنیم. دوستتون داریم. آینده ایران جاوید شاه.
1: تشکر میکنم. مرتضای عزیز از کالیفرنیا و معذرت خواهی میکنم از سجاد از بریستول و کیارش از نیویورک، فاضل از بلژیک.

و تمام دوستانی که من اینجا میبینم نتونستن بیان، نتونستیم بیاریمشون. از همه شما که بیننده این برنامه بودید ممنونیم، از همه شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید ممنونیم، از همه شما که در این مدت با ما بودید ممنونیم. این آخرین برنامه ما در این هفته بود. ما میریم که دوشنبه دوباره برگردیم. تا دوشنبه که ما برمیگردیم ازتون خواهش میکنم که فقط یک کار انجام بدید، هوای بغل دستیتون رو داشته باشید لطفا. شبتون بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکرم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملا چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگ هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا ما منتشر کرده از اساس کذبه.
2: در این بزنگاهی که همه صحبت از این می کنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز می رسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بعدی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این است که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از زنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه، که بقیده من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
3: ۲۸ ماه می برابر با ۱۱ خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه، اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیما سلامت زنان رو تحت تاثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش هایی روبروه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. با هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش ها. اولیش، بررسی قیمت ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گرانتر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه، در ماهای اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایلیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
4: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم، در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
3: در منطقه حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب میکنن، یا یعنی اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده میکنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
4: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه، باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و درجه رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
3: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری‌های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی‌های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش‌های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. برای مثال هزینه تست پاپ‌اسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپ‌اسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیم تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اینو هم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری‌های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش‌های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد داد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: ایو.
3: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کلگری.
5: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در نظام دور باید شرکت کنند، امکان تحلیل اون مسئله رو دارن. این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چنانچه بدون پشتوانه مردمی باشن، مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد این که وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان‌های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیم کارت سفیدها رو نقشه بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته تا همین چند روز گذشته مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاین به اینکی رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیم کارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین. این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لاتهای مجازی شده بودند و عربده میکشیدند و همه را تهدید میکردند، الان صداشون اومده پایین تر، ساکت شدند. بعضیاشون به عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحمیل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردی با یخچالامون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالامونو ببین، اینترنتمونو باز کردیم، یخچالامون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودند.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیما، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتش رو تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردن، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن و گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 رو تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از آمدن، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست، هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم، باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیری نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمیکنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده. چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد، ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره، این اتفاق قطعا خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم بهش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد، مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقاً داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیر متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. در انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های نزدیکونه اعلام می‌کنن. مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر می‌خوایم منابع مالیمون هم آزاد بشه، یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته‌های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پابرجا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده در ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه. نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده، که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده. یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگه کارت هرمز رو بده، عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی، هیچ ابزار فشاری نداره. و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی‌ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال می‌کرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری‌ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده وارد گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در این گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه، و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملاً سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی سازی رو هم از دست میده. و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین‌ها میلیاردها دلار رو ماه‌ها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست، و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکراته، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکراته، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست، و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه. یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش‌های دیگر جامعه خودش نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: با هم قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
4: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
5: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
6: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
4: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
7: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
8: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
9: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
10: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
8: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: میزان 35 میلیون لیتر.
8: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
8: جنگ بین مسئولین در سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
15: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
16: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
17: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
18: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
19: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
20: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند. دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره بازگشت گزینه نظامی علیه تهران. اسکات وسنت گفت واشنگتن صبور است اما صبر نامحدود ندارد. آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده. شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند. و فراخوان نهادهای مدنی به فیفا درباره بحران حقوق بشر در فوتبال ایران. ائتلاف 34 سازمان خواستار اقدام فوری و بازنگری در حضور عادی تیم ملی شد.

0: همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق رو تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز هم گزارش دادن طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضای توافق، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع رو تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند. همزمان شبکه سی بی اس به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن اون به تعویق افتاده. به گفته این مقام توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرد. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی همچنان نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم مدعی شد مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریای جمهوری اسلامی تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرده بیش از 20 ناو جنگی در اجرای این محاصره دریایی مشارکت دارند. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفته ایران اجازه نخواهد داد آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را تضعیف کند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درباره حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادن که به گفته او بسیاری اون رو غیر ممکن می‌دونستان.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدید. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از شلیک موشک به اهدافی از جنوب ایران خبر دادند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شدند برخی از این موشک‌ها به عنوان اخطار به سمت شناورهای نظامیان چون اونها دشمن خطاب کردند شلیک شدند. هرچند این موضوع هنوز به صورت رسمی و قطعی تایید نشده. جزئیات دقیقی درباره اهداف این موشک‌ها منتشر نشده، اما برخی منابع از احتمال درگیری در آب‌های خلیج فارس خبر می‌دهند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، همزمان که خبرهای از نهایی شدن متن توافق میاد، درگیری ها هم در منطقه همچنان ادامه داره. خیلی خبرها زد و نقیض شده.
2: دقیقاً رکسانا، ببین اگر ما بخوایم این خبرها رو بیاریم در یک صفحه کاغذ خلاصه هاش رو بنویسیم، تفاوت چندانی نسبت به هفته گذشته نداره. در هفته گذشته مرتبا صحبت از توافق میشد، اما از اونور تهدیدات دو طرف هم نسبت به هم ادامه داشتش. الان امروز هم اوضاع همین هستش. از یک طرفی بسیار از خبرگزاری‌ها دارن صحبت از این میکنن که متن توافق نهایی شده، آماده هستن که دو طرف برای اون تصمیم بگیرن. بعضی از خبرگزاری‌ها میگن که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو از اون نگرفته، اما همزمان اونور خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مثل تسنیم میان اعلام میکنن، میگن که نه، توافق به اون شکلی که میخواستن جلو نرفته و نهایی شدن متن توافق رو تکذیب میکنن. از سوی دیگر حملاتی رو میاد انجام میده جمهوری اسلامی به کویت، شلیک موشک میکنه، بعد سپاه میاد خیلی با افتخار اعلام میکنه، میگه این شلیک های موشکی که ما کردیم شلیک های هشدار بوده به اینکه ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم. سنتکام میادش حملات متقابلی رو انجام میده. به نوعی وضعیت به شکلی است که هر دو طرف همزمان که دیپلمات هاشون خودکار هاشون دستشونه و دارن متن توافق رو آماده میکنن مینویسن و منتظر هستن که یکی از طرفین مقابل بیاد این رو امضا بکنه، انگشتاشون روی ماشام هست در قسمت نظامی و نیروهای نظامیشون هم آمادگی خودشون رو دارن برای اینکه یک درگیری دیگری آغاز بشه. برای همینه که این خبرهای زد و نقیض تقریبا شرایط رو تغییری ما درش نمیبینیم، همونه. هنوز اون مبحث 12 میلیارد دلار مطرح هستش که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی مطرح هستش. از اون ور شروط آمریکایی‌ها در خصوص مسائل هسته‌ای برقرار هستش، هنوز به نتیجه خاصی نرسیدن که آیا جمهوری اسلامی میخواد اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده رو چه بکنه باشون، از بین ببره یا از ایران خارج بکنن آمریکایی‌ها. از سوی دیگر آقای نتانیاهو مثلا میگه که من صحبتی که با آقای ترامپ داشتم به او گفتم که جمهوری اسلامی ضعیف شده، اما ما همچنان کارهای نکرده بسیار داریم در ایران. او اشاره میکنه به اینکه جمهوری اسلامی به دنبال یک برنامه هسته‌ای هستش، اشاره میکنه که باید برنامه‌های پهپادی و موشکیش رو از بین برد. والستریت ژورنال میاد در یک گزارش دیگری مینویسه که آمریکایی‌ها از این می

0: گرفتش، در پس اون بیادش و بخواد وارد یک فاز فرسایشی بکنه مذاکرات رو و به نوعی برای خودش زمان بخره. وزیر خزانه داری ایالات متحده اما اومده به نوعی پاسخ همین ها رو داده، گفته که ما صبر داریم اما صبرمون همیشگی نیستش و اگر بخوایم فکر بکنیم که جمهوری اسلامی داره زمان میخره یا میخواد با ما از نظر زمانی بازی کنه، برمیگردیم به سمت گزینه نظامی. بعد صبر بکنیم، مثل روزهای گذشته ببینیم که لحظات پیش رو چه اتفاقات رو به همراه خواهد داشت.
1: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، اگر دونالد ترامپ طی چند روز آینده متن رو تایید نکنه، چه سناریویی برای این آتش بس 60 روزه و حالا آغاز گفتگوهای هسته‌ای به نظر شما محتمل تر هستش و اینکه کدوم طرف اهرم فشار بیشتری داره در این مذاکرات؟
2: بله با سلام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب اگر آقای ترامپ بعد از مجموعه رد و بدل شدن یادداشت‌ها و میانجیگری پاکستان و اعراب متن رو تایید نکنه، میشه گفت که سطح تنش و درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد و برای هر دو طرف مسئله ساز خواهد بود. من فکر میکنم که سفر وزیر خارجه پاکستان هم که فردا به واشنگتن میره برای اینی که به قول معروف پادرمیانی کنه و متن رو به امضای نهایی آقای ترامپ برسونه، هرچند این به معنی فقط آغاز مذاکرات به معنی توافق پایانی و همه جانبه میان ایران و آمریکا نیست. ولی من فکر میکنم در این زمینه حالا آقای ترامپ ممکنه در این مرحله کوتاه بیاد، چون آغاز مسابقات جام جهانی هم هست و ولی خب هر موقع بخوان میتونن اگر مذاکرات به سرانجام نرسه دوباره صد تنش رو افزایش بدن. ایران خب طبیعتاً از لحاظ اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست. در این مدت در یک ماه گذشته نفت رو نتونسته بفروشه، یعنی نفتش رو در این محاصره دریایی گذاشته نتونسته بفروشه و ورود برخی از کالاهای اساسی هم دچار اشکال شده. به خاطر همین هم اگر نگاه کنی در حوزه سلامت، دارو و برخی از حوزه‌های عمومی کشور کمبودهای جدی به چشم می‌خوره و اگر این محاصره بخواد افزایش پیدا کنه، خب طبیعتاً ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. راه‌های غیر دریایی هم حداکثر 10% نیازهای کشور خواهد داد. از اون برم آقای ترامپ خب طبیعتاً یا بایستی وارد جنگ همه جانبه بشه یا بایستی همین توافق رو انجام بده به معنی ورود مذاکرات، برای اینکه از یه طرف قیمت‌های انرژی تأثیر داره هم در آمریکا هم در میان متحدان آمریکا و بالاخره باید راه حل پیدا کرد. اون دو تا موضوع هم مسئله خلیج فارس، انگ هرمز و مسئله غنی‌سازی اورانیوم غنی شدن نشون داده شده خیلی کار راحتی نیست با حمله نظام به دست بیاد. به نظر میسته برای آمریکا هم این راه بهتری است برای که به اهداف میخواد دست پیدا کنه. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات ایران بیشتره، من فکر میکنم در نهایت یک به توافق دست پیدا کنن، ولی این فقط آغاز مذاکراته و الزاماً منوط منجر به یک توافق کلی نخواهد شد. علت چمینی که اگر ایران راهبردش در مورد مسئله اسرائیل و خود آمریکا و مسئله گروه‌های نیابتی تغییر نده، هر توافقی هم که انجام بگیره شکننده خواهد بود و بعد از مدتی دوباره به جنگ و چالش‌های میدانی روبرو خواهد شد.
1: جناب نامور حقیقی، با توجه به ادعای خبرگزاری تسنیم درباره اختلاف‌های کلیدی و این پرونده آزادسازی 12 میلیارد دلار، فکر می‌کنین که چه مفاد مشخصی می‌تونه توافق رو به نتیجه برسونه یا برعکس اون رو به عبارتی قفل بکنه؟
2: ببینید اصل کار اون اعتمادیست که دو طرف به همدیگه دارن و در نتیجه کار بسیار مشکل است. چند تا عامل میتونه کمک کنه که توافق انجام بگیره یا توافق بزنه به هم. نکته اولش این است که ایران اگر موافقت اصولی کنه که اورانیوم ها رو خارج کنه و غنی سازی انجام نده، ولی در مورد زمان اون خروج اورانیوم ها

0: و نحوه خروجش شانه زنی کنه، به نظر من این چیزش که آمریکایی‌ها ممکنه قبول کنه. ولی اصرار بر روی غنی‌سازی طبیعتاً امکان توافق رو دچار مشکل میکنه. این نکته اولش، این مهمترین مسئله برای آمریکایی‌هاست. نکته دوم، نحوه سیاست منطقه ایرانه که اگر ایران اطمینان بده که این سیاست منطقه‌ای با گذشته متفاوته از لحاظ آمریکایی‌ها، خب این کار مثبتی. از این برم در مورد تحریم‌ها و نحوه تعامل با رفع تحریم‌ها، مهمترین شاخصی است که ایرانی‌ها بهش نگاه می‌کنن به عنوان اینی که آمریکا داره مسیر درستی طی می‌کنه. در غیر این صورت دو طرف به همون بی‌اعتمادی انجام بینشون بی‌اعتمادی خواهد بود و بعید می‌دونم که به یه توافق پایدار بتونن برسن.
1: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بودید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت ترامپ همچنان توافق رو به درگیری ترجیح میده، اما اگر ترامپ به این نتیجه برسد که امکان دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفته در گفتگو با سفیر عمان تاکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیاندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد و دونالد ترامپ چند خط قرمز مشخص از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرد. بسنت تاکید کرد ترامپ قرار نیست هیچ توافق بدی را بپذیرد.
2: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
3: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما، عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
1: در ادامه سیاست‌های خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت همچنین تاکید کرد وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس اعلام خزانه‌داری، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت داشته و پیشتر هم از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. کشتی‌هایی که با پرچم کشورهای از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و به شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، این بسته تحریمی جدید چه مواردی رو شامل میشه؟
4: خب یک بار دیگه شاهد هستیم که تحریم‌های تازه‌ای رو وزارت خزانه داری امریکا در مورد شبکه فروش نفت ایران لحاظ کرده. 17 شرکت کشتیرانی و 8 تانکر نفتی رو شامل میشه، علاوه بر اون نهاد مدیریت تنگه هرمز که ازش نام بردی. این شرکت‌ها مشخصاً در رأسشون شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس قرار داره، شرکتی که به گفته واشنگتن یکی از بازوهای اصلی فروش نفت در خدمت نهادهای نظامی جمهوری اسلامی است. این شرکت به گزارش اوفک، یعنی همون وبسایت دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا، گفته شده که یک شرکتی است که پیشتر هم در تحریم‌های آمریکا بوده و به طور مستقیم با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح مرتبط هستش. در بسته تحریم‌های جدید ما می‌بینیم که نام چند نفتکش آمده که با پرچم‌های پاناما و جزایر مارشال تردد می‌کردند. در واقع خواسته واشنگتن مختل کردن اون چیزی است که شبکه در سایه صادرات نفت ایران تلقی میشه. این شبکه در سایه کارش این بوده که توسط شرکت‌های پوششی یا خاموش کردن سیستم‌های رهگیری یا انتقال نفت از دریا یا تغییر پرچم نفتکش‌ها بتونه محموله‌ها رو پنهانی به دور از اینکه منشأ ایرانی اون رو نشون بده جابجا بکنه و عمدتاً این نفت رو به بازارهای چینی منتقل کنه، که این گروه از نفتکش‌ها امروز در این بسته تحریمی جای دارن. آقای اسکات بسنت امروز با لحن تندی جمهوری اسلامی رو خطاب قرار داد و گفت که پیشتر هم نسبت به تردد در آبراه تنگه هرمز هشدار داده شده بود که نباید با جمهوری اسلامی و شبکه‌های متصل به انتقال نفت هیچ مراوده‌ای صورت بگیره، ولی گفت که اگر توافق رضایت بخشی حاصل بشه به نوعی میشه این خشم اقتصادی به گونه‌ای تعدیل بشه. هشدار داد که صبر خزانه‌داری آمریکا رو به پایان هست و این به گونه‌ای نشان میده که اگر چه پنجره دیپلماسی باز هست، اما این خشم اقتصادی این عملیات ادامه داره و واشنگتن تلاش داره که هزینه‌های لوجستیکی و اقتصادی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو افزایش بده.
1: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. آلوش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران شابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر اونها نیز بی نتیجه مونده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرده. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد که میثم ویسی و مجتبی ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود، که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف و مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مشابه خامنه‌ای تا چه اندازه از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع دارد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال میگوید سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده از سفر به پاکستان یا ادامه گفتگوها در تهران این ابهام ها رو بیشتر کرده. CNN در تحلیلی از برت مک‌گرگ مقام پیشین امنیت ملی آمریکا نوشته حتی در صورت دستیابی به توافقی تازه میان واشنگتن و تهران چالش جمهوری اسلامی برای آمریکا پایان نخواهد یافت. نویسنده میگوید مشکل اصلی نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، ساختاری که از زمان انقلاب 57 بر پایه تقابل با آمریکا، اسرائیل و گسترش نفوذ منطقه‌ای شکل گرفته و طی دهه‌ها از حزب الله و حماس، حوثی‌ها و دیگر نیروهای نیابتی را در سراسر خاورمیانه گسترش داد. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، جزئیات بیشتر گزارش CNN رو از تو بشنویم.
5: اول باید اشاره کنم که برت مک‌گرگ یک مقام بلندپایه امنیتی سابق دولت ایالات متحده آمریکاست که در دست کم 4 دوره جدی، یعنی دولت‌های اوباما، دولت بوش، دولت آقای ترامپ و بایدن، سابقه فعالیت داره. شناخت نسبی بالایی از استراتژی خاورمیانه و به خصوص ایران داره. اما آقای مک‌گرگ اشاره‌ای که می‌کنه اینه که میگه اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی به یک توافق نسبی با ایالات متحده آمریکا برسه، در اصل قضیه به لحاظ ماهوی چیزی از خطر جمهوری اسلامی کم نخواهد کرد. این تحلیلگر تاکید میکنه که بنای جمهوری اسلامی بر روی بقا و دشمنی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و اگر در شرایط موجود شرایطی رو بپذیره، در واقع بر اساس اصل بقا فقط پذیرفته تا از وضعیت بحرانی فعلی بخواد خارج بشه. این نویسنده حتی نمونه هایی رو مشابه مثال میزنه، توافقاتی بعضی از گروه های تروریستی مثل آیسیس، افرادی مثل ایمن الزواهری، زرقاوی و خیلی های دیگه کردن و در عمل در پس احساس امنیت دوباره عملیات خودشون رو علیه مواضع اسرائیل و مواضع آمریکایی انجام دادن و ادامه دادن. در بخش دیگری از این گزارش در واقع تحلیل اشاره میکنه که مسئله مهم این استش که ما بدونیم جمهوری اسلامی بر پای حکومت بر روی یک کشور، یعنی بر پای ناسیونالیزم طراحی نشده. مک‌گرگ اشاره میکنه که سپاه پاسداران نمونه عینی از اون چیزی که جمهوری اسلامی تعریف کرده برای خودش، نه یک ارتش ملی برای دفاع از مرزها، بلکه یک مجموعه فعال شبه نظامی در قالب یک ارتش که برای اهداف بزرگتر در دیگر جاها طراحی شده و فعالیتش ادامه میده. در بخش دیگری از این گزارش نویسنده تاکید میکنه که باید به یاد داشته باشید که شکلی که جمهوری اسلامی در اقدامات خودش طراحی کرده رو اگر روی نقشه نگاه کنید، افزایش سطح ارتباط با گروه‌های نیابتی که بتونن بدون حضور جمهوری اسلامی ایجاد ناامنی و ایجاد اشکال بکنن، یکی از ایده های استراتژیکی هستش که جمهوری اسلامی دنبال کرده و امروز اگر به طور جدیتر این طرح موضوع رو نبینیم، به معنای این نیستش که جمهوری اسلامی چنین پروژه‌ای رو فراموش کرده. آقای مک‌گرگ درست در آستانه این بحثی که حالا مطرح است در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی و شرف و ایجاد فرصت برای جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماهیت جمهوری اسلامی چیزی درش عوض نخواهد شد، بلکه فقط جمهوری اسلامی در وضعیت موجود در وضعیت بقا تلاش میکنه خودش رو حفظ کنه. نویسنده در نهایت میگه که مسئله حتی با داستان هستی هم تمام نخواهد شد. شاید میشه گفتش که اون چیزی که محصول نوشته آقای مک‌گرگ این مقام امنیتی سابق است، میگه که وجود خود جمهوری اسلامی، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی، چیزی است که به هر شکلی اگر باش توافق هم بشه، در نهایت این توافق موقت و بدون ریشه خواهد بود که به محض اینکه شانس دوباره برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه بخواد کاری رو انجام بده، دوباره برمیگرده به اون فرمت‌های اصلی خودش.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. ما موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و دارو است. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدن و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعجل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. و مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید اون صرف نظر کرده. صدای این شهروند با هوش مصنوعی تغییر داده شده.
6: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنن دیگه. پول پلاستیک انقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتن.
1: علی دوتپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای دوتپی، با توجه به تورم، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و ادامه تحریم‌ها، حتی در صورت دستیابی به یه توافق بین تهران و واشنگتن، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان بازگشت به ثبات رو داره؟
7: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود و آرزوی تندرستی برای هموطنان ارجمندم. ببینید، این اولین باری نیست که یک توافق سیاسی برای اقتصاد کشور خیلی مهم شده. بار اول وقتی بود که آتش بس در جنگ ایران و عراق پذیرفته شد و بار دوم قضیه برجام بود و توافق هسته‌ای که صورت گرفت. و در هر دو بار ما دیدیم آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران ترمیم نشدند و اصلاحات اقتصادی جدی صورت نگرفت، بلکه در هر دو مورد به ویژه در مورد برجام به بهانه پروژه نفوذ زمینه فساد گسترده تر در اقتصاد و حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد گسترش پیدا کرد. این دفعه یک تفاوت بسیار عمده با برجام داره، به خصوص زیرساخت‌های اقتصادی کشور، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی، ذوب‌آهن آسیب‌های جدی دیدند. برای همین حتی یک توافق اقتصادی، حتی یک توافق با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد ایران رو به دوران پیش از این جنگ باز نخواهد گرداند و بلکه باعث میشه که به خاطر مشکلات ساختاری و تورمی که سال‌هاست در کشور وجود داشته، آسیب‌های ساختاری اقتصاد ادامه پیدا کنه و احتمال خیلی زیاد مثل برجام گروه‌های سیاسی و نظامی که در اقتصاد صاحب منافع و بنگاه‌های مختلف هستند جلوی هر گونه اصلاحاتی رو بگیرند.
1: جناب دادپی، در شرایطی که بازار ایران همزمان تحت تاثیر تحریم‌ها، نااطمینانی سیاسی و احتمال تشدید تنش با جنگ قرار داره، چرا نرخ ارز و قیمت‌ها با کوچکترین خبر سیاسی ناگهان دچار جهش میشن؟
7: اول اجازه بدید اینو یادآور کنم که چقدر تلاش و توان همیهنانمو در یافتن راه‌هایی برای بقا تحسین می‌کنم. و نکته دومی که می‌خوام خدمتتون بگم اینه که ببینید، ما در یک شرایط بی‌اعتمادی مطلق به آینده و یأس و ناامیدی از حکومت هستیم. دامنه حکمرانی دولت به شدت کم شده و آینده به هیچ وجه روشن نیست. برای مصرف کننده ایرانی، برای شهروند ایرانی تنها ابزار بقا و دیدن فردا سرمایه و دارایی هایی هست که امروز داره و نمیتونه نه به حرف حکومت اعتماد کنه نه به اینکه فردا شرایط بهتر خواهد بود. برای همین کوچکترین خبر سیاسی باعث میشه که اون ارزش دارایی های خودش رو در معرض خطر ببینه و سعی کنه با تبدیل دارایی های خودش به ارز یا برگشتن از ارز به ریال ارزش اونها رو حفظ کنه. برای همین در اول مصاحبه من به پذیرش قطعنامه و پایان جنگ با عراق اشاره کردم که در اون مقطع نرخ دلار به شدت و ناگهانی کاهش پیدا کرد، چون خیلی انتظاراتشون این بود که اقتصاد عالی خواهد بود و به دوران قبل از جنگ حتی دوران قبل از انقلاب باز خواهند گشت و برای همین خب خیلی ها سریع سعی کردن که ریال بگیرن و دلارشون رو فروختن. الان همون ترس وجود داره، مردم این سرمایه و پسندازی رو که تونستن حفظ کنن تنها ابزاری میبینن که دارند برای مقابله با یک فردایی که هیچ چیزش روشن نیست.
1: بسیار سپاسگزارم علی دادبه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید.
7: خواهش میکنم.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم شرم‌آور و مضحک سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را نشون میده. در این بیانیه آمده آنتونیو گوترش در کل سازمان ملل به گفته این وزارتخانه تمام معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری را نقض کرده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داد. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی رو زنده پیدا کردن و عملیات جستجو برای یافتن 2 نفر دیگه ادامه داره. این افراد که 1 هفته پیش برای جستجوی طلا وارد غار شده بودند، پس از بارندگی شدید و رانش زمین در غار گرفتار شده بودند. سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد در نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داده. این ائتلاف تاکید کرد وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه و سیاست حقوق بشری نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی 1404، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. بر اساس سند حفاظت از ورزشکاران، فیفا اتخاذ اقدامات حفاظتی و ارجاع به مراجع ذی‌الصلاح مطالبه شده. زهره عبدالله خانی عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش همراه ما هستند. خانم عبدالله خانی، نهاد حقوق بشر برای ورزش به همراه 34 نهاد دیگه جامعه مدنی در نامه این نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی فوتبال نامه خطاب به فیفا ارسال کردند. هدف از تهیه این نامه چه هستش دقیقاً؟
8: درود به مردم شریف ایران، به خصوص در این روزهای سخت. هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساسا بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور تیم باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
1: خانم عبدالخانی، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، چه انتظاری از جوامع حقوق بشری و سازمان‌های ورزشی نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر در ایران دارین شما؟
8: همونطوری که در واقع این نامه اشاره شده، ما انتظارمون اینه که فیفا به اساسنامه خودش پایبند باشه. یعنی اگر بند 3 اساسنامه فیفا میاد و از حقوق بشر حرف میزنه، ما انتظار داریم وقتی نقض حقوق بشر رخ میده فیفا بهش در واقع واکنش نشون بده، یا وقتی که سند حفاظت از ورزشکاران فیفا اشاره میکنه به بررسی وضعیت ورزشکاران آسیب پذیر، انتظار داریم که فیفا بیاد و این مورد رو در مورد ورزشکاران ایرانی مورد بررسی قرار بده، یا وقتی در واقع سند حقوق بشر فیفا اشاره میکنه به مواردی که در واقع مورد تایید سازمان ملل هست از سند در واقع سازمان ملل و فیفا مشترک که در واقع فیفا تاییدش کرده و در عملکرد خودش به اون استناد میکنه، این انتظار هست که وقتی این نقض ها صورت میگیره فیفا در واقع از اون فدراسیون و عضوش، حالا در این مورد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بخواد که این رو اصلاح کنه یا در واقع بهش رسیدگی بکنه، نه اینکه فیفا هم چشمش رو ببنده به این نقص‌ها و فقط به موضوع در واقع شرکت تیم در جام جهانی بپردازه. و در واقع اون تضاد این که شما می‌بینید فیفا به یک موردی مثل آوردن در واقع پرچم مثلا شیر و خورشید در این جام جهانی یا پرچم‌های مواد زن زندگی آزادی در جام جهانی قبلی اینقدر سخت گیرانه تاکید میکنه که اصلا نباید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقص‌های فاحش حقوق بشری بله. چشم میبنده و انتظار ما این هست که فیفا به مدارک خودش و اسناد خودش پایبند باشه.
1: سپاسگزارم خانم زهره عبدالخانی، عضو میخوام وقت رو به اتمام هست، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش که همراه ما بودید و سپاسگزارم از

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلی هاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی می کنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از حال خارجیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شعارهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این نوع رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله ای هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، فقط میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکرم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باش برخورد کرد.
1: شایان 7 سال پیش به همراه خانواده به کانادا مهاجرت کرده و حالا به عنوان فعال حقوقی در انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه متروپولیتن تورنتو فعالیت دارد. او میگوید با شرکت در تجمعات تورنتو سعی میکند در آگاهی بخشی در مورد مشکلات دانشجویان ایرانی تبار گامی معنادار بردارد.
2: وقتی که پولی از ایران دریافت نمیکنن به خاطر مشکلات بلک اوت در ایران، بعد بالغ بر بیش از 2 ماه هزینه های معیشتیشون رو نتونن بدن، این روی روحیاتشون هم تاثیر میذاره. دوستان عزیزانم وقتی که میبینم اینجور چیزا رو ندارن قلب نمیتونم ساکت باشم، بخوامم نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده.
1: اما همه دانشجویانی که در این تجمعات شرکت میکنند از امنیتی مشابه برخوردار نیستند. طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت رسمی مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود 30,000 دانشجوی ایرانی تبار در کانادا مشغول به تحصیل هستند. خیلی از اینها در تجمعاتی که در این شهر تشکیل شده در حمایت از مردم ایران شرکت کردند و اگر به دلایل مختلف نتونن تحصیلاتشون رو در این کشور کامل کنن، اگر به ایران برگردونده بشن، در معرض خطر تهدیدات جانی از طرف جمهوری اسلامی هم قرار میگیرند. حالا شروین، عضو هیئت امنای دانشگاه متروپولیتن و انجمن دانشجویان ایرانی این دانشگاه، میگوید دانشگاه ها از طرف دولت استانی این اختیار را دارند که در مورد دریافت شهریه در چنین شرایطی انعطاف پذیر باشند، اما نه دولت پاسخگوست نه دانشگاه ها.
3: انجمن دانشگاه اونتاریو، ایرانیای دانشگاه اونتاریو، از ما گرفته تا دانشگاه تورنتو تا یورک تا کوینز، دولت استانی ایمیل زدیم و دولت استانی خیلی یه چیزی که واقعا فکر کنم اگر جنریتد هم بود با هوش مصنوعی درست کرده بودن به ما جواب داد. اگه اینا استاتوس مهاجرتیشون عوض شه دیپورت میشن، برمیگردن به ایران و خدا میدونه چه اتفاقی براشون میفته.
1: منابع آگاه در دولت استانی میگویند رسیدگی به این شرایط در اولویت بررسی است. اما سارا رحیمی، روان درمانگر، معتقد است تا زمانی که دانشجویان ایرانی تبار به سطحی از ثبات نرسند، سلامت روان آنها در خطر است.
4: فکر میکنن که خب آینده‌ای برای ما نیست. من از اون کشور اومدم بیرون که بتونم یه آینده‌ای برای خودم بسازم، ولی میام اینجا به یه امیدی و اون امیدم انگار پوف هوا میشه و خب خیلی اون حس ناامیدی، احساس درموندگی خیلی زیادی برای این بچه‌ها متاسفانه ایجاد میکنه.
1: با اینکه تعدادی از دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی تحصیلات ابتدایی برای دانشجویان با شرایط مشابه در نظر گرفتند، این اقدامات با یک حمایت پایدار فاصله زیادی دارد. امکاناتی جامع که پیشتر برای دانشجویانی از کشورهایی چون اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده بود.
5: اینترنت برنگشته، تا حدی برگشته. میگن برگشته به همون فیلترنت قبل از دی ماه. دروغ میگن، نصف اونم نیست. میخوان نصف فیلترنت قبل از دی رو به ملت غالب کنن و بگن اینترنت یعنی این. اینترنت این نیست، یه چیز دیگه است. اصلا هر وقت آدمای جمهوری اسلامی موز بگیرانش، سایبری هاش توی توییتر، نمیدونم سمپات هاش توی اینستاگرام به شما میگن چیزی رو باید حتما باور کنید، حتما باور نکنید. اما همین بازگشت نسبی اینترنت باعث شد میلیون ها ایرانی بعد از ماه ها دوباره هم دیگر رو پیدا کردند، دوباره صداها برگشت، دوباره تصویرها نمایان شد، دوباره مردم ایران خودشون شروع کردند روایت کردن چیزی که این مدت سرشون اومد. و شاید مهمترین اتفاقی 24 ساعت گذشته دقیقا همین باشه، روایت مردم در مقابل روایت حکومت و سیمکارتای سفید. تمام این مدت که همین نسبتاً فیلترنت نبود، عده‌ای تلاش کردند به دنیا بقبولونند که مردم ایران به دلیل جنگ دیگه سر از اعتراض برداشتند و اگر ساکتند دلیلش اینه که راضی‌اند و متحد شدند علیه امریکا، اسرائیل، امارات، بحرین، اصلا کل اعراب جهان، کل کشورهای دنیا به غیر از روسیه و چین، در حالی که مردم اصلا نبودند که بتونن صداشون رو برسونند، اینترنت نداشتن. تو این 24 ساعت مشخصا ملت تو دهنی محکمی به تمام یاوه‌گویان رژیم زدن. توی این مدت که شما نبودید، یه عده که همیشه مردم را هیچ فرض می کنند خیلی فعال شده بودند، کسانی که خودشون رو کارشناس و فعال این و فعال اون معرفی می کنند و سالهاست با یک پیش فرض خطرناک حرف می زنند، این که مردم ایران یه مشت آدم ساده لوح و بی دست و پا هستند که هرچی حکومت و این رسانه ها بگن اینا همونو باور میکنن. انگار مردم نه حافظه دارن، نه تجربه دارن، نه میفهمن که چه بلایی سر کشورشون اومده. اما باز شدن نسبی اینترنت کافی بود تا چند میلیون نفر دوباره آنلاین بشن و به سرعت روایت حکومت فرو بریزه. روایت حکومت ظرف چند ساعت زیر حجم روایت مردم دفن شد. مردمی که بعد از ماها خاموشی اومدن و شروع کردن حرف زدن درباره دیما، درباره کشته شدن مردم، درباره فضای امنیتی، درباره ترس، گرونی و زندگی که هر روز داره سخت‌تر میشه. درباره حکومتی که هنوز سعی میکنه همه چی رو عادی نشون بده در حالی که هیچ چیز عادی نیست. اگه نگه داشتن خامنه‌ای تو یخچال این هم مدت عادیه، زندگی مردم هم این روزها عادیه. 24 ساعت کافی بود تا پروژه سیم کارت پرو، سیم کارت سفید، نمیدونم سیم کارت فلان، سیم کارت بسار قهوه‌ای بشه. حکومت فکر میکرد اگر اینترنت رو طبقاتی کنه، اگه دسترسی آزاد رو فقط بده به یه گروه خاص، اگه یک اقلیت آنلاین رو دستشون بگیرن و تبدیلشون کنن به بلندگوی رسمی خودشون، میتونه واقعیت رو کنترل کنه. و وقتی اینترنت برمیگرده تازه معلوم میشه چه جمعیت عظیمی فقط منتظر یک فرصت کوتاه بودند که بگن ما هنوز اینجاییم، ما فراموش نکردیم و اینکه روایت واقعی ایران هنوز زنده است. مجید فرنیا هنوز زنده است، کسی که به جای همه رفت بیرون، صمیمانه و صادقانه توی دوربین نگاه کرد و نکرد و گفت دارم میرم، دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
6: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
8: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
9: پیتو زدن.

اوضاع میدونی پر از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. ما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوان این مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شمشاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
0: حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباز، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری یک
4: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
5: سه دو یک
6: بره بره من صداتون رو دارم
5: مرسی من منتظر
6: 30 ثانیه رو به این بکن
5: بریم
7: اومدم
8: پس من شروع
9: سلامی دوباره
10: بغل سازمان ملن
11: نیویورک بروکسل
12: لس آنجلس
13: کلگری
14: بلی
15: کنگره آمریکا
16: بیروت
17: تمام
18: با ما بمانید
19: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180 درصدی خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد. و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50 درصد باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. و اما در خبری فوری، یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی فرماندار جمع به خبرگزاری صدا سیما گفته بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد رو در آسمان جمع در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش دلیل صدای انفجار در جمع مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بود. و همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، خبرهای بیشتر از تو بشنویم.
1: رکسانا، لحظات پیش رویترز اعلام کردش که مقامات آمریکایی رسما تکذیب کردن گزارش‌هایی رو که خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران نظیر تسنیم و همچنین صحبت‌هایی رو که فرماندار شهرستان جمع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کرده مبنی بر اینکه یک هواگرد رو مورد حمله قرار دادن و پدافند تونسته که او رو سرنگون بکنه تکذیب کردن. مقامات آمریکایی گفتن که این همون بخشی از پخش خبرهای نادرستی است که هدف مند رسانه‌های جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته داشتن انجام می‌دادن و چنین اتفاقی نیفتاده. سنتکام تا این لحظه هیچ واکنش خاصی رو نشون نداده یا یک بیانیه خاصی رو بخواد راجع به این ماجرا بگه. معمولاً جمهوری اسلامی خبرهای به این شکل رو در طول روزهای گذشته و هفته گذشته پخش کرده که گاهن هم همیشه تکذیب شدن. اما برگردیم به ادامه آن چیزی که گفته میشه، مذاکراتی برای رسیدن به یک توافق حد اقلی برای اینکه مدتی بتوانن حداقل از یک واکنش یا یک برگشت به نظامی جلوگیری بکنن، آنگونه ای که برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند. متن توافقنامه آماده شده، هر دو طرف بر روی اون به توافق رسیدن. حتی عده‌ای میگن که در دو قطر که بودن نمایندگان جمهوری اسلامی به یک تفاهم کلی بر روی متن رسیده بودن اما اعلام نشده. برخی از خبرگزاری های عربی منطقه مثلا نسبت به این قضیه اعلام واکنش کردن و اعلام کردن که ممکن استش که اتفاقات دیگری بیفته. حالا این اتفاقات چه هستش؟ حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت کرده و در پس اون واکنش هایی هم که دیده شده، کویت قبیحا خواستار شده که جمهوری اسلامی متوقف بکنه حملات خودش رو و سنتکام رسما گفته که این کاری که جمهوری اسلامی کرده و این حملاتی که به کویت کرده نقض آتش بس هستش. از سوی دیگر وال استریت جورنال در گزارشی گفته که مقامات آمریکایی نگران این هستند که جمهوری اسلامی اگر بیاد در یک بازی 30 روزه یا 60 روزه که حالا بهش آتش بس موقت گفته میشه یا هر چیزی بتونه دارایی‌های مالی خودش رو به نوعی بخشیش رو به دست بیاره، اون وقت ممکن هستش که وارد یک فاز فرسایشی بشه در مذاکرات و این کار ما رو سخت خواهد کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده ضمن هشداری که به هر کشوری که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه در هر زمینه، حالا گرفتن عوارض از کشتی‌ها یا هر چیزی در تنگه هرمز، گفته که ما صبر داریم اما صبرمون یک مرزی داره و اگر اون مرزش بگذره اون وقت ممکن استش که برگردیم به گزینه نظامی. باید صبر کنیم ببینیم در طول لحظات آینده باز چه به روزرسانی روی این خبرها خواهد آمد.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر اونها نیز بی نتیجه مونده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دهه 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، با امداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی برق از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود، که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. یک فرمانده ارشد در سازمان هشت شعبی روز پنجشنبه در انفجاری کشته شد. گروه انصارالله الاوفیا در بیانیه در این رابطه گفتند این فرمانده توسط عوامل عراقی مرتبط با آمریکا و اسرائیل کشته شده. انصارالله الاوفیا از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران است که ماه گذشته آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات در مورد فرمانده اون تعیین کرد. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: حرکت انصارالله الاوفیا از گروه‌های مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تایید کرد روز پنجشنبه یکی از فرماندهان ارشد این گروه که در ساختار سازمان هشت شعبی در تیپ 19 فعالیت می‌کرد به نام اودی محسن الحلفی، مشهور به شیخ ظافر، در نتیجه انفجار یک بمب کارگذاشته شده در خودروی شخصیش کشته شد. انصارالله میگه این فرد به دست عناصر عراقی حذف شده که در راستای پیشبرد اهداف اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در عراق فعالیت می‌کنند. این فرد گفته شده که از سال 2003 علیه آمریکایی‌ها فعالیت می‌کرده، عملیات‌های برون مرزی داشته از جمله در خاک سوریه، و از اون انصارالله به عنوان یک فرمانده ارشد در واقع یاد کرده. می‌دونیم همین 10 روز پیش آمریکا تایید کرد که یکی از افسران حزب الله عراق رو در یک عملیات پیچیده دستگیر کرده. عملیات هایی که الان در داخل عراق نگرانی هایی برای این گروه ها ایجاد کرده در رابطه با اینکه احتمالاً کارزارهای حزب رهبران وابسته به سپاه پاسداران در عراق از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده باشه. کوتاه در مورد انصارالله الاوفیا هم بگم، گروهی هستش که در سالهای گذشته نگرانی های بسیار زیادی برای آمریکایی ها ایجاد کرده به واسطه نزدیکی ایدئولوژیکی و سیاسی که با جمهوری اسلامی داره. عملیات‌های بسیاری در اردن و سوریه علیه آمریکایی‌ها انجام داده و در داخل خود عراق هم این گروه در واقع مشارکت داشته در حذف فعالین و چهره‌هایی که مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق بودند.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم شرم‌آور و مضحک سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها بار دیگر ماهیت واقعی سازمان ملل را نشون می‌دهد. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفت انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داد. تیم‌های امداد در لاوس 5 نفر از 7 فرد گرفتار در یک غار سیلابی را زنده پیدا کردند و عملیات جستجو

0: از فارغ التحصیلی است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود رو به روز رسانی کنه، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شد.
1: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا سایت و سامانه خودش برای دریافت ویزای کار بعد از اتمام ویزای تحصیلی رو به روز رسانی کرده، جایی رو برای بارگذاری مدرک زبان در اون در نظر گرفته. مشکلی که از سال 2024 از ماه نوامبر پیش آمده بود این که مدرک زبان رو احتیاج داشت، اما جایی برای بارگذاری اون وجود نداشت، که دلیل این شده بود که بسیاری مدرک زبان خودشون رو بارگذاری نکرده بودن و در نهایت درخواست ویزای کار اونها هم رد شده. گفته شده که از نوامبر سال 2024 تا پایان ماه دسامبر سال 2025 حدود 302,000 درخواست اخذ ویزای کار در این سامانه ثبت شده، اما 1,000 مورد اونها حدوداً رد شدن به دلیل اینکه نقص مدارک داشتن. برای ایرانی ها این چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟ همونطور که شاید بدونید حدود 30,000 نفر با ویزای تحصیلی در کانادا هستند طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا، که بسیاری از اینها تصمیم میگیرن بعد از اتمام تحصیلات خودشون در این کشور بمونن و بارگذاری مدارک به صورت صحیح میتونه یک راهی باشه برای اینکه بتونن در نهایت به خواسته خودشون برسند. اگر از پیشتر این روند رو شروع کردن، الان این فرصت رو دارن که بتونن مدرک زبان رو هم آپلود بکنن. اگر تازه دارن این کار رو میکنن، خب طبیعی هستش که این قسمت هم در نظر گرفته شده. برای اونهایی که درخواست ویزاشون رد شده به دلیل نقص مدارک، امکان بازنگری هم وجود داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریام نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال میکنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما. لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می‌کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رش در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشون رو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز و اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده از دست مامورای امنیتی، از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشکی قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه ای، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده را بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن، میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فروش، هم تو که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرشا، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان میخواهد روایت ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بیخبری دفن نشود.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده‌تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه‌های درمان.
7: میزان 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
8: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
9: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
10: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
11: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
12: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
13: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد این که وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان‌های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیم کارت سفیدها رو نقشه بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته تا همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاییم به اینکی رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیم کارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین. این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازن، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لات‌های مجازی شده بودند و عربده می‌کشیدند و همه را تهدید می‌کردند، الان صداشون اومده پایین‌تر، ساکت شدند. بعضی‌هاشون به عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه، بعد از این جنگ حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحویل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردیم با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیماه، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتش رو تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه‌ای دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردن، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن و گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از آمدن، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیری نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمیکنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده، چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد. ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعا خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم پیش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود، اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقاً داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیری متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. در انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند، قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های نزدیکونه اعلام می‌کنن، مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر می‌خوایم منابع مالیمون هم آزاد بشه یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته‌های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پابرجا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده در ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه، نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده. یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. و هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگه کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره. و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی‌ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال می‌کرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری‌ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده وارد گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در این گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه، و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملاً سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی سازی رو هم از دست میده. و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی میخواهید انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین‌ها میلیاردها دلار رو ماه‌ها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست. و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکرات، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکرات، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست. و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش‌های دیگر جامعه خودش نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر و متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تاکید می‌کند.
7: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ با هم بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. ما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباز، خدا تو را آزاد آفریده.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس و نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق رو تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند.
1: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت و تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند، اون را در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین‌روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصاً تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در خبر فوری یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی فرماندار جنگ به خبرگزاری صدا و سیما گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد رو در آسمان جنگ در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش دلیل صدای انفجار در جنگ مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر آنها نیز بی نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هنگام میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه. دبیر کل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی برق از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تامین برق در خرداد و شهریور تنها 40% و در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان رو مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند اضافه کرده که برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. بازار مواد شوینده در ایران با موج تازه‌ای از گرانی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها برخی کالاها از جمله قرص‌های ماشین ظرفشویی با 35% افزایش به 12 میلیون تومان رسیده و برندهای خارجی به کالای لوکس تبدیل شدند. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده. صدای این شهروند رو با هوش مصنوعی بشنو.
2: امشب پنج شنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابله با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفت. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد تصمیم سازمان ملل برای قرار دادن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش مربوط به خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌ها را شرم‌آور و مضحک خوانده و این اقدام را نشان دهنده آنچه ماهیت واقعی سازمان ملل عنوان شده توصیف کرد. این وزارتخانه همچنین در این بیانیه گفته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تمام معیارهای درستکاری، صداقت و حرفه‌ای‌گری را نقض کرده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند که مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر زد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده جنگ ایران و اختلال‌های ادامه دار در تنگه هرمز حالا فراتر از یک بحران کوتاه مدت نفتی رفته و در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی است.
3: گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز حالا فقط بازار نفت رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی. این نهاد میگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی بعد از اختلال‌هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده

0: ریسک تمرکز کردن. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری جهانی در بخش برق، شبکه‌های انتقال، باتری‌ها و انرژی‌های پاک امسال به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده، رقمی که به مراتب بالاتر از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی. همزمان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گاز طبیعی و LNG هم به بیش از 230 میلیارد دلار خواهد رسید، بالاترین سطح در یک دهه اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای اروپایی و آسیایی دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون رو به مسیرهای پرتنش خاورمیانه کاهش بدن و به همین دلیل ظرفیت واردات گاز مایع، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین تامین انرژیشون رو دارن افزایش میدن. این گزارش همینطور هشدار میده که بحران جاری فقط یک شوک کوتاه مدت قیمت نفت نیست و میتونه راه بردهای انرژی جهان رو برای سالهای طولانی تغییر بده، به ویژه در شرایطی که امنیت تنگی هرمز همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار جهانی انرژی باقی مونده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو ایران اینترنشنال همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

امانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: پل تنگی هرمز همزمان با پافشاری تهران برای کنترل این آب را. واشنگتن میگه اقصا عوارض از کشتی‌ها را تحمل نمی‌کند. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ابهام در نقش مجتبی خامنه‌ای در روند مذاکرات با آمریکا، همزمان با انتشار پیامی از او برای دوری از اختلافات داخلی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کاخ سفید میگه واشنگتن و تهران بر سر یک یادداشت تفاهم 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات هسته‌ای به توافق اولیه رسیدن، اما دونالد ترامپ هنوز اون رو تایید نهایی نکرده. بر اساس این گزارش ها طرف ایرانی اعلام کرده که تاییدهای لازم رو دریافت کرده و آماده امضاست، اما با این حال تهران هنوز واکنش رسمی نشون نداده. این در شرایطی که وزیر خارجه پاکستان در راه آمریکاست و فردا جمعه با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار میکنه. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید. نشست خبری با حضور وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت گفته واشنگتن در ادامه فشارها بر ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگی هرمز، دسترسی خطوط هوایی ایران رو به فرودگاه‌ها متوقف و نهاد مدیریت تنگی هرمز وابسته به سپاه پاسداران رو هم تحریم کرده. همکارم مرضیه حسینی از کنگره با ماست. مرضیه، گزارش اولیه میگن که به نظر میرسه که یک توافق اولیه 60 روزه صورت گرفته و فقط منتظر امضای آقای ترامپه.
2: میگن توافق نیست، تفاهم هست، اگرچه قرار است امضاش بکنم. و بر اساس این تفاهم نامه که گویا همین لحظه من میبینم که در واقع مقامات عربی اطلاع میدن که این تفاهم نامه 3 روز پیش نهایی شده، الان 3 روز هست که آقای ترامپ امتناع میکنه از امضا کردن اون. بر اساس آخرین گزارش ها جمهوری اسلامی، یعنی مقامات ارشد جمهوری اسلامی، هر کی که از خامنه ای قالیباف، اونها پذیرفتن، اونها موافقت کردن و مقامات آمریکایی جزئیات این تفاهم نامه را به سماع آقای ترامپ رسوندن. آقای ترامپ گفته بلن امضاش نمی‌کنم، گفته چند روز زمان نیاز دارم که در موردش فکر کنم. حالا ما نمی‌دونیم که این در واقع اطلاعی که به ترامپ داده شده قبل از جلسه دیروز کابینه بوده یا بعدش. چون اگه قبل از جلسه دیروز کابینه باشه، ترامپ گفت من ناامید هستم، گفت ممکنه برگردم به میدان جنگ، و اگر بعدش بوده احتمالاً در روزهای آینده ما باید انتظار داشته باشیم که امضا بشه. اگرچه گزارش‌های تایید نشده‌ای هم هست، ما کشورهای عرب گزارش دادن که احتمال داره امضای اون در کشور پاکستان صورت بگیره و مراسمی برای اون باشه که بعد در روزهای آینده اگر این خبر بشه. در خصوص محتوای این تفاهمنامه هنوز اطلاعی دقیقی نداریم. میدونیم که در 2 مرحله هست. به طور کلی یک تفاهمنامه آتش بس 60 روزه هست که در این بازه زمانی جمهوری اسلامی رو ملزم میکنه مین روبی بکنه از تنگه هرمز، تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه و اجازه تردد کشتی ها رو بده در ازای امتیازاتی که ما هنوز نمیدونیم چه هست، قرار هست از آمریکایی ها بگیره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که قرار نیست امتیاز چندانی در این راستا بده و همچنان همین لحظه هم آقای بسنت که همین لحظه در کنفرانس خبری کاخ سفید هست، من دیدم چند دقیقه پیش به خبرنگارها گفت ما موازه ما هست هر آنچه که بود، یعنی عدم دستیابی به بمب هسته‌ای، عدم دستیابی، عدم ممنوعیت در تنگه هرمز و تمام شروطی که ترامپ بارها و بارها اعلام کرده. اما این کنفرانس مطبوعاتی که الان آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره برگزار میکنه مهم هست، به خاطر اینکه چند دقیقه قبل از، یعنی چند ساعت قبل از این کنفرانس، آمریکا تحریم‌های جدید رو بر جمهوری اسلامی وضع کرد. تحریم‌های بسیار مهمی هستن. مشخصا تحریمی که در مرحله اول وضع شده نهادی رو شامل میشه که جمهوری اسلامی همین چند هفته پیش راه اندازی کرده، اسمش رو گذاشته نهاد تنگه خلیج فارس، که بر اساس گزارش‌ها قرار هست از طریق این نهاد از تمامی کشورها 2000 کشتی که منتظر عبور هستن درخواست بکنن، فرم پر بکنن، مالیات بدن، عوارض بدن و بعد اجازه عبور داشته باشن. و گزارش ها حاکی از این هست که بعضن درخواست عوارضی بالغ بر 2 میلیون دلار رو از هر کشتی جمهوری اسلامی می‌خواسته. کاری که آمریکایی ها کردن که اینجا در کنگره آمریکا آقای سناتور تام کاتن میگه من ابتکارش رو در دستم، یعنی من با آقای بسنت گفتم که این کار رو بکن، این نهاد رو بلافاصله گذاشتن در لیست تحریم‌های آمریکا. یعنی چی؟ یعنی هر کشتی که بخواد به این نهاد عوارض پرداخت بکنه، یعنی تحریم‌های آمریکا رو دور زده. اقدام بسیار استراتژیکی هست و بسیار مهم هست برای آمریکا، به این جهت که مطبوعات تفسیر می‌کنن که عملاً این کار دولت آمریکا تلاش جمهوری اسلامی رو در نطفه خفه می‌کنه که بخواد در واقع مدیریت خودش رو بر تنگه هرمز، مثل کانال‌های مثل سوئز، مثل کانال‌های مثل پاناما، بخواد در عرصه بین‌الملل مشروع بکنه. اینها تفسیر می‌کنن، میگن تمامی کانال‌هایی که در عرصه بین الملل عوارض دریافت میکنن کانال های مصنوعی هستن که توسط اون کشورها احداث کردن و جمهوری اسلامی نمیتونه بر یک کانال و یا بر یک تنگه طبیعی درخواست عوارض بکنه. با این حال تحریم دیگری که آقای بیسنت امروز اعلام کرده و میبینم الان هم داره در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارها در مورد صحبت میکنه، تحریم بر شرکت های هوایی جمهوری اسلامی هست. هنوز نمیدونیم منظورش کدوم شرکت هاست، اما احتمالاً ماهان ایر و ایران ایر هست که از قبل هم در لیست تحریم های آمریکا بودن، اما این تحریم ها به نوعی بود که اینها اجازه فعالیت داشتن، دفاتر دارن، میدونیم در خیابان شانزلیزه پاریس، در کشورهای دنیا. اما این تحریمی که ما امروز از آقای بسن شنیدیم تحریم هایی است که هر گونه فرود آمدن، هر گونه سوختگیری و هر گونه حضور این شرکت ها در سامانه خرید و فروش بلیت رو به طور کامل تحریم میکنه. آقای بسن استدلال بسیار طولانی هم منتشر کرده که اینها در راستای تمویل تروریسم فعالیت کنن و اقداماتی از این دست. و نکته دیگری که قابل اشاره است هم در کنفرانس مطبوعاتی همین الان دارن در موردش صحبت میکنن و هم آقای بسنت امروز بهش اشاره کرد، نقش عمانی هاست. میدونیم که آقای ترامپ حالا یا سهواً یا عمدن روز گذشته خبر از منفجر کردن، از احتمال منفجر کردن عمان رو داد، گفت اگر عمانی ها بخوان با جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز همکاری کنن ما اونها رو منفجر میکنیم. برخی از مطبوعات میگن اشتباه گفت، منظورش ایران بود، عمان نبود. اما همین لحظه آقای بسنت خبر داد که من با رومان صحبت کردم، به من اطمینان داد که ما به هیچ عنوان چنین کاری نخواهیم کرد. با این حال ما منتظر هستیم که احتمالاً در ساعات و شاید در روزهای آینده خبر تازه‌ای در خصوص امضای این تفاهم‌نامه‌ای که الان روی میز هست بشنویم.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به این احتمال امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن بپرسم، برای اینکه سیگنال های وجود داره که به نظر فقط الان تنها چیزی که منتظرش هستن امضای آقای ترامپه.
3: بله، ممنونم از دعوتتون. ببینید، خب ما متاسفانه خبرهایی که الان به دستمون میرسه در مورد متن این در واقع توافق نامه نمیشه بهش گفت، در مورد این ممورندم، اینا بیشتر اطلاعاتی که از افرادی که این وسط در واقع هستن مثل پاکستانی ها و قطری و عمانی ها و خود رژیم ایران داره میاد، بیشتر این اطلاعات از اونا میاد. بعضی هاشون طرف های آمریکایی، خب به حال افرادی که اطلاع میگیرن داخل دولت آمریکا از این صحبت ها ممکنه در واقع اشاره در واقع اینا رو تایید میکنن. خیلی مشخص نیستش که دقیقاً چه چیزی هستش که در واقع طرف آمریکایی حاضره که در واقع به عنوان رفع تحریم‌ها و اینا به رژیم ایران بده. من بیشتر به صحبت آقای پرزیدنت ترامپ و آقای روبیو گوش میکنم و تحریم‌های جدیدی که امروز در واقع اجرا شد و میبینم، به نظرم نمیاد که، فکر میکنم پرزیدنت ترامپ خیلی خوب میدونه که این در واقع برداشتن این بلوکه نظامی اون دست بالاتر رو به جمهوری اسلامی میده که دوباره آمریکا رو درگیر یه در واقع مذاکرات طولانی مدت بکنه. واسه همین من بعید میدونم که این توافقنامه یا این ممورندم اگه بهش توافقی بهش برسن و امضاش بکنن خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد. من فهم میکنم خیلی آقای پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد از لحاظ هسته‌ای در واقع قولی از جمهوری اسلامی، توافقی از جمهوری اسلامی در این در واقع بگیره، تو این ممورندم بگیره.
0: به نظر میسه که آقای بسن دوباره متوسل به یه سری تحریم های جدید شده، از صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی گرفته تا همین نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که به تازگی تهران راه اندازی کرده و حتی تهدید مسقط برای تحریم عمان اگر همراهی بکنه با این نظام تعرفه گیری جمهوری اسلامی. این که دارم به تحریم های این چنینی متوسل میشن، آیا نشان از این نداره که دیفکتو پذیرفتن که احتمالاً ایران قراره تعرفه بگیره، قراره تنگه هرمز رو ببنده، قراره احتمالاً توافق صورت بگیره و تحریم گذاشتن؟ چون اگر قرار بود اینها رو در توافقی تفاهمی حل و فصل بکنن چه نیازی به تحریم بود؟
3: ببین، خب به هر حال یه سری احتمالاً نگرانی‌ها توی وزارت خزانه‌داری هستش که شرکت‌های چینی، نه حالا شرکت‌های در واقع اسدار و شرکت‌های بزرگ، ممکنه توافق بکنن با جمهوری اسلامی که پول به جمهوری اسلامی بدن از طریق حالا این شرکتی که اجاره کردن. پول به جمهوری دادن این راحتی نیست. ببین، اینا پتروشیمی که در واقع صادرات میکنن، 5 تا 6 تا شرکت سوری این وسط باید بذارن که بتونن یه بخشی از اون پول رو بیارن یه جایی یه کشور دیگه‌ای که بتونن پول استفاده بکنن که باز چیز دیگه بخرن. پول نفت هم که توی چین میمونه، یه بخشش هم دوباره باید 5 6 تا شرکت این وسط بذارن که بتونن پول رو ببرن تو کشورهای دیگه. این که یا یه کشتی بیاد یه رد بشه و اون صاحب اون کشتی پولی بده به جمهوری اسلامی، این از اصلا کار من به هر حال هم تو وزارت خزانه داری بودم هم تو به هر حال بخش کمپلاینس آشنایی کامل دارم، این به این راحتی نیستش. یه ممکنه یه نگرانی باشه که ممکنه این در واقع پولایی که برای جمهوری اسلامی داده بشه واسه این تنگه هرمز به عمان بره و عمان اون پولا رو اونجا نگه داره، حالا به جمهوری اسلامی دسترسی به اون پولا بده یا اون پولا رو اجازه بده جمهوری اسلامی برای مسائل دیگه استفاده بکنه خارج از ایران. من فکر میکنم با تحریم کردن این شرکت با فشاری که روی عمان دارن میذارن میخوان اونام ببندن که عمان فکر نکنه که حالا میتونه یه پشت درای بسته یه بها تصمیماتی بگیره و اون پولا رو به عنوان از جانب ایران در واقع دریافت بکنه توی عمان نگه داره. من فکر میکنم این در واقع این تحریما میخواد در واقع اون دریچه رو ببنده.
0: کاملا میفهمم چیزی رو که میگید آقای ملکی، ولی سوال من در واقع این بودش که اگر تصورش آمریکا بر این هستش که چنین مکانیزمی قرار ادامه دار باشه، چنین تحریم هایی رو طبیعتا باید وضع بکنه دیگه. اگر فکر میکنه که یا با اقدامات نظامی یا با تفاهم یا توافق با تهرانی موضوع حل و فصل میشه و این آبراه دوباره باز خواهد شد به روی دریا نوردی بین المللی، چه نیازی به چنین تحریم هایی می بود؟
3: نه من با مخالف نیستم. من فکر میکنم به حال نگرانی ها هستش که به حال جمهوری اسلامی شرایط رو توی تنگه هرمز سخت خواهد کرد، ولی خب یه مسئله دیگه هم اینه که خب از لحاظ اقتصادی از شما نگاه بکنید، کشوری که بیشتر از هر کشور دیگه توی دنیا الان نیاز داره که تنگه هرمز باز بشه از لحاظ اقتصادی خود ایرانه، خود جمهوری اسلامیه، برای اینکه هم از لحاظ اقتصادی و همین که خب به حال اینا برای روابطشون رو با کشورهای خلیج فارس ترمیم بکنن، روابطشون رو با چین و با کشورهای مثل کره جنوبی و هند و پاکستان ترمیم بکنن. این برای ایران جمهوری اسلامی مسئله خیلی مهمتره باز شدن تنگه هرمز. حالا به حال میان بیرون یه سری پروپاگاندایش شعارهایی میدن و این نظر اقتصادی و دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی از هیچ کشور دیگه مهمتره که تنگه هرمز رو باز بکنه.
0: آقای ملکی با ما بمونید. پیش از صحبت‌های شما هنوز هم تا اندازه در جریان اسکات بسنت وزیر خزانه داری در این نشست خبری که در کاخ سفید گفت مذاکرات با ایران در جریانه و ترامپ چند خط قرمز از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده و تأکید کرده که ترامپ قرار نیست توافق بدی رو بپذیره. اجازه بدید حرفاشو بشنویم.
4: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
5: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: آقای ملکی مشخصه که رئیس جمهوری آمریکا میخواد توافق خوبی رو برای آمریکا امضا بکنه، اما چقدر دست او باز هست همچنان در آستانه سه ماهگی این جنگ برای رسیدن به قول او به یک توافق خوب؟
3: ببینید خب رئیس جمهور ترامپ دیروز پرزیدنت ترامپ دیروز گفتش که به انتخابات میان دوره‌ای خیلی اهمیت نمیده. من فکر می‌کنم خب اهمیت میده، حتی خودش هم شخصا اهمیت اگه نمیده، جمهوری خواهایی که فکر انتخابات بعدی هستن و اینکه چقدر بتونن توی کنگره و توی کنگره بتونن جمهوری خواها رو تو قدرت نگه دارن براشون مهمه. خب این فشار روی پرزیدنت ترامپ میذارن که تموم بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ میدونه که الان توی یه سری یه دست بالایی تو این قضیه داره و فکر 100% هم میدونم که میدونه که اگه کوتاه بیان این بلوکه نظامی برداشته بشه، خب جمهوری اسلامی دوباره ممکنه نتونه و بینا لفتش بده به نتیجه نظر مسئله هسته‌ای نرسن. ببین یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که پرزیدنت ترامپ قضیه در واقع توافقات با جمهوری اسلامی رو اینجوری شروع کرد که هیچ

امشب در 24 توافق 60 روزه ایران و آمریکا منتظر امضای ترامپ. رسانه‌ها در آمریکا میگن ترامپ چند روز وقت خواسته. وزیر خارجه پاکستان هم در راه واشنگتن. تشدید تنش بر سر کنترل